0: nimi vstúpiť. Iba tvojho pána postraším. Zaslúži si to, prehováral ho Kysin. Pes ho napriek všetkému nepustil dnu. Mal vznešené srdce a nedovolil, aby ublížil jeho pánovi, aj keby si to zaslúžil. Na druhý deň sa Lakandónec zobudil skoro ráno. Priblížil sa k psovi a jedovato na ňo zasičal.
1: Spomínaš si, čo som ti včera povedal? Dnes ťa zabijem.
0: Len čo to dopovedal, uštedril psovi zo pár kopancov. Lakandónec sa najedol, psovi nič neponúkol, len sa na ňo oboril.
1: Už ťa nechcem viac vidieť. Teraz ťa budem biť dovtedy, kým nezomrieš.
0: Vzal obrovskú palicu, zahnal sa a už šiel psa udrieť, keď v tom ho prišiel navštíviť brat a spýtal sa ho, čo robíš tomu psovi? Muž síce prestal psa biť, ale potichu mu pohrozil.
1: Veď počkaj, čo bude zajtra?
0: V noci sa opäť pred Lakandóncovým domom zjavil Kysin. Pes začal najprv zlostne štekať, ale po chvíli sa utíšil. Keďže bol nahnevaný na svojho pána, už ho nechcel ďalej chrániť a preto povedal Kysinovi:
1: Máš voľnú cestu.
0: Kysin vstúpil do domu a na smrť vydesil Lakandónca, ktorý začal kričať:
2: pomôž mi, pes môj, kde si, pomôž mi!
0: Ale pes si ho nevšímal. Kysin na svitaní opustil dom a muž od toľkého ľaku ochorel. Ráno nariekal:
2: Ja určite zomriem, pes môj, prečo si mi nepomohol?
0: Ale v tej chvíli si spomenul, ako sa k nemu správal. Pochopil, prečo ho pes neochránil. Horko ťažko vstal, zarezal sliepku, uvaril ju a celú ju ponúkol psovi. Pes sa konečne najedol do sýtosti. V noci sa Kysin opäť vrátil a hovorí psovi:
1: Dovol mi vstúpiť, nech dokončím, čo som včera začal.
0: Ale pes mu odpovedal: Nedovolím ti vstúpiť. A začal štekať. Kysin sa ho spýtal:
1: Čo musím urobiť, aby si ma nechal vojsť do domu? Budeš musieť spočítať všetky chlpy na mojom tele,
0: odvetil mu pes. Tak teda Kysin začal počítať. Rátal chlpy jeden po druhom. Keď už bol skoro pri čísle 700, pes sa otriasol a Kysin musel začať znovu. Keď potom opäť dosiahol veľké číslo, pes sa poškrabal a Kysin sa znovu pomýlil.
1: Prečo to robíš?
0: Sťažoval sa.
1: Mám veľa blh. Musím sa škrabať,
0: odpovedal pes. A tak Kysin znova už po tretí raz začal počítať. Všetko sa však zopakovalo a Kysin sa opäť pomýlil.
1: Nesplnil si úlohu, nevieš počítať,
0: povedal pes Kysinovi a pohrízol ho. Kysin vykríkol a dal sa na útek. Pes sa pustil za ním, dobehol ho a zahryzol mu do chvosta. Kysin znovu vykríkol a vzal nohy na plecia. Potom sa už nikdy viac nevrátil do Lakandóncovho domu. Lakandónec sa v tú noc zobudil a počul všetko, čo sa vonku dialo. Odvtedy sa začalo psa starať. Dával mu jesť a už nikdy mu neublížil. Naopak, Kysin sa od toho dňa bojí psov. A všetci Lakandónci považujú psov za svojich priateľov. A vedia, že ak im budú ubližovať, Kysin sa môže kedykoľvek vrátiť do ich obydlí. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, Vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
3: Legendy lakandonských indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Veselská. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek.

0: again.
1: Vzal som vrece s múkou a dovliekol som ho k zátočinke. Rozhrnul som vrbinu a naložil ho do kanoe. Potom som urobil takisto s pôltom slaniny a potom s demižónom whisky. Vzal som všetku kávu a cukor, čo sme mali. Vzal som všetko strelivo a kúdel. Vzal som putňu a naberačku, vzal som hrnček a plechový pohár, vzal som starú pílu a dve hune, vzal som panvicu a hrniec na varenie kávy, vzal som šnúry na ryby, vzal som zápalky, vzal som ešte kopu iných vecí. Bral som všetko, čo malo akú takú cenu. Chatu som dokonale vyraboval. Bol by som chceli sekeru, lenže sme mali iba jednu, čo bola pri narúbanom dreve a tú som brať nechcel, lebo som dobre vedel, prečo. Nakoniec som vzal pušku a bol som hotový. Od toľkého vláčenia bola zem okolo diery v brvne rozrytá. Posypal som ju hlinou, ktorá zakryla hrbolce i piliny a všetko som zahladil, ako som najlepšie vedel. Potom som vložil na miesto vypílený kus a podložil som ho dvoma kameňmi a jedným ho priprel, lebo brvno v tých miestach nedosahovalo až na zem. Keby ste boli stáli 3 kroky od neho a nevedeli, že je prepílené, vôbec by ste si to nevšimli. A navyše, bolo to zozadu chaty, takže sa tam nikto nemal prečo motať. Od chaty až kanoe rástla tráva, takže tam som stopy nezanechal. Šiel som sa obzrieť po okolí, či sa niečo nedeje. Zastal som na brehu a zadíval som sa na rieku. Všade ticho a pokoj. Vzal som teda pušku a zašiel kus do lesa, že zastrelím nejakého vtáka, keď zrazu vidím zdivenú svinu. Svine v týchto nížinách rýchlo zdivejú, keď ujdú z farm na prériách. Túto mašúru som zastrelil a odniesol k chate. Zobral som sekeru a prerúbal som dvere. Boli veru poriadne dosekané a dobité. Svinu som zasol dnu až dozadu k stolu a zatiaľ som jej sekerou do krku a potom som ju položil na zem, aby vykrvácala. Ak vravím na zem, tak naozaj na zem, lebo tam nebola dláška, iba tvrdo udupaná hlina. Potom som vzal staré vrece a nakládol doň veľkých skál, toľko, koľko som vládal odvliecť. A začal som ho ťahať od svine k dverám a odtiaľ cez les až k rieke, tam som ho hodil do vody a len čľuplo a nebolo ho. Na prvý pohľad bolo vidieť, že tu niekto ťahal čosi po zemi. Bodaj by tu bol Tom Sawyer, vravím si. Istotne by ho to zaujímalo a všeličo by ešte nádherne vylepšil. Pri podobných dobrodružstvách sa nikto nevedel tak blisnúť ako on. Nakoniec som si vytrhol chumáč vlasov, poriadne som zakrvavil sekeru, vlasy som prilepil na obuch a sekeru pohodil do kúta. Potom som vzal svinu a pod kabátom som si ju pevne pritisol k telu, aby nekvapkala krv. A takto som ju odniesol kus od chaty a hodil do vody. V tom som si ešte na čosi zmyslel. Zašiel som do kanoe po vrece múky a tú starú pílu a obidvoje som odniesol do chaty. Vrece som postavil tam, kde stávalo a pílou som ho na dne natrhol, lebo sme nemali ani vidličky, ani nože. Tatko vystačil pri varení so svojím nožom. Potom som odniesol vrece cez trávu a vrbie asi 100 krokov k plitkému jazeru, ktoré bolo asi 5 míľ široké a plné šašiny a istotne aj kačíc, keď bol ich čas. Z jazera vytekal na druhej strane potôčik, či skôr len taká mokrať, ktorá sa ťahala dlhé míle ani neviem kam, ale do rieky nie. Múka sa trúsila tenučkou čiarou až k jazeru. Podhodil som tam i tatkovú oslu, aby to vyzeralo, že ju tam niekto náhodou vytratil. Na to som podviazal dieru vo vreci, aby sa z neho netrúsilo a odniesol som ho aj s pílou naspäť do kanoe. To už sa stmievalo a preto som splavil kanoe kus po rieke pod vrby, ktoré prevísali nad breh a čakal som, kým vyjde mesiac. Kanoe som priviazal k vrbe, trocha som si zajedol a potom som si ľahol na dno a fajčil som a robil plány, čo ďalej. Najprv pôjdu po stope toho vreca s kameňmi na breh, uvažoval som, a budú hľadať moje telo v rieke. Potom sa vyberú po múčnej stope k jazeru a prečešú potok, ktorý z neho vyteká, aby chytili lupičov, ktorí ma zabili a odniesli veci. Rieku budú prehľadávať len kvôli mojej mŕtvole. To ich čoskoro omrzí a nechajú ma tak. Výborne. Budem sa môcť zastaviť, kde sa mi zachce. Najlepšie bude na Jacksonovom ostrove. Dobre ho poznám a nikto na nikdy nezablúdi. Odtiaľ si môže noci hocikedy zaveslovať do mesta. Potichučky sa tam rozhliadnuť a zohnať si, čo potrebujem. Teda na Jacksonov ostrov. Bol som utiahaný ako kôň a ani som sa nenazdal a spal som. Keď som sa prebudil, chvíľu som nevedel, kde som. Sadol som si a trocha ustráchane som sa obzeral. Zrazu som si spomenul. Rieka vyzerala míle a míle široká. Mesiac svietil jasne, že sa dali porátať všetky drevá a brvná, čierne a tiché, ktoré nehlučne unášalo stovky metrov od brehu. Panovalo hrobové ticho a zo všetkého dýchala neskorá hodina. Bolo ju vo všetkom cítiť. Iste rozumiete, ako to myslím. Výstižnejšie slová neviem nájsť. S chuti som si zazýval a povystieral sa a práve som chcel odraziť od brehu, keď sa ku mne doniesli ponad vodu akési zvuky. Natrčil som už. Onedlho som ich spoznal. Bolo to tlmené, pravidelné vrzganie, aké vydávajú v noci veslá zasadené do vidlíc. Vykúkol som spoza vrbia a naozaj. V diaľke na vode plával čln. Ešte sa nedalo rozoznať, koľký v ňom sedia. Blížil sa. A keď bol zarovno mňa, vidím, že v ňom sedí iba jeden chlap. Nebodaj tatko, hovorím si. Už len ten mi tu chýbal. Čln prešiel po prúde kúsok poniže mňa, skrútol sa do tichej vody pod brehom a vracal sa popri mne tak blízko, že stačilo natiahnuť ruku s puškou, aby som sa ho dotkol. Na môj pravdu, tatko! A triezvy! Podľa toho, ako zaberal veslami. Nestrácal som čas. V nasledujúcej chvíli som letel dolu prúdom v tieni brehu, tichučko, ale rýchlo. Prešiel som takto 2,5 míle a potom som zavesloval asi 1/4 míle od brehu, lebo onedlho malo prísť prístavisko na prievoze, kde by ma mohli zbadať a zastaviť. Nasmeroval som si to medzi unášané drevo, ľahol som si na dno a dal sa niesť prúdom. Takto som si pohode ležal, pofajčieval a díval som sa na nebo bez jediného obláčika. Neverili by ste, aké je hlboké, keď ležíte na chrbte a dívate sa naň za mesačného svitu. Dovtedy som si to nikdy nevšimol. A ako ďaleko v takú noc počuť? Počul som hlasy z prístaviska. A nielen počul, ale aj rozumel každúčké slovo. Jeden povedal, že dni sa predlžujú a noci krátia. Druhý odpovedal, že akurát dnešná podľa neho nie je

0: sa to zdalo strašne ďaleko. Bol som už kusisko od prievozu. Sadol som si a predo mnou asi 2,5 míle dolu prúdom bol Jacksonov ostrov. Celý husto zlesnený a trčal z prostriedka rieky, veľký, temný a mohutný ako neosvetlený parník. Po pličine na hornom konci ani stopy, všetko bolo pod vodou. Onedlho som bol pri ňom. Preletel som popri hornom konci ako strela, prúd bol taký dravý. A potom som sa dostal do tíšiny a pristál som smerom od Illinoisského brehu. Kanoe som ukryl v hlbokom záreze v brehu, o ktorom som vedel. Musel som sa doň bedrať vrbovými konármi a keď som kanoe priviazal, zvonku ho nikto na svete nemohol objaviť. Išiel som si sadnúť na vyvrátený peň na výbežku a pozoroval som obrovskú rieku. Čierne plaviace sa drevá a mestečko vzdialené 3 míle, kde žmúrkalo zo pár svetiel. Zhora sa blížila obludná plť. Bola ešte asi míľu odo mňa a uprostred mala lampáš. Šinula si to dolu prúdom a keď bola zarovno mňa, počul som:
1: Hej, zadné veslá, na pravobok s ňou.
0: Počul som to tak jasne, ako keby ten chlap stál pri mne. Nebo začínalo sivieť a tak som zašiel do lesa a ľahol som si, aby som si pred raňajkami trochu zdriemol. Keď som sa prebudil, slnko stálo tak vysoko, že muselo byť 8 preč. Ležal som si v tráve v príjemnom chládku, rozmýšľal som o všetkom možnom a cítil som sa oddýchnutý a bolo mi celkom dobre a ľahko. Cez koruny, kde tu presvítalo slnko, ale väčšinou ma obklopovali samé veľké stromy, takže dolu vládlo šero. Zem bola ako pehavá od svetla, ktoré sa dralo lístím a tie pehy sa z času na čas pohýbali, z čoho som vedel, že mierne pofukuje. Na konári sedel párik veveričiek a kamarátsky mi čosi rapotal. Zmáhala ma taká príjemná malátnosť, že sa mi vôbec nechcelo vstať a urobiť si raňajky. Znova na mňa prišli driemoty, ale tu sa mi zrazu zazdalo, že zhora z rieky počujem hlboké, dunivé bum. Nadvihnem sa na lakti a počúvam. O chvíľu znova. Vyskočil som a bežím na breh, kde som opatrne vyzeral spomedzi lístia a v diaľke nad vodou vidím kúdol dymu. Asi v miesta, kde je prievoz. A dolu prúdom pláva prievozný parníček obsypaný ľuďmi. Už som vedel, čo znamená bum. Z boku parníčka sa vyvalil biely dym. Strieľajú z dela nad vodou, aby moja mŕtvola vyplávala na hladinu. Poriadne mi škrkalo v bruchu, ale oheň som nemohol rozložiť, aby náhodou nezbadali dym. Ďalej som teda sedel a pozoroval chuchvalce dymu a počúval výstrely. Rieka tu bola míľu široká a za letného rána ako vždy nádherná, takže sa mi celkom príjemne sledovalo, ako sa pachtia za mojimi ostatkami. Len keby nie toho hladu. No, v tom som si spomenul, že na vodu púšťajú pecne chleba s ortuťou, ktoré plávajú k utopencovi a pri ňom zastanú. Musím dávať pozor, hovorím si, a keď okolo nejaký popláva, veru pri mne zastane. Prebehol som na Illinoisský breh, či mi tam nebude žičiť šťastie a stalo sa. Práve sa niesol ku mne pecnisko ako svet a skoro sa mi ho podarilo zachytiť dlhou palicou, lenže sa mi pošmykla noha a peceň bol preč. Vybral som si samozrejme miesto, kde je prúd k brehu najbližšie, natoľko som sa už vyznal. Onedlho sa priblížil druhý a tento raz mi to vyšlo. Vytrhol som z neho zátku a vytriasol tú štipku ortuti a s chuťou som to zahryzol. Bol to bielučký pánsky chlieb od pekára. Až sa tak rozplýval na jazyku. Nie je taký neslaný, nemastný domáci pagáč z kukuričnej múky. Vyhliadol som si v húšti na brehu šikovné miestečko, sadol som si na peň a jedol som chlieb, pozoroval parníček a bolo mi prenáramne dobré. A v tom mi voľačo zišlo na um. Vdova, pastor alebo voľakto iný sa istotne modlili, aby sa ten peceň ku mne dostal. A hľa, je tu, pri mne. Z toho vidieť, že na tom niečo bude.

0: Teda niečo na tom bude, ale len vtedy, keď sa modlí niekto taký ako vdova alebo pastor, ale nie ja. Pri takých ako ja to nezaberá. Treba na to poriadnych ľudí. Zapálil som si fajku a dobre dlho som si pobavkal, pričom som nespúšťal oči z parníčka. Voľne ho unášal prúd a tak som predpokladal, že uvidím, kto všetko je na palube. Lebo sa dostane celkom blízko, do miest, kade plával chlieb. Keď bol bližšie, zahasil som fajku a utekal k brehu, kde som vylovil chlieb a ľahol som si za vyvrátený peň na neveľkej čistinke. Pomedzi rásochy som mal dobrý výhľad. Netrvalo dlho a prúd ho zaniesol tak blízko, že by boli mohli spustiť mostík a výjsť na breh. Boli na ňom skoro všetci. Tatko, cuca Thatcher, Becky Thatcherová, Joe Harper, Tom Sawyer, jeho teta Polly, Sid, Mary a mnohí iní. Rozprávali jeden cez druhého o vražde, ale kapitán ich prerušil. Teraz oči na stopky. Prúd je tu veľmi blízko brehu. Možno ho vyplavilo a zaplietlo do porastu. Aspoň dúfam. Ja som teda nedúfal. Všetko sa nahrnulo na jednu stranu k zábradliu. Skoro sa mi dívali do tváre. A nik ani nemukol a išli si oči vyočiť. Mal som ich ako na dlani. Ale oni ma nemohli vidieť. Potom kapitán zahlaholil. Všetko ustúpiť! A delo mi rovno pod nosom tak zadunelo, že mi skoro uši roztrhlo a od dymu som skoro oslepol a myslel som, že je po mne. Keby bolo bývalo nabité, mŕtvolu, ktorú hľadali, by boli mali. No, chvála Bohu, nič sa mi nestalo. Parníček plával ďalej a zmizol za výbežkom ostrova. Každú chvíľu zadunelo, ale čoraz ďalej a ďalej a po hodine som už nič nepočul. Ostrov bol 3 míle dlhý. Myslel som, že sa dostali na dolný koniec a prestali hľadať. Ale nie. Oboplávali ho a plnou parou sa pustili hore prúdom po misurskej strane a zase každú chvíľu strieľali. Prebehol som na tú stranu a díval som sa. Keď sa dostali k hornému koncu, prestali strieľať, zamierili k misurskému brehu a odtiaľ rovno domov. Vedel som, že je dobre. Nikto iný ma už hľadať nebude. Povynášal som si z kanoe veci a v hustom lese som si urobil pekný tábor. Z húní som si postavil prístrešok, čosi ako stan, aby mi dáž nezmáčal majetok. Chytil som sumca a pílou som ho vyvrhol a z večera som rozložil oheň a pripravil si jedlo. Potom som nahodil šnúru s háčikom, aby sa mi niečo chytilo na raňajky. Keď sa zotmelo, sadol som s fajkou k ohňu a bolo mi náramne. Onedlho mi však začalo byť trocha smutno. A tak som sa zdvihol a odišiel som na breh a počúval som šplachot vody a rátal hviezdy, drevá na vode a plte a potom som išiel spať. Keď vám je smutno, nie je lepšieho spôsobu ako zabiť čas. Smútok takto dlho nevydrží a raz dva prejde. Takto to šlo 3 dni a 3 nosy. Stále rovnako, bez najmenšej zmeny. Na štvrtý deň som sa však vybral na prieskum ostrova. Bol som jeho pánom. Celý mi tak rečeno patril. A preto som ho chcel čo najlepšie spoznať. No hlavne som chcel zabiť čas. Našiel som kopu jahôd, červených a chutnučkých. Dozrievajúce hrzno, zelené maliny a začínali sa ukazovať aj ostružiny. Časom sa to všetko zíde, vravel som si. Zatúlal som sa do lesov tak hlboko, že som už nemohol byť ďaleko od dolného konca ostrova. Vzal som si pušku, ale nič som nezastrelil. Mal som ju iba na obranu a povedal som si, že si niečo zastrelím až blízko tábora. A v tej chvíli som skoro stúpil na poriadného hada. Rýchlo sa odplazil trávou a kvetmi a ja som sa pustil za ním, lebo som ho chcel zastreliť. Ako tak bežím, zrazu som húpol rovno do ohniska, z ktorého sa ešte dymilo. Srdce mi skočilo až do hrdla. Na nič som už nebol zvedavý, a len som rýchlo zaistil pušku a čo najtichšie a najrýchlejšie som uháňal preč. V každom hustejšom kroví som sa zastavil a počúval. No dýchčal som tak sťažka, že som okrem seba nič nepočul. Znova som sa odkradol o kus ďalej a načúval. Tak to šlo stále. Keď som zbadal peň, myslel som si, že je to človek. Keď som skočil na konárik a ten pukol, mal som pocit, ako keby mi niekto pretrhol dých a mne ostala iba polovica, a to ešte tá menšia. Do tábora som sa vrátil s malou dušičkou. Do smiechu mi teda nebolo. Povedal som si však, že nie je času na zmetkovanie, a tak som rýchlo odpratal všetky veci do kanoe, aby boli z dohľadu. Zahasil som oheň a popol rozhádzal, aby to vyzeralo ako dávno opustené táborisko, a vyškriabal som sa na strom. Presedel som na ňom tuším 2 hodiny, ale nič som nevidel, nič som nepočul. Len sa mi zdalo, že vidím a počujem 1000 vecí. Nemohol som trčore večne, tak som zliezol dolu. No, držal som sa v húšti a stále som sa mal na pozore. Pod zub som mal iba bobule a čo zostalo od raňajok. Keď sa zvečerilo, bol som už hladný ako vlk. Počkal som teda, kým nebude poriadna tma, a ešte pred východom mesiaca som prevesloval na Illinoisský breh, asi 1/4 míle. Zašiel som do lesa a pripravil som si na ohni večeru. A práve som si vravel, že tu zostanem na noc, keď počujem klopity klop, klopity klop. Kone, hovorím si. A hneď za tým hlasy. Čo najrýchlejšie som všetko nahádzal do kanoe a odplazil som sa naspäť zistiť, čo je vo veci. Netrvalo dlho a začul som mužský hlas.
1: Keď nájdeme dobré miesto, utáboríme sa tu. Kone sú celé uštvané. Poobzeráme sa tu.
0: Dlhšie som nečakal a rýchlo, tichučko som vesloval preč. Kanoe som priviazal na starom mieste a rozhodol som sa, že v ňom prespím. Bohovie, koľko z toho nenaspal. Ako si mi nedalo. Hlavou mi stále krúžili myšlienky. Vždy, keď som sa strhol zo spánku, mal som pocit, že ma niekto drží za krk. Spánok mi vôbec neurobil dobre. Takto to ďalej nejde, hovorím si nakoniec. Musím zistiť, kto je to so mnou na ostrove. Musím, aj keby čerti z neba padali. Hneď mi bolo lepšie. Vzal som veslo a na krok na dva som sa odrazil od brehu a dal sa unášať prúdom v jeho tieni. Svietil mesiac a mimo tôní bolo vidno skoro ako vo dne. Takto opatrne som sa plavil asi hodinu a všetko bolo tiché ako skaly a ponorené do spánku. To už som bol skoro na dolnom konci ostrova. Zvihol sa ľahučký, šelestivý vánok, čo bola známka, že noc sa chýli ku koncu. Zabral som veslom a prirazil k brehu. Vzal som pušku a prebehol som na okraj lesa. Sadol som si na peň a díval som sa cez lístie na vodu. Videl som, že mesiac končí svoju stráž a na rieku sa začína znášať príkrou tmy. O chvíľu som však zbadal nad vrcholcami stromov svetlý pás a vedel som, že sa rozodnieva. Vzal som teda pšku a obozretne som sa vydal do končín, kde som natrafil na ohnisko. Cestou som každú chvíľu postál a načúval, ale nemal som šťastie, stále som to miesto nemohol nájsť. Zrazu som však zazrel v diaľke medzi stromami mihotanie ohňa. Ostražito, pomaličky som sa k nemu pustil. Keď som sa prikradol do jeho blízkosti, na zemi som zbadal chlapa. Odľaku som skoro poskladal. Chlap mal hlavu obalenú huňou a mal ju položenú skoro v ohni. Sadol som si za kríčie 3 kroky od neho a nespúšťal som z neho oči. Úsvit medzičasom zosyval. Chlap o chvíľu zazýval, pretiahol sa a zhodil z hlavy huňu a bol vám to Jim slečny Watsonovej. Viete si predstaviť, ako mi od radosti poskočilo srdce. Hej, Jim, zvolal som a ukázal som sa mu. Vyskočil ako podstrelený a vytreštil na mňa oči. Potom sa hodil na kolená, zopol ruky a vyjachtal. Nie, nie, neubližuj mi, jak žijú som nič nespravil duchovi. Vždy som mal rád mŕtvych a vždy som im slúžil. Vráca zas do vody, skade si vyšiel a prosím nič nesprav Jimovi, ktorý ťa mal vždy rád. Rýchle som ho presvedčil, že nie som mŕtvy. Bol som strašne rád, že je tu so mnou. Už som nebol taký opustený. Povedal som, že sa nebojím, že by v meste prezradil, kde som. Rozprával, ale on len sedel a hľadel na mňa, ani slova nepovedal. Nakoniec vravím. Už je svetlo, naraňajkujme sa, rozlož oheň.
1: Načože nám bude oheň? Pies jahody a šelijaké zeliny? Ale ty máš pušku, čo? Potom si môžeme zohnať volačo lepšie ako jahody.
0: Jahody a zeliny? Vravím. Na tom žiješ?
1: A na čomže inšom?
0: A ako dlho si na ostrove?
1: Od toho večera, čo ta zamordovali.
0: Čo? Celý ten čas?
1: Na môj dušu.
0: A to si jedol celý čas len to hnusobstvo?
1: Veru, nič inšie.
0: Veď musíš byť nasmrť vyhladnutý.
1: Aj som. Spucoval bych aj kona. A ty si tu ako dlho?
0: Tiež od toho večera, čo ma zabili.
1: Ale čo? A ty si na čom žil? Ale máš pušku, aha. To je dobré. To je dobré. Hýbaj volačo odstreliť a ja rozložím oheň.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Argonauti. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Réžia Táňa Tadlánková.
2: Volajú ma slepý veštec. Nemôžem vidieť, čo sa okolo mňa deje, no dokážem počuť, čo sa ešte len stane. Počujem, ako chrabrí muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta, zvanú Argo. Počujem.
3: Strašný boj svete posádka.
2: Ale počujem aj nehu a lásku.
3: Eros má ľahké, no mocné krídla. Znáša sa po celom svete.
2: To všetko počujem, no nikdy neuvidím. Pretože mocní bohovia ma oslepili za trest, lebo som vyzrádzal priveľa.
4: Čo si taký zachmúrený, veštec?
5: Počúvam, čo hovorí vietor, kráľ môj.
4: A vieš, čo hovorí moje brúcho?
5: Nemal by si sa vysmievať z vetra, Pelias.
4: Na čo ťa živím? Chcem od teba poriadnu veštbu. Nie táranie do vetra.
5: Chceš počuť veštbu, kráľ? Dávaj si pozor na mladíka, ktorý príde do tvojho paláca len s jednou črievicou na nohe. Pripraví ťa o trón aj o život.
4: Víno! Kto by sa takého blázna bál?
6: Chcem hovoriť s kráľom Peliasom.
5: Veždba sa naplňa ako tvoj pohár.
4: Tu som, cudzinec. Ja, vládca tohto ostrova. Prečo máš len jednu črievicu?
6: Keď som sa brodil riečným bahnom, stratil som ju na dne.
4: Čo chceš? Ako je možné, že som ťa nikdy nevidel medzi mojimi poddanými?
6: Pred mnohými rokmi som mal za hradbami tvojho paláca falošný pohreb. V skutočnosti som vyrastal ukrytý v lesoch, aby ma nikto nepripravil o život. Tam ma skryl môj otec, Aison.
4: Aison? Môj brat?
6: Ktorého si lsťou pripravil o trón a namiesto neho vládneš proti právu. Som jeho syn, Jason.
5: Prehovoril vietor dosť zreteľne, kráľ môj?
4: Poraď mi, veštec.
5: Neviem radiť. Iba počujem, čo sa stane.
4: Tak vrav, prikazujem ti.
5: Zavíjaj, kňuč. Prozako bezmocné štenia.
4: Čo si ťa dovoluješ, koža prašivá? Ale možno to nie je zlá rada.
7: Prichádzaš práve včas, Jason. Vitaj, si krv mojej krvi. Už ďalej nevládzem sedieť na tróne a rád ti ho prenechám. No najprv musíš sňať starú kliatbu z tohto domu.
6: Akú kliatbu?
7: Náš rod je zaťažený dávno vinou, vyhnaním kráľovských detí Frixa a Helé. Boli to brat a sestra a odleteli na čarovnom baranovi do Kolchidy. No Helé sa cestou utopila. Frik sa prijal kráľ Aetas a on mu z vďaky obetoval svojho barana. Jeho zlaté rúno je priklincované na starom dube a dňom i nocou ho stráží obrovský netvor. náš rod nespočinie v pokoji, kým sa zlaté rúno nevráti na tento ostrov. Choď, Jason, prines ho. Nech sa bohovia utišia. A ja ti odovzdám trón.
6: Prijímam tvoju úlohu. Postavím loď, zoženiem posádku a vyberiem sa do Kolchidy po zlaté rúno.
7: Nech sú ti bohovia na pomoci, chlapče. A nech ťa utopia v morských víroch a strašných hlbinách. Zhyň a nikdy sa nevracaj.

0: Takú loď dosiaľ nikdy nikto nepostavil. Vidím ju nosom. Vonia živicou. Vidím ju jazykom. Chutí morskou soľou. A vidím ju ušami. Jej paluba len pred chvíľou bola hustým lesom. Musí to byť prekrásna, pevná a predsa ľahká loď.
1: Druhovia moji, najchrabrejší muži, akých zrodila naša grécka zem. Som hrdý na túto posádku. 50 najlepších mužov si sadne k 50 veslám lode Argo. A Argo značí rýchla. Poplávame pod ochranou bohov.
2: Slávam mocným bohom.
1: Teraz by sme si mali spomedzi seba vyvoliť toho, kto nás povedie. V našej družine nie je mocnejší a odvážnejší muž než Herakles. Staň sa našim vodcom.
3: Vážim si tvoj návrh, Jason, ale nemôžem ho prijať. Kto by si viac zaslúžil stáť na našom čele než ten, kto sa podujal na túto cestu? Kto sa odhodlal priniesť do Grécka zlaté rúno a kto nikdy nezapochyboval, že v strašných hlbinách mora nedriemu len tajomné príšery, ale aj bohovia ovládajúci vietor a vlny, nápomocní našej plavbe. Vhodnejší vodca lode Argo než udatný Jason nie je.
1: Prijímam túto zodpovednosť. Ďakujem ti za dôveru, veľký Herakles. Veľký nielen odvahou, ale aj telom. Preto sme ti vyhradili miesto uprostred lode, aby si nás neprevážil na žiadnu stranu. My ostatní si miesta pri veslách vylosujeme. Ešte posledná noc na pevnom brehu. Teraz vykonajme obetu bohom a rozlúčme sa s blízkymi.
3: Takú slávu ako dnes Iolk ešte žiadny prístav nezažil. A teraz ochutnajme víno. Morskej vody budeme mať cestou dosť. A ty, Orfeus, nám na rozlúčku zahraj.
4: Moja líra sa nevie dočkať.
0: Prečo si smutný, Jason?
1: Ty cítiš, čo sa skrýva pod môjim úsmevom, veštec? Povedz mi, čo nás čaká. Vrátime sa so zlatým rúnom.
0: Cestou narazíte na hrozné nástrahy, neľútostný boj a mnohé nebezpečia. Áno, prinesieš zlaté rúno, Jason. Ale niektorí tvoji druhovia sa nevrátia.
2: Nástrahy, boj, nebezpečie, smrť. Smrť.
4: To je temná veštba.
0: Preto bohovia poslali na cestu aj teba, Orfeus. V ríši ľudí nie je zdatnejší hudobník. A títo chrabrí muži ťa budú veľmi potrebovať, keď ich mysle zahalí tma.
3: Prichádza kráľ. Nepáči sa mi ten jeho úsmev.
1: Dal som sľub a dodržím ho.
5: Jason, odchádzaš ako bojovník. No nezabudni, že ak splníš moju úlohu, vrátiš sa ako kráľ. Chrabrí Argonauti, nech sú vám bohovia nápomocní.
4: Prečo mu neverím ani slovo?
0: Lebo máš hudobné ucho, Orfeus. Začuješ každý falošný tón.
1: Vrátim sa z Kolchidy so zlatým rúnom a zasadnem na trón, ktorý mi patrí. Počítaj svoje dni, Pelias.
5: Bude ich tisíckrát tisíc, lebo ty sa už nevrátiš. Jason, trón bude môj!

0: Máme priaznivý vietor. Mocní bohovia, veďte nás správnym smerom.
1: Plavíme sa tak rýchlo, že ani čajky nám nestačia.
0: A keby si vesloval aj ty, Herakles, nestačil by nám ani najrýchlejší delfín.
1: Vietor nás ženie k veľkému ostrovu.
2: Ostrov Lemnos.
1: Odpočinieme si a naberieme zásoby jason. No, možno nás na miesto privítania čaká boj.
0: Na pobreží sú samé ženy. A hrozia nám mečmi a kopiami.
2: Pred rokmi sa tam odohrala hrozná vec. Ženy z Lemnosu rozhnevali bohov. Málo uctievali Afroditu a ona ich potrestala tým, že sa ich muži zriekli a priviezli si zďaleka iné ženy. Žiarlivé manželky ich aj mužov jednej noci povraždili a odvtedy na Lemnose vládnu len sami. Každú loď podozrievajú, že sa im prichádza pomstiť za mŕtvych.
3: Sestry, pripravme sa na boj. Loď plná mužov pristála pri našom brehu.
4: Zahynú.
5: Zadržte!
3: Počkajte, sestry. Tí muži nemajú v rukách zbrane. A na breh vystúpil jeden z nich a tiež nie je ozbrojený. Je prekrásny.
5: Odvážne ženy z Lemnosu. Neprišli sme s vami bojovať. Plavíme sa do Kolchidy po zlaté rúno. A radi by sme si na vašom ostrove doplnili zásoby. Prichádzame v miery. Som Jason. A toto sú Argonauti.
3: Máme im veriť. Možno nám týmto bohovia ponúkajú zmierenie. Dokedy ešte vydržíme brániť naše hradby? Ako dlho dokážeme sami obrábať polia? Chýbajú nám mužské ruky. Chopme sa tejto príležitosti a dajme cudzincom nielen jedlo a pitie, ale celé mesto. Nech sa nám stanú oporou.
4: Áno.
3: Rozumiem správne, sestry, že chcete znova prijať mužov na náš ostrov.
4: Chceme!
6: Toto sa páči aj mojej líre. Ideme! Ty ostávaš, Herakles?
1: Niekto musí strážiť loď Orfeus. Choď a dávaj si pozor, aby sa nežné holubičky nepremenili na krvilačné orlice.
6: To by moja líra takto nehrala. Cíti, že ju čaká šťastie a mier. Hej, ženy z Lemnosu, túto pieseň venujem vášmu ostrovu.

0: Moje komnaty sú aj tvoje, vznešený Jason.
1: Ďakujem za pohostinnosť, kráľovná Hypsipyle. Už týždeň hodujeme na tvojom dvore.
0: Poď do môjho náručia, Jason.

0: Jason, Argonauti, takto si slávu nezískate. Preto sme prišli, aby sme jedli a pili a zabávali sa. Myslíte si, že zlaté rúno nám samé spadne do náručia? Jednajte ako hrdinovia a nie ako bezmocné bábky žien. Čaká nás ďaleká cesta.
1: Keby nie teba, udatný Herakles, zostarneme v objatí krásnych žien. Síce šťastný, no na veky prekliaty, lebo sme nesplnili vôľu bohov. A tá je priniesť zlaté rúno.
2: Keď mužovi zahrá pri nohách vietor, už ho nič nezastaví. Keby si sa niekedy chcel vrátiť na môj ostrov Jason, rada ti odovzdám trón, aby si mu vládol. Až budeš ďaleko od nás, spomeň si niekedy na ženy, ktoré boli dlho smutné, potom chvíľu veselé a ktoré nakoniec znova zahalil temný mrak žiaľu.
1: Ponechajme bohom. Nech sami rozhodnú, či sa sem ešte niekedy vrátim. Ďakujeme za všetko, Ypsipile.

0: Mnoho týždňov už Argonautov unáša more. Dni bez vetria striedajú dni rýchlej plavby. Počujem rýchlosť. Počujem pokoj. Počujem búrku. Aj keď blesk sa iba chystá narodiť v dlani mocných bohov. A počujem nebezpečenstvo.
1: Nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo.
2: Kormidelník, otoč loď! Skoro nás privalila skala.
3: Hodil ju ten obor, ktorý stojí vysoko nad útesom.
2: A nie je sám. Kormidlo ostro doľava. Musíme im uniknúť. Myslím, že chcú zahradiť úžinu, aby sme nemohli uniknúť a potom nás pozabíjajú ako divú zver.
3: Rozhodne nebudem večerou pre šesťrukých obrov. Podajte mi lúk!
2: Jedného si zasiahol Herakles. Máva rukami ako pavúk a padá do mora.
3: O chvíľu bude úžina plná takýchto pavúkov.
4: Keby som mal tvoju silu, Herakles.
3: Každý v niečom vynikáme. Ty o tomto boji určite zložíš pieseň. To bol posledný. Rýchlo preč z pohrebiska obrov.
4: Oho, nie. Herakle zabral tak, že polámal veslo.
3: Na najbližšom ostrove si urobím nové.
0: Ale Heraklovi nebolo nové veslo dopriaté. Na ostrove Mísia, kde sme pristáli, nešťastne zahynul jeden z Argonautov. Spanilý Hylos. Keď sa chcel napiť riečnej vody, jedna z víl sa do ňoho zamilovala. Vystriehla chvíľu, keď sa mladíková tvár dotkla hladiny a stiahla ho k sebe. Herakles dlho prečesával celý ostrov a nevšimol si priaznivý vietor, ktorý náhle poslal Argo na more. Len v poslednej chvíli stihla Jasonova družina nastúpiť a až ďaleko na mori si všimli, že chýbajú dvaja z nich.
1: Herakles.
5: Čo budeme bez Herakla robiť? Bez jeho sily sme stratení.
2: Vietor nás prirýchlo dostal od brehu.
5: A nehodí sa ti to, Jason? Nie si rád, že si sa zbavil najmocnejšieho z najmocnejších a teraz si ty ostal najväčším hrdinom na palube?
1: Ja som sa zbavil Herakla.
2: Druhovia moji, nespravodlivo ma obviňujete. Herakla som mal radšej než vlastného brata.
0: Argonauti, bola to vôľa bohov. Spanilý Hylos nezahynul, ale stal sa manželom riečnej víly v jej obrovskej ríši. A s Heraklom majú bohovia väčšie plány, než je cesta za Zlatým rúnom. Je mu súdené stať sa najslávnejším hrdinom Grécka.
5: Chcem sa ti ospravedlniť, Jason. Nespravodlivo sme ťa obvinili.
1: Nespravodlivosť.
2: Odpúšťam vám, druhovia moji. Aj keď ma to ranilo. Ale teraz musíme byť opäť svorní. Kvôli Zlatému rúnu.

0: Orfeus, tvoja pieseň je veľmi smutná. Keby som nevedel, že všetko závisí od rozhodnutia bohov, povedal by som, že túto hrozbu si vyvolal ty.
1: Akú hrozbu myslíš?
2: Dve obrovské skaly, ktoré trieskajú o seba a rozdrvia každú loď, aj keby bola zo železa.
0: Simplegády, je to jediná cesta do Kolchidy.
3: Tadiaľ sa nedá preplávať.
2: Udatní Argonauti, teraz ako nikdy predtým musíte veriť bohom, ktorí nás chránia.
3: Dosiaľ ešte nejaká loď neprepláva Simplegádami.
0: Na dvoch skalách závisí, či niekedy donesiem zlaté rúno a posadím sa na trón, ktorý mi právoplatne patrí.
4: Verbožstvá, Jason. Myslia na nás.
5: Bohovia nás chránia.
2: Spomínaš si, ako si do Peliasovho paláca vošiel s jednou črievicou? Prečo si druhú stratil?
0: Cestou do paláca som stretol úbohú starenu. Nevedela sa dostať na druhú stranu rieky, tak som ju preniesol. Hlboko som sa vtedy zaboril do bahna a stratil som črievicu.
2: Tá starena bola bohyňa Héra.
0: Héra.
2: Skúšala tvoje dobré srdce, Jason. A teraz vyskúša našu odvahu. A pritom nás bude chrániť.
3: Tie skaly sú ako brána do podsvetia. Otvoria sa pomaly, no zavrú sa rýchlo, ako žmurknutie kamenného oka. Priatelia, to sa nám nepodarí.
0: Sme pod ochranou Héry.
2: Vypustite holubicu medzi skaly. Ak preletí, prejde aj naša loď. Ak ju skaly zabijú, musíme sa obrátiť. Taká je vôľa bohov.
0: Vypustite holubicu.
5: Bohovia nás chránia.
3: Letí, letí pomedzi skaly. Práve sa otvorili a teraz zatvárajú sa. Nestihne to.
0: Aha, preletela. Skaly zachytili len pierko z jej chvosta. Argonauti, zaberte do vesiel. Kormidelník, vyhni sa útesom. Plavíme sa priamo do skalnej papule.
3: Sme rovno medzi skalami. Začínajú sa zatvárať.
0: Kormidlo doľava. Veslá silnejšie.
3: Neprejdeme. Skalná brána sa zatvára.
0: Veslujme!
2: Prešla holubica, musíme aj my. Spoľahnite sa na vôľu bohov.
0: Haha, prešli sme. Skaly roztrvili len ozdobu na kormidle.
3: Skaly sa znova otvorili a stoja. Nehýbu sa.
2: Tak znela stará veštba. Ak niekto prepláva Simplegádami, ostanú otvorené na veky.
0: Mrzí ma, priatelia, že riskujete svoje životy. Keď mi Pelias prikázal ísť na túto výpravu, mal som odmietnúť. Teraz žijem v stálych obavách o vaše životy. Neviem, či to nie je privysoká cena za kráľovský trón.
6: Celá posádka stojí verne za tebou, Jason. Tvoj cieľ je aj našim cieľom. Spolu doplávame do Kolchidy.

0: mori je stroskotanec.
1: Hoďte mu lano.
0: Vytiahneme ťa.
2: Ďakujem. Ďakujem vám, cudzinci.
1: Čo ťa priviedlo sem na pokraj života a smrti?
2: Volám sa Argos. Môj otec, Phrixos, raz veľmi dávno odletel na Zlatom Baranovi do Kolchidy. Kráľovi Aetovi sa zapáčil a dal mu za ženu svoju dcéru.
1: Ten Phrixos, ktorý aj so sestrou Helé preletel more, aby unikli pomste macochy?
2: Ale malá Helé sa utopila. Môj otec Phrixos ma pred smrťou zaprisahal, že sa mám vydať na cestu do jeho občiny. V Grécku mu ostal veľký majetok, ktorý teraz patrí mne. Poslúchol som ho, ale cestou naša loď stroskotala.
1: Drahý Argos, teraz ťa veľmi prekvapím. My dvaja sme príbuzní. Naši dedovia boli bratmi. Som Jason a vediem výpravu najlepších mužov Grécka ku kráľovi Aietovi, aby nám vydal zlaté rúno z barana, ktorý zachránil tvojho otca. Môžeš ísť s nami a potom, ak chceš, ťa vezmeme do nášho mesta, kde nájdeš aj stopy svojho rodu.
2: Jason, musím ťa varovať. Aietas je nemilosrdný. Po dobrom vám rúno nevydá. Veď ho aj dal strážiť hroznému netvorovi.
1: Argonauti majú v srdciach viac odvahy, než si vieš predstaviť, Argos. Oddychni si, najed sa a spoľahni sa na vôľu bohov.
3: A Jasonovú múdrosť. Neurobí nič, čím by ohrozil životy našej výpravy.
4: A predsa. A predsa. Počujem oheň.
5: Oheň.
4: Počujem krv.
5: Krv.
4: Ale počujem aj nehu a lásku.
5: Láska.
4: A počujem ešte čosi. Čo nesmiem, nesmiem vyzradiť.
5: Smrť.
0: Tam, pred nami, zem na obzore.
4: Kolchida.
2: Sme v ústí rieky. Neďaleko je už kráľovo sídlo.
1: Pripravte si zbrania a ostaňte na lodi. Ja s Phrixovým synom pôjdeme do paláca.
3: Budeme na vás čakať, Jason. Nech bohovia ochraňujú vaše kroky.

0: Aká divná krajina. Zahaľuje nás oblak bielej mly.
1: To som ešte na koľký deň nevidel. Zázrak. Bohyňa Héra ťa obklopila neviditeľným oblakom, aby si nepozorovaný mohol prejsť do kráľovho paláca. A chystá sa ti pomôcť.

0: veľký neposlušný Eros vystrelil šíp podľa priania svojej matky Afrodity, ktorá pomáha Here. Zamiluje sa do teba žena, ktorá ti pomôže a ktorej spaľujúca vášeň prikáže zradiť svoju rodinu. Tvoje poslanie sa vydarí, Jason. Lebo takto počujem ja, slepý veštec.
1: Obrovský palác. Aké mohutné stĺpy. Kto je to krásne dievča pri studni, Arkos?
2: Medea, kňažka bohyne Hekaty. Je to mocná čarodejnica, tá by vedela, ako získať zlaté rúno. Ale je to kráľová dcéra. Neviem, či sa odváži vzoprieť otcovej vôli.
1: Oblak sa rozplýva. Už nás neukrýva nič.
3: Argos, čo tu robíš? Kde je tvoja loď? A koho vedieš?

0: Markus. Čo zmarilo tvoju cestu? A kto je ten muž s tebou?
1: Veľký Aetas. Strašná búrka rozbila našu loď, len čo sme odplávali. Mňa zachránila posádka tohto udatného muža. Volá sa Jason a prichádza z ďalekého Grécka, ako môj otec Phrixos.
2: Mocný Aetas, priplával som na lodi Argo s výkvetom najväčších hrdinov Grécka a chcem ťa požiadať, aby si nám vydal zlaté rúno. Ale prajem si, aby sa to stalo podľa tvojej vôle. Za tvoj dar ťa chcem dôstojne odmeniť. Z otcovej strany sme príbuzní a prichádzam k tebe ako priateľ.
0: Môže sa nazývať priateľom ten, kto ma chce okradnúť o najcennejší poklad? Ty, Argo, sprať sa mi z očí. Spolčil si sa s lúpežníkmi a osnoval tento hanebný zločin. Neverím, že tvoja loď stroskotala. Všetko je to zrada. Keby ste vy dvaja do paláca neprišli ako hostia, dal by som vám vyrezať jazyky, aby ste už nikdy nemohli poškvrniť tieto miesta lživým táraním.
2: Slavný Aetas, nechcem sa zmocniť tvojho trónu. Chcem len priviesť rúno Phrixovho barana tam, kam patrí. Keď nám ho vydáš, tvoja sláva sa rozšíri po všetkých ostrovoch.
0: Dobre, cudzinec. Môžeš si zlaté rúno odviesť. Ale len pod podmienkou, že splníš jednu skúšku.
2: Som pripravený.
3: O bohovia, cítim, že jeho život sa skončí.
0: Musíš urobiť prácu, ktorú dokážem spraviť iba ja. Trúfaš si?
2: Trúfam, kráľ.
3: Pomôžem mu. Zachránim ho.
0: Zapriahneš kovových bíkov, ktorým z nozdier šľahajú plamene do kovového pluhu a zorieš pole za hradbami mesta. Potom do brázdy zaseješ dračie zuby, z ktorých vyklíčia železní vojaci. Musíš ich v zápäti pobiť, lebo oni zabijú teba. Nechcem od teba nič iné, len to, čo dokážem ja sám. Máš na to deň.
2: Podstúpim tvoju skúšku, Aetas. Ale prisahaj, že potom mi zlaté rúno vydáš.
0: Priprav sa na smrť, cudzinec.
1: Kráľ odišiel. No skúška, čo ti uložil, Jason.
2: Je hodná Herakla, vie, Argos. Ale musím splniť úlohu, na ktorú som sa podujal.
4: Médea neodišla.
2: Je prekrásna.
3: Sľuby treba plniť, odvážny Jason. To ťa ctí. Iba skutoční muži príjmu úlohu môjho otca. Ale neznamená to, že hrdinovia pri tom musia zomrieť. Pomôžem ti.
2: Prečo to robíš, urodzená Médea?
3: Od prvých chvíľ, ako som ťa uvidela, mi na tebe záleží. Nedokážem si predstaviť, že by si viac nebol a že by ťa krutá skúška môjho otca pripravila o život. Svet bez teba by bol smutným miestom, v ktorom by som už nechcela žiť. Namiešam ti masť zo zázračných bylín.
2: Ale tým sa vzoprieš otcovej vôli, Médea.
3: Moja láska k tebe je silnejšia než všetko ostatné.
0: Prijal som ich predka Phrixa, keď priletel na Zlatom baranovi. Dal som mu za ženu svoju dcéru, lebo si to želali bohovia. Ale s týmito lupičmi nebudem mať zľutovanie. A zajtra zahynie aj ten ich vodca, lebo moju úlohu nedokáže splniť žiaden smrťaník.
2: Je tu niekto?
3: Čakám ťa, Jason.
2: Prečo sa predo mnou červenáš, Médea? Prišiel som sám. Stojíme v chráme, na posvetnom mieste, kde sa nesmie hrešiť. Moje úmysly sú čisté. Ak mi pomôžeš, ja aj moji druhovia ťa budeme chváliť po celom Grécku.
3: Touto masťou si natri celé telo. Dostaneš obrovskú silu. Potri ňu svoj meč

0: kopiu. Potom ti už neublížia ani zbrane vojakov, čo vyklíčia z dračích zubov. Takto nezraniteľný však budeš iba deň. Keď z dračích zubov vyrastú bojovníci, hoď medzi nich kameň a oni budú bojovať sami so sebou. Potom ich poľahky porazíš. Nezabudni na mňa, až sa vrátiš domov, do Grécka.
1: Moja otčina je krásna.
0: Ako rada by som sa tam niekedy pozrela.
1: Médea, do mojej vlasti prídeš nie ako milý hosť, ale ako moja milovaná žena, našu lásku. Rozdelí až temná smrť.
2: Stane sa, ako počuli moje staré uši.
3: Neha.
2: A láska síce príde k Jasonovi a Mede, no bude vykúpená strašným a krvavým bojom.
3: Smrť.
4: Čas skúšky, pyšný cudzinec.
1: Som pripravený, kráľ. Celé telo mi vďaka zázračnej masti zalieva nezdolná sila. Cítim sa ako žrebec, ktorý vyrazí s jazdcom do krvavej bitky. A zároveň si pripadám ako ten jazdec na žrebcovi. Obaja sme jedno neporaziteľné telo.

0: Neverím, že to dokázal sám. To sa ešte žiadnemu smrťaníkovi nepodarilo. Do jedného pobil moju železnú armádu. Niekto mu pomohol. Musela to byť jedna z mojich dcer. Nik na svete neovláda také čary, iba oni. Chytím obidvoch vtáčkov naraz.
1: Môj otec chystá hroznú pomstu za to, že som ti pomohla, Jason.
2: Medea, všetci bohovia na Olympe sú svedkami, že splním, čo som ti sľúbil.
1: O chvíľu svitá. Máme málo času.

0: Najprv si musíme poradiť s netvorom, ktorý ho stráži. Tvoja masť už neúčinkuje, Medea. Neviem, či ho do svitania porazím.
1: Skúsim ho poraziť inak.

0: aby privolávala samotného Hypnosa, boha spánku. Drakovi sa zatvorili oči. Zlaté rúno je naše. Rýchlo preč, kým sa neprebudí.
1: Nebude to také ľahké, drahý Jason.
0: A Jetová armáda je už blízko. More je naša jediná záchrana. Druhovia moji, zlaté rúno sme získali iba s pomocou tejto vznešenej princeznej. Vďačíme jej za veľa. Odvediem si Medeu domov a stane sa mojou ženou. Ale musíme ju statočne brániť, pretože Aietas nám svoj najcennejší poklad ani svoju dcéru len tak ľahko nenechá. Celé Grécko čaká, či nás bude sprevádzať hanba, alebo preň dobijeme slávu.
2: Čo som počul kedysi, stáva sa dnes. A čo sa deje dnes, počul som už dávno.
3: Musíte Médeu chytiť! Chcem ju živú, aby som ju mohol na výstrahu potrestať. Ak mi ju neprivediete, všetci zaplatíte svojimi hlavami.
1: Ja som, môj milý. Odrážajte kopie otcových vojsk a ja sa pokúsim vylákať môjho brata Apsyrta, ktorý vedie vojsko z Kolchidy. Poviem mu, že si ma uniesol proti mojej vôli a že mu vrátim zlaté rúno a potom ho môžeš zabiť. Bez vodcu rýchlo prehrajú.
2: A tak Médea z lásky k Jasonovi spáchá strašný hriech. Obetuje svojho brata.
4: Smrť. Smrť.
2: Jason jeho mŕtvolu zahrabáva do zeme.
4: Zrada.
2: Chce zo seba zmyť vinu.
4: Pomsta.
2: Ale on, aj Medea, už sú poškvrnení vraždou. A tu Erínie, strašné bohyne pomsty, nikdy neodpúšťajú.
4: Zrada, pomsta, smrť.
2: Nešťastná Médea, spáchali ste zločin. Čaká vás nešťastie. Musíte ho zo seba zmyť. Kým sa neočistíte, bude vás prenasledovať nešťastie. Celá plavba bude prekliatá.
1: To ja som na vine. Pohnevala som si bohov. Ale nevidela som inú cestu, ako pomôcť mužovi, ktorý mi je všetkým. Musela som spraviť, čo som spravila. Som pripravená niesť bremeno.
0: Obaja ho ponesieme, Médea. Teraz sme spojení láskou aj vinou.

0: To je nádherný spev. Otočte loď k ostrovu, odkiaľ ho počuť.
1: To sú sirény, Jason. Na poli ženy, na poli vtáci. Lákajú plavcov a kto im neodolá, zahynie.
2: Nesmiete.
0: Prekrásny spev.
3: Môj milý, nesmieš ich počúvať.
1: Nesmieme tam ísť.
2: Nesmiete.
1: Nesmieme.
2: Nesmiete.
1: Aj moja vôľa je čoraz slabšia. Prajem si, aby Argo pristála na tom brehu plnom spevu.
4: Ja sa chcem vrátiť domov.

0: Sirény stichli. Očarené počúvali Orfea.
1: Orfeus, priateľ môj, ako ti poďakujem? Keby nie tvojej hudby.
2: Čo to vlastne je?
3: To je Skylla. V mori sa ako kopká hadov zvíja jej 12 nôh.
2: Krúti 6 krkov.
4: A odporne šteká a kňučí rozďavený hrtan.
1: Zaberte do vesiel, Argonauti. Musíme sa dostať od tejto prekliatej Skylly.
3: Až k Charybde. To bohovia, ktorí sa na nás hnevajú, zosielajú na loď ďalšiu skúšku, lebo kto unikne Skylle?
4: Zhotne ho Charybda. Aj na Kolchide poznáme túto veštbu.
5: Všetkých čaká hrozná smrť. Kto unikne Skylle, zhotne ho Charybda.
1: Je v diaľke pred nami, celkom na hladine.
2: Obrovské ústa plné vody.
4: Hltá lode a rozdrvené ich vyvrhuje.
1: Obrovský vír. Stiahne nás na dno. Všetci k veslám. Kormidelník, doprava loď. Veslujte, veslujte. Kormidlo na opačnú stranu, zaberte.
2: Ako by nás nadvihla obrovská ruka a preniesla ponad vodnú priepasť.
3: Bohyňa Tethys a jej morské víly nám pomáhajú.
1: Toto bola veľká skúška lode. Argo je najslávnejší koráb Grécka.
6: Ale teraz potrebuje opravu.
1: Neďaleko je ostrov Fajákov. Tam pristaneme.
7: Vítajte na mojom ostrove, vznešení cudzinci. Ty si hrdinský Jason a ty mocná Médea?
8: Áno, kráľ Alkinos. Ale teraz ťa prichádzame žiadať o ochranu.
4: Prenasleduje ma vojsko môjho otca.
7: Na tomto ostrove ste v bezpečí, kým sa nerozhodnem, čo s vami. Urodzená Médea, vyslanci tvojho otca a Aieta mi hrozia veľkou a krvavou vojnou, ak ťa nevydám.
4: Všetkého som sa dopustila len pre dobro Grécka. Vy, Argonauti, sa vrátite domov. Ale ja som stratila rodičov aj vlast. Nechcem utekať ako štvaná zver. Ochranu mám iba vo vás. Kam sa podela vaša odvaha, ak sa bojíte vojska, ktoré ma z Kolchidy prenasleduje až sem?
8: Svoj sľub nikdy neporuším, Médea. Ja aj moji druhovia ťa budeme chrániť do posledného muža. Múdry kráľ Alkinos, mne neprináleží ti radiť, ale spomeň si, prosím, na posvetné zákony pohostinnosti.
7: Odbiť Aieta nie je také ľahké. Je to mocný kráľ Kolchidy a jeho hnev je iskra, ktorá prenesie vojnový požiar aj do Grécka. Pokiaľ je Médea iba Jasonová milá, potom ju vydám otcovi. Ale ak je jeho manželkou, nikdy mu ju z náručia nevytrhnem. Ráno všetko rozhodnem.
9: Kráľ Alkinos ti poskytol noc, Jason. Je to naozaj láskavý a múdry kráľ. Musíš konať.
8: Viem, veštec. Vy, druhovia moji, hneď zapálte obeť bohom a pripravte svadobné veselie. Doneste najkrajšie kvety z lúk. Moja svadba s Médeou musí byť ešte pred svítaním.
5: Sláva bohu!
4: Ďakujem ti, Jason. Zachoval si sa ako muž.
8: Ako tvoj muž. Nikdy by som neporušil sľub, ktorý som ti na Kolchide dal.
7: Čujte moje rozhodnutie. Vy, Argonauti, aj vy, vojaci z Kolchidy. Médea je už Jasonovou manželkou a preto ju na Kolchidu nevydám. Vojaci z Kolchidy, buď príjmete moje rozhodnutie, alebo okamžite musíte odísť.
4: Skladajú zbrane.
5: Vzdávajú sa.
4: Nechcú sa vrátiť na Kolchidu. Môj otec by sa im strašne pomstil za to, že ma nepriviedli.
8: Prosia kráľa, aby ich prijal a oni sa mohli usadiť na vedľajšom ostrove.
7: Vojaci z Kolchidy, staňte sa mojimi susedmi. A vy, Jason a Médea, dokončite svoje poslanie.

0: druhovia moji! Šťastne sme priplávali až do nášho prístavu Iolku.
1: Víta nás celé mesto.
2: Teba vítajú, Jason.
1: A teba, moju manželku. Správa o našej svadbe nás už predbehla. A vám, druhovia moji, v paláci vystrojím veľkú hostinu a potom sa rozlúčime. Každý z vás má svoj domov a blízkych, ktorí sa o ňo strachovali. Zaslúžia si, aby sa potešili z vášho návratu.

0: On splnil si moje prianie?
1: Áno, Pelias. Prinášam ti zlaté rúno.
0: Je prekrásne.
1: Splnil som sľub. A teraz ty splň svoj. Odovzdaj trón tomu, komu patrí.
0: Kam sa tak ponáhľaš, chlapče? Oddychni si. Zabav sa so svojou krásnou ženou. Ozaj, navštívil si už otca?
1: Čudoval som sa, že ma nevítal na brehu.
0: Môj úbohý brat už nevládze vstať z postele. Príď mi povedať, ako sa má. A dotiaľ vymyslím, ako sa ťa zbavím.
2: Neverím Peliasovi, že vráti trón. Chystá zradu.
1: To by sa neodvážil.
2: Vraj chcel zatvoriť brány mesta, keď si sa vrátil. A snuje pomstu tvojmu otcovi.
1: Mám k tebe prosbu, Médea. Bola si na Kolchide kňažkou bohyne Hekaty. Vďačím ti za život a viem, aké zázraky dokážeš. Prosím, vezmi z môjho života niekoľko rokov a pridaj ich môjmu otcovi.
2: Rúhaš sa, muž môj. Toto by mocná Hekate nikdy nepripustila. Pokúsim sa však predĺžiť vek tvojho otca vlastným umením.
1: Otec, priniesol som zlaté rúno a Pelias ti vráti trón.
2: Tvoj otec je veľmi slabý. Nevládze ani hovoriť. Čítam mu spier. Som na konci života, vraví. Musíš sa trónu ujať sám.
1: Otec, moja žena Médea ti pomôže, len jej musíš dôverovať. Hostina Argonautov sa už začína. Musím tam ísť a rozlúčiť sa s priateľmi. Ale o chvíľu sa vrátim, otec.
2: Stoj pri mne, Hekata. S tvojou pomocou obraciam toky riek. Zaháňam vietor. A duše mŕtvych vyvolávam z podsvetia. Teraz mi pomôž zahnať starobu a vrátiť mladý vek.
3: Počujem, ako Jasonova manželka varí nápoj mladosti. Počujem šepot bublín. Každá praská a hovorí mladosť, mladosť, mladosť. Mne to už žiadna nikdy nepovie. No Jasonov otec bude v dnešnú noc ten šťastný. Jason. Buď rád, že nevidíš, akou hroznou mocou vládne tvoja manželka. Mocou, ktorá vás raz od seba odsudzí. Ale teraz vlieva tvojmu otcovi do žil zázračný nápoj. Jeho novú krv. A zo starca je mladý muž.
1: Priatelia, nikdy vám nezabudnem, ako ste so mnou nastúpili na loď a zdieľali všetky strasti a nebezpečia. Zajtra sa vydáte do svojich domovov a po celom Grécku budete šíriť slávu cesty za zlatým rúnom. Nech nás spomienky na spoločne prežité činy sprevádzajú celý život.
4: Argonauti odídu a potom sa mu pomstím. Ale zatiaľ by ma jeho žena mohla spraviť mladým. Pošlem za ňou céry. Im skôr uverí.
3: Vietor sa rozpráva s bohmi a ty vedia všetko. Vedia, že mocná Héra sa už dávno hnevá na Peliasa, lebo jej neprinášalo obete. A tak Héra prostredníctvom Médeji a Peliasových dcér ctibažného kráľa zaubí. Či som mu to na začiatku, keď prichádzal k nemu mladík s jednou črievicou, nepovedal. Médea Peliasovi na pokyn bohov uvarí obyčajný nápoj, nie zázračný. A céry sami mu pretnú hrdlo v nádeji, že nová krv mu prinesie mladosť.
5: Céry moje, čo to robíte?
3: A tak nie Medea, ale vlastné céry pripravia Peliasa o život.
6: Taká bola vôľa bohov.
3: Zomrel kráľ Pelias.
6: Zomrel kráľ Pelias. Nech žije kráľ Jason.
3: Nech žije kráľ Jason.

0: Nech bohovia sprevádzajú tvoje vládnutie po dlhé roky, muž môj.
1: Ďakujem, Medea. Ďakujem, milovaná manželka.
2: A tak sa končí príbeh, ktorý som nevidel. Ja, slepý veštec, som ho len počul. Počul som spievať smrť. Počul som spievať lásku. A počul som, ako láska Jasona a Medei rokmi vyjasne. No to je už celkom iný príbeh. A nakoniec ho odniesie vietor tak, ako odniesol všetko ostatné. Zlaté rúno, morské obľudy, aj skalných obrov. Aj všetky mocné mestá a kráľov starého Grécka. Aj hrstku chrabrých mladých mužov, ktorí dostali meno Argonauti.
3: Rozhlasovú hru Argonauti napísal William Klimáček. Autor scénickej hudby Rudolf Pepucha. V hlavných úlohách účinkovali Richard Autner ako Jason, Barbora Chlebcová ako Médea, Milan Bahul ako Herakles, Michal Jánoš ako Orfeus, Peter Sklár ako Veštec, Miroslava Drínová ako Hypsipilé, Jozef Vajda ako grécky kráľ Pelias, Juraj Predmerský ako kolchický kráľ Aetas. V ďalších úlohách Miroslav Trnavský, Branislav Deák, Ondrej Kaprálik, Michal Vrzala, Přemek Boublík, Natália Kajzerová, Bianka Bucková a Ivan Gogál. Dramaturgia Beata Panáková. Produkcia Ľudmila Sabová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.
4: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: blizka w moją lesę. Ozwę nasa wzduchom niesie, cierni les ten patri mnie. Kto dom stupi ujnie, co to widia moje oczy? Łódkę ci do lesa wkroczył, mój kocurik ten was znajdzie, skryca przed nim wstije marne. Nikto živý nezostane rád, čarujem, to je známe, z Katby spravím snehu, liaka z Janka, trojhlavého draka, sferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet, svoj svet, svet plný svoch, bez živej duše, svet ticha, svet, ktorý má...
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
3: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
2: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som príučka, ale rozlúčka.
3: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
2: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
3: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
2: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
3: A trpaslúšikmi?
2: Presne tak. Seriál Juraja Hatríka má len 11 častí a rozlúčka s Ujom reportérom je posledná z nich. Viac ich niet.
3: Tak to ma zaujíma teda, že ako znie také hudobné lúčenie v krajine zvukov?
2: Vlastne aj mňa? Tak natrčajme uši, bude to zas zážitok. Ujovi reportérovi požičal hlas Karol Machata.

Dnes vám, milé deti, porozprávam, ako som sa rozlúčil s trpaslúšikmi. Veru áno, bol už čas odísť, pobudol som u nich dlhý čas a začalo sa mi cnieť za domovom, za Bratislavou i za rozhlasom. Hoci som odchod odkladal zo dňa na deň, predsa len som cítil, že čas rozlúčky sa blíži. A v tom prišlo zemetrasenie. Veru áno, normálne zemetrasenie. Sedeli sme práve s Henrietou, Desiderom, Filomenkou a Adriánom v domčeku, čo mi trpaslúšikovia postavili z hudby, aby som netrpel zimou. Moji kamaráti tichúčko spievali, zvončeky na streche k tomu veselo zvonili.

0: Rýchlo von! Čo sa to robí, kamaráti? Celý domček sa trasie!
1: To je zemetrasenie!

0: Och, môj domček sa celý zrútil. Henrieta! Desider! Adrián! Kde ste, kamaráti? Tu kto si leží? Filomenka! Filomenka, preboha, čo sa ti stalo?
1: Joj, veď ma bolí.
0: Čo ťa bolí, Filomenka?
1: Bolí ma chrbátik, udrel ma vrch klátik. Joj, veď ma bolí.
0: Chúďa malé, hneď ti pomôžem, len musím nájsť ostatných.
2: Joj, veď ma bolí.
0: Desider, Desider, tu si. Chudáčik, prečo krývaš?
2: Bolí ma kolienko, buchlo ma polienko. Joj, veď ma bolí.
0: A nevidel si Adriána? Ach, tu je. Aj ten krýva.
3: Joj, veď ma bolí. Bolí ma nožička, buchla ma stolička. Joj, veď ma bolí.
0: Nič to. Nič to, kamaráti, hneď vám to ošetrím. Len čo pohľadám Henrietu. Dúfam, že nezostala vnútri.
3: Joj, veď ma bolí.
0: Tu si, Henrietka, živá. Och, či sa mi uľavilo. Ach, Henrietka, čo ťa bolí?
3: Bolí ma pravica, buchla ma lavica, bolí ma aj hlava, buchla ma povala. Joj, veď ma bolí.
0: Och, ty si teda obišla najhoršie, chúďa. Čo s vami všetkými teraz spravím? Keby joj, tu aspoň boli ostatní, kto vie, kde ich zemetrasenie prikvačilo? Joj,

No nejako si len poradím aj sám. Trpaslúšikovia majú zo všetkého najradšej hudbu. Musím im dačo zahrať, aby zabudli na bolesť. Niečo veselé, žartovné. Musím ich rozosmiať. Smiech je najlepší lekár. Kamarádi, kamaráti, nenariekajte už. Ale kde má magnetofón? Ah, tu je. Počúvajte. Počúvajte, kamaráti, zahrám vám tanec čerstvo vyliahnutých kuriatok. Ako smiešne tie kuriatka pištia, však?

0: ešte vás bolí. A už ste počuli, ako sa dá z uspávanky spraviť zobudzanka? No, počúvajte, to bude smiešné.
1: Spíše mi, môj anielik bielý, že mi neulecíš do tej čiernej zemi. Že mi neulecíš do tej čiernej zemi.
2: Ty máš ale hlas, môj reportér.
3: Ako zachrypnutý vlk.
4: A búchoceš ako nahnevaný hroch.
0: No, vidíte, kamaráti, predsa len sa mi to podarilo. Prestali ste nariekať.
3: Prestali. Ale behať ešte nevládzeme. Nevadí. Aspoň na chvíľu prestanete šantiť a vymýšľať.
2: Veru, vy nezbedníci. Buďte radi, že sa nám horšie nestalo.
0: Najhoršie som vlastne obišiel ja. Váš domček stojí ako predtým a môj sa zrútil. Svoj ste si postavili pevnejší. No nič to, aj tak som už vlastne na odchode. Musím sa vrátiť domov. Moje deti určite za mnou plačú.
3: Ojoj, otecko môj!
5: Otecko môj!
3: Ojoj, otecko môj!
2: Počkaj, aspoň kým sa vrátia ostatní. Pôjdeme ťa všetci odprevadiť.
0: Dobre, Filomenka, dobre. Aj tak by som najradšej odišiel až večer, v noci, keď hudba vašich lúk, lesov a potôčikov stíchne a zaspí. Bolo by mi za ňou menej ľúto.

0: No a už jsme všetci živí a zdraví. Vítajte, kamaráti. Kde vás tá hrôza prekvapila? Báli sme sa o vás.
1: Na lúke.
2: Na lúke.
1: Lovili sme na zvukolapky podvečerné piesne cvrčkov.
2: Nič sa nám nestalo. Len o vás sme sa strachovali.
3: Veru, naskoro zasypalo v domčeku uja reportéra.
4: Buchla ma stolička.
5: Nefúkaj už.
6: Uja reportér nás bavil bolestí veselou hudbou. Už nám je lepšie.
2: Hej, to by som chcela počuť.
0: Kamaráti.
2: Čo?
0: Keby aj bol ostal môj domček stáť, nemohol by som dlhšie zostať u vás. Musím ísť domov, no budem na vás dlho spomínať. Vždy, keď mi bude smutno, pustím si z magnetofónu nejakú vašu príhodu, pesničku, spoločný zážitok a budem v duchu s vami.
2: A porozprávaj o nás deťom vo vašej krajine, dobre?
0: To vieš, Celestínka, o všetkom, čo som s vami zažil, budem dlho a dlho rozprávať. Bol by som šťastný, keby aj deti u nás mali tak rady hudbu ako vy, keby jej tak dobre rozumeli. Chceš byť ako trpaslúšik? Napni sluch. Musíš začuť aj let krídiel muší.
1: Nesmúť, ujo reportér. Aj my budeme na teba spomínať. Si iba človek. Uši máš trochu krátko sluché, ale srdce máš dobré, statočné. Pomohol si nám premôcť obraz vukožera i trojhlasného draka. Sme ti vďačné.
0: Ale už sa stmieva.
2: Uprevadíme ťa.
1: Počkaj.
3: A zaspievame ti do kroku. Gašpar, kde máš tú trúbku?
0: Škoda, že som taký nabalený. Vzal by som si gitaru.
4: Rajnicu na vyprážanie pesničiek zabudol si? Zahrám na ňu ja, dobre?
3: Ja si vezmem bubon.
2: A ja pokrievky.
0: Tak ideme, kamaráti.

tak som od trpaslúšikov odišiel. Boli to veru milí, múdri a šikovní kamaráti. Verím, že ani vy, milé deti, na nich nezabudnete a budete si spievať ich pesničky, hrať sa ich vtipné hudobné hry, cvičiť sa podľa ich vzoru v počúvaní hudby. Teraz už viete, že všade okolo nás jej je plno. Len treba dobre napnúť sluch. Takže...

0: Toto bola záverečná časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ich hudobný skladateľ
1: Juraj Hatrík.
0: A o všetky tie zvuky hudobného sveta sa postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala.
0: Rozlúčka s Ujom reportérom.
1: A kto bol ten Ujo reportér?
0: Náš obľúbený Karol Machata.
1: A trpaslúšikovia?
0: Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Zabudla si.
0: Koho?
1: Na Ľuba Baríka.
0: Aha, dik.
1: A režíroval to Vladimír Rusko.
0: A dramaturgiu mal na starosti Marián Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.

Jeden sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich, ale čo mnoho to mnoho, napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov, najesť sa dobrý halušiek a čo treba, nadalej sa zaopatriť.

0: Mistru, rače, to boli halušky. Takých sa len doma naješ.
1: Tak veru, doma. A naposled. Na môj hriešno nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať.
2: Ako chlapci, ako. Či ste si pochutili? Či vám mať dobrých halušiek nahádzala?
0: Jaj, otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vy, tato, ste jednostaj akýsi smutný.
1: Už som sa vás toľko ráz mal opýtať, čože ste po celé sviatky taký. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlúčenie a vy ste sa do pitvora zavreli. Či vám dačo chýba?
2: Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo, ja nevidím spôsob. Tu nie inšej rady, vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť.
1: Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate.
0: Počkaj, Gašpár, zadrž. Len sa vy nebojte, tatko. Dáko sa pretlčieme, dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátkých nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi povedzte, nech buchát do batôžka schystá, pôjdeme.
2: Nedobre to, nedobre, chlapci moji. Ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem a materi poviem.
0: Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime.
3: Čo si ty, brate, osprostel? Alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo, ja študovaný budem usedliaka cepy chytať?
0: Ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život.
1: Na vojnu? Priznávam, hlava si ty múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Krivdil som ti. Tak, brate, pôjdem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha.
3: Ale ty...
0: Čo?
3: Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi?
0: A prečože medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale... My sa do písma rozumieme. Dostaneme sa vyššie. A potom sa dáko ešte vyššie dostaneme. A možno aj k samému kráľovi. Aj takých, ako my medzi sprostých nenechajú. To ti ja vravím, akože sa Jakub zoviem. A teraz jazyk za zuby.

0: Ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku. Mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi. A od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po 4 paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šuhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, otca v rodnom dome nenašli a dalo im veľkú námahu, kým ho v treťom chotári zočili.
1: Otec, vysvetlite nám konečne, čože sa to s vami porobilo. Čo vy o palici chodíte a vlastných synov znať nechcete? Či ste od nás najčisto odvykli?
2: Neodvykol som. Ani nezabudol, synovia moji rodní. Iba mi žiť inak prichodí ako predtým.
3: A tento mládenček, to už zasa čí je?
2: Všetko vám vyjavím, ale pekne porade, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome synček. Dali sme mu meno Matej. Onedlho potom som mať pochoval. A to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokon i domček odpredať. No a keď chlapecku spovyrástol, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za paličkou po dedinách vodí. Lebo on je to, tento, čo pred vami stojí.
1: Ach, toľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme.

0: Ani, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata, do veľkého mesta so sebou a dajte ho do škôl vyučiť.
1: Tak, no veď, dobre, povoli vám spravíme. Tak ho do šírého sveta so sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz, zamak, počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás domov vezmeme.
2: Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska so sebou brať?
1: Ktože to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počuj, Gašpar, ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zo sedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve.
2: Zbavme sa ho.
3: Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Veď je to celkom iný parsún ako náš. Musíme s ním preč, Jakube.
1: Zabiť ho len nezabijeme, Gašpar. Ale keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo chce.
4: I tak urobili. Ibaže tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Kráľ mal jednu dcéru Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, takto sa jej zazdalo.
5: Uliana princezná, či ma počuješ?
6: Čože to? Kto sa mi to privráva? Starček? Kde si sa tu vzala? Čo odo mňa chceš?
5: Uliana princezná, choď do zverinca. Tam na teba čaká veľké šťastie.
6: Čože tam aké šťastie? Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko. Vyspať sa treba.
5: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ? Choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká.
6: Takýto sen, či sa už do rána nevyspím? Aké šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať? Starček, daj ty mne pokoja. Dobrú noc.
5: Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Ver, neobanuješ.
6: Ajaj, veru, zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica, ku mne rýchlo, šaty mi na čím prichystať.

0: Pozri, brate, zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Ej, mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo zverinci navnimočne doniesli.
1: Keby sa len prechodil, Jakube, ale do oču jej hľadí a neprestajne ruku stíska. Už čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda.
0: Hej, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. Ba čo viac, akoby sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí.

0: Vary si len nemyslíš, že by...
1: Čo ja myslím, to sa vrvoj stane. Ak pravda, my dvaja poriadky nespravíme. Veď ak to takto ďalej pôjde, čo nevidieť si náš Matej, princesku k oltáru povedie.
0: To by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepom otcovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel.
1: Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď!
2: A ja už aj viem, čo spravím.
1: Poď za mnou.
2: Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle obísť mohli.
0: Ale kdeže sa to zberáš, Jakub?
2: Psst. Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze som mu od mastičkára vykúpil.
0: Ale čo s tým? A prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš? A čo nevidieť, budú obed podávať.
1: Pravím ti, aby si bol ticho. Poď.
2: Vidíš, kuchárka už obed dovarila a na stoli prikryla. Tak, tu je pre princesku i pre Matejka misa prichystaná. Rýchlo.
0: Veď ten prášok môže byť na priotrávenie, Jakub.
1: Čerta na priotrávenie. Len na spanie, brate. Prichodia.
0: Aha. Už lyžice do rúk chytajú a polievku naberajú.
2: Po toľkej prechádzke im dobre chuť prišla. Tak. A teraz aj komornica odišla. A to pre nás dobré.
1: Nekrúca, Gašpar. Nečujem, čo vravia.
3: Matej, mne ti ako si čudne pri srdci začína byť. I nohy ako by mi sťažili. I hlava mi je ťažká.
4: I tebe, Ulienka. A ja som myslel, že to len mne zle prichodí.
3: Matejko. Matej, nože mi ruku podaj. Matejko.
4: Ulienka, keď ja

0: Tu sú obaja. A spiani zarezaní.
1: No, nesmieme čas marniť. Ty chyť pekne za nohy Mateja a do postele ho ulož. Ja si s princeskou poradím sám.
2: Hej, či je len ťažký, brate. Povyrástol tento Matej, len čo je pravda.
1: Tak.
0: Ale povedz mi, Jakub, čože to ty zmýšľaš?
1: Čo zmýšľam, to zmýšľam. Nestaraj sa a poď.
2: Poď! A teraz krič za mnou.
3: Pán kráľ! Najjasnejší kráľ!
4: Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste?
3: Vaša milosť! Veľkú krivdu spáchali na tomto zámku.
4: Čo sa deje? Sem sa, čo sa? Sem sa!
5: No. Hádam sa nám zámok nad hlavou nechytil, páni. No. Rytier Jakub, rytier Gašpar, ste celkom bledí. No a zda sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje?
1: Najjasnejší kráľu, ani neviem, či vám môžem takú zvesť.
5: No, tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, aké nešťastie na nás sadlo.
1: Ja...
5: No veď, že ma netrápne istota horšia zlej pravdy.
1: Najjasnejší, pane, ten privandrovalec,
5: no.
1: Čo vám krásne rozprávky o sebe navravel, ten Matej,
5: no.
1: Či ako ho zovu, v princeskinej komnate, na princeskinej posteli spí.
6: Pozrite sa, pane. Či sme vám pravdu vraveli?
7: No, Bože, nebeský. No, pravda je. Bože, nebeský. Pravda je. No. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal. Na nič hodník jeden, veď ty obanuješ. Ale moja dcera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať.
1: A to hádam nie, najjasnejší pane, veď je to predsa kráľovská krv.
5: Už je rozhodnuté, povedal som zamordovať, tak zamordovať. Sluhovia, stráže, sem sa.
1: Zadržte, pane, mám lepší návrh pre vašu milosť.
5: Hej.
1: Treba ich naložiť na člnok a vysadiť na šíre more. Ak sú vinní, zahynú, ak nie... tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane.
5: No, dobre. Vyslyším tvoju prosbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek a zle nikomu nechceš. No, tak vojaci... i hneď oboch na jeden člnok vyložte a puste ich morom šírim.
8: Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej. Druhá podala tretej, a tak si ho podávali vlnky jedna druhej tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili.
9: Ulianka, chúďa moje, či sa necítiš ustatá po toľkej ceste?
10: Ach, nie, Maťko, nič mi nechýba. Len vari by bolo na čím najesť sa.
9: Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlávku z vody nevystrčí. Vieš čo, Ulianka, počkaj tu. Ja sa pozriem po okolí a zdadač na prekúsnutie nájdem.
10: Nie, Maťko môj, neodchoď odo mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. Kto kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva.
9: Ale var by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe? Počkaj, iste ti dačo dobré pod zub donesiem.
10: Keď inak nie, Boh s tebou. Len nezabudni, že sa k noci prichýli a ja by s teba strachom zájdem.
9: Ale veď sa netráp, kamarátka moja. Či som ťa už dakedy v zlom zanechal? A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem.

0: taky, že to ticho se okolo mě rozrastá. Z těby tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svínca na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu. Aká si mi len krásna pujška moja. A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skamenité, načisto skamenité. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skamenité? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na Botrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví.
1: Počúvali ste prvú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustav Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustav Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

0: Radio Junior.
1: Paslodje u čapavi v tom zelenom haji.
2: No, si blízko a aj tak si vedľa, breptík.
1: No tak, páslo dievča krávy v tom červenom ráji.
2: No a to už si zas vymýšľaš, ale s tým pasením si sa trafil. No, nebude to dievča, ale chlapec a bude pásť...
1: Počkaj, uhadnem, kozičky? Tak potom kačičky, mačičky, larvičky.
2: Barančeky.
1: A prečo iba barančeky?
2: Lebo tak sa hovorí krásnym našuchoreným oblakom.
1: Bude pásť oblaky na nebi? A ako sa tam dostane?
2: No to sa už dozvieme v rozprávkovej hre, ako pastierik barančeky na oblohe pásol.
1: Či to by sa mi páčilo preháňať sa na oblohe za baranmi?
2: No ale to nie je len tak. Predstav si, že odrazu stratíš zem pod nohami a kde si len tak lietaš. Našťastie náš pastierik Ondrík je síce malý, ale veľmi odvážny a zodpovedný.
1: Tak, ale veď to som aj ja.
2: No ale keď sa Ondríkovi stratí baranček Belko, vyberie sa až za tajomným pastierom, ktorý si berie najkrajšie barančeky až na oblohu. A tentokrát si vezme aj Ondríka.
1: A dostane sa ešte dolu na zem?
2: No tak počúvajme, ako to vymyslela Božena Čahojová Bernátová.
1: Tak počúvajme.

0: Nože zavrať stádo, Ondrík.
1: Ovečky ďaleko nezajdú. Iba pod horu a vrátia sa.
0: Vrátia, nevrátia. Najradšej som, keď na stádo dovidím.
1: Ale najprv mi povedzte, dedo, kde sa vzali na oblohe oblaky, čo sa na naše barančeky ponášajú?
0: Ktože ti ho vie, synak? Čo mi pamäť siaha, odjak živa tam boli?
1: A čo môžu na oblohe robiť?
0: Možno sa pasú a možno sa len tak vo vetre preháňajú. S tým sa ty netráp. A nevyvracaj stále hlavu do hora. Začí hľať stádo zavrátiť.
1: No, omrzelo ma večne za ním behať.
0: Máš mladšie nohy ako ja. Joj, keď som bol v tvojich rokoch, od rána do večera som neustal.
1: Každý deň robí to isté. Nezávidím vám. Ja veru sveta skúsim. No čože je to za chlapa, čo pety za chotár nevyťahne?
0: Nie tým sa chlapskosť meria. Niekto je večne na cestách a chlap sa z neho nestane.
1: Prečo mi nikdy nechcete dať za pravdu?
0: Čože by ti osožilo, keby si aj celý svet prechodil a predsa by si nikde nemal svojho kútika? Ach, rozkrákorili sme sa a stádo sa nám zatiaľ celkom rozprchlo. Aha, zavráť ho, Ondrík.
1: Veď už idem. Tasa mu je! Tasa!
0: Len sa ma držte, ovečky. Neodbiehajte. Už za vami nevládzem. A ty sa čo staviaš, Belánka? Treba sa ti dobre napásť. Aký si nepokoj sa vás chytil. Vari vám pastva nechutí, alebo ste zlú zver zavetrili.
1: Dedo, barančeka Belka nikde niet.
0: A dobre si pozeral.
1: Ani jeden krík som neobyšiel.
0: No. Vari by si len neplakal. Neboj sa, o chvíľu sa pritmolí.
1: A čo ak nie?
0: Zabudol sa niekde pri chutnej pastve, keď sa na hostí pribehne.
1: A prečo sa zatúlal práve on?
0: On alebo iný. Každého by bola škoda.
1: Ale Belko bol najkrajší, najmilší.
0: Ovečky sú splašené. Tisnú sa jedna k druhej. Radšej ich do košiara zažeňme.

0: Spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za stádom.
0: Najisto sa bojí. Počujete, ako čudne šumia stromy?
1: O jánskej noci si aj oni rozprávajú svoje tajomstvá.
0: A o čom hovoria?
1: Ktože ho vie? Možno o výlach, čo sa popri nich náhlili na polnočnú lúku k svojmu tancu.
0: Čo ak im príde môj baranček do cesty?
1: Prikrčí sa pred nimi v hustom krovi, ako vždy, keď má strach. A keby ho aj výly zbadali, pustia sa so spevom povedľa neho. Treba im hľadať mládenca do tanca. Beda, ak sa niektorý na Jána v hore zabudne. Výly ho strhnú medzi seba, aký mesiac pohasne, na smrť ho utancujú.
0: Dedo?
1: Spí, Ondrík.
0: Čo ak Belka stretne tajomný pastier?
1: Zavri oči a prestaň myslieť na hlúposti.
0: Sám ste mi vraveli, že na Jána zíde z oblohy a vráti sa na ňu s najkrajším barančekom z údolia.
1: Ale kadečo sa povraví. Nemusíš hneď všetkému uveriť.
0: Ale vy tomu veríte.
1: A to už ako vieš?
0: Vždy, keď spomeniete tajomného pastiera, nespúšťate zo stáda oči. Ako by vám mohol každú chvíľu uchmatnúť najkrajšieho baránčeka.
1: Ešte ho privoláš svojimi rečami. Nech si po oblohe blúdi a zemi sa vyhne. A keď už na ňu zostúpi jeho noha, nech k nášmu údoliu nezablúdi.
0: Dedo, a prečo žije na oblohe?
1: Už ľudia vravia, že ho kliatba stihla. Na Jána sa vystatoval, že má všetky barančeky v stáde krajšie, ako sú tie na oblohe.
0: Belko mu najisto padol do oka. On ho odviedol. Darmo ho čakáme. Pôjdem ho hľadať.
1: Čože, teraz, prostred noci? A čo ti to, chlapča nešťastné, prišlo na um? Na Jána patrí hora tajomným silám, nesmrteľníkom. Deň čo deň nám i stádu hora daruje, čo potrebujeme. Nechaj nech dá aj tajomným silám, čo im patrí. Ráno zapustíš za svojim barančekom.
2: Stiahni si húňu až pod bradu a viac už nemukni.

0: čo si zastal, baranček, svítať začalo. Na oblohu nám už treba vystúpiť. O chvíľu svoje stádo na pašu vyženiem.
1: Kde si, Belko?
0: Darmo sa petíš. Darmo sa mi chceš vyškodnúť. Neújdeš. Tam hore bude odteraz tvoje miesto.

0: sa na oblohe rozvinula. Jedným koncom sa zeme dotýka a druhým sa v oblakoch stráca. A tam je Belko. A za ním ide tajomný pastier. Všetko je na ňom čierne. Plášť, klobúk, čižmy. Aj barančokovi isto hrôzu naháňa. Hej! Belko! Kam to ideš? Vráť sa! Spadneš! Vráť mi barančeka, tajomný pastier!
1: Ako vieš, kto som?
0: V údolí si o tebe ľudia šepkajú. Boja sa ťa!
1: Aj ty máš strach?
0: Si ako búrkový mrak.
1: Poď radšej preč, pastierča. Tvojho barančeka vyženiem k svojmu stádu. Odteraz sa len zo zeme môžeš pozerať, ako po oblohe putuje.
0: Neboj sa, Belko. Nenechám ťa samého.
1: Zostup z dúhovej cesty, pastierča. Nik z ľudí na ňu ešte nevkročil.
0: Kam ide Belko, tam ja pôjdem.
1: Keby si bol veľký a mocný, nedbám. Pomoc by sa mi zišla. Ale tebe ešte mlieko po brate tečie.
0: Dokiaľ mi barančeka nevrátiš, nezbavíš sa ma.
1: Rob, ako myslíš. Stúpaj za mnou. Len aby si potom neobanoval.

0: ako je tu krásne. Všetko modré, ako v najbelasejšom plese. Čo sa to porobilo? Dúha sa rozplynula, ako by nikdy nebola.
1: Nebudeš ju potrebovať. Už sa nikdy dolu do zeleného údolia nevrátiš.
2: Koho si to ku mne priviedol, tajomný pastier?
1: Nového barančeka, obloha. Krajšieho od neho som po svete ľudí nenašiel. Zmení sa na oblak a bude ťa krášliť ako všetky ostatné.
2: A to chlapča?
1: Pastierča. Pustilo sa za nami po dúhovej ceste.
2: Čo za čudo to má pri boku?
1: Kapsu. Pastieri z dolín si do nej kladú poživenia píšťalku, čo drží stádo pospolu.
2: A do čoho sa to zapiera?
0: Vary si ešte nikdy nevidela palicu, ktorá pri chôdzi pomáha, keď sily dochodia?
2: Len sa pozri dolu, pastierik. Odtiaľ to sa všetko inak javí. A tajomný pastier ťa nevaroval pred tým, čo ťa tu čaká.
1: Aj tak by si nedal povedať.
0: Bez barančeka sa na pastviny nevrátim.
2: Si dobrý pastier, keď si preňho ochotný toľko podstúpiť.
1: Teraz nie je čas na zhovorky. Tam sú barančeky, ktoré treba vyhnať na pašu. Dnes to ostatný raz urobím ja, ale od zajtra to budeš robiť ty. Ja sa budem po nedozierných modravých diaľavách túlať.
2: Keď sa tak veci majú, chod si ľahnúť aj s barančekom na jeden z mojich oblakov, chlapče. Odpočiňte si do síta. Zajtra ťa čaká neľahká úloha. Teda mi už nechceš slúžiť?
1: Sama si vravela, že moja služba sa skončí, keď po dúhovej ceste vystúpi k tebe iný pastier. Príde mu slúžiť na miesto mňa. Iba že by...
2: Moje biele barančeky aj seba tri razy pred zlým ochránil. Potom by mohol ísť aj s barančekom tam, odkiaľ prišiel. A ty by si sa znova vrátil ku mne do služby.
1: Ešte sa nenarodil taký, čo by v tejto skúške obstal. Musel by mať bystrejší ako blesky, čo ťa za búrok skrz naskrz prepadňujú.
0: Och, Belko, počul si, čo len s nami bude? Nič sa ty neboj, Ondrík. Veci už dajako poradíme. Belko, odkedy barančeky ľudskou rečou hovoria?
3: Iné veci tu ešte uvidíš a počuješ.
0: Aspoň nám vo dvojici veselšie bude. Zajtra začnem oblohe slúžiť. Iné mi neostáva. Len čo si bez mojej pomoci počne dedo. Nestačí už za stádom. Nohy ho neposlúchajú.
3: Keby som sa bol držal stáda, nemuseli sme takto pochodiť.
0: Neskoro je bedákať. Pritúľ sa teraz ku mne a odpočívaj. Kto vie, čo nás zajtra čaká?
3: Ako je na obláčku? Mekúčko?
0: A predsa by som radšej na zelenej tráve odpočíval a na modravú oblohu hľadel zďaleka.

0: Vstávajte, spachtoši! Slnko sa už zapálilo a vy si vylihujete.
1: Ešte si... Na druhom boku zdriemnem.
0: Barančeky ťa čakajú. Treba ich na pašu vyhnať. Ponáhľaj sa, pastierča, rozprchnú sa ti kdekade. A ty nesmieš ani o jedného prísť, ak sa chceš vrátiť do údolia. Musíš ich na mojich modrých pastvinách vypásť, aby boli belšie ako sneh.
1: Už idem. A ty sama drž baránček, aby si sa nestratil.

0: Be,
1: čo sú to za barančeky? Ani si ma nevšimnú.
2: Aké sú veľké a stále sa kam si náhria. Ani na chvíľu nepostoja.
3: Ako sa sem dostalo to čudo? Be.
2: Som baranček. Ako vy? B.
4: Že vraj baranček, B. Taký malý a ťarbavý. Kde sa nám ty môžeš rovnať? B.
2: Prišiel som z pastvín. A tam sú barančeky ako ja.
5: B. Aha, aha. Aj on prišiel od ľudí. B. Tajomný pastier ho priviedol. B.
3: A kde sú tie tvoje pastviny? He?
2: Dolu pod vami. Keby ste sa lepšie pozerali, zbadali by ste ich.
3: Kde?
2: Po najsýtejšej zelení ich spoznáte.
5: Dolu sa mi nepozeráme, bé. Iba do výšok hľadíme, bé.
4: A ty si kto? Nikdy sme ťa tu nevideli.
2: Pastier, teraz sa ja budem o vás starať.
5: Tajomného pastiera sme nepočúvali a teba by sme mali, bé.
2: Pozerať na vás musím. Aby ste sa nerozprchli, ale jeden za druhým po oblohe putovali.
3: Nie, lepšie je blúdiť po oblohe. Chvíľu by tu a chvíľu zasa tam, nie?
4: Nám už pastiera veru netreba.
5: Veru netreba, veru.
6: Poďme sa spolu popreháňať, barančeky. Poženiem vás pred sebou až k slnku.
2: Nechaj ich na pokoji, vietor. Nikam s tebou nepôjdu.
6: A ty si kto, že mi rozkazuješ?
2: Obloha mi barančeky zverila.
6: Hádam sa, ale nebojíte.
3: Nie, Vary si už počul, že by nám niekto strach nahnal.
6: Uhni nám z cesty, pastier. Trocha sa pohráme a potom ti stádo nazad doženie.
2: A čo ak svoj sľub nesplníš? Rozoženieš barančeky na všetky strany a ja ich budem darmo vyčkávať.
4: Neudržíš nás, pastier.
5: Môže si nás chytať.
3: A oblohe povieme, že nám našla takého pastiera, čo nás ani ustrážiť nevie.

preteky. Bé, tak sa mi vidí, že zle nedobre pochodíme. Nikdy sa medzi ľudí nevrátime. Bé, zahrajím na pišťalka. Na pastvinách sme sa vždy k tebe zbíjali, len čo si ju gúst tam priložil. Možno aj baramčeky z oblohy naspäť privolá.

0: som, že nám Píšťalka pomôže.
1: Vec, čo to máš za čuto?
2: Píšťalku, vykrútenú z vrbiny.
1: Požičaj mi ju.
2: Môžem ti ju aj darovať, ale iba ak mi niečo sľúbiš.
1: Rýchlo, rýchlo vrav.
2: Necháš baránčeky a nebudeš ich viac na ďaleké cesty lákať.
1: Ak iba to máš moje slovo.
3: Bé, za kúsok drievka sa zriekaš našich hier.
1: Rýchlo mi ju daj, pastierík. Zaletím k vysokánskym vrchom a celé dni budem na nej vyhrávať v trbinách skál. A občas aj k dolinám pustím a budem na nej preberať pod plotmi aj v korunách stromov.
2: Len si leď vietor a nezabudni, čo si mi sľúbil.
3: Áno.
2: A vy sa berte za mnou, barančeky.
3: Áno.

0: Obstál si v prvej skúške, pastierik. Len či aj v tých, čo ťa ešte čakajú, obstojíš.
1: Doteraz mi zo stáda nechýbalo.
0: Nespúšťaj z neho oči ani na chvíľu, ak chceš večer všetky barančeky na nocľažisko prihnať.
1: Čože ste zastali barančeky? Bari sa vám dnes nechce ísť ďalej? Nože, rýchlejšie! A ty sa nadrž, Belko!
2: Čo sa robí? Odrazu sa zotmelo.
1: Tmavý mrak slnko zakryl.
2: A tamto je druhý. A koľko sa ich ženie za ním?
1: Hej, slniečko! Odožen ich!
3: Proti čiernym mrakom nič nezmôžem.
1: Všetci ťa potrebujú. Ľudia, zveraj, každá bíl. Varis, nedáš rady s mrakmi?
3: Utekaj pred nimi, aj so svojím stádom, pastieri.
4: Nestoj v ceste, vyhni sa mi!
5: Prečo by som sa ti mal vyhnúť?
4: Lebo som väčší a černejší ako ty.
5: Ale ja som rýchlejší.
4: Ja zastriem slnko, či chceš alebo nie.
5: Nedrgaj do mňa! Jaj! No toto ti nedarujem!
6: Darmo sa vyštatujete. Ja zatienim slnko. Niedna oblohe takého mraku, čo by sa mi vyrovnal.
5: Na mňa si zabudol!
2: Čo budeme robiť, Ondrík?
1: Celý sa chvoješ, Belko.
2: Narážaj do seba, až z nich plesky lietaj.
7: Ne, odved nás odtiaľto, pastier, kým je čas. Ne.
1: Len ako, mraky nám z každej strany cestu zastali.
8: Všetkých nás potrhajú a k zemi pozrážajú. Bé, čo ti povie obloha, keď sa večer na noc ľažisko bez nás vráti? Bé,
2: musíš ich rozohnať. Bé,
1: nepočúvnu ma.
2: Bé. Na čo máš palicu, čo sa pri chvôdzi do nej zapieraš? Bé.
1: Len či sa jej mraky zľaknú.
9: Nerozmýšľaj dlho, pastier, nerozmýšľaj. Inak všetci zle pochodíme. Bé.
1: Hej! Nože sa berte každý svojou cestou.
4: Ty si sa tu kde vzal, úbožiak?
5: Prečo sa do nás staráš?
1: Barančeky ste mi vyľakali.
6: Ešte sa nebudú od strachu. Triaskeť sa s nimi do zhovorky pustíme.
1: Nepribližujte sa.
6: Prečo ste sa rozutekali, barančeky? Ha? Nože, poď bližšie ty. Krpáň, čo sa na samom konci držíš. No poď, poď, sily si zmeriame.
2: Nedaj ma, Ondrík.
1: Keď sa s vami nedá po dobrom, skúsim to inak. Vidíte túto palicu? Tu máš! Tu máš! Tu máš! Tu máš!
2: Proti tvojej palici sú čierne mraky bezmocné.
1: Tu máš!
2: Od bolesti sa im po tvári kotúľajú slzy a padajú v kvapkách na zem. Bé.

0: Vajíčko vyšlo. Be.
1: Statočne si sa držal, pastieri.
0: Pastierska palica mi bola na dobrej pomoci.
1: A odkiaľ ju máš?
0: Pastieri sa o ne na pastvinách opierajú, aby sa im ľahšie za stádom stúpalo. Ak chceš, vezmi si ju.
1: A nebudeš za ňou banovať?
0: Tebe sa viac zíde. Budeš ňou mraky rozháňať. Ľudia ťa potrebujú.
1: Spustím k tebe jeden zo svojich lúčov. Polož naň palicu a potom sa pober s barančekmi. Máš pred sebou dlhú cestu v nocľažisku. Onedlho zájdem za hory a začne sa smievať. A za to, že si mi svoju palicu daroval, dočkáš sa odo mňa pomoci, keď ju budeš najviac potrebovať.
2: Aj druhý raz si v službe obstál, pastierik.
0: Barančeky sú všetky. Môžeš si ich porátať.
2: Viem, že z nich nechýba. Teraz už choď spať. A po celú noc nevýjdi z nocľažiska, čo by ťa ktokoľvek lákal. Inak sotva vyženieš barančeky za rána na pašu.
0: Be, kam ideš, Ondrík? Do rána je ešte ďaleko. Prečo nespíš? Kam ideš? Ne, počkaj! O chvíľu sa vrátim! To si ma ty vylákal z nocľažiska, mesiac?
3: Sám si sa pustil za mojím svitom.
0: Čo odo mňa chceš?
3: Pošepkám ti to. Len poď za mnou. Poď za mnou.
0: Zo všetkých strán si obsypaný žiarivými hviezdami. Čo ti môžem dať ja, obyčajný pastier?
3: Noci sú dlhé, všetci spia a ja sa nemám s kým pozhovárať.
0: Vráť sa na nocľažisko, Ondrík.

0: Svojej pastierskej kapsy túto hviezdičku. B. Ani jedna nežiari tak jasne ako ona.
1: A na čo mi bude?
0: Možno sa nám zíde.
2: Prečo ste zastali? Vari ste si to rozmysleli a chcete sa vrátiť?
1: Iba čo sme si chvíľku oddychli.
2: Pri mne si odpočiniete. Na všetko zabudnete. Na všetko. Na všetko.

0: Pristúp bližšie, chlapča. Ešte bližšie. Prečo sa odvraciaš? Chcel si mi zblízka pozrieť do tváre, či nie?
1: Viac si sa mi pozdával z údolia. Nebol si väčší ako bochník chleba. Teraz si obrovský. Na celej oblohe žiaríš a predsa mi je zima.
0: Ukryjem teba i barančeka pod svoj plášť. Tak.
1: Treba sa mi už vrátiť. Barančeky musím za rána vyhnať z nocľažiska.
0: O tie sa nestrachuj. Tu pri mne na všetko zabudneš. Zabudneš.
1: Schody z hviezd zhasínajú. Ako sa teraz vrátime?
0: Začína svítať. Ale vy nemyslíte na návrat. Pritiahnem si plášť, aby ste spod neho nič nevideli a nič vás netrápilo.
1: Čo budeme robiť, baranček? Plášť z mesačných lúčov ma pevne ovíja.
0: Rušíte ma. Tvár mi bledne. O chvíľu celkom pohasnem. Na oblohu vyjde slnko a ja stratím svoju moc. Kým znova nadíde môj čas, musím si odpočinúť. Hviezdy porátať. Pod svoj pláždík ukryť.
1: Ondrík, rýchlo vyber hviezdičku z pastierskej kapsy. Hej, mesiac, hviezda ti spod plášťa vypadla. Tam svieti.
0: Pohasni, hviezda. Stratil som nad ňou moc. Ak ju slnko z rána nájde na oblohe, vezme si jej svetlo a ja prídem o najžiarivejšiu hviezdu.
1: Pomôžeme ti. Môžeš ju vložiť do mojej kapsičky. Uchrániš ju pred slnkom. Ale iba vtedy, ak nám dovolíš vrátiť sa nazad k barančekom.
0: Choďte si, ak tak veľmi chcete. Len mi dajte to čudo, čo moju hviezdu pred slnkom ukryje.
1: Kapsička je tvoja. A my poďme, Belko. O chvíľu mi treba stádo vyháňať. Sa baranček, lebo sa už zore zapaľujú.
2: Ondrík, pred košiarom tajomný pastier stojí.
3: Som si myslel, že si na svoju službu zabudlo, pastierča.
1: S mesiacom som sa trochu zahovoril.
3: Barančeky ti treba na oblohu vyhnať.
4: Aj v tretej skúške obstál. Pre neho sa už služba skončila.
3: Čo ak sa mu nechce vrátiť medzi ľudí?
1: Smutno mi je za údolím.
4: Stromy aj vtáci sa ku mne ťahajú. A ty chceš odísť?
1: Vtáci sa môžu na svojich krídlach vracať na zem. Aj stromy sa jej pevne držia. Pusti nás na zem, obloha. Aj na deda mi treba myslieť. Starý je. Stádo mu nemá kto zavracať. Musím sa na pastviny vrátiť.
3: Tak si choď, ak vieš ako.
1: Pomôž mi, obloha.
4: Ak inak nedáš, privolaj si toho, kto ti slúbil pomoc. Ale mne sa už treba náhliť k belasému moru. V jeho hladine sa budem umývať.
3: Hádam ho, len nechceš pustiť, obloha. Kto bude dozerať na tvoje barančeky, ak odíde?
4: Ty sa za nimi vydáš.
3: Nechce sa mi už s nimi blúdiť po oblohe.
4: Tak si hľadaj medzi ľuďmi takého, čo ťa v službe

0: zastane. Inak ti prichodí večne hnať moje barančeky pred sebou.
1: Ondrík, privolaj rýchlo slnko. Sľúbilo nám pomoc. Hej! Slnko!
2: Volal si ma? Vrav, čo môžem pre teba urobiť?
1: Treba sa nám vrátiť na zem.
2: Ľahká pomoc. Sadnite si na jeden z mojich lúčov, ja vás na ňom spustím dolu do sveta ľudí. Nože rýchlejšie sadajte, k obedu sa rozpálim a potom by ste sa sotva na zem v zdraví vrátili.

0: Diego!
1: Yeah. Ondrík! Ondrík! Naozaj si to ty? Alebo ma len zraklame?
0: Vrátil som sa. Aj Belka som priviedol.
1: Chlapče nešťastný, kde si sa túlal?
0: Tam, kde oko dovidí, ale ľudská noha sotva vkročí. Po oblohe.
1: Joj, keby si netáral. Načisto ma síly opustili. Od staroby aj smútku za tebou. A ty si stále len taký do vetra. Kto sa bude starať o stádo, keď mňa nebude?
0: Kto iný ako ja? Nemusíte sa on strachovať. Poženiem stádo na vyšnú lúku, aby sa dnes dobre napáslo.
2: Zahraj mu na píšťalke, bude sa ťa držať.
0: Daroval som ju. Aj palicu, aj kapsičku.
1: Čože je to za pastiera, čo nemá po boku kapsičku, pri ruke palicu a nepreberá na píšťalke?
2: Na, vezmi si moje. Mne ich netreba.
1: No, prichodí mi už len na slniečku sedieť a staré kosti vyhrievať. Len či sa časom zasa nepustíš svetom.
0: Ostanem pri svojom stáde a neopustím ho, kým mi za ním budú nohy vládať.

0: Rozprávku Ako pastierik barančeky na oblohe pásol napísala Božena Čahojová-Bernátová.
1: Dramaturgicky jej pomohol Ľuboš Machaj.
0: Hudbu zložil Jaromír Dlouhý.
1: Majstrom zvuku bol Jozef Bajtek a réžiu mal na starosti Milan Semík.
0: Účinkovali Robert Drot, Jozef Kroner, Anna Bučinská, Karol Machata, Eva Rysová,
1: Leopold Haverl, Ladislav Chudík a Zoro Laurinc.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986.

0: junior.
1: Čo myslíš, na čo je Indiánovi drievko?
2: Chcel si asi povedať pierko? No, tuším si, ich dávajú do čelenky ako symbol odvahy. A nie je ľahké ho získať, musíš preto aj niečo urobiť. Prečo sa pýtaš, breptík?
1: No, lebo o chvíľu nám o tom bude čítať vnučka rýchleho šípa. Tá z dedovej indiánskej ohrady a ona ešte nemá pierko. Odkiaľ ho majú Indiáni?
2: Najčastejšie to býva pierko z orla. To je najmocnejšie. Ale podľa mňa môže byť aj iné. Napríklad zo sokola či sovy.
1: Aj z vrany?
2: Aj.
1: A aj z holuba?
2: Každý vták predstavuje inú vlastnosť, takže podľa mňa aj z holuba.
1: No a aké dostane naša hrdinka z rozprávky?
2: To nech nám už prečíta sama v štvrtej časti seriálu Marty Hlušíkovej s názvom Dedova indiánska osada.
1: Tak načúvajte. Číta Mária Buranská.

Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem. Totem? No, to je to tajomstvo. Naozajstný? Naozajstný a najkrajší. Kde? V záhrade. Ukáž. Najprv ty ukáž svoje tajomstvo. Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu. Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky. Lupa. A to má byť to tajomstvo? Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň. Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky. A robí sa aj oheň, spýtaj sa deda Joža. Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal. Filip má pravdu, lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň. Chcel by som vidieť váš totem, vyhrklo zrazu z Filipa. Prišlo mi ho ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom, veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš, obrátila som sa na starkého. Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor k orechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil. Ešte som taký nevidel, povedal. Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa. Len kohút Bobo, ako si zazeral. Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí. Starký si začal chystať fajku mieru. Práve sa ideš stať indiánom, šepkala som Filipovi. Potom sa Starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril. Veľký totem, predstavujem ti nového indiána. Čože? Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával. Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš? Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil. Tak to nemám žiadne indiánske meno? Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal Starký. Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky močala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačaciemu rybníku. Filip celou cestou len pohomkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

0: Doznela štvrtá časť prázdninového seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej.
0: Rozprávala indiánska vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudobne spolupracovala Katarína Bielčíková, majster zvuku bol Milan Greguš.
1: A všetko to vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2001.
2: All right, everybody, let's count to 10. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. A kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať. Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v Dolnej Krúpeji pre svoju lásku, na toho nikdy nezabudnem. Spomínaš si, ako sme sa o tom rozprávali? Ten romantický príbeh ma veľmi oslovil.
1: No, ty môj Rojko.
0: Odpusť mi to, otecko. Som už raz taká.
1: Možno mi nebudeš veriť, ale táto skladba vznikla podobne ako Beethovenova sonáta mesačného svitu.
0: Skladateľ ju tiež venoval svojej láske?
1: No počkaj. Pekne po poriadku. A ak mi dovolíš, podelíme sa o tento príbeh s rozhlasovými poslucháčmi.
0: Rozprávaš tak pútavo, že by bola škoda, keby som ťa počúvala iba ja.
1: Tak dobre. Naznačil som, že príbeh Beethovena sa ponáša na príbeh slávneho nemeckého skladateľa, o ktorom bude dnes reč.
0: Kedy mi už prezradíš, ako sa volal?
1: Iniciálky jeho mena a priezviska sú F.S.
0: Dobre vieš, že nie som mimoriadne hudobne vzdelaná a priznávam sa, že netuším, kto by to mohol byť.
1: No, tak ti dám inú hádanku. Pamätáš sa, kde ste robievali tábory pre deti? Myslím, tie pri rieke Hron.
0: Pravda, že v Hronovciach.
1: No.
0: To bolo krásne obdobie. Rada na to spomínam.
1: A pri akom mestečku sa Hronovce nachádzajú?
0: Pri Želiezovciach.
1: Výborne.
0: Počkaj, chceš povedať, že ten slávny nemecký skladateľ, ktorého meno si mi zatiaľ neprezradil, žil a tvoril v Želiezovciach?
1: Áno, práve tam.
0: A ako sa tam ocitol?
1: No, rozkvet Želiezoviec sa pripisuje grófovi Jánovi Karolovi Esterházimu a jeho manželke Rozine. Tento urodzený a vzdelaný pár sa rozhodol, že céry Mária a Karolína potrebujú učiteľa hudby.
0: Takže pozvali tajomného F.S. do svojho kaštieľa. No teda predpokladám, že mali nejaký kaštieľ. A on prišiel a hneď sa zalúbil do jednej z bohatých dcér. Presne ako Beethoven.
1: Písal sa rok 1818.
2: Som rád, že ste prijali moje pozvanie, drahý Franz.
3: Urodzený grof, je to pre mňa veľká česť. Vážim si vašu veľkorysú ponuku.
2: Moja manželka Rozina bude nesmierne šťastná, ak príjmete miesto učiteľa hudby našich dvoch dcer.
3: S radosťou, grof Esterházy.
2: Mária! Karolína! Poďte sem!
4: Už bežím, otecko.
2: Karolína, kde máš sestru?
4: Mária sa zdržala v záhrade.
2: Znova sa zhovára so záhradníkom? Vôbec sa mi to nepáči.
4: Ale, otecko, rozprávajú sa o pestovaní rúží. Vieš, že je to jej záľuba.
2: Aj tak som radšej, keď ste spolu.
4: Neboj sa. Je slušne vychovaná, vie, čo sa patrí a čo nie. A ja viem isto, že sa nepatrí nechať hostia čakať a rozprávať sa pred ním o našich súkromných záležitostiach. Keby tu bola mamička, isto by ti to pripomenula.
2: Och, odpuste mi, drahý Franz. Otcovský strach mi celkom zatemnil myseľ. Predstavujem vám svoju dcéru, Karolínu. Ako ste počuli, Mária sa venuje svojim ružiam. Ale verím, že bude vašou dobrou a poslušnou žiačkou.
4: Ak sa smiem spýtať, čo bude pán Franz Máriu učiť?
2: Nie len Máriu, aj teba, pravda, že som nejaký roztržitý. Nestáva sa mi to často. Odpustite mi to.
3: To je v poriadku, pán grof. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil, urodzená slečna Karolína. Som Franz Schubert a bude mi nesmiernou cťou učiť umeniu hudby takú očarujúcu bytosť.
0: Ďakujem vám za kompliment, pán Schubert. Keď sa zoznámite s mojou sestrou Máriou, budete očarení ešte viac. Je krásna ako jej milované rúže.
3: Nepochybujem o kráse vašej sestry. Tá vaša však rozoznieva moju umeleckú dušu. Každé vaše slovo je ako ľúbozvučný tón.
2: Ako vidím, budete si rozumieť. To som rád. Karolina, choď sa pripraviť na prvú hodinu hudby. Ja idem po Máriu a vy, milý Franz, by ste ma mohli sprevádzať, ak to pre vás nebude príliš zaťažujúce. Viem, že ste mali dlhú cestu.
3: Rád s vami zájdem do vašich záhrad. Prechádzka mi padne dobre. A pravda, že s hodinami hudby môžeme začať už dnes.
2: Bude to od vás láskavé. Karolína, nepočula si ma? Nejako si sa zasnívala.

0: je krásne. Franz Schubert sa zamiloval do Karolíny a ona do ňoho. Vzali sa a žili spolu šťastne vo svete plnom hudby aj so svojím krdľom nádherných detí.
1: Joj, ty moja rozprávka. Nie, nebolo to tak. Podľa toho, čo sa vraví, Franz Schubert naozaj miloval Karolínu, ale len tajne. Skomponoval pre ňu viacero skladieb, okrem iných aj zriedkavo uvádzané okteto F-dur, dielo, ktoré v sebe spája vrúcnosť, lyrickosť, viedenskú eleganciu, virtuozitu a orchestrálnu farebnosť.
0: Mne by sa páčilo, keby sa vzali. Dopriala by som Francovi a Karolíne vrúcný, lirický, želiezovský, elegantný, virtuózny a pestrofarebný spoločný život.
1: Franz Schubert býval v Želiezovciach od roku 1818 do roku 1824.
0: Takže ich láska trvala len 6 rokov. Romanticky smutné i krásne.
1: A vieš, koho si ešte gróf a grófka pozvali na svoje panstvo?
0: Netuším. Koho?
1: Ďalšieho tajomného pána F.S. Chvíľočku počúvaj Schubertovú skladbu. Hneď sa vrátim.
0: Kam ideš, otecko?
1: Pestuj si trpezlivosť a nechaj sa unášať hudbou.

0: kde sa páči, dezert.
1: Sacherová torta, mňam, no. Tu mám najradšej.
0: Správne sa povie zachar. Zachar torte.
1: Zachar?
0: Zachar. Áno, ale ja som ani netušil, ako som v tej cukrárni dobre vybral.
1: Nevedel si, že je to môj najobľúbenejší zákusok?
0: No, to som vedel, ale nemal som ani potuchy, o čom sa dnes budeme rozprávať.
1: Chceš povedať, že to súvisí s ďalším tajomným hosťom FS, ktorého si do Želiezoviec pozvali Esterházyovci?
0: Trafila si klinec po hlavičke. Zhodou okolností aj tento vzácny hosť sa volal Franc.
1: Oh, tak to som naozaj zvedavá.
2: Posaďte sa, drahý Franc. Grófka si išla ľahnúť, trápi ju bolesť hlavy, ale už sa nevedela dočkať, kedy prídete. Verím, že stretnutie s vami jej prinavráti zdravie i chuť do života.
3: Rád, pani grófke, osladím život, ak to smiem takto obrazne povedať.
2: Áno, doslova, pán Zacher. Vo Viedni nevedela žiť bez vašej slávnej torty. Jej recept ste vytvorili pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Keby ste ju počuli, ako ospevovala tú chuť. Horká i sladká, vášeň čokolády a sviežosť džemu v dokonalom tanci harmónii chutí.
3: Také vyznanie som ešte nepočul. Musím pani grófke zložiť poklonu. Ako si zvyká v Želiezovciach? Je to veľmi pekné miesto. Viem si predstaviť, že by som sa tu i s rodinou usadil.
2: Ani netušíte, ako sa Rozina poteší. Mám chuť hneď jej to povedať.
3: Len nech si poriadne odpočinie. Budeme mať isto veľa času na spoločné zdieľanie a rozhovory. Ak ma zavediete do kuchyne, pripravím pani grófke jej obľúbený dezert a slávnostnú večeru.
2: Na tú večeru ste srdečne pozvaní. Uctíme si vás tým najlepším vínom.

0: teraz budem mať sacherovú, teda zacherovú tortu ešte radšej, keď poznám jej príbeh.
1: Francovi Zacherovi a jeho manželke sa v Želiezovciach narodil aj syn Eduard, ktorý bol zakladateľom slávnych 5-hviezdičkových hotelov a kaviarní.
0: Ďalší úspešný muž.
1: Veru. Grófka Esterházyová si pozvala na svoje pánstvo mnohých šikovných majstrov. Milovala i viedenské záhrady. Záhradníci z Rakúsko-Uhorska vybudovali v Želiezovciach krásny park.
0: To by sa mi páčilo. Zavolať si tých najlepších skladateľov, kuchárov, cukrárov, záhradníkov a vytvoriť si rajskú záhradu plnú hudby a sladkého pokušenia.
1: A čo by si povedala na to, keby sme sa spolu vybrali na výlet do Želiezoviec?
0: Po stopách oboch slávnych Francov? Veľmi by som sa tešila.
1: A milí poslucháči rozhlasových povestí tam môžu zájsť tiež. A ak nám napíšu názov aspoň jedného hudobného diela Franca Schuberta, ktoré sme dnes nespomínali, budem rád.
0: A môžu pripísať aj to, v akom okrese a kraji sa nachádzajú Želiezovce.
1: Výborne. Ja dúfam, že sa nám podarí dostať aj do Mestského múzea a pamätnej izby Franca Schuberta.
0: Už sa neviem dočkať. A teším sa aj na vaše správne odpovede, neviditeľní priatelia. Ak sa chcete zapojiť do našej povesťovej súťaže, pošlite nám názov nejakého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Napíšte nám to do štvrtka 30. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta v Rádiu Slovensko. Na príprave povesti o Francovi Schubertovi a Francovi Zacherovi v Želiezovciach spolupracovali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Ľuboš Machaj, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: O Cibejovej bráne uvažoval pani Berko už dávno. Takmer vždy, keď prechádzal okolo jeho domu, kládol si otázku, prečo také súce obydlie s murovaným plotom a stĺpikmi musí kaziť nepekná fialová brána, na mnohých miestach ošúchaná a zhrdzavená. Sám ju dá do poriadku. Rozhodol sa napokon pani Berko, nebude čakať, kým sa na to podujme jej majiteľ. V príhodnom čase natrie bránu zelenou farbou, najobľúbenejšou v celej krajine, a tým poteší každého milovníka krásy. A naisto tým poteší aj Cibejovcov. Veď oni nie sú ako tie mačacie tvory, o ktorých píše cestovateľ a učenec kocúr Hadrobóbik v knihe Mačky a kocúry iných krajín, priam neuveriteľné veci. Tie čudné bytosti vraj chodia a behajú po štyroch lapkách, bez šiat i bez stopánok, a ich najväčšou starosťou je chytať myši. Cez deň spia, alebo podriemkávajú, s obľubou sa vyhrievajú na slnku a veľkú radosť im vraj spraví každý, kto ich škrapká pod krkom. Lovu sa venujú najmä v noci. Za celý čas pobytu v tamojších krajinách nevidel Hadrobóbik v lapke nejakej mačky alebo kocúra knihu. A to už je, čo povedať. Učenec Hadrobóbik si vo svojom cestopise po každej stránke všímal život, povahu a vlastnosti oných zvláštnych mačacích bytostí. A písal aj o tom, že nevedia rozlišovať farby. Tým by bolo jedno, či je brána fialová alebo zelená, pomyslel si pani Berko. No jemu to jedno nie je a nesmie byť. Ani Cibejovci nezostanú ľahostajní, keď uvidia takú krásnu premenu brány. Farbenie, pre ktoré si pani Berko zvolil ako pri svojom predchádzajúcom dobrom skutku noc, malo na rozdiel od štiepania dreva dve veľké výhody. Nebolo ho počuť a nemohlo ani na najväčšieho podozrievavca pôsobiť ako krádež. To pre prípad, že by pani Berka prichytil pri práci kocúr Cibej alebo niekto z jeho rodiny. Cibejovci pani Berka neprichytili. Tu ho spali po celodenných starostiach a o tom, čo sa deje s ich bránou, nemali ani tušenia. Za to mačka Marcipana, ktorá bývala hneď naproti, ho zazrela uprostred najtuchšej práce. Nesmierne zaujímavé, zapila si čajom prášok na spanie už tretí tej noci. Nesmierne prekvapujúce. Aj tak si niekto privyrába. Cez deň opravovať topánky a v noci farbiť brány, to môže robiť iba jedinec, ktorý veľmi miluje peniaze. Ach, zívla Marcipana, keby aspoň vedel čudáčisko, ako ich využiť. Ona by mu veru v tom mohla poradiť. Odložila pohár s čajom a potom si ľahla do postele. A zda už konečne zaspí.

Ráno prešla cez bránu Cibejova dcéra, speváčka Kiki Cibejová, ktorá sa umeleckým menom volala Bubica. Nik iný v ranných hodinách cez bránu neprešiel. Starý Cibej sa pobral do svojej dielne v záhrade a Kikina mama sa pustila do prania. Kiki Cibejová ako umelkyňa mala plnú hlavu spevu, umeleckých starostí a plánov. Nemohla sa pri tom všetkom sústreďovať na hodzakú maličkosť. A už vôbec nie na obyčajnú železnú bránu, ktorá v noci zmenila farebný vzhľad. Tak sa stalo, že sa o ňu, ešte nevyschnutú, v rannom umeleckom zadumaní obtrela. Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu. Majster spevu, kocúr Tantár, zdvihol hlavu a povzbudivo zažmurkal. Hlas môže preskočiť i najväčšiemu talentu, pomyslel si, no v zápäti jasne počul, že sa Bubicin hlas podfarbuje čímsi nepríjemným a zdá hnevom alebo zlou náladou. Zhovievavo, s pôvabom jemu vlastným Bubici navrhol, aby dnes už dala hlasivkám pokoj. Trocha oddychu nikomu nezaškodí, nech si vraj radšej doma dačo prečíta. Každému, dodal napokon, sa môžeš času na čas pritrafiť, že ho rozbolí žalúdok. To sa Bubice veľmi dotklo. Žalúdok ju vôbec nebolí, jej ťažkosti sú umeleckého rázu, ako umelkyňa jednoducho neznesie nič, čo uráža umelecké cítenie. A to bôž neznesie fľak na sukni. Tantár si ju vôbec nevšimol. Dnes ju sklamal. No, nebudem mu robiť výčitky. Dovidenia.

0: stajiť pred ňou bránu. Nech jej teraz hľadá nové miesto. So spevom je koniec, povedala plačlivo a odišla. Cibej zostal stáť s pootvorenými ústami, strašný, bezradný vo svojej ozrutnosti v labkách železo. Tresol ním o zem a vykročil k bráne. Ani vlastným očiam nechcel veriť. No Kiki mala pravdu. Brána je zelená. Ešte z nej cítiť čerstvosť vysychajúcej farby. Kto si ho znevážil? Kto si ho v noci strašne ponížil? Jeho i celú rodinu. Taká hamba, potupa. Ani dedovi, ani chorľavému pradedovi, nikomu z Cibejovcov sa doteraz neodvážil nejaký oplam prefarbiť bránu. No jemu áno. Vracal sa späť do dielne. Práve jemu, kocúrovi ako hora. Lenže on to tak nenechá. On nedopustí, aby si z neho mohol dajaký nadsti utrhač pokojne robiť v noci dobrý deň. Odhalí ho. Nájde toho ničomníka. Nech by ho to malo stáť čokoľvek. Predsavzal si Cibej a vtedy ešte vôbec netušil, že sa už pred obedom dozvie, kto je pôvodcom toho neslýchaného činu. Okolo 11:00 sa zjavila v jeho dielni Kiki a opäť začala bedákať. Nie dosť, že si pofarbí sukňu a hneď musí zažiť ďalšiu hanbu. A práve v cukrárni. Ani tam poriadne neprehltla prvé sústo a už do nej zapárala, kde si od tretieho stola mačka marcipana. Vraj prečo si Cibejovci dávajú farbiť bránu obuvníkovi pani Berkovi? A koľko mu za to zaplatili? Úžasne trápne. Celá cukráreň sa dívala a ona by sa bola najradšej prepadla do zeme. A pritom o ničom nevie, nič s tým nemá spoločné. Nikdy by ako umelkyňa čosi také nepripustila. Jej sa samozrejme v tomto dome nepovie ani slovo. Pofarbíš si sukňu, dobre ti tak. Vysmejú ťa v cukrárni, ešte lepšie. Ale ju to už teraz naozaj zaujíma. Teraz by už naozaj rada vedela, prečo musel ich bránu farbiť práve obuvník.
1: Nikto ho o to nežiadal, skríkol silným hlasom Cibej, schmatol železo a tresol ním o zem, ibaže o niečo zlostnejšie ako predtým. Nikto! Veď ja mu dám.
0: Potom zmlkol. Kiki si všimla jeho mútny zrak a zaraz sa spametala. Asi to trochu prehnala. Asi otca svojimi rečami priveľmi popudila proti pani Berkovi. Mala by ho dajako uchlácholiť. Vetou dvoma zmierniť strašný hnev, čo sa mu zračí v očiach. V zápätí si však spomenula na fľak, po fľaku na marcipanu a nepovedala otcovi nič. No keď nechcel obedovať, bola si už istá, že ďalej nesmie otáľať. Ach, začala ho utešovať, ako ju len mrzí, čo všetko v rozčúlení narozprávala, že vraj vyletí zo zamestnania smiešne. Majster Tantár by si dobre rozvážil, či pre jeden hlúpy fľak vyhodiť takú speváčku. A napokon on ho ani nezbadal, vôbec si nevšimol, že má pofarbenú sukňu. Naozaj, za to ručí svojou umeleckou cťou. A že predtým hovorila čosi iné, daj sa mi svet, veď je umelkyňa. Umelkyňu neradno chytať za slovo. Umelkyňa sa ľahko rozohní. Nesmierne ju vie vzrušiť hodzaká udalosť. Stane sa, že jej pritom ujdú z úzdy také slova, ku ktorým sa neskôr nemôže priznať. Ale to všetko patrí predsa k umeleckému spôsobu života. Keby sa nevedela vzrušiť, nemohla by ani pieseň precítiť. Presviečala Kiki otca, no on len hľadel zakaleným zrakom do chladnúcej fazuľovej polievky. Vôbec sa jej nedotkol. K utešovaniu sa pripojila aj Kikina mama, ktorej na Bubienkovej ulici vraveli Cibejka. Tá na rozdiel od svojej céry nerozprávala pri upokojovaní Cibeja iba o sebe, ale upriamila pozornosť na pani Berka. Je to vraj veľmi slušný kocúr. Nepamätá sa, že by ju dakedy nebol pozdravil. Čo veru neplatí o každom kocúrovi z Bubienkovej ulice. Háda mi preto pani Berkovi dôveruje. Hoci si jeho nočný čin nevie celkom vysvetliť, cíti, ba je presvedčená, že brá

ránu nenatrel s nejakým zlým úmyslom. V zápale, s ktorým sa usilovala odviesť Cibeja od zlých myšlienok a pomsty, chcela už bránu pochváliť, povedať, že teraz vyzerá ako nová, no našťastie nestihla svoj zámer uskutočniť. Prekazil jej to Cibej. Odtisol tanier s nezjedenou polievkou, vstal od stola, hodil chmúrny pohľad na fašírky a odišiel do dielne. Večerať síce potom večeral, lenže s nechuťou a mlkvo. Márne sa mu privrávala Kiki aj Cibejka. Nejaký rozhovor s ním nenadpriadli. Na druhý deň sa vybral do mesta. Cibejka okamžite využila jeho neprítomnosť. Iba čo zašiel za roh, vykročila k pani Berkovmu domu. A zda ten nešťastník nie je v práci, premýšľala cestou, ak vládze v noci farbiť brány, pod istým má dovolenku. Ach, čo to len vyviedol, čomu to zišlo na um, vykarhá ho bez obalu. Asi nepozná dobre Cibeja, kocúra od železa, ktorý taký kúsok nenechá bez odplaty. Nech sa pani Berko podľa toho zariadi. Ona nemôže pre neho viac spraviť. Nech sa teraz sám ratuje, keď si nevedel vopred rozvážiť, na akú nebezpečnú prácu sa dáva. To všetko mu chcela povedať, no nepovedala. Pani Berko nebol doma. Škrelo ju, že ho nemohla varovať. Prešla hodina dve a ona stále nemala pokoja. Pri každej robote musela myslieť na to, čo sa môže stať, ak nebude pani Berka pred Cibejom vystrihať. Pripraví si meso na rezne. Rozhodla sa odrazu a zajde za pani Berkom do obuvníckej dielne, lebo inak ho pred hroziacim nebezpečenstvom varovať nemôže. Sotva nakrájala pár kúskov mesa, zazrela cez okno Cibeja. Už pani Berka na nič neupozorní, pomyslela si s trpkosťou. Pokiaľ bude doma Cibej, neodváži sa ísť za tým nešťastníkom. Cibej priniesol z mesta nákup. Okolo 5. popoludní, keď sa väčšina obyvateľov Bubienkovej ulice usadila po práci doma, začal nenáhlivo, ale dôkladne natierať zelenú bránu fialovou farbou. Možno ho to trochu upokojí, pomyslela si Cibejka, no zlá predtucha ju neopúšťala. Zdalo sa jej, že práve táto mlkva Cibejova činnosť svedčí o hĺbke jeho hnevu. Ona robila, čo mohla, a predsa nepochodila. Teraz jej nezostáva nič iné, iba dúfať, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A to je slabá útecha. Cibej natrel bránu a pobral sa do svojej dielne. Dakedy v nej aj spával. Krátko pred 10. večer si vyložil na káru plecniak a prešiel von cez zadné vrátka. Popri záhradách sa dostal až na dolný koniec Bubienkovej ulice. Za posledným domom zabočil na chodník a odtiaľ k pani Berkomu obydliu nebolo viac než 100-120 metrov. Tam zastal. Pohol kľučkou, ale pani Berkova brána bola zamknutá. Dva razy zacengal. O chvíľu zašramotil v zámke kľúč, vrzli pánty a potom sa pred Cibejom zjavil pani Berko. Mal už na sebe pyžamu. Dobrý večer, pozdravil Cibej a káru hneď tlačil dnu. Jedujem, že vyrušujem, ale ja som taký a iný ani nebudem. Neznášam dlžoby. Ak mi niekto čo si urobí, kráčal hrmotne s károu po dvore, nemám pokoja dovtedy, kým sa s ním nevyrovnám. Pani Berko ho vo svojich nezapnutých papučiach ledva dobiehal. Cibej mu dotrepal káru cez predsieň až do izby. Netreba mi nič vysvetľovať, viem o všetkom, povedal, len čo pani Berko otvoril ústa. Vôbec ho nepomýšľal pripustiť k slovu. Obával sa, že ten oplan začne žobroniť o zľutovanie a on, miesi železo, sa dá na ostatok obmekčiť. Aj tak ho už jedna slabosť prepadla, keď vchádzal s károv do predsiene, zatúžil, aby pani Berko radšej ušiel. No, pani Berko nemal v úmysle utiecť ani prosiť o zľutovanie. Nazdával sa, že Cibej sa mu naozaj prišiel odvďačiť. A fialová farba brány?
Tá pani Berka nemohla varovať, veď Cibej ju natrel až po jeho návrate z obuvníckej dielne. Pani Berko netuší nič zlé. Hľadí na plecniak a premýšľa, čo asi v ňom bude. Najskôr nejaký veľký železný dar. Krčach alebo železná váza. No, hoci si za svoje dobré skutky občas v kútiku srdca prial akú takú pozornosť, teraz, keď ho chce Cibej na silu obdarovať čímsi mohutným, nie je mu najpríjemnejšie. Taký dar veru nemôže prijať ako dajakú samozrejmosť. Spravil som to aj kvôli sebe. Využil krátke ticho, lebo chcel zo skromnosti a ostýchavosti svoj skutok v Cibejových očiach trochu zľahčiť. Ukázať, že nebol celkom nezištný. Ak niekto čosi také vykoná, má z toho najväčšiu radosť, možno práve on sám. Cibej zložil skári plecniak. Pani Berko sa rozhovoril o zelenej farbe, no náhle sa mu zasekla reč. Všimol si Cibejovú tvár, jeho mútny zrak a veľmi sa preľakol. Teraz by rád ušiel, je však neskoro. Zrazu sa ocitne kdesi vo výške, visí dolu hlavou, strašne otlačia nejaké železá a zda to budú Cibejové ozrutné laby. Počuje praskanie pyžami a v zápätí pocíti nepríjemnú lepkavú mokrotu. Akási masná tekutina mu vniká do nosa, do uší, musí ju neprestane vyplúvať a chrániť si pred ňou oči. Keď sa spametá, Cibeja už v izbe nenájde. Na zemi leží pyžama roztrhaná na framforce. Zdvihne jeden zdrap a dôkladne si poutiera oči. Prejde k zrkadlu. Vidí, že je celý od hlavy až po pazúriky na nohách obliaty fialovou farbou. Vľavo od neho ležia papuče. Nuž čo, krásnym kúpelom sa mu odmenil Cibej. Márne sa umýva, sprchuje, drhne kefou a mydlom. Farba z jeho srsti nechce pustiť. Je vylúčené, aby v takom stave šiel na druhý deň do práce. A s lekárskym ospravedlnením nemôže vôbec rátať, lebo na to, že má kto si na miesto vlastnej farby fialovú, sa lekárske potvrdenie nevystavuje. Ráno zatelefonoval majstrovi Firčukovi, aby mu dal z vážnych rodinných dôvodov 3 dni dovolenky. Firčuk súhlasil, no len čo zložil slúchadlo, pokrútil hlavou. Zazdalo sa mu čudné, že si pani Berko vyberá dovolenku z vážnych rodinných dôvodov a pritom žije sám. Nikdy doteraz nejakú rodinu nespomínal. Deje sa s ním čosi nedobré, znepokojil sa majster. Raz nepríde bez ospravedlnenia do roboty, inokedy si zasa presilí svaly a musí zostať doma, zaspí v dielni nad topánkami, pod chvíľou si žiada dovolenku a aj ako s obuvníkom to ide s ním v poslednom čase dolu vodou. Nemôže sa veru veľmi chváliť topánkami, ktoré opravil. Nuž, nebolo by od veci navštíviť ho. Prišlo Firčukovi na um a túto myšlienku už z hlavy nepustil. Len čo zamkol po pracovnom čase dielňu, vybral sa k pani Berkovi. Našiel ho doma zúboženého a fialového, lebo na pani Berkovom výzore sa aj častým umývaním málo zmenil. Je skoro isté, že si bude musieť dovolenku predlžiť. Pani Berko chvíľu zahambene mlčal a potom sa majstrovi Firčukovi so všetkým zdôveril. Vraj konečne chcel vykonať dajaký naozajstný dobrý skutok. Prefarbiť komu si potajomky bránu nie je nejaký dobrý skutok. Zahriakol ho prísne Firčuk, lebo sa nahneval, že obuvník si väčšmi cení natieranie brány, než opravu topánok. Keď však zbadal, ako pani Berkovi smutne svietia na fialovej tvári oči, zaumienil si, že ho už nebude trápiť. Dosť má svojho trápenia. Na druhej strane a celkové, začal zmierňovať svoju predchádzajúcu prísnosť, to vlastne
Ani nie je zlý skutok, veď farbenie brán a iných vecí prináša osoch. Bez neho by mačacia krajina veľmi hrdzavela. Aj topánky by bez farby ľahšie premokli, dodal a rozhovoril sa o tom, že práve obuvník musí mať nesmierny cit pre farby. Každá topánka si vyžaduje svoju farbu. Napríklad baganže krémovú alebo béžovú farbu podľa neho vôbec neznesú. Krémová farba by na nich pôsobila podobne ako ružová na poľovníckych čižmách. Za to dajakej mladšej mačke by ružové čižmy celkom dobre pristali. Lenže, popravil si Firču kabát, ešte dôležitejšia než farba je v obuvníckom remesle miera. Nevhodná farba môže majiteľa topánok poriadne zosmiešniť, no nepresná miera ho priam znivočí, najmä ak si vezme malé topánky na výlet. V takej obuvi ho krása hôr neočarí. Namiesto toho, aby sa nadchýňal vôňou lesa, nejakou skalou alebo čistinkou, znepríjemňuje svojim spoločníkom výlet všelijakými štiplavými poznámkami. Ani vodopád mu nezlepší náladu, ba ani západ slnka. Ešte šťastie, že je to len výletník a nie maliar. Strašné pomyslieť, ako by na obraze vyzeralo zapadajúce slnko, keby ho namaľoval jedinec, ktorý pri svojej práci ledva stál na nohách. V najlepšom prípade by zapadalo za hory zúbožene a mrzuto. Odrazu sa Firčuk chytil za hlavu. Pani Berko strpol. Majster začal rozprávať o obrovskej zodpovednosti každého obuvníka za klince i o utrpení a zle, ktoré nevhodný alebo nesprávne pribitý klinec narobí. Od klincov prešiel k lepu, opätkom a podrážkam. Naširoko sa rozhovoril o tom, akým šťastím sú pre obyvateľov mačacej krajiny dobré topánky. V dobrých topánkach sa aj priateľstvo ľahšie nadväzuje, povedal Firčuk, a keď spomenul, že obuvník sa musí po celý život učiť vnikať do tajov svojho remesla, pozrel na hodinky. Bolo 5:30. Okamžite vstal zo stoličky. On tu rozpráva, vykladá jedno druhé a zatiaľ mu zatvoria obchody. Ešte to by chýbalo. Firčuk odišiel, ale asi o hodinu sa vrátil. Doniesol pani Berkovi odfarbovací šampón. Ten mu pomohol. Po fialovej farbe nezostalo na jeho srsti ani stopy. Pani Berko sa na ostatok dôkladne vymáčal vo vode a o niečo neskôr si ľahol do postele. So všetkým sa dnes ráta, chodil mu po rozume šampón. Vôbec netušil, že taká skvelá vecička existuje. Znamenite sa teraz cíti vo svojej vlastnej farbe. I v novej pyžame. Škoda by bolo takú polahodu prerušiť spánkom, vraví si pani Berko, a o chvíľu má už v labkách cestopis. Bude si trochu čítať.

Uplynie štvrť hodina a on je stále na tej istej strane. Znova myslí na šampón. A myslí aj na majstra Firčuka, na to, čo mu rozprával. Vraj kedysi sa v dielni sťažoval istý učenec, že ho tesne pred objavom pichol klinec v topánke. A bolo po objave. Zbytočne prebdel potom noci. Márne pátral, čo mal v hlave krátko pred objavom. Raz navždy sa to stratilo. Veru, niet pre obuvníka horšieho vysvedčenia ako topánka, ktorá vypudí z hlavy objaviteľskú myšlienku. Čo si celkom iné je, keď topánky vypudia z hlavy bolesť. Aj o tom hovoril majster Firčuk. Samozrejme, na vypudzovanie bolesti sa hodia iba topánky 100%. Bez najmenšej chybičky, poznamenal majster a potom presne rozviedol, ako treba pri vypudzovaní postupovať. Hlava ma síce bolí, pomyslí si postihnutý, ale za to mojim nohám je v topánkach výborne. A hneď začne vychutnávať desatoraké slasti, ktoré vedia dobre ušité topánky obyvateľovi mačacej krajiny spôsobiť. Napríklad teplo, mäkkosť, pohodlie a podobne. Onedlho postihnutý vybadá, že sa tie jeho slastné pocity dvíhajú od nôh čoraz vyššie, zaplavujú mu telo a keď sa dostanú až do hlavy, niet v nej viac miesta pre bolesť. Pani Berko sa natoľko vžil do pocitov, čo prinášajú dobré topánky, že od slasti zaspával. Topánkam patrili jeho posledné myšlienky pred usnutím. Neboli však vôbec príjemné. Spomenul si na to, ako si zabudol obuť topánky. A čo sa stalo potom? Zahádzal uhlím skladateľovú izbu. Pani Berko zaspala.

Na druhý deň šiel do práce. Bez fialovej farby mohol dovolenku skončiť. Sadne si na stoličku, pripravuje sa na opravu topánok a zrazu si všimne, že majster farbí čižmy. Patria kocúrovi Žužľovi. Sú čierne, ale takto nadobudnú ešte väčšiu čiernotu. Majster sa tvári vážne, zodpovedne a sústredene, iba sem tam blisne okom na pani Berka. On však dlho na majstra hľadieť nebude. Má vlastnú prácu a svoju zodpovednosť. Až sa mu od nej trasú lápky. Desí sa predstaví, ako by to vypálilo, keby pri oprave trochu zmenšil topánku alebo zle pribil klinec. Pustí sa do roboty.

Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník, redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: na linke aj na stole.
1: Detičky, veveričky, určite sa celé leto niekde kúpete alebo rátate. To nie, plávate. No, ja to nemám rád. Radšej prázdninujem v rozhlasovom pódiu. Či ako sa to povie? No, veď v tom našom štúdiu. Alebo skočím za príbuznými do polchvenia. Pardon, myslel som do podzemia. Ale vy si dobre zaplávajte. A my sme vám k tomu na počúvanie pripravili rozprávky plné púkov pôd. Počkať. Ako mi to sem zas Lucka a Harmonika napísali? Aha, týždeň zvukov vôd. Tak vám k tomu plávaniu poriadne zabrnkáme. No, možno aj to, ale chcel som povedať, že...

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Chcelo by to niečo veselé, dobrodružné, alebo aj také na zamyslenie.
2: Jeden taký nápad mám.
1: A nech je tam aj leto a zvieratá.
2: Vreptík, veď ti hovorím, že...
1: A môže to byť aj trošku, také trošku smutné, ale nech sa to dobre skončí.
2: Ty ma vôbec nepočúvaš, vreptík.
1: Ale čo ma vyrušuješ, ľudská? Chcem deťom vybrať ozaj super prázdninový príbeh, kde by bolo všetko v jednom.
2: Florian, dedo a smutný lord.
1: Aký Ford? Teraz nemám čas na autá.
2: Rozprávková hra sa volá Florian, dedo a smutný lord. Má v sebe ukryté ozaj všetko. Je o priateľstve chlapca s opusteným psom, o prázdninách u starkých, ale aj o kolobehu života.
1: Lord a Florian? A ktorý z nich je ten pes a ktorý chlapec? A prečo je smutný?
2: Smútok sa čoskoro zmení na šťastie. To tak býva, keď niekomu pomôžeme, často to prinesie osoch aj nám.
1: Zase rozprávaš veľmi zásadne, či záhadne. No, poďme teda počúvať, ako to bolo.
2: Začína sa rozprávková hra Florian, dedo a smutný lord. Napísal ju pre nás Peter Glocko.

0: Pokojne, včeričky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florián, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florián? Bastri kuli motika. Kde je ten šarvanec? Floriánko! Florián! Floríš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florián! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče! Avo, havino! No preskoč potok! Počku mne, rýchlo! Dedo ma volá! Musíme nakrmiť včely! Kam bežíš? Psíček! Psísko splašené, neutekaj predo mnou! Kvôli tebe som sa okúpal!
2: Florián, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Chytám gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty galgamiša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť.
1: To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. Na čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Florián.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Preď sa pri úli. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo, myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzučali, Florián?
1: Nekradni, dedo. Nekradni nám zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florián. Ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdny.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: Aj ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni, včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale škvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Smutný, ale pomocný, Florián. Lenivý trúd.

0: Urobím vám repíkový s materinou duškou.
1: No. A chlieb s maslom a medikom a uška. A psi.
0: No, na zdravie, ty gagáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muráni ich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
1: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
2: Čo za psa?
1: Na zdravie, deda.
2: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
1: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
1: Stál na druhej strane, taký flakatý havino s ovisnutými ušami. A plakal.
2: Tárež, pes neplače.
1: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian, skoro som ti uverila.
1: Naozaj, mamuška, hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
2: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srstou a veľkými ovisnutými ušiskami?
1: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
2: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno. Nenáské, akési vznešené.
2: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka. Známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
1: Lordi!
0: Ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme.
1: Ja sa nechce, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
2: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
2: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Či by som len spal?
0: A už spí, Florian. Zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spí.
1: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo? Hej, dedo, spíš?
2: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
1: Ako vieš, že sa volá Lord?
2: Viem a basta.
1: Povedz, prosím.
2: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka.
1: Ale prečo plaká?
2: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal. Od únavy slzil. Pekné sníčky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, ma lord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán lord.
1: Lebo som býval v horárni za svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. Veď sme priatelia.
0: Ďakujem ti, lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, lord? Príďaš aj zajtra?

0: Marko, čo si pipí, Florian? Peter a Pavlínka. To máš dedové trenky? Pekné. Veď sa v nech utopíš.
1: To je najnovšia muránska moda. Vy frajeri z mesta.
0: Veď aj ty si z mesta.
1: Ale ja som sa tu narodil.
0: Preto ti dali také hasičské meno?
1: Prečo hasičké?
2: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
0: Pri kostole je socha, nevidel si ju. Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
1: Ale mne dali meno podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
2: Tvoja mama?
1: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel, to povedal dedo.
0: Aj tak máš hasičské meno.
1: Ešte raz to povieš a takú...
0: Čo a? No aké a?
2: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
3: Florian. Florianko.
0: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
1: Len si choďte, umravčanci.
2: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
4: Ne.
3: Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
1: Mohla? Možno.
3: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
1: Zajtra.
2: Prečo zajtra?
0: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
1: Tam nemôžete.
0: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
1: Lebo tam majú psa.
0: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horiš, vody sa bojíš?
1: Opováž sa, to je môj kamoš.
2: Ten pes? Aký je to psíček?
1: Uvidíš. Ak chceš, poď, Pavlinka. Pozrieme sa do dielne.
3: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom. Tak krásne klepotal.
0: A potom ti ho voda odniesla.
2: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
0: Žaloba vám!
2: Kazi svet!
1: Žaloba, už zasa mravčite! Choďte si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokazíte!
3: Florian, ale slúbil si mi!
0: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
1: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
0: Hasič! Hasič, hasič, hasič, hasič!
3: Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že...
0: Poď, zahráme sa bez neho.
3: Ale ja chcem kamaráta. Prečo ste taký zlý, Pečo?
0: Florian je zlý. Vyťahuje sa ako gumastý jeho trenírok.
2: Oba ste zlí, hnusní chalani.

0: Radšej to hodím do potoka. Ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka a vrtáky, sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavlíne sa tvoja skriňa strašne páčila.
0: A prečo strašne, Florian? Bála sa jej?
1: Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma so šatami. A tvoja dielňa je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka.
0: Táreš, Florian, radšej mi pomôž. Alebo nezavadzaj, choď sa hrať s Peťom a Pavlínou.
1: Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádne hoblíky a tak krásne vonia drevo.
0: Mne už nevonia.
1: Neváš sa, dedo?
0: A čo ja viem? Som unavený.
1: Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s debničkou. Predám všetky hoblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinu, ty bytank. No, pár korún sa nájde. Aj ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. Ale ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty, môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: Na čo, ty fiškus?
1: Pozriem čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Floria, nemám rád, keď soplíš. No. Tak, poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier.
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia, ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko. Aj tie truhly, chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: polievka. Vydrž, ešte kúsok. Nie, aha, je hotová.
1: Zatni poriadne
0: to motiko, lebo tu zamrzniem. Bodajte.
2: Aj po motike. Si nemeho, Peťo.
0: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
0: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hadie je naša. Aj tvoja, ako minulý rok.
0: No, Florian, skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasiť. Petro, kýbe, ledro.
0: Samari, zásob okrať. Veď si to chcela. Vidím, Florian, dáme jej hobľa.
1: No, starka, chcú ma utopiť. Starka.
2: Ticho. Počuli ste?
1: A čo sme mali počuť?
0: Pes. Kam bežeš, Florian? Veď to bol len pes.
2: To bol Lord.
1: Lord? Čo si šiši? Pavlína, kam ideš?
0: S vami nie je hra. Napíše mame, že chcem ísť domov.
1: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
2: Lord, Lord, kde si?
3: Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
2: Hľadám sa môjho kamaráta Lorda.
3: Jaj, toho ušatého, ledivého psa.
4: Poď sem, poď bližšie, neboj sa.
3: Odtiaľ toho uvidíš. A? Vidíš ho, ty zbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
2: Lož!
3: Nekrič. Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
2: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
3: Čuž! Tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
2: Lord.
3: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
2: Lord,
3: nohy.
2: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
3: No kričíš, ako keby horelo.
2: To ste nemali. To si nemal, ty tuča tučný.
3: Pozrime sa, bez oči vec ušatý. Tak ja som ti tu, čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím. Lebo dolámem na tebe tu bakuju.

0: klepe ťoži tú kozu. Je za ním jeca. Jaký veľký.
1: Fíha, to je ale obľúda.
0: A pravdu má ako čert.
1: Narastol od minulých prázdnin.
2: A ty si nenarastol, Florián. Chyť ho za rohy.
1: Ani za nič.
2: Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím.
3: Peťo, Sarka ti to zakázala.
2: No tak, Florián, stavíme sa o 5 alebo o 10 korún.
1: No tak dobre, o 5.
2: Stoj, stoj ti, čerpisko.
1: Pozor, Peťo.
2: Au!
3: Pozor, Peťo, čo sa ti stalo?
2: Ruka ma bolí, ale na chvíľu zastal.
1: Dobre ťa otrepalo zem.
3: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
1: Nevyhral. Veď od sa blera s drcov a už ležal.
3: Florián, prečo utekáš?
4: Bolí, Peťo.
2: Bolí. Kašli na ňo. Floriš, capa sa bojíš. No, Pavlína, zakrič aj ty.
5: Floriš, capa sa bojíš.
6: Tuším, ťa volajú, Floriánko.
4: Mňa asi nemám mužka.
6: Nechce sa s nimi hrať?
4: Teraz nie. Kde je dedo?
6: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
4: Ďakujem, mamuška.
6: Počuješ, Florián? Povala nám puká čoraz silnejšie. Teraz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
4: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa nesuší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
6: Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
4: Mamuška, Mlynár dnes vyplašil Lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
6: Lorda? Čo za Lorda? Jajach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
1: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
6: No kam letíš, ty vetroplach?
7: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
8: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
7: Aj, čo bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobí mu z neho chatu, rozumiete teda? A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Šrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre
8: pás. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
7: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
1: To nie sú rárohy!
8: Ale no,
7: Florián. Ako si sem vliezol, zbojník?
1: Okienkom, cez pivnicu.
7: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No, nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
1: Ja nekradnem.
7: To vravíš ty, ale ja vravím...
8: Nekradne! Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florián. Zasa máš mokré tenisky.
7: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
1: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
7: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúri drhne. Na budúce zoberiem pušku.
8: No, pomaly, pán Mlynár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florián, hajde domov.
1: Dedo, poď aj ty.
8: Ešte tu mám robotu.
1: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zanesiem ich do dielne.
8: Nechaj ich tu. Pán Mlynár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
7: Pozrite sa. Dajte mi ich za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
1: To nie sú cárachy. Ani rárohy. No. To sú
8: No.
1: Moje hobliky.
8: Florianko.
1: Vrtáky.
7: No,
1: matka.
7: Ale s nimi letíš, ty zlodej.
8: Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
7: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník.
8: No.
7: Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
8: A ja ho veru chcem.
7: A čo náš obchod, pán sused?
8: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru oblíky za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
7: Aký ste len pyšný majster stolár.
8: Keby ste boli majster mlinár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
7: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
8: Veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: Opatrne, Florianko. Čo to robíš?
1: Trochu som sa objal sirupom.
0: No, teraz nesmieš von zo včelína, lebo keď včely zacítia sladké, hneď sú na tebe.
1: Utriem si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, ja som videl Lorda. Tam pri mlyne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo minársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: Á, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian? Koho potešiť?
1: Keby som pohľadkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Aha, toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. A kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak. Robota je dokonaná. Včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblí.

0: na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
1: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
0: No. Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
1: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho dedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
0: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
1: Ale to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
0: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
1: Aj ty budeš zdravý.
0: Ale mňa to bolí. A dedovi učervenil nos.
1: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelanej rodina.
0: Vedím vraví. Včeličky, sestričky. Ale ja má... Mamuška...
1: No spí, Florianko, spí. Zatvor oči. Spinkaj.
0: Taký krátky a smutný deň.
1: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko moje.

0: Poď von.
1: Lord, ty si? Kde si?
0: Tu, pri okne. Poď von.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Predsa do našej záhrady, Florian.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vidieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si ku včelínu.
1: Ku včelínu nie.
0: Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Nechrápu, bzučia. Stále bzučia, pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Čo tam po jedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hoblíky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja. Včela trubač.
1: Včela trubač? Ak nemáš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči. A bzučím, trúbim,
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore. A čo skoro vyletia von? Ja vetrám po noci úle. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi?
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hoblíky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie.

0: jedo v Žime spí.
1: Spí, ale na nás nezabúda, odmetá sneh z letáčika, aby sme sa nezadusili.
2: A ja som odmetal sneh a potom sme vás počúvali cez hadičku.
3: Čo ste počúvali cez hadičku? Var je tvoj dedo včelí doktor?

0: na jar, keď kvitne agát, už nemá švami starosti.
1: A veru má, včeli sa roja, vybrajú si novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
2: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
3: Každý má priateľa, len ja nie.
1: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
3: A ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. Oh, a so smutkom sa so mnou nikto nechce podeliť.
1: Ja áno, Lord.
0: Ty áno, Floriánko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma.
1: Čo je s tebou, Lord? Kam letíš?
3: Nikam, len mi je veselo. Prilož na oheň, aby vyleteli iskry do neba. Budú z nich hviezdy.
1: Dosť, dosť, Lord. Už nevládzem. Nebehaj toľko, Lord. Počkaj, počkaj.
4: Florián. Floriško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
1: Poludnie? Kde je Lord?
4: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zasna vyspevoval a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Floriánko?
1: Snívalo? Neviem, mamuška. Možno snívalo. Kde je dedo?
4: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky už od svitania. Hromží na teba.
1: Prečo na mňa?
4: Vraj si ich schoval. No poď. Ukáž ruku, nech ju pretriem alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
1: Strašne ma to svrbí, mamuška.
4: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
5: Och, a pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká. No.
1: Ja ti pomôžem, dedo.
5: No, zas ťa včeli dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
6: Kde je? Liezol po repríku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Boj sa, Peťo. Čo? Te výšky. Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florian tam vyliezol a neboj sa.
7: Lebo je hasič.
6: A ty si strachoprd. Ja idem.
1: Najprv hoblíky, dlátka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
6: To som ja, Pavlinka.
1: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
7: Čo mi sforíš?
1: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
7: Len skús hasiť, hehe. Mám padá.
6: Čo to bolo, Florian?
1: Dom sa nadýchuje.
6: Pred búrkou?
7: Čo sa k nemu tisneš?
6: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím.
7: Jej, to je nádhera.
1: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
7: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian?
1: Teraz moje.
7: Valíš, čo by si s nimi robil?
1: Skús tento.
7: Čarcha.
1: Ťažký hoblík, ľahká robota.
6: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu?
1: Poviem.
8: Florian.
5: Florian.
8: Florianko. Domov, lebo prechladne.
5: Floriš, pitank, Edon.
6: Tu sme.
1: Ticho. Ak mi pomôžete, bude mlynček. A možno nám ti to urobí aj ten vozík, čo už 2 roky sľubuje.
7: Zase sa vyťahuješ, hasič. Prestaň, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hobliky potiahol. Veď ti to ich hľadal.
1: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
7: Pomôžeme však, Peťo.
1: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Kde je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevraví? Už kýcha. No kde ste boli, zvukovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe. Na
0: kde
1: zdravie.
0: Ste behali?
3: Pribude však.
2: No.
3: Nevidel si lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medomkový s medom? Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako lord?
2: Lordi majú studené nosy? Psi a lordi.
3: Psi!
1: Skap!
0: Ale dedo, o čo to táraš?
1: Chorobe vrabím, skap. Zmizni, odíš. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtvého.
0: Deda, veď ty ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos.
0: No.
1: Studený, nič som nepil. Počuj, Pavlinka, či vieš, prečo má pes studený nos?
2: Neviem, dedo.
1: A vy viete, páni lordi? Nie?
2: Asi preto, že nemá na ňom srst.
0: Ani ja neviem, dedo.
1: Ale ja viem.
3: Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík.
1: No, tak počúvajte. Dávno, pradávno začalo z oblohy liať. Lialo 100 dní a 100 nocí. Voda sa zdvihla z potokov a riek, preliala sa cez brehy, prišla potopa sveta. Ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popáre z celého stvorenstva. Popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná. Ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
0: Ja to poznám ináč, starky.
1: Ako, mamuška moja? No, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
0: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v ústom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
2: A ryby mu ohryzali fúzy.
1: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
3: A to sa dá? Drevo plátať?
1: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
0: Ale dedo, nepláč. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelia.
1: Joj, to by som nerád, starká. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
3: Ide s tebou, dedo.
2: Aj my.
3: A ja.
0: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo. Neobsedíte ani za minútu.
1: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
2: Poď, nám už odnieslo.
3: Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako spašený.
1: Poďte, pomôžeme mu.
3: Tomu? Nikdy.
1: Len poď. On chudák nevie, ako treba zbyhnúť stavidla. Čo skoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
4: Dobre.
1: No, a je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil, aby mu mlyn neodnieslo.
4: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
3: To nesmiete.
4: Čože nie? Urobím, čo chcem. Pozrite. Pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
3: Čo za psíska?
4: Voda ho niesla. Ležal v tej muline utopený.
3: Kam ho nieslo?
1: Koho nieslo?
4: No toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety láma.
3: Dedo, videl si niečo?
1: Nič, ja nič.
3: Ani ja? Ani
4: ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
3: Klamete!
4: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblíky.
1: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
4: No.
3: Tak je.
4: Poďte mi z očí. Vraťte sa z mojej záhrady. Ja vás nepotrebujem.
3: Dedo, poďme. Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
1: Nej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po búrke včelín.
3: Tak poďte s nami. Poďte.
1: Kam? Nikam sa mi nechce.
3: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
2: Poďte do dielne.
3: Otvor truhlu, dedo.
1: Tu ste, hoblíky moje.
2: Aj dlátka, pilníky,
3: vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
0: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si ich uložil, ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
1: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
0: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
1: Pravdu rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
3: Dedo, urobíte nám mlyn ako pred rokom?
1: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Peťo bude píliť, Florian dlapať a ty, Pavlinka, klince podávať.
3: Áno. A nemohli by sme hneď? Dedo...
1: Nože nie tak zhurta pochábli. Aj zajtra je deň.
3: Tak zajtra.
2: Zajtra.
3: Zajtra.
5: Lord, kamarát, psík Lord, ozvi sa, zaštekaj. Ukáž sa mi, poď ku mne.
6: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
5: Čioka trubáč, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
6: Nevidela, ale tuším, počula. Ak to neštekal iný pes.
5: Nie, to bol on. Určite to bol on.
6: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
5: Akože nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
6: Keď si ho priateľsky pohľadkal, keď si sa s ním hral, tak je mu dobré.
5: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
6: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
5: To stačí raz pohľadiť?
6: Raz či dva razy. Pohľadenia sa nepočítajú ako groše.
5: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
6: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
5: Kľúč.
6: Odkiaľ?
5: Diedo mi dal kľúč od Jane. Je môj.
6: To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord.
5: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
6: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Floria. Tvoj kamarát nás počuje.
5: Ma počuje.
6: Vidím ranné zore. Včielky sa zobúdzajú.

0: Skončila sa rozprávková hra Florián, dedo a smutný lord.
1: Inak všimla si si, ľudská, že v týchto letných príbehoch sú častými hlavnými hrdinami detkovia a babky?
0: A to je super, nie? Treba si ich užiť, kým ich máme. Prázdniny i starých rodičov.
1: A príbeh o tom napísal Peter Glocko.
0: V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka. Mamušku hrala Marta Černická, Floriána Michal Matuška, Peťa Ondrej Kaprálik, Pavlínku Lídia Ostertágová, Mlinára Jozef Šimonovič.
1: Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová.
0: S režisérkou Vierou Weidlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš.
1: A ešte dramaturgia, tu mala na starosti Kveta Slobodníková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Výstraha pred vysokými teplotami.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Hermíne Kačkalúžovej. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Videli ste už niekedy krdel kačiatok so sliepkou, ktorá ich vysedela? Je to neobyčajne milý pohľad. Nuž ale vypočujte si príbeh o Hermíne Kačkalúžovej, ktorá bola veľmi roztrpčená, lebo gazdina ju nikdy nenechala vysedieť si vlastné vajíčka, ale vždy ich zverila sliepke. Hermínina švagriná Rebeka Kačkalúžová ochotne prenechala sedenie na vajíčkach niekomu inému. Sedieť na vajíčkach celý mesiac? Na to ja nemám trpezlivosť, vyhlasovala. A obávam sa, drahá Hermína, že ani ty by si to nevydržala. Nechala by si vajíčka zachladnúť, ver mi. Chcem si vysedieť vajíčka. Svoje vlastné vajíčka si chcem vysedieť sama, kvákala stále dokola Hermína Kačkalúžová. Niekoľkokrát sa pokúsila svoje vajíčka ukryť, ale vždy ich niekto našiel a zobral. Hermína bola zúfalá. Rozhodla sa, že si urobí hniezdo niekde ďaleko od gazdovstva. V jedno pekné jarné popoludnie Hermína Kačkalúžová odišla z dvora a vybrala sa po chodníku, čo viedol na vršok. Na hlave mala modrý čepiec a cez plecia mala prehodený plét. Keď vykráčala na samý vrch, uvidela odtiaľ les, ktorý bol dosť ďaleko a určite tam nájde pokojné a bezpečné miesto pre hniezdo. Hermína Kačkalúžová nebola zvyknutá lietať. Rozbehla sa do ústrmým kopcom, rozpriahla krídla spolu s plédom a vrhla sa do vzduchu. Štart bol trochu ťažký, ale keď dosiahla patričnú výšku, letela nádherne. Vznášala sa nad vrcholkami stromov a v tom uvidela uprostred lesa čistinku, zo všetkých strán chránenú hustým porastom. Hermína ťažko pristála na lúčke, hneď sa aj po nej začala prechádzať kolísavým krokom a hľadať najlepšie miesto na hniezdo. Opodiaľ uvidela peň, obkolesený vysokými ružovými náprstníkmi. To by bolo niečo pre mňa, povedala si v duchu Hermína Kačkalúžová. Lenže na jej veľké prekvapenie na pni kto si sedel. Sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy. Kvak, kvak, ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok. Kvak. Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel. Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani, opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
1: Ach tak, no ale toto...
0: Usmial sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
1: Zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
1: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
2: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
1: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj. Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a hliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá na miesto komína.
1: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
1: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

0: Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým otieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli. Kvák? Milostivá pani, na čo by ste sa naťahovali s vrecom? Ja vám zrno dám. Ale ešte kým začnete sedieť na vajíčkach, rád by som vás pozval na slávnostný obed. Mohol by som vás poprosiť, aby ste od vás zo záhrady priniesli bylinky? Potreboval by som šalviu, tymián, metu, dve cibule a petržlen. O ostatné sa postarám sám, povedal pohostinný pán so širokým úsmevom. Hermína bola ľahkoverná. Podozrenie v nej neprebudila ani šalvia a cibuľa. Bezstarostne išla do záhrady nazbierať všetky bylinky, ktoré od nej pýtal ryšavý pán a ktoré sa používajú pri pečení kačice. Potom ešte zašla do kuchyne a z košíka vzala dve cibule. Vo dverách stretla psa Koliu.
1: Čo budeš robiť s tou cibuľou? A prečo každé popoludne kam si odchádzaš?
0: Vypytoval sa. Hermína sa strážneho psa Koliu trochu bála a tak mu všetko pravdivo vyrozprávala. Pes Kolia počúval s vážnou tvárou, len pri opise elegantného a zdvorilého pána s ryšavými fúzmi urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: Pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. Po chvíľu na to sa ozval strašný húriavk. Štekot, vrčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

Lysik Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa na strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von, do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala: pôjde na Oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala: tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala: aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej Orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseluje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch? Na to sa Amor mohol vybodnúť. A ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny, celé 2 mesiace budete v lete spolu, nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno, ja chápem, že za morom bude starej mame na Orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na Oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť po obednejším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku
a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne. Keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera, ani do ďalšieho rána, všetci boli presvedčení, že sa beznádejne stratil. Iba ja som vedela, čo je vo veci. A keď som sa vracala v ďalší deň zo školy, už som si zase niesla v taške Amora domov. Ale nešla som rovno domov. Najprv som nenápadne obišla náš dom, preliezla som plot z ulice do susednej záhrady a z tej, cez ďalší plot, som prehodila Amora do našej. Potom som zase preliezla na ulicu, chvíľu som sa poprechádzala a po chvíli som zazvonila pri našej bránke. Vítal ma radostný krik celej rodiny. Predstav si, Amor je už doma. Práve pred chvíľou sa vrátil. Nie, vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super. Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavila až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali. Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala. Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

0: To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem, štipka soli, jemná

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškrtníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochuťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet, tvrdil strakáč. Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žije.

0: stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Žofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
1: Jau, neblázni, Čik!
0: Čipčal trafený vrabec.
1: Skoro si ma omráčil, až mi cvenčí v ušiach.
2: Sníva sa ti, braček?
0: Bránil sa ďatlo vrabec.
2: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
1: Strelil si do mňa kôstku.
2: Ja?
1: A kto teda?
0: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
2: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
0: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčári nestretli.
2: To oni!
0: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
3: Cudzincov sa patrí privítať, šepká strakatý, aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
2: Tak ich privítajme.
3: Ja začnem a ty...
0: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
3: Čviri, biri, harakiri a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
0: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
1: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
0: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
1: A?
4: Aha.
1: B. Bubu.
4: C. Cilink.
1: D.
4: Domov.
1: F.
4: Frnk.
1: Stop, stop.
0: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
1: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne? Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem.
0: Odvetil smelší cudzinec.
1: A teraz sa predvedte vy.
5: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop.
0: Domorodci pohotovo odpovedali.
5: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
1: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili. Ja som pak...
0: Nedočkavo predbehlo všetkých strakatý.
2: A ja Čik,
0: pokračoval ďatlovrabec, Pagov brat.
1: Teší ma,
0: čvirikal smelší cudzinec.
1: Ja som Geňo
0: a toto je Luco, predstavil aj syna.
1: Geňo a Luco?
0: Čudoval sa Pak.
1: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte. Nepoznáme iného Geňa okrem mňa,
0: čvirikal otec.
1: Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
2: Sa čudujem.
0: Čik potriasol chvostom.
2: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čimčaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
1: No, predsa... Odtiaľ.
0: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
5: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
0: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a Pak ďobol Geňa do čela.
1: Vitajte u nás, majstri sveta.
0: Čik ďobol Luca do krídla.
2: Buďte naši kamaráti.
1: A vy naši.
0: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta. Štú

0: pih, prnk, čuk. Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia, až z nich lieta kol dokola páperie.
1: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Ján Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného koňa so zranenou nohou a putoval so svojim vojskom ďalej. Pankrát Tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal koňa uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kôň je ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedový chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátila a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.
2: Bodajťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a z pagruky ho udrel po pisku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
2: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerdžal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec behol do chalupy a pribuchol dvere.
2: Bodajťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
3: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľútý mráz, vravela babka. Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
2: No prečo udrel taký mráz? Spýtal sa Filka.
3: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda
1: Zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kvorky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
4: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
1: To vie len mlynár Pankrát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
0: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerčal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za goliera, vtiahol ho do chalupy.
3: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
0: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
3: Prestaň rumázgať,
1: prísne povedal Pankrát.
3: Naplač to ste všetci majstri, lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako naveky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
4: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
1: Fňukal Filka.
3: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný, ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
4: Jasné,
1: odvetil sklesnutým hlasom Filka.
3: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitaní pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mlyne, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankrátovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mlyne. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. S klepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a spod žarnovou sa dovriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by?
0: Zakričali chlapci.
1: Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože? Povedal Pankrát. Nie len človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal, pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mekými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Vietor fučí.
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. O chvíľu ulovíme striebornú rybku. Teda medenú rybku. Joj, detská vrecka, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovo mi nie a nie zísť na rúm, na úm.
2: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na úm? Kebyže na rúm, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
1: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
2: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
1: A nie, vyplavíme.
2: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
1: Žbonk.
2: Breptík žbonko, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd. A to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy, zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa Popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri Popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúlať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo Vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo Vševedo nevedel. Povedal iba, že sa o ňo nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej o ňo nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie, Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo, tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Brčekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: Vypočuli ste si 9. časť zo seriálu Rozprávkový panelák.
1: Pánko či Olianko? Aha, vlastne Janko a Zlatá rybka.
0: Presne tak. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v bloku... Harmonika, dačo si sa mi tu pomýlila v scenárii? V akom bloku? Jaj, aha, v roku. No tak, v roku 2001...

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Rádio Senior, teda Junior, uvádza
4: tretiu z piatich rozprávok o koňoch, ktoré napísal Pavel Bielín.
3: Rozpráva jeden z mojich obľúbených rozhádačov, či rozdávačov? Jej, pardon, veď rozprávačov, Julius Satinský.

0: Prosím pekne, hlási sa váš známy kôň, ktorý vie rozprávať a najradšej rozpráva rozprávky. Celú mladosť som prežil na lúke za našim domom. Raz sa tak pokojne pasiem, obhrízam trávičku a vravím si, ako pekne rastie a ako dobre chutí, keď tu zrazu sa mi tesne pred nosom zjavilo malinké, namosúrené čudo, hnedozelené s dlhými tykadlami. Vyrastali mu z hlavy a veľkým oblúkom sa klenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá, no pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajerďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krídelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnevám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať: Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, že ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Tyže si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh? Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú zháňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a cerí zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmikráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapišťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapišťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý? V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Lebo to bol vietor. Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zda sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo dupoce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčnych koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste, ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku pekne, prosím, pán kráľ.
0: No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? Kde je pán král? Vážený pán král všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete. Stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokamy. Dosť pekný král, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejší ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchajú lúčne koníky, keď aj vietor plní moje želania?
2: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Augustus. Ako? Počkaj, to je asi z nejakého iného výbehu. Jaj, pardon, nie Augustus, ale Julius Satinský.
1: No, podľa mňa sa ti to pletie kvôli júlu a augustu, asi aj preto, že práve teraz s týmito prázdninovými mesiacmi aj s tými koníkmi bežíme. No a zabudli by sme, že rozprávku aj tentokrát dramaturgicky pripravila Beata Panáková.

0: Spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrum, chrum, zaznelo celkom neďaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrum, chrum, chrum, začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu.
1: Au, čo to robíš?
0: Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol.
1: Pusti ma, nie som jedlá húsenica.
0: Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiate čiernymi bodkami.
2: Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne,
0: ospravedlnilo sa vtáča.
1: Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ.
0: V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku.
1: Dobrú noc!
0: To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku.
1: Kde si sa túlal, mužíček?
0: Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy?
1: Brrr!
0: Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub.
2: Teší ma, že som pohostil húsenicu.
0: Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku?
1: Dobre, ale čo tá húsenica?
0: Stále na ňu myslel škovránok.
2: Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami,
0: múdro zašepkal Dub.
2: Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky. Poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť.
0: Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života. Ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
3: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
4: Za kým?
3: Za škovránkom, čo nepožuješ?

0: Vyčisti si uši.
1: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky, ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
0: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
1: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
0: Alebo... Kiki.
1: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2000.

jazyk používa zručne, vraví stručne. A ten, kto ním melie v jednom kuse, má mlynu.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
3: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
2: Pajac!
3: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, ibaže sa medzi nimi čosi stane.
2: Čo?
3: No, musíš nám pustiť rozprávku z východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus poľa na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Nedaleko od poľa na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku. Ki-ki-ki, e-e-e, ki-ki-ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul. Ki-ki-ki, e-e-e, ki-ki-ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena. Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil. Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena. Ja to chcem, tak to urob, odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, e-e-e, ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo
a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď si mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková. A derniera, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008. A potvoro...
0: Prosím?
1: Že a hoto.

0: chceli na ten výlet.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno? Záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátračom.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Po druhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich tuto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som tia kauza? A čo za klientka? A vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
3: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
3: Analfabeta pokrčila ramenami. Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tentoraz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je predsa jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
2: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia.
1: Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to predstavuješ?
1: Nechápal Bob.
4: Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
0: Aha, pochopila aj analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku.
1: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
0: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky obrázky, samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička. Nič. Odrazu Jupiter Jones zvolal.
1: Páni, mám to! Všimnite si stranu 97!
2: Kapitolu Pipi navštívia zlodeji?
0: Opýtal sa Bob a horúčkovito prevracal stránky.
1: Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
4: Áno.
2: Áno,
0: povedali Peter aj Bob odrazu.
2: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím,
0: nechápala Beta analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul.
1: Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
0: No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilssona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
1: To už nechaj na nás,
0: povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme. Hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu alebo skrátene produkčnou Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
0: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
2: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne s trémou.
1: Je to tvoja premiéra?
2: Akože už som absolvovala pár, mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku, to bola moja premiéra jedného teda z tých netopierov, ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
1: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
2: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, pridelí sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné, hlavne keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
1: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na takej výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
2: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou, a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
1: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
2: ono,
1: je?
2: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho. Väčšinou je to prípad, že zaspí a nezabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jedincovi, o jednom jedinom hercovi, mm-hmm. ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
1: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
2: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne s augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
1: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
2: Áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
1: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu v rozhlase zarezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
2: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
1: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
2: Áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
1: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
2: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7, neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá a vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevešti nič dobré, že sa muselo niečo stať.
1: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
2: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a o, ja neviem, pol hodinu to už nemusí platiť. Mm-hmm. Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
2: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec srandy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
1: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby?
2: Ježiš,
1: tešíš
2: ja
1: sa na rozprávky?
2: Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedelný obed, keď mamina varievala, a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorých z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
1: To je taký nekonečný dlhý seriál.
2: Áno, už 11 či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám, aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
1: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
2: Ja som osobne veľmi milovala Pipiluhu Pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúval na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
1: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád. Tie termíny a postíhať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
2: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
1: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
2: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak je

0: Bo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas popri svojej ostatnej práci.
1: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
0: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
1: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
0: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, a v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
1: Takže začala si využívať viac uši.
0: Áno, tak presne, doslovne.
1: Rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
0: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí na vonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie. Takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch. Som bola jednou z tých troch mačiatok.
1: Na zázračnom
0: oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s voňou vanilky.
1: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
0: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda nejak dali.
1: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
0: Teraz mali nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2,5. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
1: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
0: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve. Že...
1: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
0: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
1: To je rozhlasová hra pre deti, a už tuším tretia časť, že?
0: Áno, presne tak.
1: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
0: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude, ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
1: Má to už názov?
0: Návrat velikána sa to volá.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak...
0: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sa niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u útleho veku. taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu.

0: sú vo svojich 10 rokoch. Mm-hmm. Takže oni nemajú maniere. Oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, mm-hmm. že sem už toľké roky chodia. A myslím, že sem chodia veľmi radi.
1: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
0: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne, a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
1: Ty pracuješ aj s deťmi?
0: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov, mm-hmm. a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
1: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
0: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
1: V čom je to najťažšie?
0: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zaneprázdnení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
1: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
0: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
1: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
0: Akurát v aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
1: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to najťažšie, čím si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
0: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
1: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
0: Áno. To je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
1: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy, a tak to si pomôžeš?
0: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo. Tak prajem málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku oddychni teraz v lete.
0: Ďakujem veľmi pekne, Luci. Chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár lekárni.
1: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
0: Aj. Ale na mobile som stále.
1: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
0: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10, tak 22.15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
1: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
0: Občas sa stane, hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k storočnici nahrávali 8-dielný seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania tretej časti a štvrtej, do toho prišla piata, tak rýchlo obvolala všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto piatu časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
1: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
0: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
1: A máš na to spätnú väzbu od nich?
0: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tanička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
1: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
0: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Bielý mustang, čierne vlasy, puška striebrom obitá. Čo sa na prérii stalo, všetko v stopách prečíta. Medzi červenými bratmi z vadu rieši múdro hneď. Schová luk a schová šípy, radšej fajčí kalumet. Každý chlapec ho spomína od rovníka až na pol. Poznáte ho z kníh a z kina. Uhádnete, kto to bol?

0: leta.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie. Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
3: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
2: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
3: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
2: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo, teda prečo budem fénovať.
3: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
2: Ja ráno, teda áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
3: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym,
2: podľa kráľovnej Amálie, teda Viktórie,
3: žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatý rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwartz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
2: Už neprezrádzaj!
3: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú pre rozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak by Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
2: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
3: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

Ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hlávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom čiernych bratov. Tu zlatý lesk rieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ, brat môj, vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľúk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho ťa nič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti, o svoje veci sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: Potom ti neumálime.

0: Убогі браття, вжди ти істі, вжди ровнаті. Ака низка чірна мусібіть вашень, ктора й жені до бурки зганять пенєзі. Чірні браття. Пекне се смажи. Требало би го обратити. Так. На околі нік нема ні кусок сухого хлеба. А мої браття будуть мати такий великий кус меса. Що ти уж болі ту? То не є можне. Хто ма волá?
1: Кузьма, внук!
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolena.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám. Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk, ďakujem. Čo sa robí?
0: Ach, bratia sa vrátili.
3: Dobrá Roma, Gluk, zaspal si.
4: Koho to máš?
0: Už je zlé.
2: Neboj sa.
4: Hans, rýchlo! Poď sa pozrieť, akého červenonoseho zázraka si náš braček priviedol na návštevu.
5: Zázrak, nezázrak, v našom dome nemá čo hľadať.
4: Kým my vonku mokneme, on sa zohrieva pri našom ohni.
5: A je naše meso.
3: Marš von!
2: To... Pravíš mne?
5: A komu inému? Naša izba nie je krčma.
4: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
5: Von, lebo udriem!
4: Kam si to mieril, brat?
5: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
4: A odletela do kúta.
5: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
0: Neubližuj mu, Hans!
2: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
5: Nik? Veď uvidíš.
2: Nik.
5: Tu máš, pán Nik.
4: Čo? Čo sa ti stalo, brat?
5: On? To on? V tom sú čary!
2: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
5: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
2: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
0: Kráľ vetrov.

Odídem a nikdy sa nevrátí. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladom. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, ako by sa srdcia čiernych bratov pomaly premieňali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad. Dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto. Pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat. Zlato. Nikdy asi.
1: A veru, hej, brat. Trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich recák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato. Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
2: No a?
1: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
2: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
1: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
2: Kde?
1: U nás. V tomto dome.
2: Hm? Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
1: A glúkov zlatý tanier.
2: Vidíš, na ten som celkom zabudol.
1: Lebo ho ten Galgan skrýl.
2: A vieš, kde je?
1: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
2: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
1: Vary sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
2: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
1: Ano.
2: Nech svoje dielo završíme.
1: A... Tak.

0: počuješ? Ten zvuk?
1: Aha.
0: Už sa zlato topí.
2: A gluk o ničom nevie.
0: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
2: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Gluk sa tak skoro nevráti.
0: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
2: Nedbám.
3: Čo je? Kde sú? Oheň horí, oni si len tak odídu. Och, bratia, bratia.
4: Gluk, priateľ môj.
3: Kto ma volá?
4: Gluk, Gluk.
3: Keby som vedel, či je to hlas a hudba znie, ako keď voda šumí v zlatej rieke.
4: Gluk, vysloboď ma.
3: Koho mám vyslobodiť? Kde?
4: Mňa vysloboď.
3: Nož, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prv, než sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným poľom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce, a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v lidských silách premeniť tento mrtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Gluk!

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podel kráľ z môjho taniera?

0: zlatom tanieri.
1: Bratia!
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. Tak povieš,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, neby. V zlatom tanieri bol zakliatý kráľ zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody zlatej rieky.
2: Čo?
1: V rídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

Tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do prameňa zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans. Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo Zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

čo skoro bude svítať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter 2, ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapočku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, nezdržuj. No tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Jsme jí. Jsme jí. Vo fleši je ještě trochu vody, napijem se.
1: No čo, dieťa, v pustati niekde nie je života? Čo?
2: Vody.
1: Čo? Vody? Veď mám už len pár kvapiek. Nie, nedám. I keby si bolo stokrát smedné, nedám. Mračí sa čoraz viac. Búrka ma iste neminie. Len k cieľu. K cieľu, tam je záchrana. Ešte glk. Aspoň jediný glk.
3: Vody. Dožičte mi kvapku vody. Zomieram od smedu.
1: Ešte to mi chýbalo. Nie, nič si nedám.
3: Zľutujte sa.
1: Prez cesty. Mňa čaká vážnejšia práca, ako sa tu s tebou zapodievať. Mňa čaká zlato. Zlatej rieky. Zlato ma čaká. Zlato, zlato.

nekonečný prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Rukami zľadovateľa. Chlad sia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko sám kameň.

Keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážali

prišli k prameňu zlatej rieky. Nečistý oheň horel v ich mysliach. Duša sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

Och, psíček, malý psíček, kde sa tu berieš v tejto pustatine? A ja som si myslel, že tu ani vtáčka letáčka nestretnem. Aha, ty si smedný, smedný si však. Na, tu máš napísa. Voda ťa osvieží, budeš veselšie brechať.

0: Dieťa, malé dieťa. Nepláč, nepláč. Tu máš vody, napísa.
1: I mne pomôž, dobrý človek. Zahynie mu od semedu. Aspoň kvapku, kvapočku. Jeden klk.
0: O, nate, vypite. Ostalo tu vo fľaši ešte pár kvapiek.
1: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
0: Prečo by som ľutoval?
1: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko vzal.

0: Stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, gluk, odtrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná roza. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato, zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, Gluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ Zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten príbeh aj preložil do slovenčiny.
0: Veru tak. V rozprávkovej hre Kráľ Zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Tibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy a zdáni nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Otto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, teda v rozhlase, bola v roku 1962.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Mateo junior.
1: Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Dobrodružstva na počakrovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch.
1: Zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýlie krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma, nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť, začali klesať, zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie? Ozval sa bojazlivý človečik.
5: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
4: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
4: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
5: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslinil prst, obrátil stranu v knihe.
5: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
4: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec.
4: Dnes nepočujem sedmohláska, priletí až v máji.
5: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
5: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
5: Nevieme čítať, ozval sa bojazlivý človečik.
4: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
4: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
5: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec. Somo a Nolo ničomu nerozumeli.
4: Je to pravda, na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
5: Niekto stratil zrkadlo, ozval sa Nolo. Bol taký neopatrný? Čudoval sa Somo.
4: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec.
5: Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami.
4: V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
5: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človieček.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
4: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky. Posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte, to ešte nie je koniec. Prečo vtáčiky odleteli?
4: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska. Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
5: Všimol si si to?
4: Spýtal sa zvedavý človiečik.
5: Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
4: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava. A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna, trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená. Somo sa pridržiaval starcovho kabáta, kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť.
3: Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: teraz je koniec.
1: Zatlieskame?
2: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
1: Ozaj kam?
3: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
0: A ten oblačný starec.
4: Nech o ňom ešte rozpráva.
0: Áno, nech rozpráva.
5: Áno, rozprávaj.
6: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny. Autor hudby Vyťazoslav Kubička. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám poviem príbeh o bohovi smrti a vernom psovi. V dávnych dobách žil na zemi lakandónec, ktorý ustavične trápil svojho psa. Nedával mu ani jesť, ani piť. Chudák pes bol už len kosť a koža. Jeho pán bol nielen skúpy, ale aj krutý. Náročky vždy jedol psovi pred nosom, až kým nezačal zúfalo zavíjať od hladu. A potom mu hrozil: "Ty psisko odporné, zajtra ťa zabijem!" V tú istú noc sa k lakandóncovmu domu priblížil boh smrti Kisin. Poprosil psa, aby mu dovolil vstúpiť do domu. Ale pes začal štekať a tým Kisinovi zabránil, aby vošiel dnu. Kisin mu dohováral: "Ty úbohý pes, tvoj pán ťa bije, nedáva ti jesť a ty mi nedovolíš vstúpiť do jeho domu?" Pes neprestal štekať a odháňať Kisina od dverí. "Dovol mi vstúpiť, iba tvojho pána postraším. Zaslúži si to," prehováral ho Kisin. Pes ho napriek všetkému nepustil dnu. Mal vznešené srdce a nedovolil, aby ublížil jeho pánovi, aj keby si to zaslúžil. Na druhý deň sa lakandónec zobudil skoro ráno. Priblížil sa k psovi a jedovato na ňo zasičal. "Spomínaš si, čo som ti včera povedal? Dnes ťa zabijem!" Len čo to dopovedal, uštedril psovi zo pár kopancov. Lakandónec sa najedol, psovi nič neponúkol, len sa na ňo oboril. "Už ťa nechcem viac vidieť. Teraz ťa budem biť dovtedy, kým nezomrieš." Vzal obrovskú palicu, zahnal sa a už šiel psa udrieť, keď v tom ho prišiel navštíviť brat a spýtal sa ho: "Čo robíš tomu psovi?" Muž síce prestal psa biť, ale potichu mu pohrozil: "Veď počkaj, čo bude zajtra?" V noci sa opäť pred lakandóncovým domom zjavil Kisin. Pes začal najprv zlostne štekať, ale po chvíli sa utíšil. Keďže bol nahnevaný na svojho pána, už ho nechcel ďalej chrániť a preto povedal Kisinovi: "Máš voľnú cestu." Kisin vstúpil do domu a nasmrť vydesil lakandónca, ktorý začal kričať: pomôž mi, pes môj, kde si, pomôž mi!" Ale pes si ho nevšímal. Kisin na svitaní opustil dom a muž od toľkého ľaku ochorel. Ráno nariekal:
2: "Ja určite zomriem, pes môj, prečo si mi nepomohol?"
1: Ale v tej chvíli si spomenul, ako sa k nemu správal. Pochopil, prečo ho pes neochránil. Horko ťažko vstal, zarezal sliepku, uvaril ju a celú ju ponúkol psovi. Pes sa konečne najedol do sýtosti. V noci sa Kisin opäť vrátil a hovorí psovi: "Dovol mi vstúpiť, nech dokončím, čo som včera začal." Ale pes mu odpovedal: nedovolím ti vstúpiť. A začal štekať. Kysin sa ho spýtal: čo musím urobiť, aby si ma nechal vojsť do domu? Budeš musieť spočítať všetky chlpy na mojom tele, odvetil mu pes. Tak teda Kysin začal počítať. Rátal chlpy jeden po druhom. Keď už bol skoro pri čísle 700, pes sa otriasol a Kysin musel začať znovu. Keď potom opäť dosiahol veľké číslo, pes sa poškrabal a Kysin sa znovu pomýlil. Prečo to robíš? Sťažoval sa. Mám veľa blh. Musím sa škrabať, odpovedal pes. A tak Kysin znova už po tretí raz začal počítať. Všetko sa však zopakovalo a Kysin sa opäť pomýlil. Nesplnil si úlohu? Nevieš počítať, povedal pes Kysinovi a pohrízol ho. Kysin vykríkol a dal sa na útek. Pes sa pustil za ním, dobehol ho a zahryzol mu do chvosta. Kysin znovu vykríkol a vzal nohy na plecia. Potom sa už nikdy viac nevrátil do Lakandóncovho domu. Lakandónec sa v tú noc zobudil a počul všetko, čo sa vonku dialo. Odvtedy sa začalo psa starať. Dával mu jesť a už nikdy mu neublížil. Naopak, Kysin sa od toho dňa bojí psov. A všetci Lakandónci považujú psov za svojich priateľov. A vedia, že ak im budú ubližovať, Kysin sa môže kedykoľvek vrátiť do ich obydlí. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Veselská. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Vzal som vrece s múkou a dovliekol som ho k zátočinke. Rozhrnul som vrbinu a naložil ho do kanoe. Potom som urobil takisto s pôltom slaniny a potom s demižónom whisky. Vzal som všetku kávu a cukor, čo sme mali. Vzal som všetko strelivo a kúdel. Vzal som putňu a naberačku, vzal som hrnček a plechový pohár, vzal som starú pílu a dve hune, vzal som panvicu a hrniec na varenie kávy, vzal som šnúry na ryby, vzal som zápalky, vzal som ešte kopu iných vecí. Bral som všetko, čo malo akú takú cenu. Chatu som dokonale vyraboval. Bol by som chceli sekeru, lenže sme mali iba jednu, čo bola pri narúbanom dreve a tú som brať nechcel, lebo som dobre vedel, prečo. Nakoniec som vzal pušku a bol som hotový. O toľkého vláčenia bola zem okolo diery v brvne rozrytá. Posypal som ju hlinou, ktorá zakryla hrbolce i piliny a všetko som zahladil, ako som najlepšie vedel. Potom som vložil na miesto vypílený kus a podložil som ho dvoma kameňmi a jedným ho priprel, lebo brvno v tých miestach nedosahovalo až na zem. Keby ste boli stáli 3 kroky od neho a nevedeli, že je prepílené, vôbec by ste si to nevšimli. A navyše, bolo to zozadu chaty, takže sa tam nikto nemal prečo motať. Od chaty až ku kanoe rástla tráva, takže tam som stopy nezanechal. Šiel som sa obzrieť po okolí, či sa niečo nedeje. Zastal som na brehu a zadíval som sa na rieku. Všade ticho a pokoj. Vzal som teda pušku a zašiel kus do lesa, že zastrelím nejakého vtáka, keď zrazu vidím zdivenú svinu. Svine v týchto nížinách rýchlo zdivejú, keď ujdú z farm na prériách. Túto mašuru som zastrelil a odniesol k chate. Zobral som sekeru a prerúbal som dvere. Boli veru poriadne dosekané a dobité. Svinu som zaniesol dnu až dozadu k stolu a zatiaľ som jej sekerou do krku a potom som ju položil na zem, aby vykrvácala. Ak vravím na zem, tak naozaj na zem, lebo tam nebola dláška, iba tvrdo udupaná hlina. Potom som vzal staré vrece a nakládol doň veľkých skál, toľko, koľko som vládal odvliecť. A začal som ho ťahať od svine k dverám a odtiaľ cez les až k rieke, tam som ho hodil do vody a len čľuplo a nebolo ho. Na prvý pohľad bolo vidieť, že tu niekto ťahal čosi po zemi. Bodaj by tu bol Tom Sawyer, vravím si, istotne by ho to zaujímalo a všeličo by ešte nádherne vylepšil. Pri podobných dobrodružstvách sa nikto nevedel tak blisnúť ako on. Nakoniec som si vytrhol chumáč vlasov, poriadne som zakrvavil sekeru, vlasy som prilepil na obuch a sekeru pohodil do kúta. Potom som vzal svinu a pod kabátom som si ju pevne pritisol k telu, aby nekvapkala krv. A takto som ju odniesol kus od chaty a hodil do vody. V tom som si ešte na čosi zmyslel. Zašiel som do kanoe po vrece múky a tú starú pílu a obidvoje som odniesol do chaty. Vrece som postavil tam, kde stávalo a pílou som ho na dne natrhol, lebo sme nemali ani vidličky, ani nože. Tatko vystačil pri varení so svojím nožom. Potom som odniesol vrece cez trávu a vrbie asi 100 krokov k plitkému jazeru, ktoré bolo asi 5 míľ široké a plné šašiny a istotne aj kačíc, keď bol ich čas. Z jazera vytekal na druhej strane potôčik, či skôr len taká mokrať, ktorá sa ťahala dlhé míle ani neviem kam, ale do rieky nie. Múka sa trúsila tenučkou čiarou až k jazeru. Podhodil som tam i tatkovú oslu, aby to vyzeralo, že ju tam niekto náhodou vytratil. Na to som podviazal dieru vo vreci, aby sa z neho netrúsilo a odniesol som ho aj s pílou naspäť do kanoe. To už sa stmievalo a preto som splavil kanoe kus po rieke pod vrby, ktoré prevísali nad breh a čakal som, kým vyjde mesiac. Kanoe som priviazal k vrbe, trocha som si zajedol a potom som si ľahol na dno a fajčil som a robil plány, čo ďalej. Najprv pôjdu po stope toho vreca s kameňmi na breh, uvažoval som, a budú hľadať moje telo v rieke. Potom sa vyberú po múčnej stope k jazeru a prečešú potok, ktorý z neho vyteká, aby chytili lupičov, ktorí ma zabili a odniesli veci. Rieku budú prehľadávať len kvôli mojej mŕtvole. To ich čoskoro omrzí a nechajú ma tak. Výborne. Budem sa môcť zastaviť, kde sa mi zachce.
Najlepšie bude na Jacksonovom ostrove. Dobre ho poznám a nikto na nikdy nezablúdi. Odtiaľ si môžem v noci hocikedy zaveslovať do mesta. Potichučky sa tam rozhliadnuť a zohnať si, čo potrebujem. Teda na Jacksonov ostrov. Bol som utiahaný ako kôň a ani som sa nenazdal a spal som. Keď som sa prebudil, chvíľu som nevedel, kde som. Sadol som si a trocha ustráchane som sa obzeral. Zrazu som si spomenul. Rieka vyzerala míle a míle široká. Mesiac svietil tak jasne, že sa dali porátať všetky drevá a brvná, čierne a tiché, ktoré nehlučne unášalo stovky metrov od brehu. Panovalo hrobové ticho a zo všetkého dýchala neskorá hodina. Bolo ju vo všetkom cítiť. Iste rozumiete, ako to myslím. Výstižnejšie slová neviem nájsť. Z chuti som si zazýval a povystieral sa a práve som chcel odraziť od brehu, keď sa ku mne doniesli ponad vodu akési zvuky. Natrčil som uši. Onedlho som ich spoznal. Bolo to tlmené, pravidelné vrzganie, aké vydávajú v noci veslá zasadené do vidlíc. Vykukol som spoza vrbia a naozaj. V diaľke na vode plával čln. Ešte sa nedalo rozoznať, koľký v ňom sedia. Blížil sa. A keď bol zarovno mňa, vidím, že v ňom sedí iba jeden chlap. Nebodaj tatko, hovorím si. Už len ten mi tu chýbal. Čln prešiel po prúde kúsok poniže mňa, skrútol sa do tichej vody pod brehom a vracal sa popri mne tak blízko, že stačilo natiahnuť ruku s puškou, aby som sa ho dotkol. Na môj pravdu, tatko! A triezvy! Podľa toho, ako zaberal veslami. Nestrácal som čas. V nasledujúcej chvíli som letel dolu prúdom v tieni brehu, tichučko, ale rýchlo. Prešiel som takto 2,5 míle a potom som zavesloval asi 1/4 míle od brehu, lebo onedlho malo prísť prístavisko na prievoze, kde by ma mohli zbadať a zastaviť. Nasmeroval som si to medzi unášané drevo, ľahol som si na dno a dal sa niesť prúdom. Takto som si v pohode ležal, pofajčieval a díval som sa na nebo bez jediného obláčika. Neverili by ste, aké je hlboké, keď ležíte na chrbte a dívate sa naň za mesačného svitu. Dovtedy som si to nikdy nevšimol. A ako ďaleko v takú noc počuť? Počul som hlasy z prístaviska. A nielen počul, ale aj rozumel každúčké slovo. Jeden povedal, že dni sa predlžujú a noci krátia. Druhý odpovedal, že akurát dnešná podľa neho nie je krátka. A potom sa rozosmiali a tento zopakoval a rozosmiali sa znova. Na to zobudili tretieho a z rehotom mu to vyrozprávali. Ale ten sa nesmial, iba im čosi odsekol a zahundral, aby mu dali pokoj. Ten prvý dodal, že to musí povedať doma svojej starej, vraj si na tom zgustne, a ešte dodal, že toto je nič proti tomu, čo povravel za mladí. Potom sa ktorý si z nich ozval, že onedlho budú 3 hodiny a že dúfa, že svitanie na seba nedá čakať ešte týždeň. Potom sa hovor vzdialoval a už som nerozumel slovám. Počul som iba vzdialenú vravu a každú chvíľu smiech. Ale už sa to zdalo strašne ďaleko. Bol som už kusisko od prievozu. Sadol som si a predo mnou asi 2,5 míle dolu prúdom bol Jacksonov ostrov. Celý husto zalesnený a trčal z prostriedka rieky. Veľký, temný a mohutný ako neosvetlený parník. Po pličine na hornom konci ani stopy. Všetko bolo pod vodou. Onedlho som bol pri ňom. Preletel som popri hornom konci ako strela. Prúd bol taký dravý. A potom som sa dostal do tíšiny a pristál som smerom od Illinoisského brehu. Kanoe som ukryl v hlbokom záreze v brehu, o ktorom som vedel. Musel som sa doň predrať vrbovými konármi a keď som kanoe priviazal, zvonku ho nikto na svete nemohol objaviť. Išiel som si sadnúť na vyvrátený peň na výbežku a pozoroval som obrovskú rieku. Čierne plaviace sa drevá
a mestečko vzdialené 3 míle, kde žmúrkalo zo pár svetiel. Z hora sa blížila obludná plť. Bola ešte asi míľu odo mňa a uprostred mala lampáš. Šinula si to dolu prúdom a keď bola zarovno mňa, počul som: "Hej, zadné veslá, na pravobok s ňou!" Počul som to tak jasne, ako keby ten chlap stál pri mne. Nebo začínalo sivieť a tak som zašiel do lesa a ľahol som si, aby som si pred raňajkami trochu zdriemol. Keď som sa prebudil, slnko stálo tak vysoko, že muselo byť 8 preč. Ležal som si v tráve v príjemnom chládku, rozmýšľal som o všetkom možnom a cítil som sa oddýchnutý a bolo mi celkom dobre a ľahko. Cez koruny, kde tu presvítalo slnko, ale väčšinou ma obklopovali samé veľké stromy, takže dolu vládlo šero. Zem bola ako pehavá od svetla, ktoré sa dralo lístím a tie pehy sa z času na čas pohýbali, z čoho som vedel, že mierne pofukuje. Na konári sedel párik veveričiek a kamarátsky mi čosi rapotal. Zmáhala ma taká príjemná malátnosť, že sa mi vôbec nechcelo vstať a urobiť si raňajky. Znova na mňa prišli driemoty, ale tu sa mi zrazu zazdalo, že zhora z rieky počujem hlboké, dunivé bum. Nadvihnem sa na lakti a počúvam. O chvíľu znova. Vyskočil som a bežím na breh, kde som opatrne vyzeral spomedzi lístia a v diaľke nad vodou vidím kúdol dymu. Asi v miestach, kde je prievoz. A dolu prúdom pláva prievozný parníček obsypaný ľuďmi. Už som vedel, čo znamená bum. Z boku parníčka sa vyvalil biely dym. Strieľajú z dela nad vodou, aby moja mŕtvola vyplávala na hladinu. Poriadne mi škrkalo v bruchu, ale oheň som nemohol rozložiť, aby náhodou nezbadali dym. Ďalej som teda sedel a pozoroval chuchvalce dymu a počúval výstrely. Rieka tu bola míľu široká a za letného rána ako vždy nádherná, takže sa mi celkom príjemne sledovalo, ako sa pachtia za mojimi ostatkami. Len keby nie toho hladu. No, v tom som si spomenul, že na vodu púšťajú pecne chleba s ortuťou, ktoré plávajú k utopencovi a pri ňom zastanú. Musím dávať pozor, hovorím si, a keď okolo nejaký popláva, veru pri mne zastane. Prebehol som na Illinoisský breh, či mi tam nebude žičiť šťastie, a stalo sa. Práve sa niesol ku mne pecnisko ako svet a skoro sa mi ho podarilo zachytiť dlhou palicou, lenže sa mi pošmykla noha a peceň bol preč. Vybral som si samozrejme miesto, kde je prúd k brehu najbližšie, natoľko som sa už vyznal. Onedlho sa priblížil druhý a tento raz mi to vyšlo. Vytrhol som z neho zátku a vytriasol tú štipku ortuti a s chuťou som to zahryzol. Bol to bielučký pánsky chlieb od pekára. Až sa tak rozplýval na jazyku. Nie je taký neslaný, nemastný domáci pagáč z kukuričnej múky. Vyhliadol som si v húšti na brehu šikovné miestečko, sadol som si na peň a jedol som chlieb, pozoroval parníček a bolo mi prenáramne dobré. A v tom mi voľačo zišlo na um. Vdova, pastor alebo voľakto iný sa istotne modlili, aby sa ten peceň ku mne dostal. A hľa, je tu, pri mne. Z toho vidieť, že na tom niečo bude. Teda, niečo na tom bude, ale len vtedy, keď sa modlí niekto taký ako vdova alebo pastor, ale nie ja. Pri takých ako ja to nezaberá. Treba na to poriadnych ľudí. Zapálil som si fajku a dobre dlho som si pobavkal, pričom som nespúšťal oči z parníčka. Voľne ho unášal prúd a tak som predpokladal, že uvidím, kto všetko je na palube, lebo sa dostane celkom blízko, do miest, kade plával chlieb. Keď bol bližšie, zahasil som fajku a utekal k brehu, kde som vylovil chlieb a ľahol som si za vyvrátený peň na neveľkej čistinke. Pomedzi rásochy som mal dobrý výhľad. Netrvalo dlho a prúd ho zaniesol tak blízko, že by boli mohli spustiť mostík a výjsť na breh. Boli na ňom skoro všetci. Tatko, sudca Tečer,
Becky Thatcherová, Joy Harper, Tom Sawyer, jeho teta Polly, Sid, Mary a mnohí iní. Rozprávali jeden cez druhého o vražde, ale kapitán ich prerušil. Teraz oči na stopky. Prúd je tu veľmi blízko brehu. Možno ho vyplavilo a zaplietlo do porastu. Aspoň dúfam. Ja som teda nedúfal. Všetko sa nahrnulo na jednu stranu k zábradliu. Skoro sa mi dívali do tváre. A nik ani nemukol a išli si oči vyočiť. Mal som ich ako na dlani. Ale oni ma nemohli vidieť. Potom kapitán zahlaholil. Všetko ustúpiť! A delo mi rovno pod nosom tak zadunelo,

0: Keď sa dostali k hornému koncu, prestali strieľať, zamierili k misurskému brehu a odtiaľ rovno domov. Vedel som, že je dobre. Nikto iný ma už hľadať nebude. Povynášal som si z kanoe veci a v hustom lese som si urobil pekný tábor. Z húni som si postavil prístrešok, čosi ako stan, aby mi dážď nezmáčal majetok. Chytil som sumca a pílou som ho vyvrhol a z večera som rozložil oheň a pripravil si jedlo. Potom som nahodil šnúru s háčikom, aby sa mi niečo chytilo na raňajky. Keď sa zotmelo, sadol som s fajkou k ohňu a bolo mi náramne. Onedlho mi však začalo byť trocha smutno. A tak som sa zdvihol a odišiel som na breh a počúval som šplachot vody a rátal hviezdy, drevá na vode a plte a potom som išiel spať. Keď vám je smutno, nie je lepšieho spôsobu ako zabiť čas. Smútok takto dlho nevydrží a raz dva prejde. Takto to šlo 3 dni a 3 noci. Stále rovnako, bez najmenšej zmeny. Na štvrtý deň som sa však vybral na prieskum ostrova. Bol som jeho pánom. Celý mi tak rečeno patril. A preto som ho chcel čo najlepšie spoznať. No hlavne som chcel zabiť čas. Našiel som kopu jahôd, červených a chutnučkých. Dozrievajúce hrozno, zelené maliny a začínali sa ukazovať aj ostružiny. Časom sa to všetko zíde, vravel som si. Zatúlal som sa do lesov tak hlboko, že som už nemohol byť ďaleko od dolného konca ostrova. Vzal som si pušku, ale nič som nezastrelil. Mal som ju iba na obranu a povedal som si, že si niečo zastrelím až blízko tábora. A v tej chvíli som skoro stúpil na poriadného hada. Rýchlo sa odplazil trávou a kvetmi a ja som sa pustil za ním, lebo som ho chcel zastreliť. Ako tak bežím, zrazu som húpol rovno do ohniska, z ktorého sa ešte dymilo. Srdce mi skočilo až do hrdla. Na nič som už nebol zvedavý, a len som rýchlo zaistil pušku a čo najtichšie a najrýchlejšie som uháňal preč. V každom hustejšom kroví som sa zastavil a počúval. No dýchal som tak sťažka, že som okrem seba nič nepočul. Znova som sa odkradol o kus ďalej a načúval. Tak to šlo stále. Keď som zbadal peň, myslel som si, že je to človek. Keď som skočil na konárik a ten pukol, mal som pocit, ako keby mi niekto pretrhol dych a mne ostala iba polovica, a to ešte tá menšia. Do tábora som sa vrátil s malou dušičkou. Do smiechu mi teda nebolo. Povedal som si však, že nie je času na zmetkovanie a tak som rýchlo odpratal všetky veci do kanoe, aby boli z dohľadu. Zahásil som oheň a popol rozhádzal, aby to vyzeralo ako dávno opustené táborisko a vyškriabal som sa na strom. Presedel som na ňom tuším 2 hodiny, ale nič som nevidel, nič som nepočul. Len sa mi zdalo, že vidím a počujem 1000 vecí. Nemohol som trčať hore večne, tak som zliezol dolu. No držal som sa v húšti a stále som sa mal na pozore. Pod zub som mal iba bobule a čo zostalo od raňajok. Keď sa zvečerilo, bol som už hladný ako vlk. Počkal som teda, kým nebude poriadna tma a ešte pred východom mesiaca som prevesloval na Illinoisský breh, asi 1/4 míle. Zašiel som do lesa a pripravil som si na ohni večeru a práve som si vravel, že tu zostanem na noc, keď počujem klopity klop, klopity klop. Kone, hovorím si. A hneď za tým hlasy. Čo najrýchlejšie som všetko nahádzal do kanoe a odplazil som sa naspäť zistiť, čo je vo veci. Netrvalo dlho a začul som mužský hlas.
1: Keď nájdeme dobré miesto, utáboríme sa tu. Kone sú celé uštvané. Poobzeráme sa tu.
0: Dlhšie som nečakal a rýchlo, tichučko som vesloval preč. Kanoe som priviazal na starom mieste a rozhodol som sa, že v ňom prespím. Bohovie, koľko som toho nenaspal. Ako si mi nedalo. Hlavou mi stále krúžili myšlienky. Vždy, keď som sa strhol zo spánku, mal som pocit, že ma niekto drží za krk. Spánok mi vôbec neurobil dobre. Takto to ďalej nejde, hovorím si nakoniec. Musím zistiť, kto je to so mnou na ostrove. Musím, aj keby čerti z neba padali. Hneď

0: mi bolo lepšie. Vzal som veslo a na krok na dva som sa odrazil od brehu a dal sa unášať prúdom v jeho tieni. Svietil mesiac a mimo tôní bolo vidno skoro ako vo dne. Takto opatrne som sa plavil asi hodinu a všetko bolo tiché ako skaly a ponorené do spánku. To už som bol skoro na dolnom konci ostrova. Zdvihol sa ľahučký, šelestivý vánok, čo bola známka, že noc sa chýli ku koncu. Zabral som veslom a prirazil k brehu. Vzal som pušku a prebehol som na okraj lesa. Sadol som si na peň a díval som sa cez lístie na vodu. Videl som, že mesiac končí svoju stráž a na rieku sa začína znášať príkrou tmy. O chvíľu som však zbadal nad vrcholcami stromov svetlý pás a vedel som, že sa rozodnieva. Vzal som teda pušku a obozretne som sa vydal do končín, kde som natrafil na ohnisko. Cestou som každú chvíľu postál a načúval, ale nemal som šťastie, stále som to miesto nemohol nájsť. Zrazu som však zazrel v diaľke medzi stromami mihotanie ohňa. Ostražito, pomaličky som sa k nemu pustil. Keď som sa prikradol do jeho blízkosti, na zemi som zbadal chlapa. Odľaku som sa skoro poskladal. Chlap mal hlavu obalenú huňou a mal ju položenú skoro v ohni. Sadol som si za kríčie tri kroky od neho a nespúšťal som z neho oči. Úsvit medzičasom zosyval. Chlap chvíľu zazýval, pretiahol sa a zhodil z hlavy huňu a bol vám to Jim slečny Watsonovej. Viete si predstaviť, ako mi od radosti poskočilo srdce. Hej, Jim, zvolal som a ukázal som sa mu. Vyskočil ako podstrelený a vytreštil na mňa oči. Potom sa hodil na kolená, zopol ruky a vyjachtal. Nie, nie, neubližuj mi, jak žijú som nič nespravil duchovi. Vždy som mal rád mŕtvych a vždy som im slúžil. Vráca zas do vody, skade si vyšiel a prosím nič nesprav Jimovi, ktorý ťa mal vždy rád. Rýchle som ho presvedčil, že nie som mŕtvy. Bol som strašne rád, že je tu so mnou. Už som nebol taký opustený. Povedal som, že sa nebojím, že by v meste prezradil, kde som. Rozprával, ale on len sedel a hľadel na mňa, ani slova nepovedal. Nakoniec vravím. Už je svetlo, naraňajkujme sa, rozlož oheň.
1: Načože nám bude oheň? Piesť jahody a šelijaké zeliny? Ale ty máš pušku, čo? Potom si môžeme zohnať volačo lepšie ako jahody.
0: Jahody a zeliny, vravím, na tom žiješ?
1: A na čom že inšom?
0: A ako dlho si na ostrove?
1: Od toho večera, čo ta zamordovali.
0: Čo? Celý ten čas?
1: Na môj dušu.
0: A to si jedol celý čas len to hnusobstvo?
1: Veru, nič inšie.
0: Veď musíš byť nasmrť vyhladnutý.
1: Aj som. Spucoval bych aj kona. A ty si tu ako dlho?
0: Tiež od toho večera, čo ma zabili.
1: Ale čo? A ty si na čom žil? Ale máš pušku, aha. To je dobré, to je dobré. Hýbaj volačo odstreliť a ja rozložím oheň.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Detičky, veveričky, určite sa celé leto niekde kúpete. Alebo rátate. To nie, plávate. No, ja to nemám rád. Radšej prázdninujem v rozhlasovom pódiu. Či ako sa to povie? No, veď v tom našom štúdiu. Alebo skočím za príbuznými do polchvenia. Pardon, myslel som do podzemia. Ale vy si dobre zaplávajte. A my sme vám k tomu na počúvanie pripravili rozprávky plné púkov pôd. Počkať, ako mi to sem zas Ľudská a Harmonika napísali? Aha, týždeň zvukov vôd. Tak vám k tomu plávaniu poriadne zabrnkáme. No, možno aj to, ale chcel som povedať, že...

0: Počujete Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Argonauti. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Réžia Táňa Tadlánková.
3: Volajú ma slepý veštec. Nemôžem vidieť, čo sa okolo mňa deje, no dokážem počuť, čo sa ešte len stane. Počujem, ako chrabrí muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta, zvanú Argo.
4: Muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta zvanú Argo.
3: Počujem
4: strašný boj svete posádka.
3: Ale počujem aj nehu a lásku.
4: Eros má ľahké, no mocné krídla. Znáša sa po celom svete.
3: To všetko počujem, no nikdy neuvidím. Pretože mocní bohovia ma oslepili za trest, lebo som vyzrádzal priveľa.
5: Čo si taký zachmúrený, veštec?
6: Počúvam, čo hovorí vietor, kráľ môj.
5: A vieš, čo hovorí moje brúcho?
6: Nemal by si sa vysmievať z vetra, Pelias.
5: Na čo ťa živím? Chcem od teba poriadnu veštbu. Nie táranie do vetra.
6: Chceš počuť veštbu, kráľ? Dávaj si pozor na mladíka, ktorý príde do tvojho paláca len s jednou črievicou na nohe. Pripraví ťa o trón aj o život.
5: Víno! Kto by sa takého blázna bál?
7: Chcem hovoriť s kráľom Peliasom.
6: Veštba sa naplňa ako tvoj pohár.
5: Tu som, cudzinec. Ja, vládca tohto ostrova. Prečo máš len jednu črievicu?
7: Keď som sa brodil riečným bahnom, stratil som ju na dne.
5: Čo chceš? Ako je možné, že som ťa nikdy nevidel medzi mojimi poddanými?
7: Pred mnohými rokmi som mal za hradbami tvojho paláca falošný pohreb. V skutočnosti som vyrastal ukrytý v lesoch, aby ma nikto nepripravil o život. Tam ma skryl môj otec. Aison.
5: Aison? Môj brat?
7: Ktorého si lsťou pripravil o trón a namiesto neho vládneš proti právu. Som jeho syn. Jason.
8: Jason.
6: Prehovoril vietor dosť zreteľne, kráľ môj?
5: Poraď mi, veštec.
6: Neviem radiť. Iba počujem, čo sa stane.
5: Tak vrav, prikazujem ti.
6: Zavíjaj, kňuč. Prozako bezmocné štenia.
5: Čo si to dovoluješ, koža prašivá? Ale možno to nie je zlá rada.
9: Prichádzaš práve včas, Jason. Vitaj, si krv mojej krvi. Už ďalej nevládzem sedieť na tróne a rád ti ho prenechám. No najprv musíš sňať starú kliatbu z tohto domu.
7: Akú kliatbu?
9: Náš rod je zaťažený dávno vinou. Vyhnaním kráľovských detí Frixa a Helé. Boli to brat a sestra a odleteli na čarovnom baranovi do Kolchidy. No Helé sa cestou utopila. Frixa prijal kráľ Aetas a on mu z vďaky obetoval svojho barana. Jeho zlaté rúno je priklincované na starom dube a dňom i nocou ho stráží obrovský netvor. Náš rod nespočinie v pokoji, kým sa zlaté rúno nevráti na tento ostrov. Choď, Jason, prines ho. Nech sa bohovia utišia. A ja ti odovzdám trón.
7: Prijímam tvoju úlohu. Postavím loď, zoženiem posádku a vyberiem sa do Kolchidy po zlaté rúno.
9: Nech sú ti bohovia na pomoci, chlapče. A nech ťa utopia v morských víroch a strašných hlbinách. Zhyň a nikdy sa nevracaj.

0: Takú loď dosiaľ nikdy nikto nepostavil. Vidím ju nosom. Vonia živicou. Vidím ju jazykom. Chutí morskou soľou. A vidím ju ušami. Jej paluba len pred chvíľou bola hustým lesom. Musí to byť prekrásna, pevná a predsa ľahká loď.
1: Druhovia moji, najchrabrejší muži, akých zrodila naša grécka zem. Som hrdý na túto posádku. 50 najlepších mužov si sadne k 50 veslám lode Argo. A Argo značí rýchla. Poplávame pod ochranou bohov.
2: Slávam mocným bohom.
1: Teraz by sme si mali spomedzi seba vyvoliť toho, kto nás povedie. V našej družine nie je mocnejší a odvážnejší muž než Herakles. Staň sa našim vodcom.
3: Vážim si tvoj návrh, Jason, ale nemôžem ho prijať. Kto by si viac zaslúžil stáť na našom čele než ten, kto sa podujal na túto cestu? Kto sa odhodlal priniesť do Grécka zlaté rúno a kto nikdy nezapochyboval, že v strašných hlbinách mora nedriemu len tajomné príšery, ale aj bohovia ovládajúci vietor a vlny, nápomocní našej plavbe. Vhodnejší vodca lode Argo než udatný Jason nie je.
1: Prijímam túto zodpovednosť. Ďakujem ti za dôveru, veľký Herakles. Veľký nielen odvahou, ale aj telom. Preto sme ti vyhradili miesto uprostred lode, aby si nás neprevážil na žiadnu stranu. My ostatní si miesta pri veslách vylosujeme. Ešte posledná noc na pevnom brehu. Teraz vykonajme obetu bohom a rozlúčme sa s blízkymi.
3: Takú slávu ako dnes Iolk ešte žiadny prístav nezažil. A teraz ochutnajme víno. Morskej vody budeme mať cestou dosť. A ty, Orfeus, nám na rozlúčku zahraj.
4: Moja líra sa nevie dočkať.
0: Prečo si smutný, Jason?
1: Ty cítiš, čo sa skrýva pod môjim úsmevom, veštec? Povedz mi, čo nás čaká. Vrátime sa so zlatým rúnom.
0: Cestou narazíte na hrozné nástrahy, neľútosný boj a mnohé nebezpečia. Áno, prinesieš zlaté rúno, Jason. Ale niektorí tvoji druhovia sa nevrátia.
2: Nástrahy, boj, nebezpečie, smrť. Smrť.
4: To je temná veštba.
0: Preto bohovia poslali na cestu aj teba, Orfeus. V ríši ľudí nie je zdatnejší hudobník. A títo chrabrí muži ťa budú veľmi potrebovať, keď ich mysle zahalí tma.
3: Prichádza kráľ. Nepáči sa mi ten jeho úsmev.
1: Dal som sľub a dodržím ho.
5: Jason, odchádzaš ako bojovník. No nezabudni, že ak splníš moju úlohu, vrátiš sa ako kráľ. Chrabrí Argonauti, nech sú vám bohovia nápomocní.
4: Prečo mu neverím ani slovo?
0: Lebo máš hudobné ucho, Orfeus. Začuješ každý falošný tón.
1: Vrátim sa z Kolchidy so zlatým rúnom a zasadnem na trón, ktorý mi patrí. Počítaj svoje dni, Pelias.
5: Bude ich tisíckrát tisíc, lebo ty sa už nevrátiš. Jason, trón bude môj!

0: Máme priaznivý vietor. Mocní bohovia, veďte nás správnym smerom.
1: Plavíme sa tak rýchlo, že ani čajky nám nestačia.
0: A keby si vesloval aj ty, Herakles, nestačil by nám ani najrýchlejší delfín.
1: Vietor nás ženie k veľkému ostrovu.
2: Ostrov Lemnos.
1: Odpočinieme si a naberieme zásoby jason. No, možno nás na miesto privítania čaká boj.
0: Na pobreží sú samé ženy a hrozia nám mečmi a kopiami.
2: Pred rokmi sa tam odohrala hrozná vec. Ženy z Lemnosu roznevali bohov. Málo uctievali Afroditu a ona ich potrestala tým, že sa ich muži zriekli a priviezli si zďaleka iné ženy. Žiarlivé manželky ich aj mužov jednej noci povraždili a odvtedy na Lemnose vládnu len sami. Každú loď podozrievajú, že sa im prichádza pomstiť za mŕtvych.
3: Sestry, pripravme sa na boj. Loď plná mužov pristála pri našom brehu.
4: Zahynú.
5: Zadržte!
3: Počkajte, sestry. Tí muži nemajú v rukách zbrane. A na breh vystúpil jeden z nich a tiež nie je ozbrojený. Je prekrásny.
5: Odvážne ženy z Lemnosu. Neprišli sme s vami bojovať. Plavíme sa do Kolchidy po zlaté rúno. A radi by sme si na vašom ostrove doplnili zásoby. Prichádzame v miery. Som Jason. A toto sú Argonauti.
3: Máme im veriť. Možno nám týmto bohovia ponúkajú zmierenie. Dokedy ešte vydržíme brániť naše hradby? Ako dlho dokážeme sami obrábať polia? Chýbajú nám mužské ruky. Chopme sa tejto príležitosti a dajme cudzincom nielen jedlo a pitie, ale celé mesto. Nech sa nám stanú oporou.
4: Áno.
3: Rozumiem správne, sestry, že chcete znova prijať mužov na náš ostrov.
4: Chceme!
6: Toto sa páči aj mojej líre. Ideme!
7: Ty ostávaš, Herakles?
1: Niekto musí strážiť loď Orfeus. Choď a dávaj si pozor, aby sa nežné holubičky nepremenili na krvilačné orlice.
6: To by moja líra takto nehrala. Cíti, že ju čaká šťastie a mier. Hej, ženy z Lemnosu, túto pieseň venujem vášmu ostrovu.

0: Moje komnaty sú aj tvoje, vznešený Jason.
1: Ďakujem za pohostinnosť, kráľovná Hypsipyle. Už týždeň hodujeme na tvojom dvore.
0: Poď do môjho náručia, Jason.

0: Jason, Argonauti, takto si slávu nezískate. Preto sme prišli, aby sme jedli a pili a zabávali sa. Myslíte si, že zlaté rúno nám samé spadne do náručia? Jednajte ako hrdinovia a nie ako bezmocné bábky žien. Čaká nás ďaleká cesta.
1: Keby nie teba, udatný Herakles, zostarneme v objatí krásnych žien. Síce šťastný, no naveky prekliaty, lebo sme nesplnili vôľu bohov. A tá je priniesť zlaté rúno.
2: Keď mužovi zahrá pri nohách vietor, už ho nič nezastaví. Keby si sa niekedy chcel vrátiť na môj ostrov, Jason, rada ti odovzdám trón, aby si mu vládol. Až budeš ďaleko od nás, spomeň si niekedy na ženy, ktoré boli dlho smutné, potom chvíľu veselé a ktoré nakoniec znova zahalil temný mrak žiaľu.
1: Ponechajme bohom. Nech sami rozhodnú, či sa sem ešte niekedy vrátim. Ďakujeme za všetko, Ypsipile.

0: Mnoho týždňov už Argonautov unáša more. Dni bez vetria striedajú dni rýchlej plavby. Počujem rýchlosť. Počujem pokoj. Počujem búrku. Aj keď blesk sa iba chystá narodiť v dlani mocných bohov. A počujem nebezpečenstvo.
1: Nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo.
2: Kormidelník, otoč loď! Skoro nás privalila skala.
3: Hodil ju ten obor, ktorý stojí vysoko nad útesom.
2: A nie je sám. Kormidlo ostro doľava. Musíme im uniknúť. Myslím, že chcú zahradiť úžinu, aby sme nemohli uniknúť a potom nás pozabíjajú ako divú zver.
3: Rozhodne nebudem večerou pre šesť rukých obrov. Podajte mi lúk!
2: Jedného si zasiahol Herakles. Máva rukami ako pavúk a padá do mora.
3: O chvíľu bude úžina plná takýchto pavúkov.
4: Keby som mal tvoju silu, Herakles.
3: Každý v niečom vynikáme. Ty o tomto boji určite zložíš pieseň. To bol posledný. Rýchlo preč z pohrebiska obrov.
4: Ó, nie. Herakles zabral tak, že polámal veslo.
3: Na najbližšom ostrove si urobím nové.
0: Ale Heraklovi nebolo nové veslo dopriaté. Na ostrove Mísia, kde sme pristáli, nešťastne zahynul jeden z Argonautov. Spanilý Hylos. Keď sa chcel napiť riečnej vody, jedna z víl sa do ňoho zamilovala. Vystriehla chvíľu, keď sa mladíkova tvár dotkla hladiny a stiahla ho k sebe. Herakles dlho prečesával celý ostrov a nevšimol si priaznivý vietor, ktorý náhle poslal Argo na more. Len v poslednej chvíli stihla Jasonova družina nastúpiť a až ďaleko na mori si všimli, že chýbajú
1: Hylos.
0: Dvaja z nich.
1: Herakles.
5: Čo budeme bez Herakla robiť? Bez jeho sily sme stratení.
2: Vietor nás prirýchlo dostal od brehu.
5: A nehodí sa ti to, Jason? Nie si rád, že si sa zbavil najmocnejšieho z najmocnejších a teraz si ty ostal najväčším hrdinom na palube?
1: Ja som sa zbavil Herakla.
2: Druhovia moji, nespravodlivo ma obviňujete. Herakla som mal radšej než vlastného brata.
0: Argonauti, bola to vôľa bohov. Spanilý Hylos nezahynul, ale stal sa manželom riečnej víly v jej obrovskej ríši. A s Heraklom majú bohovia väčšie plány, než je cesta za Zlatým rúnom. Je mu súdené stať sa najslávnejším hrdinom Grécka.
5: Chcem sa ti ospravedlniť, Jason. Nespravodlivo sme ťa obvinili.
1: Nespravodlivosť.
2: Odpúšťam vám, druhovia moji. Aj keď ma to ranilo. Ale teraz musíme byť opäť svorní. Kvôli Zlatému rúnu.

0: Orfeus, tvoja pieseň je veľmi smutná. Keby som nevedel, že všetko závisí od rozhodnutia bohov, povedal by som, že túto hrozbu si vyvolal ty.
1: Akú hrozbu myslíš?
2: Dve obrovské skaly, ktoré trieskajú o seba a rozdrvia každú loď, aj keby bola zo železa.
0: Simplegády, je to jediná cesta do Kolchidy.
3: Tadiaľ sa nedá preplávať.
2: Udatní Argonauti, teraz ako nikdy predtým musíte veriť bohom, ktorí nás chránia.
3: Dosiaľ ešte nejaká loď nepreplávala Simplegádami.
0: Na dvoch skalách závisí, či niekedy donesiem zlaté rúno a posadím sa na trón, ktorý mi právoplatne patrí.
4: Verbožstvá, Jason. Myslia na nás.
5: Bohovia nás chránia.
2: Spomínaš si, ako si do Peliasovho paláca vošiel s jednou črievicou? Prečo si druhú stratil?
0: Cestou do paláca som stretol úbohú starenu. Nevedela sa dostať na druhú stranu rieky, tak som ju preniesol. Hlboko som sa vtedy zaboril do bahna a stratil som črievicu.
2: Tá starena bola bohyňa Héra.
0: Héra.
2: Skúšala tvoje dobré srdce, Jason. A teraz vyskúša našu odvahu. A pritom nás bude chrániť.
3: Tie skaly sú ako brána do podsvetia. Otvoria sa pomaly, no zavrú sa rýchlo, ako žmurknutie kamenného oka. Priatelia, to sa nám nepodarí.
0: Sme pod ochranou Héry.
2: Vypustite holubicu medzi skaly. Ak preletí, prejde aj naša loď. Ak ju skaly zabijú, musíme sa obrátiť. Taká je vôľa bohov.
0: Vypustite holubicu.
5: Bohovia nás chránia.
3: Letí. Letí pomedzi skaly. Práve sa otvorili a teraz zatvárajú sa. Nestihne to.
0: Aha, preletela. Skaly zachytili len pierko z jej chvosta. Argonauti, zaberte do vesiel. Kormidelník, vyhni sa útesom. Plavíme sa priamo do skalnej papule.
3: Sme rovno medzi skalami. Začínajú sa zatvárať.
0: Kormidlo doľava. Veslá silnejšie.
3: Neprejdeme. Skalná brána sa zatvára.
0: Veslujme.
2: Prešla holubica, musíme aj my. Spoľahnite sa na vôľu bohov.
0: Haha, prešli sme. Skaly roztrvili len ozdobu na kormidle.
3: Skaly sa znova otvorili a stoja. Nehýbu sa.
2: Tak znela stará veštba. Ak niekto prepláva Simplegádami, ostanú otvorené na veky.
0: Mrzí ma, priatelia, že riskujete svoje životy. Keď mi Pelias prikázal ísť na túto výpravu, mal som odmietnúť. Teraz žijem v stálych obavách o vaše životy. Neviem, či to nie je privysoká cena za kráľovský trón.
6: Celá posádka stojí verne za tebou, Jason. Tvoj cieľ je aj našim cieľom. Spolu doplávame do Kolchidy.

0: mori je stroskotanec.
1: Hoďte mu lano.
0: Vyťahneme ťa.
2: Ďakujem. Ďakujem vám, cudzinci.
1: Čo ťa priviedlo sem na pokraj života a smrti?
2: Volám sa Argos. Môj otec, Phrixos, raz veľmi dávno odletel na zlatom baranovi do Kolchidy. Kráľovi Aetovi sa zapáčil a dal mu za ženu svoju dcéru.
1: Ten Phrixos, ktorý aj so sestrou Helé preletel more, aby unikli pomste macochy?
2: Ale malá Helé sa utopila. Môj otec Phrixos ma pred smrťou zaprisahal, že sa mám vydať na cestu do jeho občiny. V Grécku mu ostal veľký majetok, ktorý teraz patrí mne. Poslúchol som ho, ale cestou naša loď stroskotala.
1: Drahý Argos, teraz ťa veľmi prekvapím. My dvaja sme príbuzní. Naši dedovia boli bratmi. Som Jason a vediem výpravu najlepších mužov Grécka ku kráľovi Aietovi, aby nám vydal zlaté rúno z barana, ktorý zachránil tvojho otca. Môžeš ísť s nami a potom, ak chceš, ťa vezmeme do nášho mesta, kde nájdeš aj stopy svojho rodu.
2: Jason, musím ťa varovať. Aietas je nemilosrdný. Po dobrom vám rúno nevydá. Veď ho aj dal strážiť hroznému netvorovi.
1: Argonauti majú v srdciach viac odvahy, než si vieš predstaviť, Argos. Oddychni si, najed sa a spoľahni sa na vôľu bohov.
3: A Jasonovú múdrosť neurobí nič, čím by ohrozil životy našej výpravy.
4: A predsa. Počujem oheň.
5: Oheň.
4: Počujem krv.
5: Krv.
4: Ale počujem aj nehu a lásku.
5: Láska.
4: A počujem ešte čosi, čo nesmiem. Nesmiem vyzradiť.
5: Smrť.
0: Tam, pred nami.
3: Zem na obzore.
4: Kolchida.
2: Sme v ústí rieky. Neďaleko je už kráľovo sídlo.
1: Pripravte si zbraň a ostaňte na lodi. Ja s Phrixovým synom pôjdeme do paláca.
6: Budeme na vás čakať, Jason. Nech bohovia ochraňujú vaše kroky.

0: Aká divná krajina. Zahaľuje nás oblak bielej mly.
1: To som ešte na koľký deň nevidel. Zázrak. Bohyňa Héra ťa obklopila neviditeľným oblakom, aby si nepozorovaný mohol prejsť do kráľovho paláca. A chystá sa ti pomôcť. Maličký, neposlušný Eros vystrelil šíp podľa priania svojej matky Afrodity, ktorá pomáha Here. Zamiluje sa do teba žena, ktorá ti pomôže a ktorej spaľujúca vášeň prikáže zradiť svoju rodinu. Tvoje poslanie sa vydarí, Jason. Lebo takto počujem ja, slepý veštec.
0: Obrovský palác. Aké mohutné stĺpy. Kto je to krásne dievča pri studni, Arkos?
2: Médea, kňažka bohyne Hekaty. Je to mocná čarodejnica, tá by vedela, ako získať zlaté rúno. Ale je to kráľová dcéra. Neviem, či sa odváži vzoprieť otcovej vôli.
0: Oblak sa rozplýva. Už nás neukrýva nič.
3: Argos, čo tu robíš? Kde je tvoja loď? A koho vedieš so sebou?
0: Som Jason, vznešená Médea.
3: Aký je krásny ten cudzinec. Neviem, čo sa to stalo. Telo mám v jednom plameni. Tá choroba má meno Jason.
0: Princezná Médea, tvoja priazeň ma dojíma a zavezuje. Dovoľ, aby som predstúpil pred tvojho otca.
3: Mám u teba strach. Pôvabný cudzinec.
1: Prichádza kráľ.
4: Prečo si sa vrátil, Argos? Čo zmarilo tvoju cestu? A kto je ten muž s tebou?
1: Veľký Aetas. Strašná búrka rozbila našu loď, len čo sme odplávali. Mňa zachránila posádka tohto udatného muža. Volá sa Jason. A prichádza z ďalekého Grécka, ako môj otec Phrixos.
0: Mocný Aetas, priplával som na lodi Argo s výkvetom najväčších hrdinov Grécka. A chcem ťa požiadať, aby si nám vydal zlaté rúno. Ale prajem si, aby sa to stalo podľa tvojej vôle. Za tvoj dar ťa chcem dôstojne odmeniť. Z otcovej strany sme príbuzní a prichádzam k tebe ako priateľ.
4: Môže sa nazývať priateľom ten, kto ma chce okradnúť o najcennejší poklad? Ty, Argos, brat sa mi z očí. Spolčil si sa s lúpežníkmi a osnoval tento hanebný zločin. Neverím, že tvoja loď stroskotala. Všetko je to zrada. Keby ste vy dvaja do paláca neprišli ako hostia, dal by som vám vyrezať jazyky, aby ste už nikdy nemohli poškvrniť tieto miesta lživým táraním.
0: Slavný Aetas, nechcem sa zmocniť tvojho trónu. Chcem len priviesť rúno Phrixovho barana tam, kam patrí. Keď nám ho vydáš, tvoja sláva sa rozšíri po všetkých ostrovoch.
4: Dobre, cudzinec. Môžeš si zlaté rúno odviesť. Ale len pod podmienkou, že splníš jednu skúšku.
0: Som pripravený.
3: O bohovia, cítim, že jeho život sa skončí.
4: Musíš urobiť prácu, ktorú dokážem spraviť iba ja. Trúfaš si?
0: Trúfam, kráľ.
3: Pomôžem mu. Zachránim ho.
4: Zapriahneš kovových bíkov, ktorým z nozdier šľahajú plamene do kovového pluhu a zorieš pole za hradbami mesta. Potom do brázdy zaseješ dračie zuby, z ktorých vyklíčia železní vojaci. Musíš ich v zápäti pobiť, lebo oni zabijú teba. Nechcem od teba nič iné, len to, čo dokážem ja sám. Máš na to deň.
0: Podstúpim tvoju skúšku, Aietas. Ale prisahaj, že potom mi zlaté rúno vydáš.
4: Priprav sa na smrť, cudzinec.
5: Kráľ odišiel. No skúška, čo ti uložil, ja som...
0: Je hodná Herakla, viem, Argos. Ale musím splniť úlohu, na ktorú som sa podujal.
5: Médea neodišla.
0: Je prekrásna.
3: Sľuby treba plniť, odvážny Jason. To ťa ctí. Iba skutoční muži príjmu úlohu môjho otca. Ale neznamená to, že hrdinovia pri tom musia zomrieť. Pomôžem ti.
0: Prečo to robíš, urodzená Médea?
3: Od prvých chvíľ, ako som ťa uvidela, mi na tebe záleží. Nedokážem si predstaviť, že by si viac nebol. A že by ťa krutá skúška môjho otca pripravila o život. Svet bez teba by bol smutným miestom, v ktorom by som už nechcela žiť. Namiešam ti masť zo zázračných bylín.
0: Ale tým sa vzoprieš otcovej vôli, Médea.
3: Moja láska k tebe je silnejšia než všetko ostatné.
4: Prijal som ich predka Frixa, keď priletel na Zlatom Baranovi. Dal som mu za ženu svoju dcéru, lebo si to želali bohovia. Ale s týmito lupičmi nebudem mať zľutovanie. A zajtra zahynie aj ten ich vodca, lebo moju úlohu nedokáže splniť žiaden smrťaník.
0: Je tu niekto?
3: Čakám ťa, Jason.
0: Prečo sa predo mnou červenáš, Médea? Prišiel som sám. Stojíme v chráme, na posvetnom mieste, kde sa nesmie hrešiť. Moje úmysly sú čisté. Ak mi pomôžeš, ja aj moji druhovia ťa budeme chváliť po celom Grécku.
3: Touto masťou si natri celé telo. Dostaneš obrovskú silu. Potri ňou svoj meč aj kopiu. Potom ti už neublížia ani zbrane vojakov, čo vyklíčia z dračích zubov. Takto nezraniteľný však budeš iba deň. Keď z dračích zubov vyrastú bojovníci, hoď medzi nich kameň a oni budú bojovať sami so sebou. Potom ich poľahky porazíš. Nezabudni na mňa, až sa vrátiš domov, do Grécka.
0: Moja otčina je krásna.
3: Ako rada by som sa tam niekedy pozrela.
0: Médea, do mojej vlasti prídeš nie ako milý hosť, ale ako moja milovaná žena, našu lásku. Rozdelí až temná smrť.
1: Stane sa, ako počuli moje staré uši. Neha a láska síce príde k Jasonovi a Mede, no bude vykúpená strašným a krvavým bojom.
6: Smrť. Smrť.
4: Čas skúšky, pyšný cudzinec.
0: Som pripravený, kráľ. Celé telo mi vďaka zázračnej masti zalieva nezdolná sila. Cítim sa ako žrebec, ktorý vyrazí s jazdcom do krvavej bitky. A zároveň si pripadám ako ten jazdec na žrebcovi. Obaja sme jedno neporaziteľné telo.

0: Olympe sú svedkami, že splním, čo som ti slúbil.
1: O chvíľu svitá. Máme málo času. Tam, uprostred lúky, je posvetný dub a na ňom je pribité
0: zlaté rúno. Najprv si musíme poradiť s netvorom, ktorý ho stráži. Tvoja masť už neúčinkuje, Medea. Neviem, či ho do svitania porazím.
1: Skúsim ho poraziť inak.

0: aby privolávala samotného Hypnosa, boha spánku. Drakovi sa zatvorili oči. Zlaté rúno je naše. Rýchlo preč, kým sa neprebudí.
1: Nebude to také ľahké, drahý Jason.
0: A Jetová armáda je už blízko. More je naša jediná záchrana. Druhovia moji, zlaté rúno sme získali iba s pomocou tejto vznešenej princeznej. Vďačíme jej za veľa. Odvediem si Medeu domov a stane sa mojou ženou. Ale musíme ju statočne brániť, pretože Aietas nám svoj najcennejší poklad ani svoju dcéru len tak ľahko nenechá. Celé Grécko čaká, či nás bude sprevádzať hanba, alebo preň dobijeme slávu.
2: Čo som počul kedysi, stáva sa dnes. A čo sa deje dnes, počul som už dávno.
3: Musíte Médeu chytiť! Chcem ju živú, aby som ju mohol na výstrahu potrestať. Ak mi ju neprivediete, všetci zaplatíte svojimi hlavami.
1: Ja som, môj milý. Odrážajte kopie otcových vojsk a ja sa pokúsim vylákať môjho brata Apsyrta, ktorý vedie vojsko z Kolchidy. Poviem mu, že si ma uniesol proti mojej vôli a že mu vrátim zlaté rúno a potom ho môžeš zabiť. Bez vodcu rýchlo prehrajú.
2: A tak Médea z lásky k Jasonovi spáchá strašný hriech. Obetuje svojho brata.
4: Smrť. Smrť.
2: Jason jeho mŕtvolu zahrabáva do zeme.
4: Zrada.
2: Chce zo seba zmyť vinu.
4: Pomsta.
2: Ale on, aj Medea, už sú poškvrnení vraždou. A tu Erínie, strašné bohyne pomsty, nikdy neodpúšťajú.
4: Zrada, pomsta, smrť.
2: Nešťastná Médea, spáchali ste zločin. Čaká vás nešťastie. Musíte ho zo seba zmyť. Kým sa neočistíte, bude vás prenasledovať nešťastie. Celá plavba bude prekliatá.
1: To ja som na vine. Pohnevala som si bohov. Ale nevidela som inú cestu, ako pomôcť mužovi, ktorý mi je všetkým. Musela som spraviť, čo som spravila. Som pripravená niesť bremeno.
0: Obaja ho poniesieme, Médea. Teraz sme spojení láskou aj vinou.

0: To je nádherný spev. Otočte loď k ostrovu, odkiaľ ho počuť.
1: To sú sirény, Jason. Na poli ženy, na poli vtáci. Lákajú plavcov a kto im neodolá, zahynie.
2: Nesmiete.
0: Prekrásny spev.
3: Môj milý, nesmieš ich počúvať.
1: Nesmieme tam ísť.
2: Nesmiete.
1: Nesmieme.
2: Nesmiete.
1: Aj moja vôľa je čoraz slabšia. Prajem si, aby Argo pristála na tom brehu plnom spevu.
4: Ja sa chcem vrátiť domov.

0: Sirény stichli. Očarené počúvali Orfea.
1: Orfeus, priateľ môj, ako ti poďakujem? Keby nie tvojej hudby.
2: Čo to vlastne je?
3: To je Skylla. V mori sa ako kopká hadov zvíja jej 12 nôh.
2: Krúti 6 krkov.
4: A odporne šteká a kňučí rozďavený hrtan.
1: Zaberte do vesiel, Argonauti. Musíme sa dostať od tejto prekliatej Skylly.
3: Až k Charybde. To bohovia, ktorí sa na nás hnevajú, zosielajú na loď ďalšiu skúšku, lebo kto unikne Skylle?
4: Zhotne ho Charybda. Aj na Kolchide poznáme túto veštbu.
5: Všetkých čaká hrozná smrť. Kto unikne Skylle, zhotne ho Charybda.
1: Je v diaľke pred nami, celkom na hladine.
2: Obrovské ústa plné vody.
4: Hltá lode a rozdrvené ich vyvrhuje.
1: Obrovský vír. Stiahne nás na dno. Všetci k veslám. Kormidelník, doprava loď. Veslujte, veslujte. Kormidlo na opačnú stranu. Zaberte.
2: Ako by nás nadvihla obrovská ruka a preniesla ponad vodnú priepasť.
3: Bohyňa Tethys a jej morské víly nám pomáhajú.
1: Toto bola veľká skúška lode. Argo je najslávnejší koráb Grécka.
6: Ale teraz potrebuje opravu.
1: Neďaleko je ostrov Fajákov. Tam pristaneme.
7: Vítajte na mojom ostrove, vznešení cudzinci. Ty si hrdinský Jason a ty mocná Médea?
8: Áno, kráľ Alkinos. Ale teraz ťa prichádzame žiadať o ochranu.
4: Prenasleduje ma vojsko môjho otca.
7: Na tomto ostrove ste v bezpečí, kým sa nerozhodnem, čo s vami. Urodzená Médea, vyslanci tvojho otca a Aieta mi hrozia veľkou a krvavou vojnou, ak ťa nevydám.
4: Všetkého som sa dopustila len pre dobro Grécka. Vy, Argonauti, sa vrátite domov. Ale ja som stratila rodičov aj vlast. Nechcem utekať ako štvaná zver. Ochranu mám iba vo vás. Kam sa podela vaša odvaha, ak sa bojíte vojska, ktoré ma z Kolchidy prenasleduje až sem?
8: Svoj sľub nikdy neporuší, Médea. Ja aj moji druhovia ťa budeme chrániť do posledného muža. Múdry kráľ Alkinos, mne neprináleží ti radiť, ale spomeň si, prosím, na posvetné zákony pohostinnosti.
7: Odbiť Aieta nie je také ľahké. Je to mocný kráľ Kolchidy a jeho hnev je iskra, ktorá prenesie vojnový požiar aj do Grécka. Pokiaľ je Médea iba Jasonová milá, potom ju vydám otcovi. Ale ak je jeho manželkou, nikdy mu ju z náručia nevytrhnem. Ráno všetko rozhodnem.
0: Kráľ Alkinos ti poskytol noc, Jason. Je to naozaj láskavý a múdry kráľ. Musíš konať.
8: Viem, veštec. Vy, druhovia moji, hneď zapálte obeť bohom a pripravte svadobné veselie. Doneste najkrajšie kvety z lúk. Moja svadba s Médeou musí byť ešte pred svitaním.
5: Sláva Bohu!
4: Ďakujem ti, Jason. Zachoval si sa ako muž.
8: Ako tvoj muž. Nikdy by som neporušil sľub, ktorý som ti na Kolchide dal.
7: Čujte moje rozhodnutie. Vy, Argonauti, aj vy, vojaci z Kolchidy. Médea je už Jasonovou manželkou a preto ju na Kolchidu nevydám. Vojaci z Kolchidy, buď príjmete moje rozhodnutie, alebo okamžite musíte odísť.
4: Skladajú zbrane.
5: Vzdávajú sa.
4: Nechcú sa vrátiť na Kolchidu. Môj otec by sa im strašne pomstil za to, že ma nepriviedli.
8: Prosia kráľa, aby ich prijal a oni sa mohli usadiť na vedľajšom ostrove.
7: Vojaci z Kolchidy, staňte sa mojimi susedmi. A vy, Jason a Médea, dokončite svoje poslanie.

0: sluhovia moji! Šťastne sme priplávali až do nášho prístavu Iolku.
1: Víta nás celé mesto.
2: Teba vítajú, Jason.
3: A teba, moju manželku. Správa o našej svadbe nás už predbehla. A vám, druhovia moji, v paláci vystrojím veľkú hostinu a potom sa rozlúčime. Každý z vás má svoj domov a blízkych, ktorí sa o ňom strachovali. Zaslúžia si, aby sa potešili z vášho návratu.

0: Ion, splnil si moje prianie?
1: Áno, Pelias. Prinášam ti zlaté rúno.
0: Je prekrásne.
1: Splnil som sľub. A teraz ty splň svoj. Odovzdaj trón tomu, komu patrí.
0: Kam sa tak ponáhľaš, chlapče? Oddychni si. Zabav sa so svojou krásnou ženou. Ozaj, navštívil si už otca?
1: Čudoval som sa, že ma nevítal na brehu.
0: Môj úbohý brat už nevládze vstať z postele. Príď mi povedať, ako sa má. A dotiaľ vymyslím, ako sa ťa zbavím.
2: Neverím Peliasovi, že vráti trón. Chystá zradu.
1: To by sa neodvážil.
2: Vraj chcel zatvoriť brány mesta, keď si sa vrátil. A snuje pomstu tvojmu otcovi.
1: Mám k tebe prosbu, Médea. Bola si na Kolchide kňažkou bohyne Hekaty. Vďačím ti za život a viem, aké zázraky dokážeš. Prosím, vezmi z môjho života niekoľko rokov a pridaj ich môjmu otcovi.
2: Rúhaš sa, muž môj. Toto by mocná Hekate nikdy nepripustila. Pokúsim sa však predlžiť vek tvojho otca vlastným umením.
1: Otec, priniesol som zlaté rúno a Pelias ti vráti trón.
2: Tvoj otec je veľmi slabý. Nevládze ani hovoriť. Čítam mu spier. Som na konci života, vraví. Musíš sa trónu ujať sám.
1: Otec, moja žena Médea ti pomôže, len jej musíš dôverovať. Hostina Argonautov sa už začína. Musím tam ísť a rozlúčiť sa s priateľmi. Ale o chvíľu sa vrátim, otec.
2: Stoj pri mne, Hekata. S tvojou pomocou obraciam toky riek. Zaháňam vietor. A duše mŕtvych vyvolávam z podsvetia. Teraz mi pomôž zahnať starobu a vrátiť mladý vek.
3: Počujem, ako Jasonova manželka varí nápoj mladosti. Počujem šepot bublín. Každá praská a hovorí mladosť, mladosť, mladosť. Mne to už žiadna nikdy nepovie. No Jasonov otec bude v dnešnú noc ten šťastný. Jason. Buď rád, že nevidíš, akou hroznou mocou vládne tvoja manželka. Mocou, ktorá vás raz od seba odsudzí. Ale teraz vlieva tvojmu otcovi do žil zázračný nápoj. Jeho novú krv. A zo starca je mladý muž.
1: Priatelia, nikdy vám nezabudnem, ako ste so mnou nastúpili na loď a zdieľali všetky strasti a nebezpečia. Zajtra sa vydáte do svojich domovov a po celom Grécku budete šíriť slávu cesty za zlatým rúnom. Nech nás spomienky na spoločne prežité činy sprevádzajú celý život.
4: Argonauti odídu a potom sa mu pomstím. Ale zatiaľ by ma jeho žena mohla spraviť mladým. Pošlem za ňou céry. Im skôr uverí.
3: Vietor sa rozpráva s bohmi a ty vedia všetko. Vedia, že mocná Héra sa už dávno hnevá na Peliasa, lebo jej neprinášalo obete. A tak Héra prostredníctvom Médeji a Peliasových dcer ctibažného kráľa zaubí. Či som mu to na začiatku, keď prichádzal k nemu mladík s jednou črievicou, nepovedal. Médea Peliasovi na pokyn bohov uvarí obyčajný nápoj, nie zázračný. A céry sami mu pretnú hrdlo v nádeji, že nová krv mu prinesie mladosť.
5: Céry moje, čo to robíte?
3: A tak nie Medea, ale vlastné céry pripravia Peliasa o život.
6: Taká bola vôľa bohov.
3: Zomrel kráľ Pelias.
6: Zomrel kráľ Pelias. Nech žije kráľ Jason.
3: Nech žije kráľ Jason.

0: Nech bohovia sprevádzajú tvoje vládnutie po dlhé roky, muž môj.
1: Ďakujem, Medea. Ďakujem, milovaná manželka.
2: A tak sa končí príbeh, ktorý som nevidel. Ja, slepý veštec, som ho len počul. Počul som spievať smrť. Počul som spievať lásku. A počul som, ako láska Jasona a Medei rokmi vyjasne. No to je už celkom iný príbeh. A nakoniec ho odniesie vietor tak, ako odniesol všetko ostatné. Zlaté rúno, morské obrudy, aj skalných obrov. Aj všetky mocné mestá a kráľov starého Grécka. Aj hrstku chrabrých mladých mužov, ktorí dostali meno Argonauti.
3: Rozhlasovú hru Argonauti napísal William Klimáček. Autor scénickej hudby Rudolf Pepucha. V hlavných úlohách účinkovali Richard Autner ako Jason, Barbora Chlebcová ako Médea, Milan Bahul ako Herakles, Michal Jánoš ako Orfeus, Peter Sklár ako Veštec, Miroslava Drínová ako Hypsipilé, Jozef Vajda ako grécky kráľ Pelias, Juraj Predmerský ako kolchický kráľ Aetas. V ďalších úlohách Miroslav Trnavský, Branislav Deák, Ondrej Kaprálik, Michal Vrzala, Všemek Boublík, Natália Kajzerová, Bianka Bucková a Ivan Gogál. Dramaturgia Beata Panáková. Produkcia Ľudmila Sabová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Cindy.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
5: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
4: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som príučka, ale rozlúčka.
5: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
4: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
5: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
4: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
5: A trpaslúšikmi?
4: Presne tak. Seriál Juraja Hatríka má len 11 častí a rozlúčka s Ujom reportérom je posledná z nich. Viac ich niet.
5: No tak to ma zaujíma teda, že ako znie také hudobné lúčenie v krajine zvukov?
4: Vlastne aj mňa? Tak natrčajme uši, bude to zas zážitok. Ujovi reportérovi požičal hlas Karol Machata.

Dnes vám, milé deti, porozprávam, ako som sa rozlúčil s trpaslúšikmi. Veru áno, bol už čas odísť, pobudol som u nich dlhý čas a začalo sa mi cnieť za domovom, za Bratislavou i za rozhlasom. Hoci som odchod odkladal zo dňa na deň, predsa len som cítil, že čas rozlúčky sa blíži. A v tom prišlo zemetrasenie. Veru áno, normálne zemetrasenie. Sedeli sme práve s Henrietou, Desiderom, Filomenkou a Adriánom v domčeku, čo mi trpaslúšikovia postavili z hudby, aby som netrpel zimou. Moji kamaráti tichúčko spievali. Zvončeky na streche k tomu veselo zvonili.

Rýchlo von! Rýchlo von! Čo sa to robí, kamaráti? Celý domček sa trasie!

0: Och, môj domček sa celý zrútil. Henrieta, Desider, Adrián, kde ste, kamaráti? Tu kto si leží? Filomenka. Filomenka, preboha, čo sa ti stalo?
1: Joj, veď ma bolí.
0: Čo ťa bolí, Filomenka?
1: Bolí ma chrbátik, udrel ma vrch klátik. Joj, veď ma bolí.
0: Chúďa malé, hneď ti pomôžem. Len musím nájsť ostatných.
2: Joj, veď ma bolí.
0: Desider, Desider, tu si. Chudáčik, prečo krývaš?
2: Bolí ma kolienko, buchlo ma polienko. Joj, veď ma bolí.
0: A nevidel si Adriána? Ach, tu je. Aj ten krýva.
3: Joj, veď ma bolí. Bolí ma nožička, buchla ma stolička. Joj, veď ma bolí.
0: Nič to. Nič to, kamaráti, hneď vám to ošetrím. Len čo pohľadám Henrietu. Dúfam, že nezostala vnútri.
3: Joj, veď ma bolí.
0: Tu si, Henrietka, živá. Och, či sa mi uľavilo. Ach, Henrietka, čo ťa bolí?
3: Bolí ma pravica, buchla ma lavica, bolí ma aj hlava, buchla ma povala. Joj, veď ma bolí.
0: Och, ty si teda obišla najhoršie, chúďa. Čo s vami všetkými teraz spravím? Keby joj, tu aspoň boli ostatní, kto vie, kde ich zemetrasenie prikvačilo? Joj,

No nejako si len poradím aj sám. Trpaslúšikovia majú zo všetkého najradšej hudbu. Musím im dačo zahrať, aby zabudli na bolesť. Niečo veselé, žartovné. Musím ich rozosmiať. Smiech je najlepší lekár. Kamarádi, kamaráti, nenariekajte už. Kde má magnetofón? Tu je. Počúvajte. Počúvajte, kamaráti. Zahrám vám tanec čerstvo vyliahnutých kuriatok. Ako smiešne tie kuriatka pišťa, však?

0: ešte vás bolí. A už ste počuli, ako sa dá z uspávanky spraviť zobudzanka? No, počúvajte, to bude smiešné.
1: Spíše mi, môj anielik bielý, že mi neulecíš do tej čiernej zemi, že mi neulecíš do tej čiernej zemi.
2: Ty máš ale hlas, môj reportér, ako zachrypnutý vlk.
3: A búchoceš ako nahnevaný hroch.
0: No, vidíte, kamaráti, predsa len sa mi to podarilo. Prestali ste nariekať.
2: Prestali. Ale behať ešte nevládzeme. Nevadí. Aspoň na chvíľu prestanete šančiť a vymýšľať.
4: Veru, vy nezbedníci. Buďte radi, že sa nám horšie nestalo.
0: Najhoršie som vlastne obišiel ja. Váš domček stojí ako predtým a môj sa zrútil. Svoj ste si postavili pevnejší. No nič to, aj tak som už vlastne na odchode. Musím sa vrátiť domov. Moje deti určite za mnou plačú.
5: Ojoj, otecko môj!
6: Otecko môj!
5: Ojoj, otecko môj!
4: Počkaj, aspoň kým sa vrátia ostatní. Pôjdeme ťa všetci odprevadiť.
0: Dobre, Filomenka, dobre. Aj tak by som najradšej odišiel až večer, v noci, keď hudba vašich lúk, lesov a potôčikov stíchne a zaspí. Bolo by mi za ňou menej ľúb.

0: No a už jsme všetci živí a zdraví. Vítajte, kamaráti. Kde vás tá hrôza prekvapila? Báli sme sa o vás.
1: Na lúke.
2: Na lúke.
1: Lovili sme na zvukolapky podvečerné piesne cvrčkov.
2: Nič sa nám nestalo. Len o vás sme sa strachovali.
3: Veru, naskoro zasypalo v domčeku uja reportéra.
4: Buchla ma stolička.
5: Nefňukaj už.
6: Uja reportér nás bavil bolesti veselou hudbou. Už nám je lepšie.
2: Aj to by som chcela počuť.
0: Kamaráti.
2: Čo?
0: Keby aj bol ostal môj domček stáť, nemohol by som dlhšie zostať u vás. Musím ísť domov. No budem na vás dlho spomínať. Vždy, keď mi bude smutno, pustím si z magnetofónu nejakú vašu príhodu, pesničku, spoločný zážitok a budem v duchu s vami.
2: A porozprávaj o nás deťom vo vašej krajine, dobre?
0: To vieš, Celestínka. O všetkom, čo som s vami zažil, budem dlho a dlho rozprávať. Bol by som šťastný, keby aj deti u nás mali tak rady hudbu ako vy, keby jej tak dobre rozumeli. Chceš byť ako trpaslúšik, napni sluch, musíš začuť aj let krídiel muší.
1: Nesmúť, ujo reportér, aj my budeme na teba spomínať. Si iba človek. Uši máš trochu krátko sluché, ale srdce máš dobré, statočné. Pomohol si nám premôcť obraz vukožera i trojhlasného draka. Sme ti vďačné.
0: Ale už sa stmieva.
2: Uprevadíme ťa.
1: Počkaj.
3: A zaspievame ti do kroku. Gašpar, kde máš tú trúbku?
0: Škoda, že som taký nabalený. Vzal by som si gitaru.
4: Rajnicu na vyprážanie pesničiek zabudol si? Zahrám na ňu ja, dobre?
3: Ja si vezmem bubon.
2: A ja pokrievky.
0: Tak ideme, kamaráti.

A tak som od trpaslúšikov odišiel. Boli to veru milí, múdri a šikovní kamaráti. Verím, že ani vy, milé deti, na nich nezabudnete a budete si spievať ich pesničky, hrať sa ich vtipné hudobné hry, cvičiť sa podľa ich vzoru v počúvaní hudby. Teraz už viete, že všade okolo nás jej je plno. Len treba dobre napnúť sluch. Takže...

0: Toto bola záverečná časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ich hudobný skladateľ
1: Juraj Hatrík.
0: A o všetky tie zvuky hudobného sveta sa postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala.
0: Rozlúčka s Ujom reportérom.
1: A kto bol ten Ujo reportér?
0: Náš obľúbený Karol Machata.
1: A trpaslúšikovia?
0: Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Zabudla si.
0: Koho?
1: Na Ľuba Baríka.
0: Aha, dik.
1: A režíroval to Vladimír Rusko.
0: A dramaturgiu mal na starosti Marián Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Robot.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.

Jeden sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich, ale čo mnoho to mnoho, napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov, najesť sa dobrý halušiek a čo treba, nadalej sa zaopatriť.

0: Bistru, bratia, to boli halušky. Takých sa len doma naješ.
1: Tak veru, doma. A naposled. Na môj hriešno nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať.
2: Ako chlapci, ako. Či ste si pochutili? Či vám mať dobrých halušiek nahádzala?
0: Jaj, otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vy, tato, ste jednostaj akýsi smutný.
1: Už som sa vás toľko ráz mal opýtať, čože ste po celé sviatky taký. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlúčenie a vy ste sa do pitvora zavreli. Či vám dačo chýba?
2: Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo, ja nevidím spôsob. Tu nie inšej rady, vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť.
1: Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate.
0: Počkaj, Gašpár, zadrž. Len sa vy nebojte, tatko. Dáko sa pretlčieme, dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátkých nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi povedzte, nech buchát do batôžka schystá, pôjdeme.
2: Nedobre to, nedobre, chlapci moji. Ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem a materi poviem.
0: Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime.
3: Čo si ty, brate, osprostel? Alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo, ja študovaný budem usedliaka cepy chytať?
0: Ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život.
1: Na vojnu? Priznávam, hlava si ty múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Krivdil som ti. Tak, brate, pôjdem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha. Ale ty...
0: Čo?
1: Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi?
0: A prečože medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale... My sa do písma rozumieme. Dostaneme sa vyššie. A potom sa dáko ešte vyššie dostaneme. A možno aj k samému kráľovi. Aj takých, ako my medzi sprostých nenechajú. To ti ja vravím, akože sa Jakub zoviem. A teraz jazyk za zuby.

0: Ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku. Mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi. A od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po 4 paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šuhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, otca v rodnom dome nenašli a dalo im veľkú námahu, kým ho v treťom chotári zočili.
1: Otec, vysvetlite nám konečne, čože sa to s vami porobilo. Čo vy o palici chodíte a vlastných synov znať nechcete? Či ste od nás najčisto odvykli?
2: Neodvykol som. Ani nezabudol, synovia moji rodní. Iba mi žiť inak prichodí ako predtým.
3: A tento mládenček, to už zasa čí je?
2: Všetko vám vyjavím, ale pekne porade, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome synček. Dali sme mu meno Matej. Onedlho potom som mať pochoval. A to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokon i domček odpredať. No a keď chlapecku spovyrástol, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za paličkou po dedinách vodí. Lebo on je to, tento, čo pred vami stojí.
1: Ach, toľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme. Veľký dom aj s kusom poľa kúpime.
2: Zadrž. Nechcem ja nový dom, ani pole, ani statok. Iba vy mňa do môjho domca odveste a ten od suseda nazad vykúpte.
3: A keď len toľko, tatko náš, to my zaraz vykonáme. Iba, že to málo.
2: Veru, nie je to málo. A ja vám zo srdca za starostlivosť ďakujem. Len jednu prosbu mi ešte vyplňte, synovia moji.
1: Aj 1000, otec náš, aj 1000, len vravte.
2: Keď vás pán Boh tak požehnal, že ste teraz veľkí páni, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata, do veľkého mesta so sebou a dajte ho do škôl vyučiť.
1: Tak? No veď, dobre, povoli vám spravíme. Tak ho do šírého sveta so sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz zamach počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás domov vezmeme.
4: Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska so sebou brať?
1: Ktože to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počuj, Gašpar, ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zo sedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve.
4: Zbavme sa ho.
3: Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Veď je to celkom iný parsún ako náš. Musíme s ním preč, Jakube.
1: Zabiť ho len nezabijeme, Gašpar. Ale
5: keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo chce.
0: I tak urobili. Ibaže tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Kráľ mal jednu dcéru Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, takto sa jej zazdalo.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ?
7: Čože to? Kto sa mi to privráva? Starček? Kde si sa tu vzala? Čo odo mňa chceš?
6: Uliana princezná, choď do zverinca. Tam na teba čaká veľké šťastie.
7: Čože tam aké šťastie? Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko. Vyspať sa treba.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ? Choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká.
7: Takýto sen, či sa už do rána nevyspím? Aké šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať? Starček, daj ty mne pokoja. Dobrú noc.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Ver, neobanuješ.
7: Veru, zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica, ku mne rýchlo, šaty mi na čím prichystať.

0: Pozri, brate. Zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo zverinci navnimočne doniesli.
1: Keby sa len prechodil, Jakube, ale do očí jej hľadí a neprestajne ruku stíska. No čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda.
0: Hej, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. Ba čo viac, ako by sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí.
1: Vary si len nemyslíš, že by...
0: Čo ja myslím, to sa vruj stane, ak pravda my dvaja poriadky nespravíme. Veď ak to takto ďalej pôjde, čo nevidieť si náš Matej, princesku k oltáru povedie.
1: To by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepom otcovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel.
0: Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď!
2: A ja už aj viem, čo spravím.
0: Poď za mnou.
2: Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle obísť mohli.
1: Ale... Kdeže sa to zberáš, Jakub?
2: Psst. Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze som mu od mastičkára vykúpil.
1: Ale čo s tým? A prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš? Veď čo nevidieť, budú obed podávať.
0: Pravím ti, aby si bol ticho. Poď.
2: Vidíš, kuchárka už obed dovarila a na stoli prikryla. Tak, tu je pre princesku i pre Matejka misa prichystaná. Rýchlo.
1: Veď ten prášok môže byť na priotrávenie, Jakub.
0: Čerta na priotrávenie. Len na spanie, brate. Prichodia.
1: Aha. Už lyžice do rúk chytajú a polievku naberajú
2: po toľkej prechádzke.

0: Tu su, obaja. A spiani zarezaní.
1: No, nesmieme čas marniť. Ty chyť pekne za nohy Mateja a do postele ho ulož. Ja si s princeskou poradím sám.
2: Či je len ťažký, brate? Povyrástol tento Matej, len čo je pravda.
1: Tak. Tak.
0: Ale povedz mi, Jakub, čože to ty zmýšľaš?
1: Čo zmýšľam, to zmýšľam. Nestaraj sa a poď. Poď! Tak. A teraz krič za mnou. Pán kráľ! Najjasnejší kráľ!
3: Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste?
1: Vaša milosť! Veľkú krivdu spáchali na tomto zámku.
3: Čo sa deje? Sem sa, čo sa, čo sa? Sem sa!
4: Čo sa deje?
5: No.
4: No. Hádam sa nám zámok nad hlavou nechytil, páni. No. Rytier Jakub, rytier Gašpar, ste celkom bledí. No a zda sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje?
1: Najjasnejší kráľu, ani neviem, či vám môžem takú zvesť.
4: No, tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, aké nešťastie na nás sadlo.
1: Ja...
4: No veďže ma netrápne istota horšia zlej pravdy.
1: Najjasnejší, pane, ten privandrovalec,
4: no,
1: čo vám krásne rozprávky o sebe navravel, ten Matej, no, či ako ho zovu, v princeskinej komnate, na princeskinej posteli spí.
6: No, pozrite sa, pane, či sme vám pravdu vraveli.
7: No, Bože, nebeský. No, pravda je. Bože, nebeský. Pravda je. No. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal. Na nič hodník jeden, veď ty obanuješ. Ale moja dcera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať.
1: A to hádam nie, najjasnejší pane, veď je to predsa kráľovská krv.
4: Už je rozhodnuté, povedal som zamordovať, tak zamordovať. Sluhovia, stráže, sem sa.
1: Zadržte, pane, mám lepší návrh pre vašu milosť.
4: Hej.
1: Treba ich naložiť na člnok a vysadiť na šíre more. Ak sú vinní, zahynú. Ak nie, tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane.
4: No, dobre. Vyslyším tvoju prosbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek a zle nikomu nechceš. No, tak vojaci, i hneď oboch na jeden člnok vyložte a puste ich morom šírim.
8: Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej. Druhá podala tretej a tak si ho podávali vlnky jedna druhej tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili.
9: Ulianka, chúďa moje, či sa necítiš ustatá po toľkej ceste?
10: Ach, nie, Maťko, nič mi nechýba. Len vari by bolo na čím najesť sa.
9: Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlávku z vody nevystrčí. Vieš čo, Ulianka, počkaj tu, ja sa pozriem.

0: chodím po okolí a zdadač na prekusnutie nájdem.
1: Nie, maťko môj, neodchoď odo mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. Kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva?
0: Ale var by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe? Počkaj, iste ti dačo dobré pod zub donesiem.
1: Keď inak nie, Boh s tebou. Len nezabudni, že sa k noci prichýli a ja bez teba strachom zájdem.
0: Ale veď sa netráp, kamarátka moja. Či som ťa už dakedy v zlom zanechal? A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem.

0: je, že to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svínca na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu.
1: Aká si mi len krásna pujška moja.
0: A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na Botrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví.
2: Počúvali ste prvú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustav Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustav Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.
3: Byl jeden hrok.

0: treba možno spraviť lyžice aj misky. Hej, ako si potom oblížeme pisky.
1: Nakoniec si človek

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: zajtra. Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Páslo dievča pávi v tom zelenom háji.
3: No, si blízko a aj tak si vedľa, breptík.
2: No tak, páslo dievča krávy v tom červenom ráji.
3: No a to už si zas vymýšľaš, ale s tým pasením si sa trafil. No, nebude to dievča, ale chlapec. A bude pásť...
2: Počkaj, uhadnem. Kozičky? Tak potom kačičky, mačičky, larvičky.
3: Barančeky.
2: A prečo iba barančeky?
3: Lebo tak sa hovorí krásnym našuchoreným oblakom.
2: Bude pásť oblaky na nebi? A ako sa tam dostane?
3: No to sa už dozvieme v rozprávkovej hre, ako pastierik barančeky na oblohe pásol.
2: Či to by sa mi páčilo preháňať sa na oblohe za baranmi?
3: No ale to nie je len tak. Predstav si, že odrazu stratíš zem pod nohami a kde si len tak lietaš. Našťastie náš pastierik Ondrík je síce malý, ale veľmi odvážny a zodpovedný.
2: Tak, ale veď to som aj ja.
3: No ale keď sa Ondríkovi stratí baranček Belko, vyberie sa až za tajomným pastierom, ktorý si berie najkrajšie barančeky až na oblohu. A tentokrát si vezme aj Ondríka.
2: A dostane sa ešte dolu na zem?
3: No tak počúvajme, ako to vymyslela Božena Čahojová Bernátová.
2: Tak, počúvaj.

0: Nože, zavrať stádo, Ondrík.
1: Ovečky ďaleko nezájdú. Iba pod horu a vrátia sa.
0: Vrátia, nevrátia. Najradšej som, keď na stádo dovidím.
1: Ale najprv mi povedzte, dedo, kde sa vzali na oblohe oblaky, čo sa na naše barančeky ponášajú?
0: Ktože ti ho vie, synak? Čo mi pamäť siaha, odjak živa tam boli?
1: A čo môžu na oblohe robiť?
0: Možno sa pasú a možno sa len tak vo vetre preháňajú. S tým sa ty netráp. A nevyvracaj stále hlavu do hora. Začaj hľať stádo zavrátiť.
1: No, mrzelo ma večne za ním behať.
0: Máš mladšie nohy ako ja. Jaj, keď som bol v tvojich rokoch, od rána do večera som neustal.
1: Každý deň robí to isté. Nezávidím vám. Ja veru sveta skúsim. No čože je to za chlapa, čo pety za chotár nevyťahne?
0: Nie tým sa chlapskosť meria. Niekto je večne na cestách a chlap sa z neho nestane.
1: Prečo mi nikdy nechcete dať za pravdu?
0: Čože by ti osožilo, keby si aj celý svet prechodil a predsa by si nikde nemal svojho kútika? Ach, rozkrákorili sme sa a stádo sa nám zatiaľ celkom rozprchlo. Aha, zavráť ho, Ondrík.
1: Veď už idem. Tasa mu je! Tasa!
0: Len sa ma držte, ovečky. Neodbiehajte. Už za vami nevládzem. A ty sa čo staviaš, Belánka? Treba sa ti dobre napásť. Aký si nepokoj sa vás chytil? Vari vám pastva nechutí, alebo ste zlú zver zavetrili?
1: Dedo, barančeka Belka nikde niet.
0: A dobre si pozeral.
1: Ani jeden krik som neobyšiel.
0: No. Vari by si len neplakal. Neboj sa, o chvíľu sa pritmolí.
1: A čo ak nie?
0: Zabudol sa niekde pri chutnej pastve, keď sa na hostí pribehne.
1: A prečo sa zatúlal práve on?
0: On alebo iný. Každého by bola škoda.
1: Ale Belko bol najkrajší, najmilší.
0: Ovečky sú splašené. Tisnú sa jedna k druhej. Radšej ich do košiara zažeňme.

0: Spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za stádom.
0: Najisto sa bojí. Počujete, ako čudne šumia stromy?
1: O jánskej noci si aj oni rozprávajú svoje tajomstvá.
0: A o čom hovoria?
1: Ktože ho vie? Možno o výlach, čo sa popri nich náhlili na polnočnú lúku k svojmu tancu.
0: Čo ak im príde môj baranček do cesty?
1: Prikrčí sa pred nimi v hustom krovi, ako vždy, keď má strach. A keby ho aj výly zbadali, pustia sa so spevom povedľa neho. Treba im hľadať mládenca do tanca. Beda, ak sa niektorý na Jána v hore zabudne. Výly ho strhnú medzi seba, aký mesiac pohasne, na smrť ho utancujú.
0: Dedo?
1: Spí, Ondrík.
0: Čo ak Belka stretne tajomný pastier?
1: Zavri oči a prestaň myslieť na hlúposti.
0: Sám ste mi vraveli, že na Jána zíde z oblohy a vráti sa na ňu s najkrajším barančekom z údolia.
1: Ale kadečo sa povraví. Nemusíš hneď všetkému uveriť.
0: Ale vy tomu veríte.
1: A to už ako vieš?
0: Vždy, keď spomeniete tajomného pastiera, nespúšťate zo stáda oči. Ako by vám mohol každú chvíľu uchmatnúť najkrajšieho barančeka.
1: Ešte ho privoláš svojimi rečami. Nech si po oblohe blúdi a zemi sa vyhne. A keď už na ňu zostúpi jeho noha, nech k nášmu údoliu nezablúdi.
0: Dedo, a prečo žije na oblohe?
1: Nož, ľudia vravia, že ho kliatba stihla. Na Jána sa vystatoval, že má všetky barančeky v stáde krajšie, ako sú tie na oblohe.
0: Belko mu najisto padol do oka. On ho odviedol. Darmo ho čakáme. Pôjdem ho hľadať.
1: Čože, teraz, prostred noci? A čo ti to, chlapča nešťastné, prišlo na um? Na Jána patrí hora tajomným silám, nesmrteľníkom. Deň čo deň nám i stádu hora daruje, čo potrebujeme. Nechaj nech dá aj tajomným silám, čo im patrí. Ráno sa pustíš za svojim barančekom.
2: Stiahni si húňu až pod bradu a viac už nemúkni.

0: čo si zastal, baranček, svítať začalo. Na oblohu nám už treba vystúpiť. O chvíľu svoje stádo na pašu vyženiem.
1: Kde si, Belko?
0: Darmo sa petíš. Darmo sa mi chceš vyškodnúť. Neújdeš. Tam hore bude odteraz tvoje miesto.

0: sa na oblohe rozvinula. Jedným koncom sa zeme dotýka a druhým sa v oblakoch stráca. A tam je Belko. A za ním ide tajomný pastier. Všetko je na ňom čierne. Plášť, klobúk, čižmy. Aj barančokovi isto hrôzu naháňa. Hej! Belko! Kam to ideš? Vráť sa! Spadneš! Vráť mi barančeka, tajomný pastier!
1: Ako vieš, kto som?
0: V údolí si o tebe ľudia šepkajú. Boja sa ťa!
1: Aj ty máš strach?
0: Si ako búrkový mrak.
1: Poď radšej preč, pastierča. Tvojho barančeka vyženiem k svojmu stádu. Odteraz sa len zo zeme môžeš pozerať, ako po oblohe putuje.
0: Neboj sa, Belko. Nenechám ťa samého.
1: Zostup z dúhovej cesty, pastierča. Nik z ľudí na ňu ešte nevkročil.
0: Kam ide Belko, tam ja pôjdem.
1: Keby si bol veľký a mocný, nedbám. Pomoc by sa mi zišla. Ale tebe ešte mlieko po brade tečie.
0: Dokiaľ mi barančeka nevrátiš, nezbavíš sa ma.
1: Rob, ako myslíš. Stúpaj za mnou. Len aby si potom neobanoval.

0: Ako je tu krásne. Všetko modré. Ako v najbelasejšom plese. Čo sa to porobilo? Dúha sa rozplynula, ako by nikdy nebola.
1: Nebudeš ju potrebovať. Už sa nikdy dolu do zeleného údolia nevrátiš.
2: Koho si to ku mne priviedol, tajomný pastier?
1: Nového barančeka, obloha. Krajšieho od neho som vo svete ľudí nenašiel. Zmení sa na oblak a bude ťa krášliť ako všetky ostatné.
2: A to chlapča?
1: Pastierča. Pustilo sa za nami po dúhovej ceste.
2: Čo za čudo to má pri boku?
1: Kapsu. Pastieri z dolín si do nej kladú poživeň a píšťalku, čo drží stádo pospolu.
2: A do čoho sa to zapiera?
0: Vary si ešte nikdy nevidela palicu, ktorá pri chôdzi pomáha, keď sily dochodia?
2: Len sa pozri dolu, pastierik. Odtiaľ to sa všetko inak javí. A tajomný pastier ťa nevaroval pred tým, čo ťa tu čaká.
1: Aj tak by si nedal povedať.
0: Bez barančeka sa na pastviny nevrátim.
2: Si dobrý pastier, keď si pre ňoho ochotný toľko podstúpiť.
1: Teraz nie je čas na zhovorky. Tam sú barančeky, ktoré treba vyhnať na pašu. Dnes to ostatný raz urobím ja, ale od zajtra to budeš robiť ty. Ja sa budem po nedozierných modravých diaľavách túlať.
2: Keď sa tak veci majú, chod si ľahnúť aj s barančekom na jeden z mojich oblakov, chlapče. Odpočiňte si do síta. Zajtra ťa čaká neľahká úloha. Teda mi už nechceš slúžiť?
1: Sama si vravela, že moja služba sa skončí, keď po dúhovej ceste vystúpi k tebe iný pastier. Príde mu slúžiť namiesto mňa. Iba že by...
2: Moje biele barančeky aj seba tri razy pred zlým ochránil. Potom by mohol ísť aj s barančekom tam, odkiaľ prišiel. A ty by si sa znova vrátil ku mne do služby.
1: Ešte sa nenarodil taký, čo by v tejto skúške obstal. Musel by mať um bystrejší ako blesky, čo ťa za búrok skrz naskrz prepadnú.
0: Och, Belko, počul si, čo len s nami bude? Nič sa ty neboj, Ondrík. Veď si už dajako poradíme. Belko, odkedy barančeky ľudskou rečou hovoria?
3: Iné veci tu ešte uvidíš a počuješ.
0: Aspoň nám vo dvojici veselšie bude. Zajtra začnem oblohe slúžiť. Iné mi neostáva. Len čo si bez mojej pomoci počne dedo. Nestačí už za stádom. Nohy ho neposlúchajú.
3: Keby som sa bol držal stáda, nemuseli sme takto pochodiť.
0: Neskoro je bedákať. Pritúľ sa teraz ku mne a odpočívaj. Kto vie, čo nás zajtra čaká?
3: Ako je na obláčku? Mekúčko?
0: A predsa by som radšej na zelenej tráve odpočíval a na modravú oblohu hľadel zďaleka.

0: Vstávajte, spachtoši! Slnko sa už zapálilo a vy si vylihujete.
1: Ešte si... Na druhom boku zdriemnem.
0: Barančeky ťa čakajú. Treba ich na pašu vyhnať. Ponáhľaj sa, pastierča, rozprchnú sa ti kdekade. A ty nesmieš ani o jedného prísť, ak sa chceš vrátiť do údolia. Musíš ich na mojich modrých pastvinách vypásť, aby boli belšie ako sneh.
1: Už idem. A ty sama drž baránček, aby si sa nestratil.

0: Vé,
1: čo sú to za barančeky? Ani si ma nevšimnú.
2: Aké sú veľké a stále sa kam si náhlia. Ani na chvíľu nepostoja.
3: Ako sa sem dostalo to čudo? Bé.
1: Som baranček. Ako vy? B.
4: Že vraj baranček, B. Taký malý a ťarbavý. Kde sa nám ty môžeš rovnať? B.
1: Prišiel som s pastvím. A tam sú barančeky ako ja.
4: B.
0: Aha. Aj on prišiel od ľudí. Bé. Tajomný pastier ho priviedol. Bé.
3: A kde sú tie tvoje pastviny? He?
1: Dolu pod vami. Keby ste sa lepšie pozerali, zbadali by ste ich.
3: Kde?
1: Po najsýtejšej zelení ich spoznáte.
0: Bé. Dolu sa my nepozeráme. Bé. Iba do výšok hľadíme. Bé.
4: A ty si kto? Nikdy sme ťa tu nevideli.
1: Pastier. Teraz sa ja budem o vás starať.
0: Tajomného pastiera sme nepočúvali a teba by sme mali.
1: Dozerať na vás musím, aby ste sa nerozprchli, ale jeden za druhým po oblohe putovali.
3: Nie, lepšie je blúdiť po oblohe. Chvíľu by tu a chvíľu zasa tam, nie?
4: Nám už pastiera veru netreba.
0: Veru netreba, veru netreba.
5: Poďme sa spolu popreháňať, barančeky. Poženiem vás pred sebou až k slnku.
1: Nechaj ich na pokoji, vietor. Nikam s tebou nepôjdu.
5: A ty si kto, že mi rozkazuješ?
1: Obloha mi barančeky zverila.
5: A tam sa len nebojíte.
3: Nie, Vary si už počul, že by nám niekto strach nahnal.
5: Uhni nám z cesty, pastier. Trocha sa pohráme a potom ti stádo nazad doženie.
1: A čo ak svoj sľub nesplníš? Rozoženieš barančeky na všetky strany a ja ich budem darmo vyčkávať.
4: Neudržíš nás, pastier.
0: Môžeš si nás chytať.
3: A v oblohe povieme, že nám našla takého pastiera, čo nás ani ustrážiť nevie.

uteky. Tak sa mi vidí, že zle nedobre pochodíme. Nikdy sa medzi ľudí nevrátime. Zahrajím na pišťalka. Na pastvinách sme sa vždy k tebe zbiehali, len čo si ju gustám priložil. Možno aj barančeky z oblohy naspäť privolá.

0: tomu, že nám Píšťalka pomůže.
1: Vec, čo to máš za čuto?
2: Píšťalku, vykrútenú z vrbiny.
1: Požičaj mi ju.
2: Môžem ti ju aj darovať, ale iba ak mi niečo sľúbiš.
1: Rýchlo, rýchlo vrav.
2: Necháš baránčeky a nebudeš ich viac na ďaleké cesty lákať.
1: Ak iba to máš moje slovo.
3: Bé, za kúsok drievka sa zriekaš na žier.
1: Rýchlo mi ju daj, pastierík. Zaletím k vysokánskym vrchom a celé dni budem na nej vyhrávať v trbinách skál. A občas aj ktorý nám pustím a budem na nej preberať pod plotmi aj v korunách stromov.
2: Len si leď vietor a nezabudni, čo si mi sľúbil.
3: Áno.
2: A vy sa berte za mnou, barančeky.

0: Obstál si v prvej skúške, pastierik. Len či aj v tých, čo ťa ešte čakajú, obstojíš.
1: Doteraz mi zo stáda nechýbalo.
0: Nespúšťaj z neho oči ani na chvíľu, ak chceš večer všetky barančeky na nocľažisko prihnať.
1: Čože ste zastali barančeky? Bari sa vám dnes nechce ísť ďalej? Nože rýchlejšie! A ty sa nadrž, Belko!
2: Čo sa robí? Odrazu sa zotmelo.
1: Tmavý mrak slnko zakryl.
2: Tamto je druhý. A koľko sa ich ženie za ním?
1: Hej, slniečko! Odožen ich!
3: Proti čiernym mrakom nič nezmôžem.
1: Všetci ťa potrebujú. Ľudia, zver aj každá byl. Varis, nedáš rady s mrakmi?
3: Utekaj pred nimi, aj so svojím stádom, pastieri.
4: Nestoj v ceste, vyhni sa mi!
5: Prečo by som sa ti mal vyhnúť?
4: Lebo som väčší a čarnejší ako ty.
5: Ale ja som rýchlejší.
4: Ja zastriem slnko, či chceš alebo nie.
5: Nedrgaj do mňa! Jaj! No toto ti nedarujem!
6: Darmo sa vyštatujete. Ja zatienim slnko. Niedna oblohe takého mraku, čo by sa mi vyrovnal.
5: Na mňa si zabudol!
2: Čo budeme robiť, Ondrík?
1: Celý sa chvoješ, Belko.
2: Narážaj do seba, až z nich blesky lízaj.
7: Odved nás odtiaľto, pastier, kým je čas.
1: Len ako? Mraky nám z každej strany cestu zastali.
8: Všetkých nás potrhajú a k zemi pozrážajú. Bé, čo ti povie obloha, keď sa večer na noc ľažisko bez nás vráti? Bé,
2: musíš ich rozohnať. Bé,
1: nepočúvnu ma.
2: Bé, na čo máš palicu, čo sa pri chvôdzi do nej zapieraš? Bé,
1: len či sa jej mraky zľaknú.
9: Nerozmýšľaj dlho, pastier, nerozmýšľaj. Inak všetci zle pochodíme. Bé.
1: Hej! Nože sa berte každý svojou cestou!
4: Ty si sa tu kde vzal, úbožiak!
5: Prečo sa do nás staráš?
1: Barančeky ste mi vyľakali!
6: Ešte sa nebudú od strachu. Triaskeť sa s nimi do zhovorky pustíme.
1: Nepribližujte sa!
6: Prečo ste sa rozutekali, barančeky, ha? Nože poď bližšie ty. Krpáň, čo sa na samom konci držíš. No poď, poď, sily si zmeriame.
2: Nedaj ma, Ondrík.
1: Keď sa s vami nedá po dobrom, skúsim to inak. Vidíte túto palicu? Tu máš! Tu máš! Tu máš! Tu máš!
2: Proti tvojej palici sú čierne mraky bezmocné.
1: Tu máš!
2: Od bolesti sa im po tvári kotúľajú slzy a padajú v kvapkách na zem. Bé.

0: Vajíčko vyšlo. Be, be.
1: Statočne si sa držal, pastieri.
2: Pastierská palica mi bola na dobrej pomoci.
1: A odkiaľ ju máš?
2: Pastieri sa o ne na pastvinách opierajú, aby sa im ľahšie za stádom stúpalo. Ak chceš, vezmi si ju.
1: A nebudeš za ňou banovať?
2: Tebe sa viac zíde. Budeš ňou mraky rozháňať. Ľudia ťa potrebujú.
1: Spustím k tebe jeden zo svojich lúčov. Polož naň palicu a potom sa pober s barančekmi. Máš pred sebou dlhú cestu v nocľažisku. Onedlho zájdem za hory a začne sa snievať. A za to, že si mi svoju palicu daroval, dočkáš sa odo mňa pomoci, keď ju budeš najviac potrebovať.
3: Aj druhý raz si v službe obstál, pastierik.
2: Barančeky sú všetky. Môžeš si ich porátať.
3: Viem, že z nich nechýba. Teraz už choď spať. A po celú noc nevýjdi z nocľažiska, čo by ťa ktokoľvek lákal. Inak sotva vyženieš barančeky za rána na pašu.
0: Ideš, Ondrík? Do rána je ešte ďaleko. Prečo nespíš? Kam ideš? Ne, počkaj!
2: O chvíľu sa vrátim! To si ma ty vylákal z nocľažiska, mesiac?
4: Sám si sa pustil za mojím svitom.
2: Čo odo mňa chceš?
4: Pošepkám ti to. Len poď za mnou. Poď za mnou.
2: Zo všetkých strán si obsypaný žiarivými hviezdami. Čo ti môžem dať ja, obyčajný pastier?
4: Noci sú dlhé, všetci spia a ja sa nemám s kým pozhovárať.
0: Be, vráť sa na nocľažisko. Ondrík, be.
2: Musím sa dozvedieť, čo odo mňa mesiac chce.
0: Pozri, akú má bledú tvár. Aký chlad sa od neho šíri.
2: Nikdy som mu nebol bližší ako teraz. Iba vtedy, keď sa v údolí uprostred jazera kúpal.
4: A budeš mi ešte bližšie. Poď, chlapča. Po schodoch z hviezd ku mne vystúp. A barančeka vezmi so sebou.

0: Zastań na chwilę, Ondrik. Schowaj do swojej pastierskiej kapsy tuto gwiazdiczko. Ani jedna nie žiari tak jasne jak ona.
1: A na čo mi bude?
0: Možno sa nám zíde.
2: Prečo ste zastali? Vari ste si to rozmysleli a chcete sa vrátiť?
1: Iba čo sme si chvíľku oddychli.
2: Pri mne si odpočiniete. Na všetko zabudnete. Na všetko. Na všetko.

0: Pristup bližšie, chlapča. Ešte bližšie. Prečo sa odvraciaš? Chcel si mi zblízka pozrieť do tváre, či nie?
1: Viac si sa mi pozdával z údolia. Nebol si väčší ako bochník chleba. Teraz si obrovský. Na celej oblohe žiariš a predsa mi je zima.
0: Ukryjem teba i barančeka pod svoj plášť. Tak.
1: Treba sa mi už vrátiť. Barančeky musím za rána vyhnať z nocľažiska.
0: O tie sa nestrachuj. Tu pri mne na všetko zabudneš. Zabudneš.
1: Schody z hviezd zhasínajú. Be, ako sa teraz vrátime?
0: Začína svítať. Ale vy nemyslíte na návrat. Pritiahnem si plášť, aby ste spod neho nič nevideli a nič vás netrápilo.
1: Čo budeme robiť, baranček? Be, plášť z mesačných lúčov ma pevne ovíja.
0: Rušíte ma. Tvár mi bledne. O chvíľu celkom pohasnem. Na oblohu vyjde slnko a ja stratím svoju moc. Kým znova nadíde môj čas, musím si odpočinúť, hviezdy porátať, pod svoj pláždík ukryť.
1: Ondrík, rýchlo vyber hviezdičku z pastierskej kapsy. Hej, mesiac, hviezda ti spod plášťa vypadla. Tam svieti.
0: Pohasni, hviezda. Stratil som nad ňou moc. Ak ju slnko z rána nájde na oblohe, vezme si jej svetlo a ja prídem o najžiarivejšiu hviezdu.
1: Pomôžeme ti. Môžeš ju vložiť do mojej kapsičky. Uchrániš ju pred slnkom. Ale iba vtedy, ak nám dovolíš vrátiť sa nazad k barančekom.
0: Choďte si, ak tak veľmi chcete. Len mi dajte to čudo, čo moju hviezdu pred slnkom ukryje.
1: Kapsička je tvoja. A my poďme, Belko. Be, o chvíľu mi treba stádo vyháňať. Ponáhľaj sa, baranček, lebo sa už zore zapaľujú.
2: Be, Ondrík, pred košiarom tajomný pastier stojí.
3: Som si myslel, že si na svoju službu zabudlo, pastierča.
1: S mesiacom som sa trochu zahovoril.
3: Baránčeky ti treba na oblohu vyhnať.
4: Aj v tretej skúške obstál. Pre neho sa už služba skončila.
3: A čo ak sa mu nechce vrátiť medzi ľudí?
1: Smutno mi je za údolím.
4: Stromy aj vtáci sa ku mne ťahajú. A ty chceš odísť.
1: Vtáci sa môžu na svojich krídlach vracať na zem. Aj stromy sa jej pevne držia. Pusti nás na zem, obloha. Aj na deda mi treba myslieť. Starý je. Stádo mu nemá kto zavracať. Musím sa na pastviny vrátiť.
3: Tak si choď, ak vieš ako.
1: Pomôž mi, obloha.
4: Ak inak nedáš, privolaj si toho, kto ti slúbil pomoc. Ale mne sa už treba náhliť k Belasému moru. V jeho hladine sa budem umývať.
3: Hádam ho, len nechceš pustiť, obloha. Kto bude dozerať na tvoje barančeky, ak odíde?
4: Ty sa za nimi vydáš.
3: Nechce sa mi už s nimi blúdiť po oblohe.
4: Tak si hľadaj medzi ľuďmi takého, čo ťa v službe zastane. Inak ti prichodí večne hnať moje barančeky pred sebou.
2: Ondrík, privolaj rýchlo slnko. Sľúbilo nám pomoc.
1: Hej! Slnko!
5: Volal si ma? Vrav, čo môžem pre teba urobiť?
1: Treba sa nám vrátiť na zem.
5: Ľahká pomoc. Sadnite si na jeden z mojich lúčov, ja vás na ňom spustím dolu do sveta ľudí. Nože rýchlejšie sadajte, k obedu sa rozpálim a potom by ste sa sotva na zem v zdraví vrátili.

0: Dědo!
1: Je? Ondrík! Ondrík! Naozaj si to ty? Alebo ma len zra klame?
0: Vrátil som sa. Aj Belka som priviedol.
1: Chlapče nešťastný, kde si sa túlal?
0: Tam, kde oko dovidí, ale ľudská noha sotva vkročí. Po oblohe.
1: Joj, keby si netáral. Načisto ma sily opustili. Od staroby aj smútku za tebou. A ty si stále len taký, taký do vetra. Kto sa bude starať o stádo, keď mňa nebude?
0: Ktože iný ako ja? Nemusíte sa on strachovať.

0: Rozprávku Ako pastierik barančeky na oblohe pásol napísala Božena Čahojová-Bernátová.
1: Dramaturgicky jej pomohol Ľuboš Machaj.
0: Hudbu zložil Jaromír Dlouhý.
1: Majstrom zvuku bol Jozef Bajtek a réžiu mal na starosti Milan Semík.
0: Účinkovali Robert Roth, Jozef Kroner, Anna Bučinská, Karol Machata, Eva Rysová,
1: Leopold Haverl, Ladislav Chudík a Zoro Laurinc.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Čo myslíš, na čo je Indiánovi drievko?
4: Chcel si asi povedať pierko. No, tuším si, ich dávajú do čelenky ako symbol odvahy. A nie je ľahké ho získať, musíš preto aj niečo urobiť. Prečo sa pýtaš, breptík?
3: No, lebo o chvíľu nám o tom bude čítať vnučka rýchleho šípa. Tá z dedovej indiánskej ohrady a ona ešte nemá pierko. Odkiaľ ho majú indiáni?
4: Najčastejšie to býva pierko z orla. To je najmocnejšie. Ale podľa mňa môže byť aj iné. Napríklad zo sokola či sovy.
3: Aj z vrany?
4: Aj.
3: A aj z holuba?
4: Každý vták predstavuje inú vlastnosť, takže podľa mňa aj z holuba.
3: No a aké dostane naša hrdinka z rozprávky?
4: To nech nám už prečíta sama v štvrtej časti seriálu Marty Hlušíkovej s názvom Dedova indiánska osada.
3: Tak načúvajte. Číta Mária Buranská.

Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem. Totem? No, to je to tajomstvo. Naozajstný? Naozajstný a najkrajší. Kde? V záhrade. Ukáž. Najprv ty ukáž svoje tajomstvo. Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu. Viem, čo je to lupa. Môj strýko Dušan si takou lupou obzerá známky. Lupa. No to má byť to tajomstvo. Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň. Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky. A robí sa aj oheň, spýtaj sa deda Joža. Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stal za nami a povedal. Filip má pravdu, lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň. Chcel by som vidieť váš totem, vyhrklo zrazu z Filipa. Prišlo mi ho ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom, veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš. Obrátila som sa na starkého. Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor k orechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil. Ešte som taký nevidel, povedal. Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa. Len kohút Bobo, ako si zazeral. Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí. Starký si začal chystať fajku mieru. Práve sa ideš stať indiánom, šeptala som Filipovi. Potom sa Starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril. Veľký totem, predstavujem ti nového indiána. Čože? Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával. Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš? Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil. Tak to nemám žiadne indiánske meno? Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal Starký. Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky močala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačaciemu rybníku. Filip celou cestou len pohomkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedala Jon. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

0: Doznela štvrtá časť prázdninového seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej.
0: Rozprávala indiánska vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudobne spolupracovala Katarína Bielčíková, majster zvuku bol Milan Greguš.
1: A všetko to vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. Kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať. Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v Dolnej Krúpeji pre svoju lásku, na toho nikdy nezabudnem. Spomínaš si, ako sme sa o tom rozprávali? Ten romantický príbeh ma veľmi oslovil.
1: No, ty môj Rojko.
0: Odpusť mi to, otecko. Som už raz taká.
1: Možno mi nebudeš veriť, ale táto skladba vznikla podobne ako Beethovenova sonáta mesačného svitu.
0: Skladateľ ju tiež venoval svojej láske?
1: A počkaj. Pekne po poriadku. A ak mi dovolíš, podelíme sa o tento príbeh s rozhlasovými poslucháčmi.
0: Rozprávaš tak pútavo, že by bola škoda, keby som ťa počúvala iba ja.
1: Tak dobre. Naznačil som, že príbeh Beethovena sa ponáša na príbeh slávneho nemeckého skladateľa, o ktorom bude dnes reč.
0: Kedy mi už prezradíš, ako sa volal?
1: Iniciálky jeho mena a priezviska sú F.S.
0: Dobre vieš, že nie som mimoriadne hudobne vzdelaná a priznávam sa, že netuším, kto by to mohol byť.
1: No, tak ti dám inú hádanku. Pamätáš sa, kde ste robievali tábory pre deti? Myslím, tie pri rieke Hron.
0: Pravda, že v Hronovciach.
1: No.
0: To bolo krásne obdobie. Rada na to spomínam.
1: A pri akom mestečku sa Hronovce nachádzajú?
0: Pri Želiezovciach.
1: Výborne.
0: Počkaj, chceš povedať, že ten slávny nemecký skladateľ, ktorého meno si mi zatiaľ neprezradil, žil a tvoril v Želiezovciach?
1: Áno, práve tam.
0: A ako sa tam ocitol?
1: No, rozkvet Želiezoviec sa pripisuje grófovi Jánovi Karolovi Esterházimu a jeho manželke Rozine. Tento urodzený a vzdelaný pár sa rozhodol, že céry Mária a Karolína potrebujú učiteľa hudby.
0: Takže pozvali tajomného F.S. do svojho kaštieľa. No teda predpokladám, že mali nejaký kaštieľ. A on prišiel a hneď sa zalúbil do jednej z bohatých dcér. Presne ako Beethoven.
1: Písal sa rok 1818.
2: Som rád, že ste prijali moje pozvanie, drahý Franc.
3: Urodzený grof, je to pre mňa veľká česť. Vážim si vašu veľkorysú ponuku.
2: Moja manželka Rozina bude nesmierne šťastná, ak príjmete miesto učiteľa hudby našich dvoch dcer.
3: S radosťou, grof Esterházy.
2: Mária! Karolína! Poďte sem!
4: Už bežím, otecko.
2: Karolína, kde máš sestru?
4: Mária sa zdržala v záhrade.
2: Znova sa zhovára so záhradníkom? Vôbec sa mi to nepáči.
4: Ale, otecko, rozprávajú sa o pestovaní rúží. Vieš, že je to jej záľuba.
2: Aj tak som radšej, keď ste spolu.
4: Neboj sa. Je slušne vychovaná, vie, čo sa patrí a čo nie. A ja viem isto, že sa nepatrí nechať hostia čakať a rozprávať sa pred ním o našich súkromných záležitostiach. Keby tu bola mamička, isto by ti to pripomenula.
2: Och, odpuste mi, drahý Franc. Otcovský strach mi celkom zatemnil myseľ. Predstavujem vám svoju dcéru, Karolínu. Ako ste počuli, Mária sa venuje svojim ružiam. Ale verím, že bude vašou dobrou a poslušnou žiačkou.
4: Ak sa smiem spýtať, čo bude pán Franc Máriu učiť?
2: Nie len Máriu, aj teba, pravda, že som nejaký roztržitý. Nestáva sa mi to často. Odpustite mi to.
3: To je v poriadku, pán grof. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil, urodzená slečna Karolína. Som Franz Schubert a bude mi nesmiernou cťou učiť umeniu hudby takú očarujúcu bytosť.
0: Ďakujem vám za kompliment, pán Schubert. Keď sa zoznámite s mojou sestrou Máriou, budete očarení ešte viac. Je krásna ako jej milované rúže.
3: Nepochybujem o kráse vašej sestry. Tá vaša však rozoznieva moju umeleckú dušu. Každé vaše slovo je ako ľúbozvučný tón.
2: Ako vidím, budete si rozumieť. To som rád. Karolina, choď sa pripraviť na prvú hodinu hudby. Ja idem po Máriu a vy, milý Franz, by ste ma mohli sprevádzať, ak to pre vás nebude príliš zaťažujúce. Viem, že ste mali dlhú cestu.
3: Rád s vami zájdem do vašich záhrad. Prechádzka mi padne dobre. A pravda, že s hodinami hudby môžeme začať už dnes.
2: Bude to od vás láskavé. Karolína, nepočula si ma? Nejako si sa zasnívala.

0: krásne. Franz Schubert sa zamiloval do Karolíny a ona do ňoho. Vzali sa a žili spolu šťastne vo svete plnom hudby aj so svojím krdľom nádherných detí.
1: Joj, ty moja rozprávka. Nie, nebolo to tak. Podľa toho, čo sa vraví, Franz Schubert naozaj miloval Karolínu, ale len tajne. Skomponoval pre ňu viacero skladieb, okrem iných aj zriedkavo uvádzané okteto F-dur, dielo, ktoré v sebe spája vrúcnosť, lyrickosť, viedenskú eleganciu, virtuozitu a orchestrálnu farebnosť.
0: Mne by sa páčilo, keby sa vzali. Dopriala by som Francovi a Karolíne vrúcný, lirický, želiezovský, elegantný, virtuózny a pestrofarebný spoločný život.
1: Franz Schubert býval v Želiezovciach od roku 1818 do roku 1824.
0: Takže ich láska trvala len 6 rokov. Romanticky smutné i krásne.
1: A vieš, koho si ešte gróf a grófka pozvali na svoje panstvo?
0: Netuším. Koho?
1: Ďalšieho tajomného pána F.S. Chvíľočku počúvaj Schubertovú skladbu. Hneď sa vrátim.
0: Kam ideš, otecko?
1: Pestuj si trpezlivosť a nechaj sa unášať hudbou.

0: A kde sa páči, dezert.
1: Sacherová torta, mňam, no. Tu mám najradšej.
0: Správne sa povie zachar. Zachar torte.
1: Zachar? Zachar.
0: Áno, ale ja som ani netušil, ako som v tej cukrárni dobre vybral.
1: Nevedel si, že je to môj najobľúbenejší zákusok?
0: No, to som vedel, ale nemal som ani potuchy, o čom sa dnes budeme rozprávať.
1: Chceš povedať, že to súvisí s ďalším tajomným hostom FS, ktorého si do Želiezoviec pozvali Esterházyovci?
0: Trafila si klinec po hlavičke. Zhodou okolností aj tento vzácny host sa volal Franc.
1: Oh, tak to som naozaj zvedavá.
2: Posaďte sa, drahý Franc. Grófka si išla ľahnúť, trápi ju bolesť hlavy, ale už sa nevedela dočkať, kedy prídete. Verím, že stretnutie s vami jej prinavráti zdravie i chuť do života.
3: Rád, pani grófke, osladím život, ak to smiem takto obrazne povedať.
2: Áno, doslova, pán Zacher. Vo Viedni nevedela žiť bez vašej slávnej torty. Jej recept ste vytvorili pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Keby ste ju počuli, ako ospevovala tú chuť. Horká i sladká, vášeň čokolády a sviežosť džemu v dokonalom tanci harmónii chutí.
3: Také vyznanie som ešte nepočul. Musím pani grófke zložiť poklonu. Ako si zvyká v Želiezovciach? Je to veľmi pekné miesto. Viem si predstaviť, že by som sa tu i s rodinou usadil.
2: Ani netušíte, ako sa Rozina poteší. Mám chuť hneď jej to povedať.
3: Len nech si poriadne odpočine. Budeme mať isto veľa času na spoločné zdieľanie a rozhovory. Ak ma zavediete do kuchyne, pripravím pani grófke jej obľúbený dezert a slávnostnú večeru.
2: Na tú večeru ste srdečne pozvaní. Uctíme si vás tým najlepším vínom.

0: Dnes budem mať Zacherovú tortu ešte radšej, keď poznám jej príbeh.
1: Francovi Zacherovi a jeho manželke sa v Želiezovciach narodil aj syn Eduard, ktorý bol zakladateľom slávnych 5 hviezdičkových hotelov a kaviarní.
0: Ďalší úspešný muž.
1: Veru. Grófka Esterházyová si pozvala na svoje panstvo mnohých šikovných majstrov. Milovala i viedenské záhrady. Záhradníci z Rakúsko-Uhorska vybudovali v Želiezovciach krásny park.
0: To by sa mi páčilo. Zavolať si tých najlepších skladateľov, kuchárov, cukrárov, záhradníkov a vytvoriť si rajskú záhradu plnú hudby a sladkého pokušenia.
1: A čo by si povedala na to, keby sme sa spolu vybrali na výlet do Želiezoviec?
0: Po stopách oboch slávnych Francov? Veľmi by som sa tešila.
1: A milí poslucháči rozhlasových povestí tam môžu zájsť tiež. A ak nám napíšu názov aspoň jedného hudobného diela Franca Schuberta, ktoré sme dnes nespomínali, budem rád.
0: A môžu pripísať aj to, v akom okrese a kraji sa nachádzajú Želiezovce.
1: Výborne. Ja dúfam, že sa nám podarí dostať aj do Mestského múzea a pamätnej izby Franca Schuberta.
0: Už sa neviem dočkať. A teším sa aj na vaše správne odpovede, neviditeľní priatelia. Ak sa chcete zapojiť do našej povesťovej súťaže, pošlite nám názov nejakého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Napíšte nám to do štvrtka 30. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta v Rádiu Slovensko. Na príprave povesti o Francovi Schubertovi a Francovi Zacherovi v Želiezovciach spolupracovali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Ľuboš Machaj, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: gone.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: O Cibejovej bráne uvažoval pani Berko už dávno. Takmer vždy, keď prechádzal okolo jeho domu, kládol si otázku, prečo také súce obydlie s murovaným plotom a stĺpikmi musí kaziť nepekná fialová brána, na mnohých miestach ošúchaná a zhrdzavená. Sám ju dá do poriadku. Rozhodol sa napokon pani Berko, nebude čakať, kým sa na to podujme jej majiteľ. V príhodnom čase natrie bránu zelenou farbou, najobľúbenejšou v celej krajine, a tým poteší každého milovníka krásy. A najisto tým poteší aj Cibejovcov. Veď oni nie sú ako tie mačacie tvory, o ktorých píše cestovateľ a učenec kocúr Hadrobóbik v knihe Mačky a kocúry iných krajín, priam neuveriteľné veci. Tie čudné bytosti vraj chodia a behajú po štyroch lapkách, bez šiat i bez stopánok, a ich najväčšou starosťou je chytať myši. Cez deň spia, alebo podriemkávajú, s obľubou sa vyhrievajú na slnku a veľkú radosť im vraj spraví každý, kto ich škrapká pod krkom. Lovu sa venujú najmä v noci. Za celý čas pobytu v tamojších krajinách nevidel Hadrobóbik v lapke nejakej mačky alebo kocúra knihu. A to už je, čo povedať. Učenec Hadrobóbik si vo svojom cestopise po každej stránke všímal život, povahu a vlastnosti oných zvláštnych mačacích bytostí. A písal aj o tom, že nevedia rozlišovať farby. Tým by bolo jedno, či je brána fialová alebo zelená, pomyslel si pani Berko. No jemu to jedno nie je a nesmie byť. Ani Cibejovci nezostanú ľahostajní, keď uvidia takú krásnu premenu brány. Farbenie, pre ktoré si pani Berko zvolil ako pri svojom predchádzajúcom dobrom skutku noc, malo na rozdiel od štiepania dreva dve veľké výhody. Nebolo ho počuť a nemohlo ani na najväčšieho podozrievavca pôsobiť ako krádež. To pre prípad, že by pani Berka prichytil pri práci kocúr Cibej alebo niekto z jeho rodiny. Cibejovci pani Berka neprichytili. Tu ho spali po celodenných starostiach a o tom, čo sa deje s ich bránou, nemali ani tušenia. Za to mačka Marcipana, ktorá bývala hneď naproti, ho zazrela uprostred najtuchšej práce. Nesmierne zaujímavé, zapila si čajom prášok na spanie už tretí tej noci. Nesmierne prekvapujúce. Aj tak si niekto privyrába. Cez deň opravovať topánky a v noci farbiť brány, to môže robiť iba jedinec, ktorý veľmi miluje peniaze. Ach, zívla Marcipana, keby aspoň vedel čudáčisko, ako ich využiť. Ona by mu veru v tom mohla poradiť. Odložila pohár s čajom a potom si ľahla do postele. A zda už konečne zaspí.

0: Ráno prešla cez bránu Cibejova dcéra, speváčka Kiki Cibejová, ktorá sa umeleckým menom volala Bubica. Nik iný v ranných hodinách cez bránu neprešiel. Starý Cibej sa pobral do svojej dielne v záhrade a Kikina mama sa pustila do prania. Kiki Cibejová ako umelkyňa mala plnú hlavu spevu, umeleckých starostí a plánov. Nemohla sa pri tom všetkom sústreďovať na hodzakú maličkosť. A už vôbec nie na obyčajnú železnú bránu, ktorá v noci zmenila farebný vzhľad. Tak sa stalo, že sa o ňu, ešte nevyschnutú, v rannom umeleckom zadumaní obtrela. Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu. Majster spevu, kocúr Tantár, zdvihol hlavu a povzbudivo zažmurkal. Hlas môže preskočiť i najväčšiemu talentu, pomyslel si, no v zápäti jasne počul, že sa Bubicin hlas podfarbuje čímsi nepríjemným a zdá hnevom alebo zlou náladou. Zhovievavo, s pôvabom jemu vlastným, Bubici navrhol, aby dnes už dala hlasivkám pokoj. Trocha oddychu nikomu nezaškodí, nech si vraj radšej doma dačo prečíta. Každému, dodal napokon, sa môžeš času na čas pritrafiť, že ho rozbolí žalúdok. To sa Bubice veľmi dotklo. Žalúdok ju vôbec nebolí, jej ťažkosti sú umeleckého rázu, ako umelkyňa jednoducho neznesie nič, čo uráža umelecké cítenie. A to bôž neznesie fľak na sukni. Tantár si ju vôbec nevšimol. Dnes ju sklamal. No, nebude mu robiť výčitky. Dovidenia. Pozdravila stroho a odišla. Ako umelkyňa predsa nebude s ním pretriasať akési žalúdočné ťažkosti, na to je priveľmi krehká, priveľmi jemná a citlivá. Pri návrate domov si už bránu všimla. Háda mi preto, že hnev jej vypudil z hlavy takmer všetky umelecké myšlienky. Okamžite bežala za otcom, ktorý vo svojej dielni práve ohýbal nad ohňom železo. Pustila sa doňho siláka, ako by bol dajakým malým fafrnkom. Vraj natrie bránu na zeleno, ale jej samozrejme nepovie ani slovo. To, že si drahú sukňu pofarbí, je mu úplne jedno. Jedno mu je, že vyletí zo zamestnania, že si znepriatelí majstra Tantára a kto vie ešte koho, že sa s takým fľakom musí vláčiť po meste a vysmievať sa umeniu. Keď vedel zatajiť pred ňou bránu, nech jej teraz hľadá nové miesto. So spevom je koniec, povedala plačlivo a odišla. Cibej zostal stáť s pootvorenými ústami, strašný, bezradný vo svojej ozrutnosti v labkách železo. Tresol ním o zem a vykročil k bráne. Ani vlastným očiam nechcel veriť. No Kiki mala pravdu. Brána je zelená. Ešte z nej cítiť čerstvosť vysychajúcej farby. Kto si ho znevážil? Kto si ho v noci strašne ponížil? Jeho i celú rodinu? Taká hamba, potupa. Ani dedovi, ani chorľavému pradedovi, nikomu z Cibejovcov sa doteraz neodvážil nejaký oplam prefarbiť bránu. No jemu áno. Vracal sa späť do dielne. Práve jemu, kocúrovi ako hora. Lenže on to tak nenechá. On nedopustí, aby si z neho mohol dajaký nadsti utrhač pokojne robiť v noci dobrý deň. Odhalí ho. Nájde toho ničomníka, nech by ho to malo stáť čokoľvek. Predsavzal si Cibej a vtedy ešte vôbec netušil, že sa už pred obedom dozvie, kto je pôvodcom toho neslýchaného činu. Okolo 11:00 sa zjavila v jeho dielni Kiki a opäť začala bedákať. Nedosť, že si pofarbí sukňu a hneď musí zažiť ďalšiu hanbu. A práve v cukrárni. Ani tam poriadne neprehltla prvé sústo a už do nej zapárala, kde si od tretieho stola mačka marcipana. Vraj prečo si Cibejovci dávajú farbiť bránu obuvníkovi pani Berkovi? A koľko mu za to zaplatili? úžasne trápne. Celá cukráreň sa dívala a ona by sa bola najradšej prepadla do zeme. A pritom o ničom nevie, nič s tým nemá spoločné, nikdy by ako umelkyňa čosi také nepripustila. Jej sa samozrejme v tomto dome nepovie ani slovo. Pofarbíš si sukňu? Dobre ti tak. Vysmejú ťa v cukrárni? Ešte lepšie. Ale ju to už teraz naozaj zaujíma. Teraz by už naozaj rada vedela, prečo musel ich bránu farbiť práve obuvník.
1: Nikto ho o to nežiadal, skríkol silným hlasom Cibej, schmatol železo a tresol ním o zem, ibaže o niečo zlostnejšie ako predtým. Nikto! Veď ja mu dám.
0: Potom zmlkol. Kiki si všimla jeho mútny zrak a zaraz sa spametala. Asi to trochu prehnala. Asi otca svojimi rečami priveľmi popudila proti pani Berkovi. Mala by ho dajako uchlácholiť. Vetou dvoma zmierniť strašný hnev, čo sa mu zračí v očiach. V zápätí si však spomenula na fľak, po fľaku na marcipanu a nepovedala otcovi nič. No keď nechcel obedovať, bola si už istá, že ďalej nesmie otáľať. Ach, začala ho utešovať, ako ju len mrzí, čo všetko v rozčúlení narozprávala, že vraj vyletí zo zamestnania, smiešne. Majster Tantár by si dobre rozvážil, či pre jeden hlúpy fľak vyhodiť takú speváčku. A napokon on ho ani nezbadal, vôbec si nevšimol, že má pofarbenú sukňu. Naozaj, za to ručí svojou umeleckou cťou. A že predtým hovorila čosi iné, daj sa mi svet, veď je umelkyňa. Umelkyňu neradno chytať za slovo. Umelkyňa sa ľahko rozohní. Nesmierne ju vie vzrušiť hodzaká udalosť. Stane sa, že jej pritom ujdú z úzdy také slová, ku ktorým sa neskôr nemôže priznať. Ale to všetko patrí predsa k umeleckému spôsobu života. Keby sa nevedela vzrušiť, nemohla by ani pieseň precítiť. Presviečala Kiki otca, no on len hľadel zakaleným zrakom do chladnúcej fazuľovej polievky. Vôbec sa jej nedotkol. K utešovaniu sa pripojila aj Kikina mama, ktorej na Bubienkovej ulici vraveli Cibejka. Tá na rozdiel od svojej céry nerozprávala pri upokojovaní Cibeja iba o sebe, ale upriamila pozornosť na pani Berka. Je to vraj veľmi slušný kocúr. Nepamätá sa, že by ju dakedy nebol pozdravil. Čo veru neplatí o každom kocúrovi z Bubienkovej ulice. Háda mi preto pani Berkovi dôveruje. Hoci si jeho nočný čin nevie celkom vysvetliť, cíti, ba je presvedčená, že bránu nenatrel s nejakým zlým úmyslom. V zápale, s ktorým sa usilovala odviesť Cibeja od zlých myšlienok a pomsty, chcela už bránu pochváliť, povedať, že teraz vyzerá ako nová, no našťastie nestihla svoj zámer uskutočniť. Prekazil jej to Cibej. Odtisol tanier s nezjedenou polievkou, vstal od stola, hodil chmúrny pohľad na fašírky a odišiel do dielne. Večerať síce potom večeral, lenže s nechuťou a mlkvo. Márne sa mu privrávala Kiki aj Cibejka. Nejaký rozdiel

Na druhý deň sa vybral do mesta. Cibejka okamžite využila jeho neprítomnosť. Iba čo zašiel za roh, vykročila k pani Berkovmu domu. A zda ten nešťastník nie je v práci, premýšľala cestou, ak vládze v noci farbiť brány, pod istým má dovolenku. Ach, čo to len vyviedol, čomu to zišlo na um, vykarhá ho bez obalu. Asi nepozná dobre Cibeja, kocúra od železa, ktorý taký kúsok nenechá bez odplaty. Nech sa páči.

Už pani Berka na nič neupozorní, pomyslela si s trpkosťou. Pokiaľ bude doma Cibej, neodváži sa ísť za tým nešťastníkom. Cibej priniesol z mesta nákup. Okolo 5. popoludní, keď sa väčšina obyvateľov Bubienkovej ulice usadila po práci doma, začal nenáhlivo, ale dôkladne natierať zelenú bránu fialovou farbou. Možno ho to trochu upokojí, pomyslela si Cibejka, no zlá predtucha ju neopúšťala. Zdalo sa jej, že práve táto mlkva Cibejova činnosť svedčí o hĺbke jeho hnevu. Ona robila, čo mohla, a predsa nepochodila. Teraz jej nezostáva nič iné, iba dúfať, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A to je slabá útecha. Cibej natrel bránu a pobral sa do svojej dielne. Dakedy v nej aj spával. Krátko pred 10. večer si vyložil na káru plecniak a prešiel von cez zadné vrátka. Popri záhradách sa dostal až na dolný koniec Bubienkovej ulice. Za posledným domom zabočil na chodník a odtiaľ k pani Berkovmu obydliu nebolo viac než 100-120 metrov. Tam zastal. Pohol kľučkou, ale pani Berkova brána bola zamknutá. Dva razy zacengal. O chvíľu zašramotil v zámke kľúč, vrzli pánty a potom sa pred Cibejom zjavil pani Berko. Mal už na sebe pyžamu. Dobrý večer, pozdravil Cibej a káru hneď tlačil dnu. Jedujem, že vyrušujem, ale ja som taký a iný ani nebudem. Neznášam dlžoby. Ak mi niekto čo si urobí, kráčal hrmotne s károu po dvore, nemám pokoja dovtedy, kým sa s ním nevyrovnám. Pani Berko ho vo svojich nezapnutých papučiach ledva dobiehal. Cibej mu dotrepal káru cez predsieň až do izby. Netreba mi nič vysvetľovať, viem o všetkom, povedal, len čo pani Berko otvoril ústa. Vôbec ho nepomýšľal pripustiť k slovu. Obával sa, že ten oplan začne žobroniť o zľutovanie a on, mie si železo, sa dá na ostatok obmekčiť. Aj tak ho už jedna slabosť prepadla. Keď vchádzal s károu do predsiene, zatúžil, aby pani Berko radšej ušiel. No, pani Berko nemal v úmysle utiecť ani prosiť o zľutovanie. Nazdával sa, že Cibej sa mu naozaj prišiel odvďačiť. A fialová farba brány? Tá pani Berka nemohla varovať, veď Cibej ju natrel až po jeho návrate z obuvníckej dielne. Pani Berko netuší nič zlé. Hľadí na plecniak a premýšľa, čo asi v ňom bude. Najskôr nejaký veľký železný dar. Krčach alebo železná váza. No, hoci si za svoje dobré skutky občas v kútiku srdca prial akú takú pozornosť, teraz, keď ho chce Cibej na silu obdarovať čímsi mohutným, nie je mu najpríjemnejšie. Taký dar veru nemôže prijať ako dajakú samozrejmosť. Spravil som to aj kvôli sebe. Využil krátke ticho, lebo chcel zo skromnosti a ostýchavosti svoj skutok v Cibejových očiach trochu zľahčiť. Ukázať, že nebol celkom nezištný. Ak niekto čosi také vykoná, má z toho najväčšiu radosť, možno práve on sám. Cibej zložil z káry plecniak. Pani Berko sa rozhovoril o zelenej farbe, no náhle sa mu zasekla reč. Všimol si Cibejovú tvár, jeho mútny zrak a veľmi sa preľakol. Teraz by rád ušiel, je však neskoro. Zrazu sa ocitne kdesi vo výške, visí dolu hlavou, strašne ho tlačia nejaké železá a zda to budú Cibejové ozrutné laby. Počuje praskanie pyžamy a v zápätí pocíti nepríjemnú lepkavú mokrotu. Akási masná tekutina mu vniká do nosa, do uší, musí ju neprestane vyplúvať a chrániť si pred ňou oči. Keď sa spametá, Cibeja už v izbe nenájde. Na zemi leží pyžama roztrhaná na framforce. Zdvihne jeden zdrap a dôkladne si poutiera oči. Prejde k zrkadlu. Vidí?

0: že je celý od hlavy až po pazúriky na nohách obliaty fialovou farbou. Vľavo od neho ležia papuče. Nuž čo, krásnym kúperom sa mu odmenil Cibi. Márne sa umýva, sprchuje, drhne kefou a mydlom. Farba z jeho srsti nechce pustiť. Je vylúčené, aby v takom stave šiel na druhý deň do práce. A s lekárskym ospravedlnením nemôže vôbec rátať, lebo na to, že má kto si namiesto vlastnej farby fialovú, sa lekárske potvrdenie nevystavuje. Ráno zatelefonoval majstrovi Firčukovi, aby mu dal z vážnych rodinných dôvodov 3 dni dovolenky. Firčuk súhlasil, no len čo zložil slúchadlo, pokrútil hlavou. Zazdalo sa mu čudné, že si pani Berko vyberá dovolenku z vážnych rodinných dôvodov a pritom žije sám. Nikdy doteraz nejakú rodinu nespomínal. Deje sa s ním čosi nedobré, znepokojil sa majster. Raz nepríde bez ospravedlnenia do roboty, inokedy si zasa presilí svaly a musí zostať doma, zaspí v dielni nad topánkami, pod chvíľou si žiada dovolenku a aj ako s obuvníkom to ide s ním v poslednom čase dolu vodou. Nemôže sa veru veľmi chváliť topánkami, ktoré opravil. Nuž, nebolo by od veci navštíviť ho, prišlo Firčukovi na um a túto myšlienku už z hlavy nepustil. Len čo zamkol po pracovnom čase dielňu, vybral sa k pani Berkovi. Našiel ho doma zúboženého a fialového, lebo na pani Berkovom výzore sa aj častým umývaním málo zmenil. Je skoro isté, že si bude musieť dovolenku predlžiť. Pani Berko chvíľu zahambene mlčal a potom sa majstrovi Firčukovi so všetkým zdôveril. Vraj konečne chcel vykonať dajaký naozajstný dobrý skutok. Prefarbiť komu si potajomky bránu nie je nejaký dobrý skutok. Zahriakol ho prísne Firčuk, lebo sa nahneval, že obuvník si väčšmi cení natieranie brány, než opravu topánok. Keď však zbadal, ako pani Berkovi smutne svietia na fialovej tvári oči, zaumienil si, že ho už nebude trápiť. Dosť má svojho trápenia.
1: Na druhej strane a celkové,
0: začal zmierňovať svoju predchádzajúcu prísnosť,
1: to vlastne ani nie je zlý skutok, veď farbenie brán a iných vecí prináša osoch. Bez neho by mačacia krajina veľmi hrdzavela. Aj topánky by bez farby ľahšie premokli, dodal a rozhovoril sa o tom, že práve obuvník musí mať nesmierny cit pre farby.
0: Každá topánka si vyžaduje svoju farbu. Napríklad baganže krémovú alebo béžovú farbu podľa neho vôbec neznesú. Krémová farba by na nich pôsobila podobne ako ružová na poľovníckych čižmách. Za to dajakej mladšej mačke by ružové čižmy celkom dobre pristali.
1: Lenže, popravil si Firčuk kabát, ešte dôležitejšia než farba je v obuvníckom remesle miera. Nevhodná farba môže majiteľa topánok poriadne zosmiešniť, no nepresná miera ho priam znivočí, najmä ak si vezme malé topánky na výlet. V takej obuvi ho krása hôr neočarí. Namiesto toho, aby sa nadchýňal vôňou lesa, nejakou skalou alebo čistinkou, znepríjemňuje svojim spoločníkom výlet všelijakými štiplavými poznámkami. Ani vodopád mu nezlepší náladu, ba ani západ slnka. Ešte šťastie, že je to len výletník a nie maliar. Strašné pomyslieť, ako by na obraze vyzeralo zapadajúce slnko, keby ho namaľoval jedinec, ktorý pri svojej práci ledva stál na nohách. V najlepšom prípade by zapadalo za hory zúbožene a mrzuto.
0: Odrazu sa Firčuk chytil za hlavu. Pani Berko strpol. Majster začal rozprávať o obrovskej zodpovednosti každého obuvníka za klince i o utrpení a zle, ktoré nevhodný alebo nesprávne pribitý klinec narobí. Od klincov prešiel k lepu, opätkom a podrážkam. Naširoko sa rozhovoril o tom, akým šťastím sú pre obyvateľov mačacej krajiny dobré topánky. V dobrých topánkach sa aj priateľstvo ľahšie nadväzuje, povedal Firčuk, a keď spomenul, že obuvník sa musí po celý život učiť vnikať do tajov svojho remesla, pozrel na hodinky.
1: Bolo 5:30. Okamžite vstal zo stoličky. On tu rozpráva, vykladá jedno druhé a zatiaľ mu zatvoria obchody. Ešte to by chýbalo. Firčuk odišiel, ale asi o hodinu sa vrátil. Doniesol pani Berkovi odfarbovací šampón. Ten mu pomohol. Po fialovej farbe nezostalo na jeho srsti ani stopy. Pani Berko sa na ostatok dôkladne vymáčal vo vode a o niečo neskôr si ľahol do postele. So všetkým sa dnes ráta, chodil mu po rozume šampón. Vôbec netušil, že taká skvelá vecička existuje. Znamenite sa teraz cíti vo svojej vlastnej farbe i v novej pyžame. Škoda by bolo takú polahodu prerušiť spánkom, vraví si pani Berko, a o chvíľu má už v labkách cestopis. Bude si trochu čítať.

Uplynie štvrť hodina a on je stále na tej istej strane. Znova myslí na šampón. A myslí aj na majstra Firčuka, na to, čo mu rozprával. Vraj kedysi sa v dielni sťažoval istý učenec, že ho tesne pred objavom pichol klinec v topánke. A bolo po objave. Zbytočne prebdel potom noci. Márne pátral, čo mal v hlave krátko pred objavom. Raz navždy sa to stratilo. Veru, niet pre obuvníka horšieho vysvedčenia ako topánka, ktorá vypudí z hlavy objaviteľskú myšlienku. Čo si celkom iné je, keď topánky vypudia z hlavy bolesť. Aj o tom hovoril majster Firčuk. Samozrejme, na vypudzovanie bolesti sa hodia iba topánky 100%. Bez najmenšej chybičky, poznamenal majster a potom presne rozviedol, ako treba pri vypudzovaní postupovať. Hlava ma síce bolí, pomyslí si postihnutý, ale za to mojim nohám je v topánkach výborne. A hneď začne vychutnávať desatoraké slasti, ktoré vedia dobre ušité topánky obyvateľovi mačacej krajiny spôsobiť. Napríklad teplo, mäkkosť, pohodlie a podobne. Onedlho postihnutý vybadá, že sa tie jeho slastné pocity dvíhajú od dvoch čoraz vyššie, zaplavujú mu telo a keď sa dostanú až do hlavy, nie v nej viac miesta pre bolesť. Pani Berko sa natoľko vžil do pocitov, čo prinášajú dobré topánky, že od slasti zaspával. Topánkam patrili jeho posledné myšlienky pred usnutím. Neboli však vôbec príjemné. Spomenul si na to, ako si zabudol obuť topánky. A čo sa stalo potom? Zahádzal uhlím skladateľovú izbu. Pani Berko zaspala.

Na druhý deň šiel do práce. Bez fialovej farby mohol dovolenku skončiť. Sadne si na stoličku, pripravuje sa na opravu topánok a zrazu si všimne, že majster farbí čižmy. Patria kocúrovi Žužľovi. Sú čierne, ale takto nadobudnú ešte väčšiu čiernotu. Majster sa tvári vážne, zodpovedne a sústredene, iba sem tam blisne okom na pani Berka. On však dlho na majstra hľadieť nebude. Má vlastnú prácu a svoju zodpovednosť. Až sa mu od nej trasú lápky. Desí sa predstaví, ako by to vypálilo, keby pri oprave trochu zmenšil topánku alebo zle pribil klinec. Pustí sa do roboty.

Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Chcelo by to niečo veselé, dobrodružné, alebo aj také na zamyslenie.
2: Jeden taký nápad mám.
1: A nech je tam aj leto a zvieratá.
2: Vreptík, veď ti hovorím, že...
1: A môže to byť aj trošku smutné, ale... Nech sa to dobre skončí.
2: Ty ma vôbec nepočúvaš, breptík.
1: Ale čo ma vyrušuješ, ľudská? Chcem deťom vybrať ozaj super prázdninový príbeh, kde by bolo všetko v jednom.
2: Florian, dedo a smutný lord.
1: Aký Ford? Teraz nemám čas na autá.
2: Rozprávková hra sa volá Florian, dedo a smutný lord. Má v sebe ukryté ozaj všetko. Je o priateľstve chlapca s opusteným psom, o prázdninách u starkých, ale aj o kolobehu života.
1: Lord a Florian? A ktorý z nich je ten pes a ktorý chlapec? A prečo je smutný?
2: Smútok sa čoskoro zmení na šťastie. To tak býva, keď niekomu pomôžeme, často to prinesie osoch aj nám.
1: Zase rozprávaš veľmi zásadne, či záhadne, No, poďme teda počúvať, ako to bolo.
2: Začína sa rozprávková hra Florian, dedo a smutný lord. Napísal ju pre nás Peter Glocko.

0: Pokojne, včeričky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florián, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florián? Bastrikuli motika. Kde je ten šarvanec? Floriánko! Florián! Floriš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florián! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče! Avo, havino! No preskoč potok! Poď ku mne, rýchlo! Dedo ma volá! Musíme nakrmiť včely! Kam bežíš? Au! Psíček! Psisko splašené, neutekaj predo mnou! Kvôli tebe som sa okúpal!
2: Florián, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Chytám gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty valgamiša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, oj, oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť.
1: To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. Na čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Florián.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Predsa pri úli. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo, myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzučali, Florián?
1: Bzz, nekradni, dedo. Bzz, nekradni nám, zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florián. Ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdnin.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: Ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni, včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale už kvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Ó, smutný, ale pomocný, Florián. Lenivý trúc.

0: Urobím vám repíkový s materinou duškou.
1: No.
2: A chlieb s maslom a medikom a uška. A psi.
0: Na zdravie, tyka gáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muráni ich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
2: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
1: Čo za psa?
2: Na zdravie, deda.
1: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
2: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
2: Stál na druhej strane, taký flakatý havinom s ovisnutými ušami. A plakal.
1: Tárež, pes neplače.
2: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian, skoro som ti uverila.
2: Naozaj, mamuška, hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
1: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srsťou a veľkými ovisnutými ušiskami?
2: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
1: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno. Nenáské, akési vznešené.
1: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka. Známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
2: Lordi!
0: Ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme.
2: Ja sa nechce, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
1: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
1: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Či by som len spal?
0: A už spí, Florian. Zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spí.
2: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo? Hej, dedo, spíš?
1: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
2: Ako vieš, že sa volá Lord?
1: Viem a basta.
2: Povedz, prosím.
1: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc a to je dlhá rozprávka.
2: Ale prečo pláka?
1: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal. Od únavy slzil. Pekné sničky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, Malord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, Lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán Lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán Lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán Lord.
1: Lebo som býval v horárni so svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. Veď sme priatelia.
0: Ďakujem ti, Lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, Lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, Lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, Lord? Prídeš aj zajtra?

0: doma si?
1: Floriš! Floriš, tak to, čo sme my!
2: Toto tu od rána, kotkodáka.
1: Dobré ránko!
3: Nehraj to na nás.
2: A dvojčatá, Petra a Pálko.
1: Čo si pipi, Florian? Peter a Pavlínka. To máš dedové trenky? Pekné!
4: Peď sa v nej utopíš.
2: To je najnovšia muránska móda, vy frajeri z mesta.
3: Veď aj ty si z mesta.
2: Ale ja som sa tu narodil.
1: Preto ti dali také hasičské meno?
2: Prečo hasičské?
3: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
1: Pri kostole je socha, nevidel si ju? Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
2: Ale mne dali meno podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
3: Tvoja mama?
2: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel. To povedal dedo.
1: Aj tak máš hasičské meno.
2: Ešte raz to povieš a takú...
1: Čo a? No aké a?
3: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
5: Florian. Florianko.
1: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
2: Len si choďte, umravčanci.
3: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
5: Ne. Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
2: Mohla? Možno.
5: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
2: Zajtra.
3: Prečo zajtra?
1: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
2: Tam nemôžete.
1: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
2: Lebo tam majú psa.
1: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horíš, vody sa bojíš?
2: Opováž sa, to je môj kamoš.
3: Ten pes? Aký je to psíček?
2: Uvidíš. Ak chceš, poď, Pavlinka, pozrieme sa do dielne.
5: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom. Tak krásne klepotal.
1: A potom ti ho voda odniesla, hehe.
3: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
1: Žaloba vám!
3: Kazi svet!
2: Žaloba, už zasa mravčíte! Choďte si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokazíte!
5: Florian, ale slúbil si mi!
1: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
2: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
1: Hasič! Hasič, hasič, hasič, hasič!
5: Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že...
1: Poď, zahráme sa bez neho.
5: Ale aj ja chcem kamaráta. Prečo ste taký zlý, Pečo?
1: Florian je zlý. Vyťahuje sa ako guma z tých jeho trenírok.
3: Oba ste zlí, hnusní chalani.

0: Radšej to hodím do potoka. Ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka a vrtáky, sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavlíne sa tvoja skriňa strašne páčila.
0: A prečo strašne, Florian? Bála sa jej?
1: Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma so šatami. A tvoja dielňa je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka.
0: Táreš, Florian, radšej mi pomôž. Alebo nezavadzaj, choď sa hrať s Peťom a Pavlínou.
1: Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádne hoblíky a tak krásne vonia drevo.
0: Mne už nevonia.
1: Neváš sa, dedo?
0: A čo ja viem? Som unavený.
1: Prečo? Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s debničkou. Predám všetky hoblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinu, ty bitank. No, pár korún sa nájde. Aj ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. Ale ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: No na čo, ty fiškus?
1: Pozriem čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Florian, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier.
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia, ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko. Aj tie truhly, chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: Ledovka. Vydrž, ešte kúsok. Ne. A hodí hotová.
1: Zatni poriadne to motiko, lebo tu zamrzniem.
0: A bodajte.
2: Aj po motike. Sineme ho, Peťo.
0: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
0: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hadi je naša. Aj tvoja, ako minulý rok.
0: No, Florian. Skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasi. Petro, kýbe, ledro.
1: Pomari, zásob okrať.
0: Veď si to chcela. Vidím, Florian, dáme jej hobľa.
1: No, starka, chcú ma utopiť.
0: Starka.
2: Ticho. Počuli ste?
0: A čo sme mali počuť?
1: Pes. Kam bežíš, Florian? Veď to bol len pes.
2: To bol Lord.
0: Lord? Čo si šiši? Pavlína, kam ideš?
1: S vami nie je hra. Napíše mame, že chcem ísť domov.
0: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
2: Lord, Lord, kde si?
3: Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
2: Hľadám sa môjho kamaráta Lorda.
3: Jaj, toho ušatého, ledivého psa. Poď sem, poď sem, poď bližšie, neboj sa. Odtiaľ toho uvidíš. A? Vidíš ho, pizbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
2: Lorš!
3: Nekrič! Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
2: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
3: Čuš, tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
2: Lord.
3: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
2: Lord,
3: nohy.
2: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
3: Čo kričíš, ako keby horelo?
2: To ste nemali! To si nemal, ty tuča tučný!
3: Pozrime sa, bez oči vec ušatý! Tak ja som ti tu čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím! Lebo dolámem na tebe tu bakuju!

0: aj čo uží tú kozu. Je ja za ním jeca. Je aký veľký.
1: Fíha, to je ale obľúda.
2: A pravdu má ako čert.
1: Narastol od minulých prázdnin a ty si nenarastol, Florián. Chyť ho za rohy.
3: Ani za nič. Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím.
2: Peťo, Sarka ti to zakázala.
1: No tak, Florián, stavíme sa o 5 alebo o 10 korún.
3: No tak dobre, o 5.
1: Stoj, stoj ti, čerpisko.
3: Pozor, Peťo.
2: Pozor, Peťo, čo sa ti stalo?
3: Ruka ma bolí, ale na chvíľu zastal. Dobre ťa otrepal zem.
2: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
3: Nevyhral. Veď od sa blera s drcov a už ležal.
2: Florian, prečo utekáš?
1: Boli, Peťo?
3: Boli. Kašli na ňo. Floriš, capa sa bojíš. No, Pavlína, zakryč aj ty. Floriš, capa sa bojíš.
4: Tuším, ťa volajú, Florianko.
1: Mňa asi nemá muška.
4: Nechce sa s nimi hrať?
1: Teraz nie. Kde je dedo?
4: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
1: Ďakujem, mamuška.
4: Počuješ, Florián? Povala nám puká čoraz silnejšie. Raz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
1: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa len suší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
4: Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
1: Mamuška, Mlynár dnes vyplašil Lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
4: Lorda? Čo za Lorda? Jajach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
1: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
4: No kam letíš, ty vetroplách?
5: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
6: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
5: Aj, čo bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobím mu z neho chatu, rozumiete teda? A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Šrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre
6: kvasa. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
5: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
3: To nie sú rárohy!
6: Ale no,
5: Florián. Ako si sem vliezol, zbojník?
3: Okienkom, cez pivnicu.
5: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
3: Ja nekradnem.
5: To vravíš ty, ale ja vravím...
6: Nekradne! Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florian. Zasa máš mokré tenisky.
5: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
3: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
5: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúry drhne. Na budúce zoberiem pušku.
6: No, pomaly, pán Mlynár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florian, hajde domov.
3: Dedo, poď aj ty.
6: Ešte tu mám robotu.
3: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zaneste mi ich do dielne.
6: Nechaj ich tu. Pán Mlynár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
5: Pozrite sa. Dajte mi ich za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
3: To nie sú cárachy. Ani rárohy. No. To sú
6: No, no, no, no.
3: Moje hubliky.
6: Florianko.
3: Vrtáky. Aj
5: no,
3: tlátka.
5: Ale s tými letíš, ty zlodej.
6: Florian. Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
5: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník.
6: No.
5: Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
6: A ja ho veru chcem.
5: A čo náš obchod, pán sused?
6: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru oblíky za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
5: Aký ste len pyšný, majster stolár.
6: Keby ste boli majster mlinár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
5: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
6: No veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: Opatrně, Florianko. Co to robíš?
1: Trochu jsem se objel sirupu.
0: No, teraz nesměš von zo včelína, lebo keď včely zacítí sladké, hned jsou na tebe.
1: Utriem si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, dnes som videl Lorda. Tam pri mlyne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo mlynársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: Á, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian, koho potešiť?
1: Keby som pohladkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. Na kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak... Robota je dokonaná, včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian, kam letíš? Celý si zalepený od sirupu. Neoháňaj sa, lebo včeli sa nazlostia.
1: Dedo, no. Čo sa splazili? A to sa do mňa pustili?
0: Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Ale trochu ich zadymím. Tak, no, no, bež do kuchyne, Florian, rýchlo bež! No, potvory, čo ste sa zošaleli? No, už aj na mňa útočíte. No, pozri.
2: No, najprv priložíme cibuľu. No.
1: Ale mi dali, aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
2: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
1: Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
2: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho dedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
1: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
2: Ale to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
1: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
2: Aj ty budeš zdravý.
1: Ale mňa to bolí. A dedovi očervenie len nos.
2: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelaný rodina.
1: Vedím pravý. Včeličky, sestričky. A ja, mamuška.
2: No spí, Florianko, spí. Zatvor oči. Spinkaj.
1: Taký krátky a smutný deň.
2: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko môj.

0: Before you warn.
1: Lord, ty jsi? Kde jsi?
0: Tu, pri okně. Pojď von.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Preca do našej záhrady, Florian.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vidieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si guvčelínu.
1: Guvčelínu nie.
0: Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Ha, ha, ha. Nechrápu, bzučia. Stále bzučia. Pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Á, čo tam pojedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hoblíky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja, včela trubač.
1: Včela trubač? Ak nemáš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím, trúbim,
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore a čoskoro vyletia von. Ja vetrám po noci úve. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi.
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hoblíky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie ako ja. A chvália si ho.
1: Čo vravia o mojom dedulovi?
2: Že

0: jedo v Říme spí.
1: Spí, ale na nás nezabúda, odmetá sneh z letáčika, aby sme sa nezadusili.
2: A ja som odmetal sneh a potom sme vás počúvali cez hadičku.
0: Čo ste počúvali cez hadičku? Var je tvoj dedo včelí doktor?

0: na jar, keď kvitne agát, už nemá s vami starosti.
1: A veru má, včeli sa roja, vyberajú si novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
2: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
0: Každý má priateľa, len ja nie.
1: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
0: No ja som zasa smutný, preto,

0: Poczekaj! Poczekaj!
1: Florian, Floriško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
2: Poludnie? Kde je Lord?
1: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zas na vyspevovala a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Florianko?
2: Snívalo? Neviem, mamuška. Možno snívalo. Kde je dedo?
1: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky už od svitania. Hromží na teba.
2: Prečo na mňa?
1: Vraj si ich schoval. No poď, ukáž ruku, nech ju pretriem Alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
2: Strašne ma to svrbí, mamuška.
1: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
3: Och, a pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká. No.
2: Ja ti pomôžem, dedo.
3: No, zas ťa včeli dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
4: Kde je? Liezol po vepriku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Boj sa, Peťo. Čo? Te výšky. Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florian tam vyliezol a neboj sa.
5: Lebo je hasič.
4: A ty si strachoprd. Ja idem.
2: Najprv hoblíky, vládka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
4: To som ja, Pavlinka.
2: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
5: Čaves, Floriš.
2: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
5: Len skús hasič, hehe. Mám padák.
4: Čo to bolo, Florian?
2: Dom sa nadýchuje.
4: Pred búrkou?
5: Čo sa k nemu tisneš?
4: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím.
5: Jej, to je nádhera.
2: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
5: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian?
2: Teraz moje.
5: Valíš, čo by si s nimi robil?
2: Skús tento.
5: Čarcha.
2: Ťažký hoblík, ľahká robota.
4: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu?
2: Poviem.
6: Florian.
3: Florian.
6: Florianko. Domov, lebo prichladne.
3: Floriš, pitank, Edon.
4: Tu sme.
2: Pšt, ticho. Ak mi pomôžete, bude mlynček. A možno nám dedo urobí aj ten vozík, čo už 2 roky sľubuje.
5: Zase sa vyťahuješ, hasič.
4: Prestaň, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hobliky potiahol. Veď dedo ich hľadal.
2: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
4: Pomôžeme však, Peťo.
2: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Kde je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevraví? Už kýcha. No kde ste boli, zmokovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe.
0: Kde ste behali?
3: Pri vode, však.
2: No.
3: Nevidel si lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medomkový s medom? Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako lord.
2: Lordi majú studené.

0: Nenosi? Psi a lordi. Psi!
1: Skap!
2: Ale kde to? O čo to tára?
1: Chorobe vrabím skap. Zmizni, odíď. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtveho.
2: Deda, veď tej ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos. No. Studený, nič som nepil. Počuj, Pavlinka, či vieš, prečo má pes studený nos?
0: Neviem, dedo.
1: A vy viete, páni lordi? Nie?
0: Asi preto, že nemá na ňom srst.
2: Ani ja neviem, dedo.
1: Ale ja viem.
3: Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík.
1: No, tak počúvajte. Dávno, pradávno začalo z oblohy liať. Lialo 100 dní a 100 nocí. Voda sa zdvihla z potokov a riek, preliala sa cez brehy, prišla potopa sveta. Ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popáre z celého stvorenstva. Popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná. Ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
2: Ja to poznám ináč, cerky.
1: Ako, mamuška moja? No, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
2: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v ústom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
0: A ryby mu ohryzali fúzy.
1: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
0: A to sa dá? Drevo plátať?
1: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
2: Ale dedo, nepláč. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelial.
1: Joj, bež? To by som nerád, starká. No. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
3: Idem s tebou, dedo.
0: Aj my.
3: A ja.
2: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo. Neobsedíte ani za minútu.
1: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
3: Poď, nám už odnieslo. Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako splašený.
1: Poďte, pomôžeme mu.
3: Tomu? Nikdy.
1: Len poď. On chudák nevie, ako treba zbyhnúť stavidla. Čoskoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
4: Dobre.
1: No, a je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil, aby mu mlyn neodniesol.
4: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
0: To nesmiete.
4: Čože nie? Urobím, čo chcem. Nie. Pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
3: Čo za psíska?
4: Voda ho niesla. Ležal v tej muline utopený.
3: Kam ho nieslo?
1: Koho nieslo?
4: No toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety láma.
3: Dedo, videl si niečo?
1: Nič, ja nič.
3: Ani ja?
4: Ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
3: Klamete!
4: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblík.
1: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
4: Čo?
3: Tak je.
4: Poďte mi z očí. Vraťte sa z mojej záhrady. Ja vás nepotrebujem.
3: Dedo, poďme. Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
1: Nej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po burke včelín.
3: Tak poď s nami, poď dedo.
1: Kam? Nikam sa mi nechce.
3: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
0: Poďte do dielne.
3: Otvor truhlu, dedo.
1: Tu ste, hoblíky moje.
0: Aj dlátka, pilníky,
3: vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
2: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si ich uložil, ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
1: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
2: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
1: Naozaj? Rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
3: Kde to urobíte nám mlyn ako pred rokom?
1: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Peťo bude píliť, Florian dlabať a ty, Pavlinka, klince podávať.
3: Áno, áno. A nemohli by sme hneď? Dedo...
1: Nože nie tak z hurta pochábli. Aj zajtra je deň.
3: Tak zajtra.
0: Zajtra.
3: Zajtra.
5: Lord, kamarát, psík Lord, ozvi sa, zaštekaj. Ukáž sa mi, poď ku mne.
6: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
5: Čielka trubáč, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
6: Nevidela, ale tuším, počula. Ak to neštekal iný pes.
5: Nie, to bol on. Určite to bol on.
6: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
5: Akože nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
6: Keď si ho priateľsky pohľadkal, keď si sa s ním hral, tak je mu dobré.
5: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
6: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
5: To stačí? Raz pohľadiť?
6: Raz či dva razy. Pohľadenia sa nepočítajú ako groše.
5: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
6: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
5: Kľúč.
6: Odkiaľ?
5: Dedo mi dal kľúč od jane. Je môj.
6: To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord.
5: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
6: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Florian. Tvoj kamarát nás počuje.
5: ma počuje.
6: Vidím ranné zory. Včielky sa zobúdzajú.

0: skončila sa rozprávková hra Florián, dedo a smutný lord.
1: Inak všimla si si, ľudská, že v týchto letných príbehoch sú častými hlavnými hrdinami detkovia a babky?
0: A to je super, nie? Treba si ich užiť, kým ich máme. Prázdniny i starých rodičov.
1: A príbeh o tom napísal Peter Glocko.
0: V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka. Mamušku hrala Marta Černická, Floriána Michal Matuška, Peťa Ondrej Kaprálik, Pavlínku Lídia Ostertágová, Mlinára Jozef Šimonovič.
1: Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová.
0: S režisérkou Vierou Weidlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš.
1: A ešte dramaturgia, tu mala na starosti Kveta Slobodníková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Haku, sing.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Hermíne Kačkalúžovej. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Videli ste už niekedy krdel kačiatok so sliepkou, ktorá ich vysedela? Je to neobyčajne milý pohľad. Nuž ale vypočujte si príbeh o Hermíne Kačkalúžovej, ktorá bola veľmi roztrpčená, lebo gazdina ju nikdy nenechala vysedieť si vlastné vajíčka, ale vždy ich zverila sliepke. Hermínina švagrina Rebeka Kačkalúžová ochotne prenechala sedenie na vajíčkach niekomu inému. Sedieť na vajíčkach celý mesiac? Na to ja nemám trpezlivosť, vyhlasovala. A obávam sa, drahá Hermína, že ani ty by si to nevydržala. Nechala by si vajíčka zachladnúť, ver mi. Chcem si vysedieť vajíčka. Svoje vlastné vajíčka si chcem vysedieť sama, kvákala stále dokola Hermína Kačkalúžová. Niekoľkokrát sa pokúsila svoje vajíčka ukryť, ale vždy ich niekto našiel a zobral. Hermína bola zúfalá. Rozhodla sa, že si urobí hniezdo niekde ďaleko od gazdovstva. V jedno pekné jarné popoludnie Hermína Kačkalúžová odišla z dvora a vybrala sa po chodníku, čo viedol na vršok. Na hlave mala modrý čepiec a cez plecia mala prehodený plét. Keď vykráčala na samý vrch, uvidela odtiaľ les, ktorý bol dosť ďaleko a určite tam nájde pokojné a bezpečné miesto pre hniezdo. Hermína Kačkalúžová nebola zvyknutá lietať. Rozbehla sa do ústrmým kopcom, rozpriahla krídla spolu s plédom a vrhla sa do vzduchu. Štart bol trochu ťažký, ale keď dosiahla patričnú výšku, letela nádherne. Vznášala sa nad vrcholkami stromov a v tom uvidela uprostred lesa čistinku, zo všetkých strán chránenú hustým porastom. Hermína ťažko pristála na lúčke, hneď sa aj po nej začala prechádzať kolísavým krokom a hľadať najlepšie miesto na hniezdo. Opodiaľ uvidela peň, obkolesený vysokými ružovými náprstníkmi. To by bolo niečo pre mňa, povedala si v duchu Hermína Kačkalúžová. Lenže na jej veľké prekvapenie na pni kto si sedel. Sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy. Kvak, kvak, ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok. Kvak! Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel. Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani, opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
1: Ach tak, no ale toto...
0: Usmiel sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
1: Zaujímavé, zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
1: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
2: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
1: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj.
3: Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a hliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá na miesto komína.
1: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
1: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

0: Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým odtieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli. Kvák? Milostivá pani, na čo by ste sa naťahovali s vrecom? Ja vám zrno dám. Ale ešte kým začnete sedieť na vajíčkach, rád by som vás pozval na slávnostný obed. Mohol by som vás poprosiť, aby ste od vás zo záhrady priniesli bylinky? Potreboval by som šalviu, tymián, metu, dve cibule a petržlen. O ostatné sa postarám sám, povedal pohostinný pán so širokým úsmevom. Hermína bola ľahkoverná. Podozrenie v nej neprebudila ani šalvia a cibuľa. Bezstarostne išla do záhrady nazbierať všetky bylinky, ktoré od nej pýtal ryšavý pán a ktoré sa používajú pri pečení kačice. Potom ešte zašla do kuchyne a z košíka vzala dve cibule. Vo dverách stretla psa Koliu.
1: Čo budeš robiť s tou cibuľou? A prečo každé popoludne kam si odchádzaš?
0: Vypytoval sa. Hermína sa strážneho psa Koliu trochu bála a tak mu všetko pravdivo vyrozprávala. Pes Kolia počúval s vážnou tvárou, len pri opise elegantného a zdvorilého pána s ryšavými fúzmi urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: Pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. O chvíľu na to sa ozval strašný húriavk. Štekot, vrčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

jazyk Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa na strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala: pôjde na Oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala: tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala: aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej Orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseluje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch? Na to sa Amor mohol vybodnúť. A ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny, celé 2 mesiace budete v lete spolu, nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno, ja chápem, že za morom bude starej mame na Orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na Oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť poobedňajším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku
a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne. Keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera, ani do ďalšieho rána, všetci boli presvedčení, že sa beznádejne stratil. Iba ja som vedela, čo je vo veci. A keď som sa vracala v ďalší deň zo školy, už som si zase niesla v taške Amora domov. Ale nešla som rovno domov. Najprv som nenápadne obišla náš dom, preliezla som plot z ulice do susednej záhrady a z tej, cez ďalší plot, som prehodila Amora do našej. Potom som zase preliezla na ulicu, chvíľu som sa poprechádzala a po chvíli som zazvonila pri našej bránke. Vítal ma radostný krik celej rodiny. Predstav si, Amor je už doma. Práve pred chvíľou sa vrátil. Nie, vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super. Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavila až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali. Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala. Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškatníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochuťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet, tvrdil strakáč. Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
1: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omráčil, až mi cvenčí v ušiach.
3: Snieva sa ti, braček,
1: bránil sa ďatlovrabec.
3: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
3: Ja?
2: A kto teda?
1: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
3: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
1: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčári nestretli.
3: To oni!
1: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
4: Cudzincov sa patrí privítať,
1: šepká strakatý,
4: aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
3: Tak ich privítajme.
4: Ja začnem a ty...
1: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
4: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
1: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
1: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
1: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
3: Stop, stop.
1: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne? Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem,
1: odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy,
5: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop?
1: Domorodci pohotovo odpovedali.
5: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
2: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili. Ja som pak.
1: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
3: A ja čik,
1: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
2: Teší ma,
1: čvirikal smelší cudzinec.
2: Ja som Geňo.
1: A toto je Luco, predstavil aj syna.
2: Geňo a Luco?
1: Čudoval sa pak.
2: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte.
1: Nepoznáme iného Geňa okrem mňa, čvirikal otec. Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
3: Sa čudujem,
1: čik potriasol chvostom.
3: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, akoby čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
2: No, predsa odtiaľ.
1: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Lúco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lúcovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lúcovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
5: My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong.
1: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
2: Vitajte u nás, majstri sveta.
1: Čik ďobol Luca do krídla.
3: Buďte naši kamaráti.
2: A vy naši.
1: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
3: Štuch, pich, prnk, čuk.
1: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia, až z nich lieta kol dokola páperie.
0: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného konia so zranenou nohou a putoval so svojim vojskom ďalej. Pankrát Tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal konia uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kônie ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedový chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch, alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátil a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.

0: Bodaj ťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a z pagruky ho udrel po pisku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
0: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerčal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec vbehol do chalupy a pribuchol dvere.
0: Bodaj ťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
2: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľúty mráz,
1: vravela babka.
2: Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
0: No prečo udrel taký mráz?
1: Spýtal sa Filka.
2: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda, zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kôrky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
3: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
2: To vie len mlynár pán Krát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
1: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerčal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za goliera, vtiahol ho do chalupy.
2: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
1: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
2: Prestaň rumázgať,
1: prísne povedal Pankrát.
2: Naplač to ste všetci majstri. Lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako na veky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
3: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
1: Fňukal Filka.
2: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný. Ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
3: Jasné.
1: Odvetil sklesnutým hlasom Filka.
2: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitaní pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mlyne, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankratovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mlyne. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. Sklepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a spod žarnovou sa do vriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by?
0: Zakričali chlapci.
1: Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože? Povedal Pankrát. Nie len človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal, pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mekými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Na dvore býva kačička, ale aj malá sliepočka. Sliepočka robí kotkodák, zvieratka ľúbim veru tak.
1: V lese zas býva macobrum, sova aj ďateľ dum dum dum. Lietajú tam veselé vtáčiky a spievajú si čin čin čin. A spievajú si čin čin čin.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. O chvíľu ulovíme striebornú rybku. Teda medenú rybku. Joj, detská vrecká, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovom nie a nie zísť na rúm, na úm.
1: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na úm? Kebyže na rúm, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
0: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
1: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
0: A nie, vyplavíme.
1: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
0: Žbonk.
1: Breptík žbonkol, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd. A to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa Popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri Popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúľať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo Vševedo. Hneď to aj potešene povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo Vševedo nevedel. Povedal iba, že sa o ňoho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej o ňoho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa, tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie, Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat.
1: Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám.
0: Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
2: Brčekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
2: Bzz, pozor, letím. Ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
2: Myšky, vzadu nezaostávame. Už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
2: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
2: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: Vypočuli ste si deviatú časť zo seriálu Rozprávkový panelák.
1: Pánko či Olianko? Aha, vlastne Janko a Zlatá rybka.
0: Presne tak. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v bloku... Harmonika, dačo si sa mi tu pomýlila v scenárii? V akom bloku? Jaj, aha, v roku. No tak, v roku 2001...

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Rádio Senior, teda Junior, uvádza
4: tretiu z piatich rozprávok o koňoch, ktoré napísal Pavel Bielín.
3: Rozpráva jeden z mojich obľúbených rozhádačov, či rozdávačov? Jej, pardon, veď rozprávačov, Julius Satinský.

0: Prosím pekne, hlási sa váš známy kôň, ktorý vie rozprávať a najradšej rozpráva rozprávky. Celú mladosť som prežil na lúke za našim domom. Raz sa tak pokojne pasiem, obhrízam trávičku a vravím si, ako pekne rastie a ako dobre chutí, keď tu zrazu sa mi tesne pred nosom zjavilo malinké, namosúrené čudo, hnedozelené s dlhými tykadlami. Vyrastali mu z hlavy a veľkým oblúkom sa klenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá, no pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajrďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krídelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnebám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať: Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, že ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Tyže si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh? Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú zháňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a celí zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmikráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapíšťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapíšťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý. V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja? Ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Lebo to bol vietor. Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zdá sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo duplce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčnych koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste, ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku pekne, prosím, pán kráľ.
0: No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? Kde je pán král, vážený pán král všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete? Stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokami. Dosť pekný král, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejší ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchajú lúčne koníky, keď aj vietor plní moje želania?
0: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Augustus. Ako? Počkaj, to je asi z nejakého iného výbehu. Jaj, pardon, nie Augustus, ale Julius Satinský.
1: No, podľa mňa sa ti to pletie kvôli júlu a augustu, asi aj preto, že práve teraz s týmito prázdninovými mesiacmi aj s tými koníkmi bežíme. No a zabudli by sme, že rozprávku aj tentokrát dramaturgicky pripravila Beata Panáková.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Krátka rozprávka.
4: Michal Legín, Kedy stromy spievajú. Časť tretia, húsenica. Zo škovrančieho hniezda bol utešený výhľad. Jeho obyvatelia sa radi pozerali na lesnú čistinku. Neďaleké vrcholce stromov sa postupne zvažovali do doliny. Znel odtiaľ spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrum, chrum, zaznelo celkom neďaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrum, chrum, chrum! Začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu. Au, čo to robíš? Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol. Pusti ma, nie som jedlá húsenica. Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiate čiernymi bodkami. Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne, ospravedlnilo sa vtáča. Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ. V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku. Dobrú noc! To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku. Kde si sa túlal, mužíček? Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy? Brrr! Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub. Teší ma, že som pohostil húsenicu. Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku? Dobre, ale čo tá húsenica? Stále na ňu myslel škovránok. Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami, múdro zašepkal Dub. Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky. Poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť. Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života. Ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
2: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
0: Za kým?
2: Za škovránkom. Čo nepožuješ? Vyčisti si uši.
0: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky, ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
2: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
0: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
2: Alebo Kiki.
0: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
3: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
2: Pajac!
3: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, ibaže sa medzi nimi čosi stane.
2: Čo?
3: No, musíš nám pustiť rozprávku z východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus poľa na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Neďaleko od pola na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena. Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil. Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena. Ja to chcem, tak to urob, odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo
a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď si mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková a derniéra, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008 a potvoro.
0: Prosím?
1: Že a hoto.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior. Môj kvet? Hortenzie?
3: Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátračom.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Po druhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil.
1: Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich tuto klientka nastolila.
0: Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili.
2: Aká som tia kauza a čo za klientka a vy ste potom čo?
0: Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
1: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
3: Analfabeta pokrčila ramenami.
1: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tento raz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je predsa jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
1: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia. Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to predstavuješ?
3: Nechápal Bob.
1: Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
3: Aha, pochopila aj analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku.
1: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
3: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky obrázky, samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička.
2: Nič!
3: Odrazu Jupiter Jones zvolal.
2: Páni, mám to! Všimnite si stranu 97! Kapitolu Pipi navštívia zlodeji?
3: Opýtal sa Bob a horúčkovito prevracal stránky.
1: Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
4: Áno.
2: Áno,
3: povedali Peter aj Bob odrazu.
2: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím,
3: nechápala Beta analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul.
1: Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
3: No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilsona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
1: To už nechaj na nás,
3: povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu alebo skrátene produkčnou Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
5: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne s trémou.
4: Je to tvoja premiéra?
5: Akože už som absolvovala pár, mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku, to bola moja premiéra jedného teda z tých netopierov, ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
4: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
5: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, prideli sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné. Hlavne, keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
4: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na také výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
5: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júla, 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
4: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
5: ono,
4: je?
5: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho, väčšinou je to prípad, že zaspí a nezabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jedincovi, o jednom jedinom hercovi, mm-hmm. ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
4: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
5: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne s augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
4: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
5: Áno, áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
4: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu v rozhlase,
5: nie sú prázdniny.
4: V rozhlase sa rezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
5: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
4: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
5: Áno, áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
4: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
5: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7. Neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá a vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevešti nič dobré, že sa muselo niečo stať.
4: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
5: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a o, ja neviem, pol hodinu to už nemusí platiť.
4: Mm-hmm.
5: Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
5: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec randy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
4: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby?
5: Ježiš,
4: tešíš
5: ja
4: sa
5: ich
4: na rozprávky?
5: Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedeľný obed, keď mamina varievala, a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorých z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
4: To je taký nekonečný dlhý seriál.
5: Áno, už
4: 11
5: či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám, aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
4: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
5: Ja som osobne veľmi milovala Pipi dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúval na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
4: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád. Tie termíny a postihať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
5: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
4: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
5: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
4: Ale že žiaľ, všetko nahrá, áno, a dáva áno, sa to dokopy.
5: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas. Popri svojej ostatnej práci.
4: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
5: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
4: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
5: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, a v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
4: Takže začala si využívať viac uši.
5: Áno. Tak, presne, doslovne.
4: V rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
5: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí navonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie, takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch, som bola jednou z tých troch mačiatok.
4: Na zázračnom
5: oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s voňou vanilky.
4: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
5: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda tak nejak dali.
4: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
5: Teraz sme len nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2,5. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
4: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
5: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve, že...
4: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
5: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
4: To je rozhlasová hra pre deti, a už mládež. Tuším tretia časť, že?
5: Áno, presne tak.
4: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
5: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude. Ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
4: Má to už názov?
5: Návrat velikána sa to volá.
0: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak.
5: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sem niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
4: Mm-hmm.
5: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
4: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
5: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
4: Ty pracuješ aj s deťmi?
5: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
4: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
5: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi

0: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
1: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
0: Akurát v aute mám stále zapnuté, Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
1: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to najťažšie, čím si prešla? Alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
0: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
1: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
0: Áno, to je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
1: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy, a tak to si pomôžeš?
0: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo. Tak prajem málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku oddychni teraz v lete.
0: Ďakujem veľmi pekne, Luci. Chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
1: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
0: Ale na mobile som stále.
1: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
0: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10, tak 22:15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
1: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
0: Občas sa stane, hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k 100-ročnici nahrávali 8-dielný seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolala všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
1: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
0: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. a asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne

0: udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
1: A máš na to spätnú väzbu od nich?
0: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tanička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón, si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
1: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
0: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
2: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
3: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
2: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
1: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
2: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
1: Vidíš? Počuješ? To veru neviem, že lečo, prečo budem fénovať.
2: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
1: Ja ráno, áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
2: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym...
1: Podľa kráľovnej Amálie, Viktórie...
2: Žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatej rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwartz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
1: Už neprezrádzaj!
2: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú pre rozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradím, ak by, Brebtík, dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
1: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
2: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

Ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom čiernych bratov. Tu zlatý les rieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľuk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho Čanič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti, o svoje veci sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: O tom ti neumálime.

0: Úbohí bratia, vždy tí istí, vždy rovnakí. Aká nízka čierna musí byť vášeň, ktorá ich ženie do búrky zháňať peniaze. Čierni bratia. Ako pekne sa smaží. Trebalo by ho obrátiť. Tak. Na okolí nik nemá ani kúsok suchého chleba. A moji bratia budú mať taký veľký kus mesa. Že by už boli tu? To nie je možné. Kto ma volá?
1: Pusť ma, vnúk!
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolená.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám? Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Tak. Tu ma máš. Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk, ďakujem. Čo sa robí?
0: Ach, bratia sa vrátili.
3: Dobar, Roma. Gluk, zaspal si.
4: Koho to máš?
0: Už je zle.
2: Neboj sa.
4: Hans, rýchlo. Poď sa pozrieť, akého červenonoseho zázraka si náš braček priviedol na návštevu.
5: Zázrak, nezázrak, v našom dome nemá čo hľadať.
4: Kým my vonku mokneme, on sa zohrieva pri našom ohni.
5: A je naše meso.
3: Marš von!
2: To vravíš mne?
5: A komu inému? Naša izba nie je krčma.
4: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
5: Von, lebo udriem!
4: Kam si to mieril, brat?
5: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
4: A odletela do kúta.
5: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
0: Neubližuj mu, Hans!
2: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
5: Nik? Veď uvidíš.
2: Nik.
5: Tu máš, pán Nik.
4: Čo? Čo sa ti stalo, brat?
5: On? To on? V tom sú čary.
2: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
5: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
2: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
0: Kráľ vetrov.

odídem a nikdy sa nevrátí. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladov. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, ako by sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad, dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat. Zlato nikdy asi.
1: A veru, hej, brat. Trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato? Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
2: No a?
1: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
2: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
1: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
2: Kde?
1: U nás. V tomto dome.
2: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
1: A glúkov zlatý tanier.
2: Vidíš, na ten som celkom zabudol.
1: Lebo ten Galgan skrýl.
2: A vieš, kde je?
1: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
2: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
1: Vary sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
2: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
1: Ano.
2: Nech svoje dielo završíme.
1: A. Tak.

0: počuješ? Ten zvuk.
1: Aha.
0: Už sa zlato topí.
2: A gluk o ničom nevie.
0: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
2: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Gluk sa tak skoro nevráti.
0: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
2: Nedbám.
3: Čo je? Kde sú? Oheň horí, oni si len tak odídu. Och, bratia, bratia.
4: Gluk, priateľ môj.
3: Kto ma volá?
4: Gluk, Gluk.
3: Keby som vedel, či je to hlas a hudba znie, ako keď voda šumí v zlatej rieke.
4: Gluk, vysloboď ma.
3: Koho mám vyslobodiť? Kde, kde?
4: Mňa vysloboď.
3: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prvnež sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným polom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce, a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v ľudských silách premeniť tento mŕtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Gluk!

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel kráľ z môjho taniera?

0: o zlatom tanieri.
1: Bratia!
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. No, tak povie,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, nebi. V zlatom tanieri bol zakriatý kráľ Zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody Zlatej rieky.
2: Čo?
1: Vrídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

Tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do pramene zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans, Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

čoskoro bude svítať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter, 2. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne,
0: Čo? Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, ideš, nezdržuj. No je tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Jsme jí. Jsme jí. Vo fleši je ještě trochu vody. Napijem se.
1: Možno, dieťa, v pustatine, kde nie je života? Čož?
2: Vody.
1: Čo? Vody? Veď mám už len pár kvapiek. Nie, nedám. I keby si bolo stokrát smedné, nedám. Mračí sa čoraz viac. Búrka ma iste neminie. Len k cieľu, tam je záchrana. Ešte glk, aspoň jediný glk.
3: Vody, dožičte mi kvapku vody. Zomieram od smedu.
1: Ešte to mi chýbalo. Nie, nič si nedám.
3: Zľutujte sa.
1: Prešť cesty. Mňa čaká vážnejšia práca, ako sa tu s tebou zapodievať. Mňa čaká zlato. Zlatej rieky. Zlato ma čaká. Zlato.

nekonečný prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Rukami zľadovatila. Chladcia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko sám kameň okolo mňa.

0: keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vari s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach, duša sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

Och, psíček, malý psíček, kde sa tu berieš v tejto pustatine? A ja som si myslel, že tu ani vtáčka letáčka nestretne. Aha, ty si smedný, smedný si však. Na, tu máš napísa. Voda ťa osvieží, budeš veselšie brechať.

0: Dieťa, malé dieťa. Nepláč, nepláč. Tu máš vody, napíj sa.
1: I mne pomôž, dobrý človek. Zahynie mu ocemedu. Aspoň kvapku, kvapôčku. Jeden klk.
0: O, nate, nate, vypite. Ostalo tu vo fľaši ešte pár kvapiek.
1: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
0: Prečo by som ľutoval?
1: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Ach, poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko povedal.

0: Stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, gluk, odtrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná roza. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato, zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, kľuk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten výbeh, teda príbeh, aj preložil do slovenčiny.
0: Veru, tak v rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Tibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň,

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka –

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch.
1: Je zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýlie krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma, nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť, začali klesať, zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie? Ozval sa bojazlivý človečik.
5: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
5: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslenil prst, obrátil stranu v knihe.
5: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec.
6: Dnes nepočujem sedmohláska, priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
5: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať, ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
5: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec.
6: Somo a Nolo ničomu nerozumeli. Je to pravda. Na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
5: Niekto stratil zrkadlo, ozval sa Nolo. Bol taký neopatrný? Čudoval sa Somo.
6: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec.
5: Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami.
6: V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
5: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človieček.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky, posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte, to ešte nie je koniec. Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska.
3: Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
5: Všimol si si to?
4: Spýtal sa zvedavý človiečik.
1: Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
6: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava.
3: A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna, trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená.
4: Somo sa pridržiaval starcovho kabáta, kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť.
3: Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: si.
1: Teraz je koniec.
2: Zatlieskame?
3: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
2: Ozaj kam?
1: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
2: A ten oblačný starec.
4: Nech o ňom ešte rozpráva.
1: Áno, nech rozpráva.
5: Áno, rozprávaj.
6: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny, autor hudby Vyťazoslav Kubička, zvuková spolupráca Eva Irmanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám poviem príbeh o bohovi smrti a vernom psovi. V dávnych dobách žil na zemi lakandónec, ktorý ustavične trápil svojho psa. Nedával mu ani jesť, ani piť. Chudák pes bol už len kosť a koža. Jeho pán bol nielen skúpy, ale aj krutý. Náročky vždy jedol psovi pred nosom, až kým nezačal zúfalo zavíjať od hladu. A potom mu hrozil: "Ty psisko odporné, zajtra ťa zabijem!" V tú istú noc sa k lakandóncovmu domu priblížil boh smrti Kisin. Poprosil psa, aby mu dovolil vstúpiť do domu. Ale pes začal štekať a tým Kisinovi zabránil, aby vošiel dnu. Kisin mu dohováral: "Ty úbohý pes, tvoj pán ťa bije, nedáva ti jesť a ty mi nedovolíš vstúpiť do jeho domu?" Pes neprestal štekať a odháňať Kisina od dverí. "Dovoľ mi vstúpiť, iba tvojho pána postraším. Zaslúži si to," prehováral ho Kisin. Pes ho napriek všetkému nepustil dnu. Mal vznešené srdce a nedovolil, aby ublížil jeho pánovi, aj keby si to zaslúžil. Na druhý deň sa lakandónec zobudil skoro ráno. Priblížil sa k psovi a jedovato na ňo zasičal. "Spomínaš si, čo som ti včera povedal? Dnes ťa zabijem!" Len čo to dopovedal, uštedril psovi zo pár kopancov. Lakandónec sa najedol, psovi nič neponúkol, len sa na ňo oboril. "Už ťa nechcem viac vidieť. Teraz ťa budem biť dovtedy, kým nezomrieš." Vzal obrovskú palicu, zahnal sa a už šiel psa udrieť, keď v tom ho prišiel navštíviť brat a spýtal sa ho: "Čo robíš tomu psovi?" Muž síce prestal psa biť, ale potichu mu pohrozil: "Veď počkaj, čo bude zajtra?" V noci sa opäť pred lakandóncovým domom zjavil Kisin. Pes začal najprv zlostne štekať, ale po chvíli sa utíšil. Keďže bol nahnevaný na svojho pána, už ho nechcel ďalej chrániť a preto povedal Kisinovi: "Máš voľnú cestu." Kisin vstúpil do domu a nasmrť vydesil lakandónca, ktorý začal kričať: pomôž mi, pes môj, kde si, pomôž mi!" Ale pes si ho nevšímal. Kisin na svitaní opustil dom a muž od toľkého ľaku ochorel. Ráno nariekal:
2: "Ja určite zomriem, pes môj, prečo si mi nepomohol?"
1: Ale v tej chvíli si spomenul, ako sa k nemu správal. Pochopil, prečo ho pes neochránil. Horko ťažko vstal, zarezal sliepku, uvaril ju a celú ju ponúkol psovi. Pes sa konečne najedol do sýtosti. V noci sa Kisin opäť vrátil a hovorí psovi: "Dovoľ mi vstúpiť, nech dokončím, čo som včera začal." Ale pes mu odpovedal: nedovolím ti vstúpiť. A začal štekať. Kysin sa ho spýtal: čo musím urobiť, aby si ma nechal vojsť do domu? Budeš musieť spočítať všetky chlpy na mojom tele, odvetil mu pes. Tak teda Kysin začal počítať. Rátal chlpy jeden po druhom. Keď už bol skoro pri čísle 700, pes sa otriasol a Kysin musel začať znovu. Keď potom opäť dosiahol veľké číslo, pes sa poškrabal a Kysin sa znovu pomýlil. Prečo to robíš? Sťažoval sa. Mám veľa blh. Musím sa škrabať, odpovedal pes. A tak Kysin znova už po tretí raz začal počítať. Všetko sa však zopakovalo a Kysin sa opäť pomýlil. Nesplnil si úlohu? Nevieš počítať, povedal pes Kysinovi a pohrízol ho. Kysin vykríkol a dal sa na útek. Pes sa pustil za ním, dobehol ho a zahryzol mu do chvosta. Kysin znovu vykríkol a vzal nohy na plecia. Potom sa už nikdy viac nevrátil do Lakandóncovho domu. Lakandónec sa v tú noc zobudil a počul všetko, čo sa vonku dialo. Odvtedy sa začalo psa starať. Dával mu jesť a už nikdy mu neublížil. Naopak, Kysin sa od toho dňa bojí psov. A všetci Lakandónci považujú psov za svojich priateľov. A vedia, že ak im budú ubližovať, Kysin sa môže kedykoľvek vrátiť do ich obydlí. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Veselská. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Vzal som vrece s múkou a dovliekol som ho k zátočinke. Rozhrnul som vrbinu a naložil ho do kanoe. Potom som urobil takisto s pôltom slaniny a potom s demižónom whisky. Vzal som všetku kávu a cukor, čo sme mali. Vzal som všetko strelivo a kúdel. Vzal som putňu a naberačku, vzal som hrnček a plechový pohár, vzal som starú pílu a dve hune, vzal som panvicu a hrniec na varenie kávy, vzal som šnúry na ryby, vzal som zápalky, vzal som ešte kopu iných vecí. Bral som všetko, čo malo akú takú cenu. Chatu som dokonale vyraboval. Bol by som chceli sekeru, lenže sme mali iba jednu, čo bola pri narúbanom dreve, a tú som brať nechcel, lebo som dobre vedel, prečo. Nakoniec som vzal pušku a bol som hotový. O toľkého vláčenia bola zem okolo diery v brvne rozrytá. Posypal som ju hlinou, ktorá zakryla hrbolce i piliny, a všetko som zahladil, ako som najlepšie vedel. Potom som vložil na miesto vypílený kus a podložil som ho dvoma kameňmi a jedným ho priprel, lebo brvno v tých miestach nedosahovalo až na zem. Keby ste boli stáli 3 kroky od neho a nevedeli, že je prepílené, vôbec by ste si to nevšimli. A navyše, bolo to zozadu chaty, takže sa tam nikto nemal prečo motať. Od chaty až ku kanoe rástla tráva, takže tam som stopy nezanechal. Šiel som sa obzrieť po okolí, či sa niečo nedeje. Zastal som na brehu a zadíval som sa na rieku. Všade ticho a pokoj. Vzal som teda pušku a zašiel kus do lesa, že zastrelím nejakého vtáka, keď zrazu vidím zdivenú svinu. Svine v týchto nížinách rýchlo zdivejú, keď ujdú z farm na prériách. Túto mašúru som zastrelil a odniesol k chate. Zobral som sekeru a prerúbal som dvere. Boli veru poriadne dosekané a dobité. Svinu som zaniesol dnu až dozadu k stolu a zatiaľ som jej sekerou do krku a potom som ju položil na zem, aby vykrvácala. Ak vravím na zem, tak naozaj na zem, lebo tam nebola dláška, iba tvrdo udupaná hlina. Potom som vzal staré vrece a nakládol doň veľkých skál, toľko, koľko som vládal odvliecť. A začal som ho ťahať od svine k dverám a odtiaľ cez les až k rieke, tam som ho hodil do vody a len čľuplo a nebolo ho. Na prvý pohľad bolo vidieť, že tu niekto ťahal čosi po zemi. Bodaj by tu bol Tom Sawyer, vravím si, istotne by ho to zaujímalo a všeličo by ešte nádherne vylepšil. Pri podobných dobrodružstvách sa nikto nevedel tak blisnúť ako on. Nakoniec som si vytrhol chumáč vlasov, poriadne som zakrvavil sekeru, vlasy som prilepil na obuch a sekeru pohodil do kúta. Potom som vzal svinu a pod kabátom som si ju pevne pritisol k telu, aby nekvapkala krv, a takto som ju odniesol kus od chaty a hodil do vody. V tom som si ešte na čosi zmyslel. Zašiel som do kanoe po vrece múky a tú starú pílu a obidvoje som odniesol do chaty. Vrece som postavil tam, kde stávalo, a pílou som ho na dne natrhol, lebo sme nemali ani vidličky, ani nože. Tatko vystačil pri varení so svojím nožom. Potom som odniesol vrece cez trávu a vrbie asi 100 krokov k plitkému jazeru, ktoré bolo asi 5 míľ široké a plné šašiny a istotne aj kačíc, keď bol ich čas. Z jazera vytekal na druhej strane potôčik, či skôr len taká mokrať, ktorá sa ťahala dlhé míle ani neviem kam, ale do rieky nie. Múka sa trúsila tenučkou čiarou až k jazeru. Podhodil som tam i tatkovú oslu, aby to vyzeralo, že ju tam niekto náhodou vytratil. Na to som podviazal dieru vo vreci, aby sa z neho netrúsilo, a odniesol som ho aj s pílou naspäť do kanoe. To už sa stmievalo a preto som splavil kanoe kus po rieke pod vrby, ktoré prevísali nad breh, a čakal som, kým vyjde mesiac. Kanoe som priviazal k vrbe, trocha som si zajedol a potom som si ľahol na dno a fajčil som a robil plány, čo ďalej. Najprv pôjdu po stope toho vreca s kameňmi na breh, uvažoval som, a budú hľadať moje telo v rieke. Potom sa vyberú po múčnej stope k jazeru a prečešú potok, ktorý z neho vyteká, aby chytili lupičov, ktorí ma zabili a odniesli veci. Rieku budú prehľadávať len kvôli mojej mŕtvole. To ich čoskoro omrzí a nechajú ma tak. Výborne. Budem sa môcť zastaviť, kde sa mi zachce.
Najlepšie bude na Jacksonovom ostrove. Dobre ho poznám a nikto na nikdy nezablúdi. Odtiaľ si môžem v noci hocikedy zaveslovať do mesta. Potichučky sa tam rozhliadnuť a zohnať si, čo potrebujem. Teda na Jacksonov ostrov. Bol som utiahaný ako kôň a ani som sa nenazdal a spal som. Keď som sa prebudil, chvíľu som nevedel, kde som. Sadol som si a trocha ustráchane som sa obzeral. Zrazu som si spomenul. Rieka vyzerala míle a míle široká. Mesiac svietil tak jasne, že sa dali porátať všetky drevá a brvná, čierne a tiché, ktoré nehlučne unášalo stovky metrov od brehu. Panovalo hrobové ticho a zo všetkého dýchala neskorá hodina. Bolo ju vo všetkom cítiť. Iste rozumiete, ako to myslím. Výstižnejšie slová neviem nájsť. S chuti som si zazýval a povystieral sa a práve som chcel odraziť od brehu, keď sa ku mne doniesli ponad vodu akési zvuky. Natrčil som uši. Onedlho som ich spoznal. Bolo to tlmené, pravidelné vrzganie, aké vydávajú v noci veslá zasadené do vidlíc. Vykúkol som spoza vrbia a naozaj. V diaľke na vode plával čln. Ešte sa nedalo rozoznať, koľký v ňom sedia. Blížil sa. A keď bol zarovno mňa, vidím, že v ňom sedí iba jeden chlap. Nebodaj, tatko, hovorím si. No, už len ten mi tu chýbal. Čln prešiel po prúde kúsok poniže mňa, skrútol sa do tichej vody pod brehom a vracal sa popri mne tak blízko, že stačilo natiahnuť ruku s puškou, aby som sa ho dotkol. Na môj pravdu, tatko! A triezvy! Podľa toho, ako zaberal veslami. Nestrácal som čas. V nasledujúcej chvíli som letel dolu prúdom v tieni brehu, tichučko, ale rýchlo. Prešiel som takto 2,5 míle a potom som zavesloval asi 1/4 míle od brehu, lebo onedlho malo prísť prístavisko na prievoze, kde by ma mohli zbadať a zastaviť. Nasmeroval som si to medzi unášané drevo, ľahol som si na dno a dal sa niesť prúdom. Takto som si v pohode ležal, pofajčieval a díval som sa na nebo bez jediného obláčika. Neverili by ste, aké je hlboké, keď ležíte na chrbte a dívate sa naň za mesačného svitu. Dovtedy som si to nikdy nevšimol. A ako ďaleko v takú noc počuť? Počul som hlasy z prístaviska. A nielen počul, ale aj rozumel každúčké slovo. Jeden povedal, že dni sa predlžujú a noci krátia. Druhý odpovedal, že akurát dnešná podľa neho nie je krátka. A potom sa rozosmiali a tento zopakoval a rozosmiali sa znova. Na to zobudili tretieho a z rehotom mu to vyrozprávali. Ale ten sa nesmial, iba im čosi odsekol a zahundral, aby mu dali pokoj. Ten prvý dodal, že to musí povedať doma svojej starej, vraj si na tom zgustne, a ešte dodal, že toto je nič proti tomu, čo povravel za mladí. Potom sa ktorý si z nich ozval, že onedlho budú 3 hodiny a že dúfa, že svitanie na seba nedá čakať ešte týždeň. Potom sa hovor vzdialoval a už som nerozumel slovám. Počul som iba vzdialenú vravu a každú chvíľu smiech. Ale už sa to zdalo strašne ďaleko. Bol som už kusisko od prievozu. Sadol som si a predo mnou asi 2,5 míle dolu prúdom bol Jacksonov ostrov. Celý husto zalesnený a trčal z prostriedka rieky. Veľký, temný a mohutný ako neosvetlený parník. Po pličine na hornom konci ani stopy. Všetko bolo pod vodou. Onedlho som bol pri ňom. Preletel som popri hornom konci ako strela. Prúd bol taký dravý. A potom som sa dostal do tíšiny a pristál som smerom od Illinoisského brehu. Kanoe som ukryl v hlbokom záreze v brehu, o ktorom som vedel. Musel som sa doň predrať vrbovými konármi a keď som kanoe priviazal, zvonku ho nikto na svete nemohol objaviť. Išiel som si sadnúť na vyvrátený peň na výbežku a pozoroval som obrovskú rieku. Čierne plaviace sa drevá a mestečko vzdialené 3 míle,
kde žmúrkalo zo pár svetiel. Z hora sa blížila obludná plť. Bola ešte asi míľu odo mňa a uprostred mala lampáš. Šinula si to dolu prúdom a keď bola zarovno mňa, počul som: "Hej, zadné veslá, na pravobok s ňou." Počul som to tak jasne, ako keby ten chlap stál pri mne. Nebo začínalo sivieť a tak som zašiel do lesa a ľahol som si, aby som si pred raňajkami trochu zdriemol. Keď som sa prebudil, slnko stálo tak vysoko, že muselo byť 8 preč. Ležal som si v tráve v príjemnom chládku, rozmýšľal som o všetkom možnom a cítil som sa oddýchnutý a bolo mi celkom dobre a ľahko. Cez koruny, kde tu presvítalo slnko, ale väčšinou ma obklopovali samé veľké stromy, takže dolu vládlo šero. Zem bola ako pehavá od svetla, ktoré sa dralo lístím a tie pehy sa z času na čas pohýbali, z čoho som vedel, že mierne pofukuje. Na konári sedel párik veveričiek a kamarátsky mi čosi rapotal. Zmáhala ma taká príjemná malátnosť, že sa mi vôbec nechcelo vstať a urobiť si raňajky. Znova na mňa prišli driemoty, ale tu sa mi zrazu zazdalo, že zhora z rieky počujem hlboké, dunivé bum. Nadvihnem sa na lakti a počúvam. O chvíľu znova. Vyskočil som a bežím na breh, kde som opatrne vyzeral spomedzi lístia a v diaľke nad vodou vidím kúdol dymu. Asi v miestach, kde je prievoz. A dolu prúdom pláva prievozný parníček obsypaný ľuďmi. Už som vedel, čo znamená bum. Z boku parníčka sa vyvalil biely dym. Strieľajú z dela nad vodou, aby moja mŕtvola vyplávala na hladinu. Poriadne mi škrkalo v bruchu, ale oheň som nemohol rozložiť, aby náhodou nezbadali dym. Ďalej som teda sedel a pozoroval chuchvalce dymu a počúval výstrely. Rieka tu bola míľu široká a za letného rána ako vždy nádherná, takže sa mi celkom príjemne sledovalo, ako sa pachtia za mojimi ostatkami. Len keby nie toho hladu. No, v tom som si spomenul, že na vodu púšťajú pecne chleba s ortuťou, ktoré plávajú k utopencovi a pri ňom zastanú. Musím dávať pozor, hovorím si, a keď okolo nejaký popláva, veru pri mne zastane. Prebehol som na Illinoisský breh, či mi tam nebude žičiť šťastie, a stalo sa. Práve sa niesol ku mne pecnisko ako svet a skoro sa mi ho podarilo zachytiť dlhou palicou, lenže sa mi pošmykla noha a peceň bol preč. Vybral som si samozrejme miesto, kde je prúd k brehu najbližšie, natoľko som sa už vyznal. Onedlho sa priblížil druhý a tento raz mi to vyšlo. Vytrhol som z neho zátku a vytriasol tú štipku ortuti a s chuťou som to zahryzol. Bol to bielučký pánsky chlieb od pekára. Až sa tak rozplýval na jazyku. Nie je taký neslaný, nemastný domáci pagáč z kukuričnej múky. Vyhliadol som si v húšti na brehu šikovné miestečko, sadol som si na peň a jedol som chlieb, pozoroval parníček a bolo mi prenáramne dobré. A v tom mi voľačo zišlo na um. Vdova, pastor alebo voľakto iný sa istotne modlili, aby sa ten peceň ku mne dostal. A hľa, je tu, pri mne. Z toho vidieť, že na tom niečo bude. Teda niečo na tom bude, ale len vtedy, keď sa modlí niekto taký ako vdova alebo pastor, ale nie ja. Pri takých ako ja to nezaberá. Treba na to poriadnych ľudí. Zapálil som si fajku a dobre dlho som si pobavkal, pričom som nespúšťal oči z parníčka. Voľne ho unášal prúd a tak som predpokladal, že uvidím, kto všetko je na palube. Lebo sa dostane celkom blízko, do miest, kade plával chlieb. Keď bol bližšie, zahasil som fajku a utekal k brehu, kde som vylovil chlieb a ľahol som si za vyvrátený peň na neveľkej čistinke. Pomedzi rásochy som mal dobrý výhľad. Netrvalo dlho a prúd ho zaniesol tak blízko, že by boli mohli spustiť mostík a výjsť na breh. Boli na ňom skoro všetci. Tatko, sudca Thatcher, Becky Thatcherová, Joe Harper, Tom Sawyer, jeho teta Polly, Sid, Mary a mnohí iní.
Rozprávali jeden cez druhého o vražde, ale kapitán ich prerušil. Teraz oči na stopky. Prúd je tu veľmi blízko brehu. Možno ho vyplavilo a zaplietlo do porastu. Aspoň dúfam. Ja som teda nedúfal. Všetko sa nahrnulo na jednu stranu k zábradliu. Skoro sa mi dívali do tváre. A nik ani nemukol a išli si oči vyočiť. Mal som ich ako na dlani. Ale oni ma nemohli vidieť. Potom kapitán zahlaholil. Všetko ustúpiť! A delo mi rovno pod nosom tak zadunelo, že mi skoro uši roztrhlo a od dymu som skoro oslepol a myslel som, že je po mne. Keby bolo bývalo nabité, mŕtvolu, ktorú hľadali, by boli mali. No, chvála Bohu, nič sa mi nestalo. Parníček plával ďalej a zmizol za výbežkom ostrova. Každú chvíľu zadunelo, ale čoraz ďalej a ďalej a po hodine som už nič nepočul. Ostrov bol 3 míle dlhý. Myslel som, že sa dostali na dolný koniec a prestali hľadať. Ale nie. Oboplávali ho a plnou parou sa pustili hore prúdom po misurskej strane a zase každú chvíľu strieľali. Prebehol som na tú stranu a díval som sa. Keď sa dostali k hornému koncu, prestali strieľať, zamierili k misurskému brehu a odtiaľ rovno domov. Vedel som, že je dobre. Nikto iný ma už hľadať nebude. Povynášal som si z kanoe veci a v hustom lese som si urobil pekný tábor. Z húní som si postavil prístrešok, čosi ako stan, aby mi dáž nezmáčal majetok. Chytil som sumca a pílou som ho vyvrhol a z večera som rozložil oheň a pripravil si jedlo. Potom som nahodil šnúru s háčikom, aby sa mi niečo chytilo na raňajky. Keď sa zotmelo, sadol som s fajkou k ohňu a bolo mi náramne. Onedlho mi však začalo byť trocha smutno. A tak som sa zdvihol a odišiel som na breh a počúval som šplachot vody a rátal hviezdy, drevá na vode a plte a potom som išiel spať. Keď vám je smutno, nie je lepšieho spôsobu ako zabiť čas. Smútok takto dlho nevydrží a raz dva prejde. Takto to šlo 3 dni a 3 noci. Stále rovnako, bez najmenšej zmeny. Na štvrtý deň som sa však vybral na prieskum ostrova. Bol som jeho pánom. Celý mi tak rečeno patril. A preto som ho chcel čo najlepšie spoznať. No hlavne som chcel zabiť čas. Našiel som kopu jahôd, červených a chutnučkých. Dozrievajúce hrozno, zelené maliny a začínali sa ukazovať aj ostružiny. Časom sa to všetko zíde, vravel som si. Zatúlal som sa do lesov tak hlboko, že som už nemohol byť ďaleko od dolného konca ostrova. Vzal som si pušku, ale nič som nezastrelil. Mal som ju iba na obranu a povedal som si, že si niečo zastrelím až blízko tábora. A v tej chvíli som skoro stúpil na poriadného hada. Rýchlo sa odplazil trávou a kvetmi a ja som sa pustil za ním, lebo som ho chcel zastreliť. Ako tak bežím, zrazu som húpol rovno do ohniska, z ktorého sa ešte dymilo. Srdce mi skočilo až do hrdla. Na nič som už nebol zvedavý, a len som rýchlo zaistil pušku a čo najtichšie a najrýchlejšie som uháňal preč. V každom hustejšom kroví som sa zastavil a počúval. No dýchčal som tak sťažka, že som okrem seba nič nepočul. Znova som sa odkradol o kus ďalej a načúval. Tak to šlo stále. Keď som zbadal peň, myslel som si, že je to človek. Keď som skočil na konárik a ten pukol, mal som pocit, ako keby mi niekto pretrhol dych a mne ostala iba polovica, a to ešte tá menšia. Do tábora som sa vrátil s malou dušičkou. Do smiechu mi teda nebolo. Povedal som si však, že nie je času na zmetkovanie a tak som rýchlo odpratal všetky veci do kanoe, aby boli z dohľadu. Zahásil som oheň a popol rozhádzal, aby to vyzeralo ako dávno opustené táborisko a vyškriabal som sa na strom. Presedel som na ňom tuším 2 hodiny, ale nič som nevidel, nič som nepočul. Len sa mi zdalo, že vidím a počujem 1000 vecí. Nemohol som trčať hore večne, tak som zliezol dolu. No, držal som sa v húšti a stále som sa mal na pozore. Pod zub som mal iba bobule a čo zostalo od raňajok. Keď sa zvečerilo,
Bol som už hladný ako vlk. Počkal som teda, kým nebude poriadna tma, a ešte pred východom mesiaca som prevesloval na Illinoisský breh, asi štvrť míle. Zašiel som do lesa a pripravil som si na ohni večeru. A práve som si vravel, že tu zostanem na noc, keď počujem klopity klop, klopity klop. Kone, hovorím si. A hneď za tým hlasy. Čo najrýchlejšie som všetko nahádzal do kanoe a odplazil som sa naspäť zistiť, čo je vo veci. Netrvalo dlho a začul som mužský hlas. Keď nájdeme dobré miesto, utáboríme sa tu. Kone sú celé uštvané. Poobzeráme sa tu.

0: svietil mesiac a mimo tôní bolo vidno skoro ako vo dne. Takto opatrne som sa plavil asi hodinu a všetko bolo tiché ako skaly a ponorené do spánku. To už som bol skoro na dolnom konci ostrova. Zdvihol sa ľahučký, šelestivý vánok, čo bola známka, že noc sa chýli ku koncu. Zabral som veslom a prirazil k brehu. Vzal som pušku a prebehol som na okraj lesa. Sadol som si na peň a díval som sa cez lístie na vodu. Videl som, že mesiac končí svoju stráž a na rieku sa začína znášať príkrou tmy. O chvíľu som však zbadal nad vrcholcami stromov svetlý pás a vedel som, že sa rozodnieva. Vzal som teda pušku a obozretne som sa vydal do končín, kde som natrafil na ohnisko. Cestou som každú chvíľu postál a načúval, ale nemal som šťastie, stále som to miesto nemohol nájsť. Zrazu som však zazrel v diaľke medzi stromami mihotanie ohňa. Ostražito, pomaličky som sa k nemu pustil. Keď som sa prikradol do jeho blízkosti, na zemi som zbadal chlapa. Od ľaku som sa skoro poskladal. Chlap mal hlavu obalenú huňou a mal ju položenú skoro v ohni. Sadol som si za kríčie 3 kroky od neho a nespúšťal som z neho oči. Úsvit medzičasom zosyval. Chlap o chvíľu zazýval, pretiahol sa a zhodil z hlavy huňu a bol vám to Jim slečny Watsonovej. Viete si predstaviť, ako mi od radosti poskočilo srdce. Hej, Jim, zvolal som a ukázal som sa mu. Vyskočil ako podstrelený a vytreštil na mňa oči. Potom sa hodil na kolená, zopol ruky a vyjachtal. Nie, nie, neubližuj mi, jak žijú som nič nespravil duchovi. Vždy som mal rád mŕtvych a vždy som im slúžil. Vráca zas do vody, skade si vyšel a prosím, nič nesprav Jimovi, ktorý ťa mal vždy rád. Rýchle som ho presvedčil, že nie som mŕtvy. Bol som strašne rád, že je tu so mnou. Už som nebol taký opustený. Povedal som, že sa nebojím, že by v meste prezradil, kde som. Rozprával som, rozprával, ale on len sedel a hľadel na mňa, ani slova nepovedal. Nakoniec vravím. Už je svetlo, naraňajkujme sa, rozlož oheň.
1: Načože nám bude oheň? Piec jahody a šelijaké zeliny? Ale ty máš pušku, čo? Potom si môžeme zohnať volačo lepšie ako jahody.
2: Jahody a zeliny, vravím, na tom žiješ?
1: A na čom že inšom?
2: No, a ako dlho si na ostrove?
1: Od toho večera, čo ta zamordovali.
2: Čo? Celý ten čas?
1: Na môj dušu.
2: A to si jedol celý čas len to hnusobstvo?
1: Veru, nič inšie.
2: Veď musíš byť nasmrť vyhladnutý.
1: Aj som. Spucoval bych aj kona. A ty si tu ako dlho?
2: Tiež od toho večera, čo ma zabili.
1: Ale čo? A ty si na čom žil? Ale máš pušku, aha. To je dobré, to je dobré. Hýbaj volačo odstreliť a ja rozložím oheň.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Argonauti. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Réžia Táňa Tadlánková.
3: Volajú ma slepý veštec. Nemôžem vidieť, čo sa okolo mňa deje, no dokážem počuť, čo sa ešte len stane. Počujem, ako chrabrí muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta, zvanú Argo. Počujem.
4: Strašný boj svetie posádka.
3: Ale počujem aj nehu a lásku.
4: Eros má ľahké, no mocné krídla. Znáša sa po celom svete.
3: To všetko počujem, no nikdy neuvidím. Pretože mocní bohovia ma oslepili za trest, lebo som vyzrádzal priveľa.
5: Čo si taký zachmúrený, veštec?
6: Počúvam, čo hovorí vietor, kráľ môj.
5: A vieš, čo hovorí moje brúcho?
6: Nemal by si sa vysmievať z vetra, Pelias.
5: Na čo ťa živím? Chcem od teba poriadnu veštbu, nie táranie do vetra.
6: Chceš počuť veštbu, kráľ? Dávaj si pozor na mladíka, ktorý príde do tvojho paláca len s jednou črievicou na nohe. Pripraví ťa o trón aj o život.
5: Víno! Kto by sa takého blázna bál?
7: Chcem hovoriť s kráľom Peliasom.
6: Veždba sa naplňa ako tvoj pohár.
5: Tu som, cudzinec. Ja, vládca tohto ostrova. Prečo máš len jednu črievicu?
7: Keď som sa brodil riečným bahnom, stratil som ju na dne.
5: Čo chceš? Ako je možné, že som ťa nikdy nevidel medzi mojimi poddanými?
7: Pred mnohými rokmi som mal za hradbami tvojho paláca falošný pohreb. V skutočnosti som vyrastal ukrytý v lesoch, aby ma nikto nepripravil o život. Tam ma skryl môj otec, Aison.
5: Aison? Môj brat?
7: Ktorého si lsťou pripravil o trón a namiesto neho vládneš proti právu. Som jeho syn, Jason.
8: Jason.
6: Prehovoril vietor dosť zreteľne, kráľ môj?
5: Poraď mi, veštec.
6: Neviem radiť. Iba počujem, čo sa stane.
5: Tak vrav, prikazujem ti.
6: Zavíjaj, kňuč. Proz ako bezmocné štenia.
5: Čo si to dovoluješ, koža prašivá? Ale možno to nie je zlá rada.
9: Prichádzaš práve včas, Jason. Vítaj, si krv mojej krvi. Už ďalej nevládzem sedieť na tróne a rád ti ho prenechám. No najprv musíš sňať starú kliatbu z tohto domu.
7: Akú kliatbu?
9: Náš rod je zaťažený dávno vinou. Vyhnaním kráľovských detí Frixa a Helé. Boli to brat a sestra a odleteli na čarovnom baranovi do Kolchidy. No Helé sa cestou utopila. Frixa prijal kráľ Aetas a on mu z vďaky obetoval svojho barana. Jeho zlaté rúno je priklincované na starom dube a dňom i nocou ho stráží obrovský netvor. Náš rod nespočinie v pokoji, kým sa zlaté rúno nevráti na tento ostrov. Choď, Jason, prines ho. Nech sa bohovia utišia. A ja ti odovzdám trón.
7: Prijímam tvoju úlohu. Postavím loď, zoženiem posádku a vyberiem sa do Kolchidy po zlaté rúno.
9: Nech sú ti bohovia na pomoci, chlapče. A nech ťa utopia v morských víroch a strašných hlbinách. Zhyň a nikdy sa nevracaj.

0: Takú loď dosiaľ nikdy nikto nepostavil. Vidím ju nosom. Vonia živicou. Vidím ju jazykom. Chutí morskou soľou. A vidím ju ušami. Jej paluba len pred chvíľou bola hustým lesom. Musí to byť prekrásna, pevná a predsa ľahká loď.
1: Druhovia moji, najchrabrejší muži, akých zrodila naša grécka zem. Som hrdý na túto posádku. 50 najlepších mužov si sadne k 50 veslám lode Argo. A Argo značí rýchla. Poplávame pod ochranou bohov.
2: Sláva mocným bohom.
1: Teraz by sme si mali spomedzi seba vyvoliť toho, kto nás povedie. V našej družine nie je mocnejší a odvážnejší muž než Herakles. Staň sa našim vodcom.
3: Vážim si tvoj návrh, Jason, ale nemôžem ho prijať. Kto by si viac zaslúžil stáť na našom čele než ten, kto sa podujal na túto cestu? Kto sa odhodlal priniesť do Grécka zlaté rúno a kto nikdy nezapochyboval, že v strašných hlbinách mora nedriemu len tajomné príšery, ale aj bohovia ovládajúci vietor a vlny, nápomocní našej plavbe. Vhodnejší vodca lode Argo než udatný Jason nie je.
1: Prijímam túto zodpovednosť. Ďakujem ti za dôveru, veľký Herakles. Veľký nielen odvahou, ale aj telom. Preto sme ti vyhradili miesto uprostred lode, aby si nás neprevážil na žiadnu stranu. My ostatní si miesta pri veslách vylosujeme. Ešte posledná noc na pevnom brehu. Teraz vykonajme obetu bohom a rozlúčme sa s blízkymi.
3: Takú slávu ako dnes Iolk ešte žiadny prístav nezažil. A teraz ochutnajme víno. Morskej vody budeme mať cestou dosť. A ty, Orfeus, nám na rozlúčku zahraj.
4: Moja líra sa nevie dočkať.
0: Prečo si smutný, Jason?
1: Ty cítiš, čo sa skrýva pod môjim úsmevom, veštec? Povedz mi, čo nás čaká. Vrátime sa so zlatým rúnom.
0: Cestou narazíte na hrozné nástrahy, neľútosný boj a mnohé nebezpečia. Áno, prinesieš zlaté rúno, Jason. Ale niektorí tvoji druhovia sa nevrátia.
2: Nástrahy, boj, nebezpečie, smrť.
4: To je temná veštba.
0: Preto bohovia poslali na cestu aj teba, Orfeus. V ríši ľudí nie je zdatnejší hudobník. A títo chrabrí muži ťa budú veľmi potrebovať, keď ich mysle zahalí tma.
3: Prichádza kráľ. Nepáči sa mi ten jeho úsmev.
1: Dal som sľub. A dodržím ho.
5: Jason, odchádzaš ako bojovník. No nezabudni, že ak splníš moju úlohu, vrátiš sa ako kráľ. Chrabrí Argonauti, nech sú vám bohovia nápomocní.
1: Prečo mu neverím ani slovo?
0: Lebo máš hudobné ucho, Orfeus. Začuješ každý falošný tón.
1: Vrátim sa z Kolchidy so zlatým rúnom a zasadnem na trón, ktorý mi patrí. Počítaj svoje dni, Pelias.
5: Bude ich tisíckrát tisíc, lebo ty sa už nevrátiš. Jason, trón bude môj!

0: Máme priaznivý vietor. Mocní bohovia, veďte nás správnym smerom.
1: Plavíme sa tak rýchlo, že ani čajky nám nestačia.
0: A keby si vesloval aj ty, Herakles, nestačil by nám ani najrýchlejší delfín.
1: Vietor nás ženie k veľkému ostrovu. Ostrov Lemnos. Odpočinieme si a naberieme zásoby jason. No, možno nás na miesto privítania čaká boj.
0: Na pobreží sú samé ženy a hrozia nám mečmi a kopiami.
2: Pred rokmi sa tam odohrala hrozná vec. Ženy z Lemnosu rozhnevali bohov. Málo uctievali Afroditu a ona ich potrestala tým, že sa ich muži zriekli a priviezli si zďaleka iné ženy. Žiarlivé manželky ich aj mužov jednej noci povraždili a odvtedy na Lemnose vládnu len sami. Každú loď podozrievajú, že sa im prichádza pomstiť za mŕtvych.
3: Sestry, pripravme sa na boj. Loď plná mužov pristála pri našom brehu.
4: Zahynú.
5: Zadržte!
3: Počkajte, sestry. Tí muži nemajú v rukách zbrane. A na breh vystúpil jeden z nich a tiež nie je ozbrojený. Je prekrásny.
5: Odvážne ženy z Lemnosu. Neprišli sme s vami bojovať. Plavíme sa do Kolchidy po zlaté rúno. A radi by sme si na vašom ostrove doplnili zásoby. Prichádzame v miery. Som Jason. A toto sú Argonauti.
3: Máme im veriť. Možno nám týmto bohovia ponúkajú zmierenie. Dokedy ešte vydržíme brániť naše hradby? Ako dlho dokážeme sami obrábať polia? Chýbajú nám mužské ruky. Chopme sa tejto príležitosti a dajme cudzincom nielen jedlo a pitie, ale celé mesto. Nech sa nám stanú oporou.
4: Áno.
3: Rozumiem správne, sestry, že chcete znova prijať mužov na náš ostrov.
4: Chceme!
6: Toto sa páči aj mojej líre. Ideme!
7: Ty ostávaš, Herakles?
1: Niekto musí strážiť loď, Orfeus. Choď a dávaj si pozor, aby sa nežné holubičky nepremenili na krvilačné orlice.
6: To by moja líra takto nehrala. Cíti, že ju čaká šťastie a mier. Hej, ženy z Lemnosu, túto pieseň venujem vášmu ostrovu.

0: Moje komnaty sú aj tvoje, vznešený Jason.
1: Ďakujem za pohostinnosť, kráľovná Hypsipyle. Už týždeň hodujeme na tvojom dvore.
0: Poď do môjho náručia, Jason.

0: Jason, Argonauti, takto si slávu nezískate. Preto sme prišli, aby sme jedli a pili a zabávali sa. Myslíte si, že zlaté rúno nám samé spadne do náručia? Jednajte ako hrdinovia a nie ako bezmocné bábky žien. Čaká nás ďaleká cesta.
1: Keby nie teba, udatný Herakles, zostarneme v objatí krásnych žien. Síce šťastný, no na veky prekliaty, lebo sme nesplnili vôľu bohov. A tá je priniesť zlaté rúno.
2: Keď mužovi zahrá pri nohách vietor, už ho nič nezastaví. Keby si sa niekedy chcel vrátiť na môj ostrov, Jason, rada ti odovzdám trón, aby si mu vládol. Až budeš ďaleko od nás, spomeň si niekedy na ženy, ktoré boli dlho smutné, potom chvíľu veselé a ktoré nakoniec znova zahalil temný mrak žiaľu.
1: Ponechajme bohom. Nech sa mi rozhodnú, či sa sem ešte niekedy vrátim. Ďakujeme za všetko, Ypsipile.

0: Mnoho týždňov už Argonautov unáša more. Dni bez vetria striedajú dni rýchlej plavby. Počujem rýchlosť. Počujem pokoj. Počujem búrku. Aj keď blesk sa iba chystá narodiť v dlani mocných bohov. A počujem nebezpečenstvo.
1: Nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo.
2: Kormidelník, otoč loď! Skoro nás privalila skala.
3: Hodil ju ten obor, ktorý stojí vysoko nad útesom.
2: A nie je sám. Kormidlo ostro doľava. Musíme im uniknúť. Myslím, že chcú zahradiť úžinu, aby sme nemohli uniknúť a potom nás pozabíjajú ako divú zver.
3: Rozhodne nebudem večerou pre šesťrukých obrov. Podajte mi lúk!
2: Jedného si zasiahol Herakles. Máva rukami ako pavúk a padá do mora.
3: O chvíľu bude úžina plná takýchto pavúkov.
4: Keby som mal tvoju silu, Herakles.
3: Každý v niečom vynikáme. Ty o tomto boji určite zložíš pieseň. To bol posledný. Rýchlo preč z pohrebiska obrov!
4: Ó, nie. Herakles zabral tak, že polámal veslo.
3: Na najbližšom ostrove si urobím nové.
0: Ale Heraklovi nebolo nové veslo dopriaté. Na ostrove Mísia, kde sme pristáli, nešťastne zahynul jeden z Argonautov. Spanilý Hylos. Keď sa chcel napiť riečnej vody, jedna z víl sa do ňoho zamilovala. Vystriehla chvíľu, keď sa mladíkova tvár dotkla hladiny a stiahla ho k sebe. Herakles dlho prečesával celý ostrov a nevšimol si priaznivý vietor, ktorý náhle poslal Argo na more. Len v poslednej chvíli stihla Jasonova družina nastúpiť a až ďaleko na mori si všimli, že chýbajú
1: Hylos.
0: Dvaja z nich.
1: Herakles.
5: Čo budeme bez Herakla robiť? Bez jeho sily sme stratení.
2: Vietor nás prirýchlo dostal od brehu.
5: A nehodí sa ti to, Jason? Nie si rád, že si sa zbavil najmocnejšieho z najmocnejších a teraz si ty ostal najväčším hrdinom na palube.
1: Jason sa zbavil Herakla.
2: Druhovia moji, nespravodlivo ma obviňujete. Herakla som mal radšej než vlastného brata.
0: Argonauti, bola to vôľa bohov. Spanilý Hylos nezahynul, ale stal sa manželom riečnej víly v jej obrovskej ríši. A s Heraklom majú bohovia väčšie plány, než je cesta za Zlatým rúnom. Je mu súdené stať sa najslávnejším hrdinom Grécka.
5: Chcem sa ti ospravedlniť, Jason. Nespravodlivo sme ťa obvinili.
1: Nespravodlivosť.
2: Odpúšťam vám, druhovia moji. Aj keď ma to ranilo. Ale teraz musíme byť opäť svorní. Kvôli Zlatému rúnu.

0: Orfeus, tvoja pieseň je veľmi smutná. Keby som nevedel, že všetko závisí od rozhodnutia bohov, povedal by som, že túto hrozbu si vyvolal ty.
1: Akú hrozbu myslíš?
2: Dve obrovské skaly, ktoré trieskajú o seba a rozdrvia každú loď, aj keby bola zo železa.
0: Simplegády, je to jediná cesta do Kolchidy.
3: Tadiaľ sa nedá preplávať.
2: Udatní Argonauti, teraz ako nikdy predtým musíte veriť bohom, ktorí nás chránia.
3: Dosiaľ ešte nejaká loď neprepláva Simplegádami.
0: Na dvoch skalách závisí, či niekedy donesiem zlaté rúno a posadím sa na trón, ktorý mi právoplatne patrí.
4: Verbožstvá, Mrason. Myslia na nás.
5: Bohovia nás chránia.
2: Spomínaš si, ako si do Peliasovho paláca vošiel s jednou črievicou? Prečo si druhú stratil?
0: Cestou do paláca som stretol úbohú starenu. Nevedela sa dostať na druhú stranu rieky, tak som ju preniesol. Hlboko som sa vtedy zaboril do bahna a stratil som črievicu.
2: Tá starena bola bohyňa Héra.
0: Héra.
2: Skúšala tvoje dobré srdce, Jason. A teraz vyskúša našu odvahu a pritom nás bude chrániť.
3: Tie skaly sú ako brána do podsvetia. Otvoria sa pomaly, no zavrú sa rýchlo, ako žmurknutie kamenného oka. Priatelia, to sa nám nepodarí.
0: Sme pod ochranou Héry.
2: Vypustite holubicu medzi skaly. Ak preletí, prejde aj naša loď. Ak ju skaly zabijú, musíme sa obrátiť. Taká je vôľa bohov.
0: Vypustite holubicu.
5: Bohovia nás chránia.
3: Letí. Letí pomedzi skaly. Práve sa otvorili a teraz zatvárajú sa. Nestihne to.
0: Aha, preletela. Skaly zachytili len pierko z jej chvosta. Argonauti, zaberte do vesiel. Kormidelník, vyhni sa útesom. Plavíme sa priamo do skalnej papule.
3: Sme rovno medzi skalami. Začínajú sa zatvárať.
0: Kormidlo doľava. Veslá silnejšie.
3: Neprejdeme. Skalná brána sa zatvára.
0: Veslujme.
2: Prešla holubica, musíme aj my. Spoľahnite sa na vôľu bohov.
0: Haha, prešli sme. Skaly roztrvili len ozdobu na kormidle.
3: Skaly sa znova otvorili a stoja. Nehýbu sa.
2: Tak znela stará veštba. Ak niekto prepláva Simplegádami, ostanú otvorené na veky.
0: Mrzí ma, priatelia, že riskujete svoje životy. Keď mi Pelias prikázal ísť na túto výpravu, mal som odmietnúť. Teraz žijem v stálych obavách o vaše životy. Neviem, či to nie je privysoká cena za kráľovský trón.
6: Celá posádka stojí verne za tebou, Jason. Tvoj cieľ je aj našim cieľom. Spolu doplávame do Kolchidy.

0: mori je stroskotanec.
1: Hoďte mu lano.
0: Vytiahneme ťa.
2: Ďakujem. Ďakujem vám, cudzinci.
1: Čo ťa priviedlo sem na pokraj života a smrti?
2: Volám sa Argos. Môj otec, Phrixos, raz veľmi dávno odletel na zlatom baranovi do Kolchidy. Kráľovi Aetovi sa zapáčil a dal mu za ženu svoju dcéru.
1: Ten Phrixos, ktorý aj so sestrou Helé preletel more, aby unikli pomste macochy?
2: Ale malá Helé sa utopila. Môj otec Phrixos ma pred smrťou zaprisáhal, že sa mám vydať na cestu do jeho občiny. V Grécku mu ostal veľký majetok, ktorý teraz patrí mne. Poslúchol som ho, ale cestou naša loď stroskotala.
1: Drahý Argos, teraz ťa veľmi prekvapím. My dvaja sme príbuzní. Naši dedovia boli bratmi. Som Jason a vediem výpravu najlepších mužov Grécka ku kráľovi Aietovi, aby nám vydal zlaté rúno z barana, ktorý zachránil tvojho otca. Môžeš ísť s nami a potom, ak chceš, ťa vezmeme do nášho mesta, kde nájdeš aj stopy svojho rodu.
2: Jason, musím ťa varovať. Aietas je nemilosrdný. Po dobrom vám rúno nevydá. Veď ho aj dal strážiť hroznému netvorovi.
1: Argonauti majú v srdciach viac odvahy, než si vieš predstaviť, Argos. Oddychni si, najed sa a spoľahni sa na vôľu bohov.
3: A Jasonovú múdrosť neurobí nič, čím by ohrozil životy našej výpravy.
4: A predsa. Počujem oheň.
5: Oheň.
4: Počujem krv.
5: Krv.
4: Ale počujem aj nehu a lásku.
5: Láska.
4: A počujem ešte čosi, čo nesmiem. Nesmiem vyzradiť.
5: Smrť.
1: Tam, pred nami.
0: Zem na obzore.
4: Kolchida.
2: Sme v ústí rieky. Neďaleko je už kráľovo sídlo.
1: Pripravte si zbraň a ostaňte na lodi. Ja s Phrixovým synom pôjdeme do paláca.
3: Budeme na vás čakať, Jason. Nech bohovia ochraňujú vaše kroky.

0: Aká divná krajina. Zahaľuje nás oblak bielej hmly.
1: To som ešte na Kolchide nevidel. Zázrak.
2: Bohyňa Héra ťa obklopila neviditeľným oblakom, aby si nepozorovaný mohol prejsť do kráľovho paláca. A chystá sa ti pomôcť.

0: Maličký, neposlušný Eros vystrelil šíp podľa priania svojej matky Afrodity, ktorá pomáha Here. Zamiluje sa do teba žena, ktorá ti pomôže a ktorej spaľujúca vášeň prikáže zradiť svoju rodinu. Tvoje poslanie sa vydarí, Jason. Lebo takto počujem ja, slepý veštec.
1: Obrovský palác. Aké mohutné stĺpy. Kto je to krásne dievča pri studni, Arkos?
2: Medea, kňažka bohyne Hekaty. Je to mocná čarodejnica, tá by vedela, ako získať zlaté rúno. Ale je to kráľová dcéra. Neviem, či sa odváži vzoprieť otcovej vôli.
1: Oblak sa rozplýva. Už nás neukrýva nič.
3: Argos, čo tu robíš? Kde je tvoja loď? A koho vedieš so sebou?
1: Som Jason, vznešená Medea.
3: Aký je krásny ten cudzinec. Neviem, čo sa to stalo. Telo mám v jednom plameni. Tá choroba má meno Jason.
1: Princezná Medea, tvoja priazeň ma dojíma a zavezuje. Dovoľ, aby som predstúpil pre tvojho otca.
3: Mám u teba strach, pôvabný cudzinec.
4: Prichádza kráľ.
5: Prečo si sa vrátil, Argos? Čo zmarilo tvoju cestu? A kto je ten muž s tebou?
4: Veľký Aetas. Strašná búrka rozbila našu loď, len čo sme odplávali. Mňa zachránila posádka tohto udatného muža. Volá sa Jason. A prichádza z ďalekého Grécka, ako môj otec Phrixos.
1: Mocný Aetas. Priplával som na lodi Argo s výkvetom najväčších hrdinov Grécka. A chcem ťa požiadať, aby si nám vydal zlaté rúno. Ale prajem si, aby sa to stalo podľa tvojej vôle. Za tvoj dar ťa chcem dôstojne odmeniť. Z otcovej strany sme príbuzní a prichádzam k tebe ako priateľ.
5: Môže sa nazývať priateľom ten, kto ma chce okradnúť o najcennejší poklad? Ty, Argos, brat sa mi z očí. Spolčil si sa s lúpežníkmi a osnoval tento hanebný zločin. Neverím, že tvoja loď stroskotala. Všetko je to zrada. Keby ste vy dvaja do paláca neprišli ako hostia, dal by som vám vyrezať jazyky, aby ste už nikdy nemohli poškvrniť tieto miesta lživým táraním.
1: Slavný Aetas, nechcem sa zmocniť tvojho trónu. Chcem len priviesť rúno Phrixovho barana tam, kam patrí. Keď nám ho vydáš, tvoja sláva sa rozšíri po všetkých ostrovoch.
5: Dobre, cudzinec. Môžeš si zlaté rúno odviesť. Ale len pod podmienkou, že splníš jednu skúšku.
1: Som pripravený.
3: O bohovia, cítim, že jeho život sa skončí.
5: Musíš urobiť prácu, ktorú dokážem spraviť iba ja. Trúfaš si?
1: Trúfam, kráľ.
3: Pomôžem mu. Zachránim ho.
5: Zapriahneš kovových bíkov, ktorým z nozdier šľahajú plamene do kovového pluhu a zorieš pole za hradbami mesta. Potom do brázdy zaseješ dračie zuby, z ktorých vyklíčia železní vojaci. Musíš ich v zápäti pobiť, lebo oni zabijú teba. Nechcem od teba nič iné, len to, čo dokážem ja sám. Máš na to deň.
1: Podstúpim tvoju skúšku, Aetas. Ale prisahaj, že potom mi zlaté rúno vydáš.
5: Priprav sa na smrť, cudzinec.
4: Kráľ odišiel. No skúška, čo ti uložil, ja som...
1: Je hodná Herakla, viem, Argos. Ale musím... Musím splniť úlohu, na ktorú som sa podujal.
2: Médea neodišla.
1: Je prekrásna.
3: Sľuby treba plniť, odvážny Jason. To ťa ctí. Iba skutoční muži príjmu úlohu môjho otca. Ale neznamená to, že hrdinovia pri tom musia zomrieť. Pomôžem ti.
1: Prečo to robíš, urodzená Médea?
3: Od prvých chvíľ, ako som ťa uvidela, mi na tebe záleží. Nedokážem si predstaviť, že by si viac nebol. A že by ťa krutá skúška môjho otca pripravila o život. Svet bez teba by bol smutným miestom, v ktorom by som už nechcela žiť. Namiešam ti masť zo zázračných bylín.
1: Ale tým sa vzoprieš otcovej vôli, Médea.
3: Moja láska k tebe je silnejšia než všetko ostatné.
5: Prijal som ich predka Frixa, keď priletel na Zlatom baranovi. Dal som mu za ženu svoju dcéru, lebo si to želali bohovia. Ale s týmito lupičmi nebudem mať zľutovanie. A zajtra zahynie aj ten ich vodca, lebo moju úlohu nedokáže splniť žiaden smrťaník.
1: Je tu niekto?
3: Čakám ťa, Jason.
1: Prečo sa predo mnou červenáš, Médea? Prišiel som sám. Stojíme v chráme, na posvetnom mieste, kde sa nesmie hrešiť. Moje úmysly sú čisté. Ak mi pomôžeš, ja aj moji druhovia ťa budeme chváliť po celom Grécku.
3: Touto masťou si natri celé telo. Dostaneš obrovskú silu. Potri ňou svoj meč aj kopiu. Potom ti už neublížia ani zbrane vojakov, čo vyklíčia z dračích zubov. Takto nezraniteľný však budeš iba deň. Keď z dračích zubov vyrastú bojovníci, hoď medzi nich kameň a oni budú bojovať sami so sebou. Potom ich poľahky porazíš. Nezabudni na mňa, až sa vrátiš domov, do Grécka.
1: Moja otčina je krásna.
3: Ako rada by som sa tam niekedy pozrela.
1: Médea, do mojej vlasti prídeš nie ako milý hosť, ale ako moja milovaná žena. Našu lásku rozdelí až temná smrť.
0: Stane sa, ako počuli moje staré uši.
6: Neha.
0: A láska síce príde k Jasonovi a Mede, no bude vykúpená strašným a krvavým bojom.
6: Smrť. Smrť.
5: Čas skúšky, pyšný cudzinec.
1: Som pripravený, kráľ. Celé telo mi vďaka zázračnej masti zalieva nezdolná sila. Cítim sa ako žrebec, ktorý vyrazí s jazdcom do krvavej bitky. A zároveň si pripadám ako ten jazdec na žrebcovi. Obaja sme jedno neporaziteľné telo.

0: Neverím, že to dokázal sám. To sa ešte žiadnemu smrťaníkovi nepodarilo. Do jedného pobil moju železnú armádu. Niekto mu pomohol. Musela to byť jedna z mojich dcer. Nik na svete neovláda také čary, iba oni. Chytím obidvoch vtáčkov naraz.
1: Môj otec chystá hroznú pomstu za to, že som ti pomohla, Jason.
2: Medea, všetci bohovia na Olympe sú svedkami, že splním, čo som ti sľúbil.
1: O chvíľu svitá. Máme málo času.

0: Najprv si musíme poradiť s netvorom, ktorý ho stráži. Tvoja masť už neúčinkuje, Medea. Neviem, či ho do svítania porazím.
1: Skúsim ho poraziť inak.

0: úžasné. Ako by privolávala samotného Hypnosa, boha spánku. Drakovi sa zatvorili oči. Zlaté rúno je naše. Rýchlo preč, kým sa neprebudí.
1: Nebude to také ľahké, drahý Jason.
0: A Jetova armáda je už blízko. More je naša jediná záchrana. Druhovia moji, zlaté rúno sme získali iba s pomocou tejto vznešenej princeznej. Vďačíme jej za veľa. Odvediem si Médeu domov a stane sa mojou ženou. Ale musíme ju statočne brániť, pretože Aietas nám svoj najcennejší poklad ani svoju dcéru len tak ľahko nenechá. Celé Grécko čaká, či nás bude sprevádzať hanba, alebo preň dobijeme slávu.
2: Čo som počul kedysi, stáva sa dnes. A čo sa deje dnes, počul som už dávno.
3: Musíte Médeu chytiť! Chcem ju živú, aby som ju mohol na výstrahu potrestať. Ak mi ju neprivediete, všetci zaplatíte svojimi hlavami.
1: Ja som, môj milý. Odrážajte kopie otcových vojsk a ja sa pokúsim vylákať môjho brata Apsyrta, ktorý vedie vojsko z Kolchidy. Poviem mu, že si ma uniesol proti mojej vôli a že mu vrátim zlaté rúno a potom ho môžeš zabiť. Bez vodcu rýchlo prehrajú.
2: A tak Médea z lásky k Jasonovi spácha strašný hriech. Obetuje svojho brata.
4: Smrť. Smrť.
2: Jason jeho mŕtvolu zahrabáva do zeme.
4: Zrada.
2: Chce zo seba zmyť vinu.
4: Pomsta.
2: Ale on, aj Médea, už sú poškvrnení vraždou. A tu Erínie, strašné bohyne pomsty, nikdy neodpúšťajú.
4: Zrada, pomsta, smrť.
2: Nešťastná Médea, spáchali ste zločin. Čaká vás nešťastie. Musíte ho zo seba zmyť. Kým sa neočistíte, bude vás prenasledovať nešťastie. Celá plavba bude prekliatá.
1: To ja som na vine. Pohnevala som si bohov. Ale nevidela som inú cestu, ako pomôcť mužovi, ktorý mi je všetkým. Musela som spraviť, čo som spravila. Som pripravená niesť bremeno.
0: Obaja ho ponesieme, Médea. Teraz sme spojení láskou aj vinou.

0: To je nádherný spev. Otočte loď k ostrovu, odkiaľ ho počuť.
1: To sú sirény, Jason. Na poli ženy, na poli vtáci. Lákajú plavcov a kto im neodolá, zahynie.
2: Nesmiete.
0: Prekrásny spev.
3: Môj milý, nesmieš ich počúvať.
1: Nesmieme tam ísť.
2: Nesmiete.
1: Nesmieme.
2: Nesmiete.
1: Aj moja vôľa je čoraz slabšia. Prajem si, aby Argo pristála na tom brehu plnom spevu.
4: Ja sa chcem vrátiť domov.

0: Sirény stichli. Očarené počúvali Orfea.
1: Orfeus, priateľ môj, ako ti poďakujem? Keby nie tvojej hudby.
2: Čo to vlastne je?
3: To je Skylla. V mori sa ako kopká hadov zvíja jej 12 nôh.
2: Krúti 6 krkov.
4: A odporne šteká a kňučí rozďavený hrtan.
1: Zaberte to vesiel, Argonauti. Musíme sa dostať od tejto prekliatej Skylly.
3: Až k Charybde. To bohovia, ktorí sa na nás hnevajú, zosielajú na loď ďalšiu skúšku, lebo kto unikne Skylle?
4: Zhotne ho Charybda. Aj na Kolchide poznáme túto veždbu.
5: Všetkých čaká hrozná

0: priepasť. Bohyňa Tetis a jej morské víly nám pomáhajú.
1: Toto bola veľká skúška lode. Argo je najslávnejší koráb Grécka.
2: Ale teraz potrebuje opravu.
1: Neďaleko je ostrov Fajákov. Tam pristaneme.
3: Vitajte na mojom ostrove, vznešení cudzinci. Ty si hrdinský Jason a ty mocná Médea?
1: Áno, kráľ Alkinos. Ale teraz ťa prichádzame žiadať o ochranu.
4: Prenasleduje ma vojsko môjho otca.
3: Na tomto ostrove ste v bezpečí, kým sa nerozhodnem, čo s vami. Urodzená Médea, vyslanci tvojho otca a Jéta mi hrozia veľkou a krvavou vojnou, ak ťa nevydám.
4: Všetkého som sa dopustila len pre dobro Grécka. Vy, Argonauti, sa vrátite domov, ale ja som stratila rodičov aj vlasť. Nechcem utekať ako štvaná zver. Ochranu mám iba vo vás. Kam sa podela vaša odvaha, ak sa bojíte vojska, ktoré ma z Kolchidy prenasleduje až sem?
1: Svoj sľub nikdy neporuší, Médea. Ja aj moji druhovia ťa budeme chrániť do posledného muža. Múdry kráľ Alkinos, mne neprináleží ti radiť, ale spomeň si, prosím, na posvetné zákony pohostinnosti.
3: Odbiť Aieta nie je také ľahké. Je to mocný kráľ Kolchidy a jeho hnev je iskra, ktorá prenesie vojnový požiar aj do Grécka. Pokiaľ je Médea iba Jasonová milá, potom ju vydám otcovi. Ale ak je jeho manželkou, nikdy mu ju z náručia nevytrhnem. Ráno všetko rozhodnem.
5: Kráľ Alkinos ti poskytol noc, Jason. Je to naozaj láskavý a múdry kráľ. Musíš konať.
1: Viem, veštec. Vy, druhovia moji, hneď zapálte obeť bohom a pripravte svadobné veselie. Doneste najkrajšie kvety z lúk. Moja svadba s Médeou musí byť ešte pred svitaním.
6: Sláva bohom!
4: Ďakujem ti, Jason. Zachoval si sa ako muž.
1: Ako tvoj muž. Nikdy by som neporušil sľub, ktorý som ti na Kolchide dal.

0: Vy, Argonauti, aj vy, vojaci z Kolchidy. Médea je už Jasonovou manželkou a preto ju na Kolchidu nevydám.
1: Je zachránená.
0: Vojaci z Kolchidy, buď príjmete moje rozhodnutie, alebo okamžite musíte odísť.
2: Skladajú zbrane.
1: Vzdávajú sa.
2: Nechcú sa vrátiť na Kolchidu. Môj otec by sa im strašne pomstil za to, že ma nepriviedli.
3: Prosia kráľa, aby ich prijal a oni sa mohli usadiť na vedľajšom ostrove.
0: Vojaci z Kolchidy, staňte sa mojimi susedmi. A vy, Jason a Médea, dokončite svoje poslanie.

0: druhovia moji! Šťastne sme priplávali až do nášho prístavu Iolku.
1: Víta nás celé mesto.
2: Teba vítajú, Jason.
0: A teba, moju manželku. Správa o našej svadbe nás už predbehla. A vám, druhovia moji, v paláci vystrojím veľkú hostinu a potom sa rozlúčime. Každý z vás má svoj domov a blízkych, ktorí sa o ňo strachovali. Zaslúžia si, aby sa potešili z vášho návratu.

0: je prekrásne.
1: Splnil som sľub. A teraz ty splň svoj. Odovzdaj trón tomu, komu patrí.
0: Kam sa tak ponáhľaš, chlapče? Oddychni si. Zabav sa so svojou krásnou ženou. Ozaj, navštívil si už otca?
1: Čudoval som sa, že ma nevítal na brehu.
0: Môj úbohý brat už nevládze vstať z postele. Príď mi povedať, ako sa má. A dotiaľ vymyslím, ako sa ťa zbavím.
2: Neverím Peliasovi, že vráti trón. Chystá zradu.
1: To by sa neodvážil.
2: Vraj chcel zatvoriť brány mesta, keď si sa vrátil. A snuje pomstu tvojmu otcovi.
1: Mám k tebe prosbu, Médea. Bola si na Kolchide kňažkou bohyne Hekaty. Vďačím ti za život a viem, aké zázraky dokážeš. Prosím, vezmi z môjho života niekoľko rokov a pridaj ich môjmu otcovi.
2: Rúhaš sa, muž môj. Toto by mocná Hekate nikdy nepripustila. Pokúsim sa však predĺžiť vek tvojho otca vlastným umením.
1: Otec, priniesol som zlaté rúno a Pelias ti vráti trón.
2: Tvoj otec je veľmi slabý. Nevládze ani hovoriť. Čítam mu spier. Som na konci života, vraví. Musíš sa trónu ujať sám.
1: Otec, moja žena Médea ti pomôže, len jej musíš dôverovať. Hostina Argonautov sa už začína. Musím tam ísť a rozlúčiť sa s priateľmi. Ale o chvíľu sa vrátim, otec.
2: Stoj pri mne, Hekata. S tvojou pomocou obraciam toky riek. Zaháňam vietor. A duše mŕtvy vyvolávam z podsvetia. Teraz mi pomôž zahnať starobu a vrátiť mladý vek.
3: Počujem, ako Jasonova manželka varí nápoj mladosti. Počujem šepot bublín. Každá praská a hovorí mladosť, mladosť, mladosť. Mne to už žiadna nikdy nepovie. No Jasonov otec bude v dnešnú noc ten šťastný. Jason, buď rád, že nevidíš, akou hroznou mocou vládne tvoja manželka. Mocou, ktorá vás raz od seba odsudzí. Ale teraz vlieva tvojmu otcovi do žil zázračný nápoj. Jeho novú krv. A zo starca je mladý muž.
1: Priatelia, nikdy vám nezabudnem, ako ste so mnou nastúpili na loď a zdieľali všetky strasti a nebezpečia. Zajtra sa vydáte do svojich domovov. A po celom Grécku budete šíriť slávu cesty za zlatým rúnom. Nech nás spomienky na spoločne prežité činy sprevádzajú celý život.
4: Argonauti odídu a potom sa mu pomstím. Ale zatiaľ by ma jeho žena mohla spraviť mladým. Pošlem za ňou céry. Im skôr uverí.
3: Vietor sa rozpráva s bohmi a tí vedia všetko. Vedia, že mocná Héra sa už dávno hnevá na Peliasa, lebo jej neprinášal obete. A tak Héra prostredníctvom Médeji a Peliasových dcér ctibažného kráľa zaubí. či sa mu to na začiatku, keď prichádzal k nemu mladík s jednou črievicou, nepovedal. Médea Peliasovi na pokyn bohov uvarí obyčajný nápoj, nie zázračný. A céry sami mu pretnú hrdlo v nádeji, že nová krv mu prinesie mladosť.
5: Céry moje, čo to robíte?
3: A tak nie Medea, ale vlastné céry pripravia Peliasa o život.
6: Taká bola vôľa bohov.
3: Zomrel kráľ Pelias.
6: Zomrel kráľ Pelias. Nech žije kráľ Jason.
3: Nech žije kráľ Jason.

0: Nech bohovia sprevádzajú tvoje vládnutie po dlhé roky, muž môj.
1: Ďakujem, Medea. Ďakujem, milovaná manželka.
2: A tak sa končí príbeh, ktorý som nevidel. Ja, slepý veštec, som ho len počul. Počul som spievať smrť. Počul som spievať lásku. A počul som, ako láska Jasona a Medei rokmi vyjasne. No to je už celkom iný príbeh. A nakoniec ho odnesie vietor tak, ako odniesol všetko ostatné. Zlaté rúno, morské obľudy, aj skalných obrov. Aj všetky mocné mestá a kráľov starého Grécka. Aj hrstku chrabrých mladých mužov, ktorí dostali meno Argonauti.
3: Rozhlasovú hru Argonauti napísal William Klimáček. Autor scénickej hudby Rudolf Pepucha. V hlavných úlohách účinkovali Richard Autner ako Jason, Barbora Chlebcová ako Médea, Milan Bahul ako Herakles, Michal Jánoš ako Orfeus, Peter Sklár ako Veštec, Miroslava Drínová ako Hypsipilé, Jozef Vajda ako grécky kráľ Pelias, Juraj Predmerský ako kolchický kráľ Aetas. V ďalších úlohách Miroslav Trnavský, Branislav Deák, Ondrej Kaprálik, Michal Vrzala, Všemek Boublík, Natália Kajzerová, Bianka Bucková a Ivan Gogál. Dramaturgia Beata Panáková. Produkcia Ľudmila Sabová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Zápecník. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Bolo, nebolo, viac nebolo ako bolo. Bola raz dedina, dedina taká chudobná, že si i richtára, i zvonicu požičiavala. V chudobnej dedine najchudobnejšia bola vdova, čo mala troch synov a dcéru chovať a žitného poľa iba toľko, že ho hocikedy zásterou mohla prikryť pred mrazom a kamencom. Ale sa trápila, ako vedela, svoje deti rada mala a keď najstaršieho syna do sveta vystrájala, tak nariekala, ako by sa jej srdce zaraz išlo puknúť. Ani so stredným synom sa nelúčila ináč. A keď bol už na chotári, ešte ho aj odtiaľ naspäť volala. A keď bol už na druhom chotári, ešte sa vždy za ním dívala. I najmladšieho syna mala rada. A toho nebolo ani za čo, ani prečo. Lebo sa len na potvoru ukazoval. Už mu bolo na 12. rok, a z pece sa skoro ani nepohol, iba tak do sveta rástol a rástol, div nezrútil celý dom, keď sa na peci obracal. Matke bol žiaľ na neho pozrieť, ale radšej ho videla na peci, kde ho nevideli ľudia, nevšímali si ho ani bratia, ani sestra, lebo mal tento syn nepeknú obyčaj. Všetko popchal do seba, čo mu prišlo pod ruku, či to bolo z dreva alebo zo železa, a toľko toho pojedol, že nemalo to konca kraja. Vdova všetko tajila, nikomu o svojom trápení nerozprávala, nocami potajme chodila do hory, vláčila nespôsobnému synovi polená i kamene. A ešte vše bol nespokojný, lebo si čosi tvrdšieho žiadal pod zuby. Iba v cére sa kochala chudobná vdova, lebo ona rástla, vyrástla a čo sa deň minul, vždy bola krajšia i milšia a nebolo takej krásnej dievky naďaleko, naširoko ani v tejto krajine, ani v inej. Prichodili pýtači, hory doli sľubovali, ale vdova nechcela dcéru vydať, lebo ju rada mala. Nuž sa vyhovárala, že jej na svadobnú hostinu nestačí a vraj bez hostiny, aká by to bola svadba. Raz dostal sa do dediny i sám princ, a len čo zazrel vdovinu dcéru, ani dlho nerozmýšľal, vošiel k vdove do chalupy a 3 dni ju nahováral, aby mu ju dala. Akože by som ju mohla dať, keď ani podkovice na čižmi nemá. Toľko párov podkovíc jej kúpim, koľko je do roka dní a všetky budú z čistého zlata, sľuboval princ. Kdeže by som ju mohla dať, keď ani nemá vyšívanej zástery, hovorila vdova. Toľko ich dám navyšívať, koľko je do roka nocí, odpovedal princ. A keby som dcéru za princa vydala, závidela by mi celá dedina. Do každého dobu v dedine niečo dám a všade sa budú mať dobre, dohadzoval princ a ľudia to pod oblokom počúvali i počuli. Nemálo sa radovali, že bude v dedine, čo nikdy nebolo. I nemálo sa rozhnevali, keď chudobná vdova ani tak, ani onak nechcela pristať. Nahnevali sa, pohoršovali, baveru, kde sa vzala, tu sa vzala, ani kliatba nechýbala. Keď vdova nechce pre seba dobre, nech nechce. Keď nehľadí na dievku, nechže nehľadí, ale nemala by na chudobnú dedinu zabúdať. Nechže sa jej tak vodí, ako si zaslúži. Bodaj by nemala z dievky ani na chvíľu radosti. A tu? Kde si čosi zahrčalo, ako by sa bolo zablíslo a zahrmelo. Na chvíľu sa urobila tma, na chvíľu sa vychytil vietor, a keď bolo po ňom, nebolo po krásnej cére chudobnej vdovy ani chýru, ani slichu. Nariekala mať, deň a noc sa rmútila a bolo by sa jej uľavilo a zda iba vtedy, keby najmladší syn na peci bol aspoň slovíčka prehovoril. Ale kdeže ten hovoriť? Iba jedol a jedol, iba sa napchával a keď mu nedávali dosť a čo si žiadal, z hrady klince vyťahoval a vyjedol celý plot pred chalupou. Ale keď sa mu na peci pominul i 12. rok, len sa tu naraz spece z rediká a postaví na prostriedok chyže. Mámo, povedzte mi, či máte také vrece, do ktorého by som sa spratal. Vdova sa zadívala, hútala, čo to ide zasa vyvádzať jej najmladší syn, ale bola rada, že sa aspoň ozval. A zda aj mám, ak budem hľadať.
2: Tak len hľadajte, chytro ho sem dajte a zašite ma do neho, aby som sa ani pohnúť nemohol.
1: Akéže to reči vravíš?
2: Len vy robte, čo vám radím, ak má byť na svete dobre i vám, i mne, i tým, ktorým je teraz horší ako nám.
1: Zbehli sa susedia, chyža plná bola chlapov a keď sa už ani nevmestili, ozve sa z vreca nepodarený syn.
3: Počúvam vás, chlapi, počúvam. Aj si myslím, že vás je tu dosť. Takhle vydeste toto moje vrece, vyše dediny nabralo a dolu bralom sa i sám skotúľam.
1: I chytili sa dvaja, že vrece vyvlečú.
2: Ale beda, nie že by ho podvihli, ale ani len prevrátiť ho nevládali.
1: Čože to, čo? Čudovali sa, priskočili ešte dvaja, ba i štyria, no pokým ich nebolo 12, neporadili si s vrecom nič. Ba i 12 sa dobre vypotili, pokým nepodarka vo vreci vyvliekli nabralo. Vyvliekli, dlho nerozmýšľali, poriadne ho posotili i letel dolu strmým bralom. Len sa tak nadhadzoval z kameňa na kameň, ale ani nezastenal, ani nezjajkal. Iba keď mal byť mŕtvy, keď sa vrece zastavilo, čo vykríkol.
3: Ej, ale to len bolo dobre. Ani v kolíske mi nebolo tak dobre, keď ma mačer kolísala, ako mi bolo teraz.
1: Vyhrabal sa z vreca von a ešte zavolal na susedov.
2: Odkážte mame, že do sveta idem a do tých čias nezastanem, pokým sa niečo o sestre a bratoch nedozviem.
1: Ako tak ide, dobehne raz 7 vozárov, čo viezli železo, ale z miesta sa hnúť nemohli, lebo cesta bola bahnistá, vozy ťažké. Nuž im zaviazli až do pol kolies. Díva sa na vozárov, ako sa naťahujú, pomôcť si nemôžu. I hovorí,
2: ťaháte, ťaháte, vytiahnuť nemôžete.
4: Ťaháme, ako vieme, i tebe škoda čas márniť, radšej by si nám mohol pomáhať.
2: Veru to vďačne, len aby som z toho niečo mal. Vám zaplatia za furmanku a mne chudobnému neprichodí zadarmo robiť.
4: Pravdu máš, len povedz, čo ti máme dať.
2: Veru ani groše, ani zlatovky. Iba železa toľko, koľko unesiem. Aj to len vtedy, ak vozy vyložím na suchú cestu.
4: Keď je tak, ani jednať sa nemusíme,
1: odpovedali vozári a náš parobok, ani do dlane si nepopľul, vyhadzoval voz za vozom na suchú cestu. Keď bol so všetkým hotový, vozári ho chceli vyplatiť, ale parobok držal sa toho, ako sa dojednali.
2: Koľko unesie, toľko bude jeho.
1: Nuž začal si svoje brať. I bral a bral, až na 7 vozoch nič neostalo.
2: S Bohom sa mávajte, na mňa nezabúdajte a po zlých cestách nechodievajte.
1: Odberal sa mládenec od vozárov a ani nezastal, pokým neprišiel k najbližšiemu kováčovi.
2: Hej, majster, či si doma?
5: Pre koho som doma? Pre koho som nie? A čože chceš?
2: Chcem vedieť, či by si mi ukul buzogáň.
5: Ak si dáš súce železo, veru ti ukujem i 2.
2: Tak len vyjdi, aby som ti ho ukázal.
1: Kuli kováči pokým neukuli a keď mal najmladší syn chudobnej vdovy buzogáň hotový, pobral sa ďalej svetom. Išiel, nezastal, až pokým sa nedostal do Čiernej hory a nezablúdil, až sa zvalil do nejakej diery, čo nemala dna.
3: Ej, či je toto divná diera, ako by dna nemala, hovoril si. Nuž a keď som už tu, tak aspoň vyskúsujem, kde som sa dostal.
5: dostal sa na striebornú lúku, na prostriedku utešený zámok a zo zámku vychodila jeho sestra. Už zďaleka mu kričí: brat môj, milý môj, ani ťa nevítam, ani ťa nepýtam, len ti radím, aby si utekal, kade ťa oči povedú, lebo ak ostaneš tu, život mať nebudeš, ako ho nemajú ani tvoji bratia.
2: Vari tu naši bratia boli?
5: Boli. A teraz sú tamto pod Javorom pochovaní, narieka sestra.
1: V tom zahvižďal čísi buzogáň, dotkol sa striebornej strechy na zámku a to len tak zazvonilo na všetky strany.
5: Brat môj, už ti beda, prichodí môj pán, trojhlavý drak, a na znak toho z troch míľ zahadzuje svoj buzogáň.
2: Ej, či tak? Nuž, ak je tak, i ja mu musím dať znamenie, že som tu,
1: povedal brat, vychytil drakov buzogáň a zahodil mu ho nazad, ale až na 6 míľ. Len čo to vykonal a vošiel do zámku, už sa aj dovalil trojhlavý drak.
3: Vidieť nič nevidím, ale človečinu cítim, nuž len mi ju podaj, lebo som i tak taký hladný, ako som v živote nikdy nebol.
5: Akože ti ju podám, keď je tu môj vlastný brat a tvoj švagor? Baťa, veľmi prosím, nič mu nevykonaj.
3: Nedbám, nech ti je povôli, odpovedal drak. Ale musím vedieť, aký je chlap, a keď sa najeme, vyjdeme na dvor, zmeriame si sily.
1: Najmladší syn chudobnej vdovy, nepodarok, nedal sa núkať, ani sa dlho neobzeral. Len čo vyšli na dvor, pochytil trojhlavého draka a tak ho začal stískať, že drak zjajčal a zaraz bol v zemi až po krk. Ba aj prosil:
3: daruj mi život a tak sa ti odmením, ako len budeš chcieť.
2: Nechcem ja od teba nič, iba toľko, aby si mi vzkriesil bratov, ktorých si pomárnil, a to čo najskôr, pokým nebude neskoro.
1: Sľúbil drak, čo musel sľúbiť, vyhrabal bratov spod javorového stromu, masťami ich ponatieral a zaraz boli takí ako predtým, akže nie súcejší. A keď bratia boli zasa na svete, postískal draka ešte raz, ale teraz už tak tuho, že neostalo v ňom pary ani trošku. I tresol ho tak, že sa prepadol a zasypala sa nad ním zem.
5: Bolo vám tu radosti. Radovala sa sestra, radovali sa bratia, iba najmladší nebol ani taký, ani onaký. Pobadal, že stratil všetku silu, iba toľko jej má ako iní ľudia, ba ani chuť mu už nejde na tvrdé jedlá.
1: Naľakal sa, obzeral i vidí, že sa strieborná lúka mení na obyčajnú, ale krásnu, prekrásnu, kvetmi zasypanú. A kde pred chvíľou ani človečika nebolo, tu sa zo všetkých strán zbehávajú natešení ľudia i ďakujú mu, že ich odklial. I domov dobre prišli, mamku si živú našli a keď ich uvidela, hneď bola i zdravšia, i mladšia. Pozvolávali celú dedinu na hostinu. Potom všetci dobre žili. I zvonicu si vystavili a do zvonice kúpili zvonec. A už jej tejto rozprávke koniec.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Zápecník, zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.
4: Akéže to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svínca na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu. Aká si mi len krásna pujška moja. A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na botrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví. Táto dievčina v poli roboty zastala. Iste prišla na trh tatkové varešky predávať, keď ju... Aby to čert páral, čože sa tu len schytiť mohlo? Nebodaj dáka kalika mesto zachvátila a potom zakliala. Ktože mi na to odpoveď vymôže? Už to mám. Najlepšie bude do kráľovského paláca ísť sa popýtať. Tam už len hádam vedieť budú. A to už len tento veľký dom... A žiaden iný byť nemôže. Bysťu, koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán. A svetlíc iste toľko, koľko v roku týždňov. Hej, či ste doma? Ozvite sa, ak ste živí.

0: Otvárajte reskejšie. Kýže som ja kráľ, pani moja. Keby ste radšej nechali panty namazať.
1: Mače, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľovna.
0: Ak inak nedáte, aj tak bude dobre. Len sa mi zjavte, aby som si mohol dušu upokojiť a Ulianke hlad zahnať. Čože to? Zasa dvere? Fíha, tieto sami od seba robotu činia. A naokolo samú o zlato. Toľké kusy ani náš pán kráľ na svojom zámku nemá. A táto zlatomokovaná kľučka už len varí posledná bude.
1: Matej, ty si veľký kráľ a Uliana je veľká kráľovna.
0: Pán Boh, daj dobrý deň, pani moja. Ste ma, aby ste volali, lebo ja som Matej, aj keď kráľom mi súdené nebolo.
1: Čo ti súdené, to ty nevieš. Ale aj to sa ti dozvedieť treba. Ale vitaj, Matej, vitaj, lebo už dlho na teba takto čakám.
0: Na mňa? Ale prečože vám nechty až po zem narástli? A vlasy sa po koberci ťahajú ako biele nitky.
1: Nič sa neboj, všetko sa dozvieš. Len tak neboď odo mňa. Počúvaj, čo ti budem rozprávať. Ačak si videl veľko zakliato mesto a v ňom skamenitých ľudí, to dakedy všetko bolo moje, lebo ja som kráľovná tohoto ostrova. Ale že som za mladí veľké hriechy páchala a napokon aj vlastného muža zabila. Zaklial ma jeden veštec aj s celou mojou krajinou dovtedy, kým ma ty neprídeš vyslobodiť. Od 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani neumieram. Len jednostaj na teba čakám.
0: To varí ani tak byť nemôže, pani kráľovná.
1: A veru môže, Matej. Ale teraz nemeškaj, zájdi k moru po Ulianu princesku. Lebo keď 12. udrie, musíš ma zoťať. Tak choď a vráť sa skoro.
0: Zle ste si to vymysleli, stará pani. Prečože by som akurát ja mal také veci robiť? Nie, na také sa ja nedám.
1: Dáš sa, Matej, lebo inak sa ani ty, ani Ulianka z tejto mŕtvej krajiny z piatky nedostanete.
0: Ja, už keď inak nie. Ale pani moja, Ulianka mi tam pri mori sedí. Od zimy sa trasí a hladom sa morduje. Či sa tu u vás dač podzubne nájde?
1: Len sa toľme nestrachuj o ňu, krásavec. Tu máš tento zlatý prútik. Keď k Ulianke prídeš a trikrát ním zamávaš, na čo si len pomyslí, všetko od výmyslu sveta sa pred ňou zjaví. Teraz už nemeškaj, lebo je už večer a treba sa ti k činu prichystať.

0: Matej, divný strach mi cez srdce prechodí. Nemal si ma do tohto mesta vodiť. Dačo zlé tu na nás čaká. Kto to kedy slýchal, aby ľudia po meste stáli ako sochy? Jeden v ruke metlu, iný koňa šíruje, ani čo by sa už na cestu schystával. Tretí gúst tam pohár s vodou prikladá. A to všetko, ani čo by sa mi len vo sne videlo. I odiatí sú ako si divne, nikdy som takých rubášov nevidela. Nie, nie, Maťko, bojím sa ti ja veľmi preveľmi. Nechaj ma, kde som, a ty si len za svojou robotou zajdi.
1: Uliana, nemožno ti takto činiť. Prikázala mi, aby som i teba so sebou priviedol, už musíš vydržať. Treba starému človeku pomôcť a na pokoj ho doniesť. A nezabudni, že ti najesť, napiť dala jedála nápojov od výmyslu sveta. Keby jej nie boli, by sme hladom a smedom zašli.
0: Veď ma teda, Matej. Ale nech už len čím prv sme na svetom pokoji.
1: No už sa toľme nenačakáš, lebo hľaď, sme mi už pri hlavnej bráne.
2: Matej, ty si veľký kráľ a Uliana je veľká kráľovná.
0: Jaj, to sú hrozitánske čary.
1: Neslúchaj a poď, tak ti bude lepšie.

0: Kralj, a Uljana Velika Kraljevna.
1: To je ona, Uljanka, tá stará pani, čo ti poživeň poslala. Len ťa prosím, neľakaj sa, keď ju zrieš, lebo ona ani ako človek, ani ako mŕtvola nevyzerá. Drž sa ma, nič sa ti nestane.
2: A tieto dvere kamže vedú?
1: Táto zlatá kľúčka nás do paloty vovedie, v ktorej stará kráľovná na zlatom stolci sedí.
3: Kázali ste prísť. Nuž sme sa ustanovili dla vašej rady, jasná pani.
0: Matej, ty si veľký kráľ a Uljana veľká kráľovná. Vítajte, deti moje. Ani neviete, aká som rada, že vás vidím. Len ma trápi, že už nie je to času na kráľovské zvítanie.
2: Buď pozdravená, vzácna pani.
1: Čo mi teraz prichodí urobiť?
0: Ber do ruky meč a urob, čo som ti vravela. Z mojho hrdla vyletia dva holuby. Oblietnú jedným razom ostrov a celá moja krajina bude odkliata. Vy ale ma pochovajte po ten oblok, ktorým holuby vyletia.
2: Nie, Matej, to nemôžeš spraviť. Nikdy by som na takú vec nepristala. Vzácna pani, nežiadaj to od neho, pekne ťa prosím.
0: Ber do ruky meč, Matej. 12. sa blíži.
2: Nie, či mám pre tebou na kolená padnúť, kráľovná? Vyslíš ma, tak lepšie bude pre nás oboch.
0: Už bije 12. hodina, Matej. Alebo chceš, aby som nových 300 rokov tu s tebou čakala na nového Mateja?
2: Nie, nerob to!

0: Počuješ? Ako by sa k nám nejakí ľudia blížili. Poď, vyzrieme obvod.
1: Mŕtve mesto sa zo snou prebudilo.
0: Pozri, Juliana, stovky ľudí. Všetci, čo sme ich po meste, ani mŕtvych, ani živých videli, sa tu razom celé oživení ustanoví.
2: Matej, pozrite, kráľ Matej!
3: A sú naša kráľovná Juliana!
1: Merci,

0: Tak se stal Matěj králem a doskoro na to byla velká a veselá svatba. Matěj s Uliankou dobře privykli v tomto cudzom kraji a boli jako doma, lebo ich poddaní radi mali. Tu i tu im ale zalietala pamäť tam poza široké more a najmä Ulianka žiadala si veľmi vidieť svojho otca. Kráľ Matej teda rozkázal vystrojiť bohaté lode s veľkým vojskom, vysadli na ne a plavili sa veselo v tú stranu, skade sa dakedy samotný na maličkom člnku prikolembali.
1: Konečne, Matej, kráľa muž môj, konečne vidím rodné brehy. Ach, ako sa len teším, že skloním svoju hlavu na otcovu hruď a uvidím naše záhrady, v ktorých sme toľko krásneho spolu prežili.
2: Neteš sa dopredu, žena moja, lebo sa mi vidí, že tvoj otec nás paľbou ide privítať. Ak iste sa trápi, že na jeho kráľovstvo dejaký cudzí veľmož, či nebodaj panovník chce zaútočiť a do otroctva ho zajať. A si len predsa moje slová pravdu znamenajú. Kdeže by tvoj otec tušiť mohol, že sa k nemu na veľkých lodiach jeho stratená dcéra prinavracia domov?
1: Matej, viem, čo spravím. Výjdem na vrch lode a na najvyšší stožiar bielu plachtu nechám vyvesiť. Tak sa môj otec sám presvedčí, že nikto s nepekným úmyslom k jeho krajine neprichodí.
2: Dobre spravíš, Ulianka. I tvoj otec ťa za to chváliť bude, až sa zvítate. Nuž choď a požiadaj vojakov, aby tvoje slová vyplnili.
3: Pozrite, pozrite, vaše veličenstvo, na tej veľkej lodi na samom predku teraz bielú plachtu na najvyšší stožiar vyťahujú.
4: To predsa značí, že v dobrom k nám prichodia.
3: Najjasnejší kráľ, či rozkážete ešte ďalej na nich páliť?
5: No sú to akési čudné zvyky. Najsamprv trikrát sedem lodí ako vo vojenskom ťažení a potom na tej najprednejšej, ako by sa vzdať, chceli bielu plachtu vyvesia.
3: A možno v priateľstve a zhode chcú naše kráľovstvo navštíviť. Najjasnejší, mali by sme ich v dobrom privítať. Veď sa samo uvodí.
5: No, dobre vravíš. Tak prikážte paľbu zastaviť. Ak sa mi nemarí, najprednejšia loď pri našom brehu zakotvila.
3: Tak je, pane. Ak vaša kráľovská milosť dovolí, len by som toľko povedať chcel, že tu veľké panstvo k nám zašlo. Lebo všetkých trikrát sedem lodí sa zlatom, striebrom a drahými kameňami skveje. A tá najprednejšia na samom predku aj kráľovský znak nesie.
5: No. A kráľovský znak. Tak ak dobre vidíš, nože mi zrať, aký to znak na predok lode vystavili.
3: Vaša milosť, nikdy som o takomto znaku nechyroval. Je to znak zlatej loďky, v akej sa naši rybári nad ránom na lov vydávajú.
5: No.
3: A nad ňou dva zlaté holuby poletujú.
4: Pane, z lode vystupujú komorníci a vojsko. A toho vojska je nemálo. Ale na zlé sa nechystajú, lebo sa pekne jeden pri druhom stavajú, ako by strážko musí robiť išli.
5: No, vidím. Len mi ten znak z rozumu neschodí. No ale veď sa samo na svetlo donesie, čo ten znak mal by nám zjaviť. Tak treba nám vzácnu návštevu kráľovsky privítať a bojové výkriky za radostné zameniť. Dajte povel, tri salvy na počesť vzácnej návštevy vystreliť.
6: Z kráľovského príkazu na počesť vzácnej návštevy trikrát pál!
4: Neznáme pánstvo sa blíži k vašej milosti. Mladý kráľ z neznámej krajiny a s ním krásna panička, čo si hlavu závojom zakrýva.
5: No tak sám ich pôjdem privítať, nech vidia, že v dobrom im chcem ruku podať.
6: Urobte miesto kráľovi!
7: Miesto pre kráľa!
6: Miesto!
5: No, no, tak... Ach, Bože. Kde som už len túto tvár zočil? Mladý kráľ, ako by sa mi bol už kdesi prisnil.
2: Dovolte, pane, zložiť k vašim nohám najúctivejšiu poklonu a dary.
5: No, no, no a ten hlas?
2: Toto je moja manželka, ktorá si za čest pokladá, že vás navštíviť môže.
5: No, no, tak brány môjho kráľovstva sú pre vás i vašich ľudí otvorené do Koráne. Len by som rád vzácnej kráľovnej do očí pohliadola.
1: I to sa stať môže, lebo to aj moja vôľa. Do očí ste mi pohliadli. A či ste ma aj poznali?
5: No, no, marí sa mi. Všetko sa mi marí. Ulianka, dieťa moje nešťastné.
1: Otecko!
5: Uliana, dcerka moja. A čo sa to s tebou porobilo? A kde si sa mi podela? No, no, a či mi odpustiť môžeš?
1: Otecko, otecko môj.
2: A mňa? Mňa poznávate, pane?
5: No, no, teraz už so srdcom plným výčitiek aj teba, Matej, spoznávam. A ako syna si ťa vítam. No a teraz, vari, by sme mali do kráľovského paláca odísť a v sláve a veselosti sa dosýta vyrozprávať.
2: Nie, že tak najjasnejší, pane.
5: Nie?
2: Ja skôr radosti zažiť nechcem, kým si svojho otca neobímem. Dajte mi láskavo ušírovať najrýchlejšieho koňa, aby som si otca do paláca priviedol a aj s ním sa dosýta vyradoval.
5: Keď len to, synak, rád ti takú službu preukáž.

0: Slepý otec prežíval si vo svojom starom domčeku. Tam ho Matej našiel a oba sa od radosti rozplakali. Potom volal syn otca so sebou, ale ten na žiaden pád nechcel do šíreho sveta. Na veľa dal sa predsa upýtať a tak prišli spolu nazad k starému kráľovi.
1: A tak ja teraz čašu zdvihnem na počesť Mateja kráľa i Uliany kráľovnej, mojej dcerky, a na počesť dobrého a statočného človeka, čo takého syna, ako si ty, Matej, vychoval.
2: Zadrž najjasnejší kráľu, lebo na javo jedno pestvo vyšlo a ja to pestvo obísť nemôžem.
1: No.
2: Nie som ja samotný syn môjho starúčkého otca. On ešte dvoch synov vychoval a do škôl ich vyslal.
1: A kdeže sú? Nech sa vedno s nami radujú a tešia. I svojho otca objímu.
2: Kdeže sú? Oba v tejto svetlici. Brat Jakub sa pod stolom krčí. A brat Gašpar za pecou hlavu schováva.
1: Rytier Jakub a rytier Gašpar. Tak ty mi hlavu rozprávkami mútili. No. Aha. Vy klamári svetskí, nože sa z pravdy vyznajte.
3: Najjasnejší kráľu, nie, takej pravdy nebolo. Pane, ja som nikdy...
4: Najjasnejší kráľu, to on. On ma prevravil, aby som sa k vojsku dal a v paláci také reči rozširoval, že my z kniežacieho rodu pochodíme. I vtedy, keď Uliane a Matejovi prášku na spania nasypal.
3: Nie, pane, to ja nie. Nechcel som, Matejko. Matejko, prosím, braček, neopúsť nás,
4: Matej.
1: Aha, tak je to, čo? A teraz sa budete jeden na druhého vyhovárať? Pred s nimi... Zmárnite ich!
2: Bratia moji rodní, či vy poznáte túto toho starca? Doznajte sa, či áno, či nie.
1: No?
3: To je náš otec.
4: Tak je, veru, náš otec je to...
3: Matejko.
1: Áno, to je váš otec a statočný človek. Či vám bolo treba vášho statočného otca predo mnou tajiť? Vy klamári svetskí, otca neboráka zbehnúť, vlastného brata chcieť zmárniť, nevinných do podozrenia uviesť a mňa, kráľa svojho, toľké roky klamať. Odveďte ich ta na šibenicu.
3: Pane, budeme ti slúžiť. Nerob to, najjasnejší kráľu.
1: A čože by som neurobil?

vyslyšal král ich prosbu a teraz sa ešte len počala radosť, lebo Matejovi s Ulianou vystrojili po druhý raz svadbu. A keď sa tak starí, mladí do sýtosti natešili, nazabávali, Matej s Ulianou, so staručkým otcom a napokon aj s dvomi bratmi vstúpili na lode a šťastne sa preplavili na odkliatý ostrov.

Počúvali ste druhú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustáv Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustáv Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

0: Leo Junior.
1: Kvak, kvak.
2: Chceš nám svojim kvákaním niečo naznačiť, breptík?
1: Áno, kvak, presne tak.
2: Nebodaj sa meníš na žabu? Nejakú ropuchu?
1: Nie, kvak, ani tak, ani tak.
2: Tak čo, ušiel ti vlak?
1: Nie, nie, kvak, kvak, našim sprievodcom bude žabiak kvak.
2: Á, ty hovoríš o rozprávke, ale veď tá nie je o žabkách.
3: Ale prenesie nás doprostred kočiara, teda močiara, veď máme týždeň vodných zvykov, či zvukov.
2: Jasné, a žabiak bude hlavný rozprávač. Nasledujúca rozprávková hra je tak trošku záhadná. Vedel si, že keď nad močiarom stúpa hmla, môže sa ti ukázať hmlový kôň? Presne tak sa volá rozprávkový príbeh fínskej autorky Kirsty Puchtila, v ktorom, čuduj sa svete, nestretnete ani človečika. Za to žabiak, sova, líška, medveď aj pavúk sa už nevedia dočkať, kedy vám ukážu svoj svet.
1: Tak ich nechajme kvákať, rozprávať. A bude sa aj spievať.
2: Začína sa rozprávková hra Hmlový kôň, ktorú do slovenčiny upravila Bibiana Valnerová.

0: шлюпки, шляпки, так и шеры. Мла нам пода на язеро. Змизол месяц, то е зле. Гвездички са скрили мле. Hej, ty sova ušatá, si tu. Tam je, spí, celý breh sa trasie od jej chrápania. Nikde nikto, iba hmla. Moja Samanda, sedím si na leknovom liste a všade okolo hmla. Čo to je? Nič nevidieť? Iha, veď tamto je kôň. To je hmlový kôň. Ale veď toto potom musí byť sedlové jazero. Ako to len bolo v našom starom žabacom príbehu. Na dne jazera leží sedlo. Patrí koňovi, ktorý sa tu objavuje vždy, keď je najväčšia hmla. Letí rýchlejší ako vietor, kopytami sa ledva dotýka zeme. Prapradedo môjho deda. Alebo to bol prapradedo? Á, jedno pra hore dole, na tom nezáleží. Slovom prapradedo môjho deda vraj raz videl, ako do jazera padlo jeho vzácne sedlo. Odvtedy ostalo pred každým ukryté. A kto ho vytiahne, splní sa mu najväčšie želanie. Kvak! To by bolo niečo pre mňa. Už viem, čo urobím. Veru, že si ho obzriem. Čľupky, čľap, kvak, kvak. A hop!
1: Čo sa stalo? Žabiak prestal vyspevovať. Je ticho. Konečne môžem rozmýšľať o tom, o čom treba rozmýšľať.
2: Žabiak! Žabiak!
1: Z rozmýšľania zasa nebude nič. Kto to tu vykrikuje?
2: Počúvaj, žabiak! To som ja, Líška. Počúvaj, mačka mi povedala, že sa tu objavil dáky vzácny kôň. A že dostanem najmenej 10 sliepok, ak ho nájdem. Počuješ, žabiak? 10 sliepok. A že mám vyvolávať tak nahlas, aby sa to ozývalo po celom lese. Hľadá sa kôň, hľadá sa kôň. Ale... kam sa podelo jazero? Aj to sa už stratilo.
1: Čo je skryté, nie je ešte stratené.
2: Hmla prikrýva všetko ako závoj. Ale tu, kde počujem prastarú sovu.
1: Sedím na strome, milá Líštička. Žabiaka niet, ponoril sa na dno jazera.
2: Povedala si, až na dno? Ó, potom s Bohom, kôň. S Bohom, sliepky. Ale tam dole preca nemôže ostať večne.
1: Máš pravdu. Iba dočasne. Môj strom sa kýva. Dúfam, že tiež iba dočasne.
3: Prepáč, milá sova, ale veľmi ma svrbel chrbát. Ošúchal som si ho o tvoj strom. Kto si tu vykrikoval a celkom zbytočne ma prebudil?
2: Medveď! Dobré ráno, milý medveď. Vieš už tú novinu? Hľadá sa kôň a ja ho nájdem a dostanem 10 sliepok.
4: Mne, mne, čľup a čľup, mám sedlo hmlového koňa.
2: Dobrý deň, milý žabiačik, dobrý deň.
1: Buďte už konečne ticho, chcem premýšľať.
4: Aha, a koho to nevidím? Iba malá trhlinka sa urobila v hmle a tu ste všetci na brehu. Zdravím ťa, medveď. Pomôžeš starému priateľovi.
3: Tebe som vždy k službám, žabiak.
4: Tak teda do roboty. Rýchlo upletiem z leknových stebiel lano. Líška ti ho uviaže okolo nohy a keď ti dám znamenie, potiahneš.
2: Počkaj, žabiačik, vieš tú novinu?
4: Ich je veľa.
2: Stratil sa kôň.
4: A tu ešte viac.
1: Už sa zasa podol.
4: Aj tu.
1: To sa náhli, nemá kedy počúvať.
4: Aj tu sú lekná.
1: A je mu ako si veľmi napomáhlo.
4: Upletiem lano.
2: Hmla sa už trhá. Kde trčí ten žabiak?
4: Je veľa.
2: Aha, tu je.
4: A tu ešte viac.
2: A tu.
4: Aj tu.
2: A tam.
4: Aj tu sú lekná.
2: Oproti, na druhej strane.
4: Upletiem lano.
2: Hej, žabiak! Žabiak!
4: A tu ich je veľa.
2: Budú sliepky.
4: A tu ešte viac.
3: Šikovný.
4: Upletiem si lano.
3: Je všade odrazu.
4: Čítajte! Lano je hotové. Zapriahnite medveďa.
2: Ty, žabiak, počúvaj. Ale tie sliepky...
3: Lano je upevnené. Čo teraz?
4: Ťahaj, medveď. Ťahaj. Ťahaj. Ťahaj. Ej, rup.
2: Ťahaj, medveď. Ťahaj. Počuj, žabiak. Tu sa pechoríme s medveďom a ja môžem získať to, sliepok.
1: Že si sa vynára.
2: Niečo sa blízka?
4: A sedlo je na svete. Kvak.
3: Hej, žabiak, to je všetko? Veď som sa ani nezapotil.
4: To je všetko. Ďakujem ti, medveď.
2: A čo je to?
3: Čo si... Čudné, čosi zvláštne.
2: Fíha, aké krásne sedlo.
1: Je mokré, je na nič.
2: Vraj na nič, je preca zlaté, vykladané drahými kamenmi. Och, to je vzácne sedlo. Koľko by len za ni bolo sliepok. A kde je ten kôň, ktorému patrí? Toho by som potrebovala.
5: Nikde. Stratil sa hmlový koň.
1: A ako vidíš, jeho sedlo je tu. To sa nestratilo.
4: Áno, tu je. Moji predkovia nenakvákali táraniny.
2: Aké je ťažké. To musí byť vzácna vecička. Najmenej za 20 sliepok. Ale čo je to tu za hrčku?
6: Na to válte. Nie som nejaká hrčka, som žabka.
4: Kvak, aká je pekná. Prepáč, vítaj, žabka. Ja som žabiak zo sedlového jazera. Mesiačik si ticho pláva, s jazerom

0: čo dokáže láska. Za normálnych okolností býva náš žabiak normálny. Ale dnes nie je normálny.
1: Dnes je asi nenormálny deň.
2: Veru, môžem získať 20 sliepok.
3: Môj svet je zrazu bohatý, lebo ma ľúbiš práve ty. Ja ťa mám rád a šťastný som, že by som lietal k oblakom. Veru, to je teraz moje najväčšie želanie.
0: Lietajúci žabiak, to by som teda chcela vidieť.
2: Môj svet je zrazu bohatý, lebo ma ľúbiš práve ty.

0: ledve začne blaznieť.
1: Taká radosť, poletíme k hviezdám.
2: Ja by som sa radšej poobzerala po svete. Cudzie kraje, veľké jazera.
3: Len si pekne kvákajte. Ja zatiaľ zoberiem sedlo a sliepky budú moje.
4: Čo to bolo? Kto je tam? Hmla je zasa taká hustá, že skoro nič nevidno.
5: To je môj koň, môj. Vieš, medveď, mačka mi rozprávala, ale veď na tom teraz nezáleží. Koň so sedlom. To by bol úlovok. Za to by bolo najmenej 30 sliepok.
6: Ale múdry povedal, čo je na dosah, je tu. Čo nie je na dosah, nie je tu. Sedlo je tu. Žaby sú tu. Ale kôň. Nedá sa chytiť zobákom, teda tu nie je.
4: Už je toho na mňa veľa. Majte sa dobre, idem si radšej pospať. Ten žabiak nevidí nič okrem svojej zelenej hrčky. Ani sa so mnou nerozlúčil. A ako som mu pomohol.
1: Mesiačik svieti na rybník.
2: Mesiačik svieti na rybník.
1: A my sme šťastní ako nik.
2: A my sme šťastní ako nik.
1: Čľupky, čľapky, kvaky, kvak. Sme spolu šťastní, veru tak.

0: toto. Ten ťarbák sa odknísal. Moje sedlo. Môj kôň. Moje sliepky.
1: Pozrite sa. Hmlový kôň. Vitaj. Našiel som tvoje sedlo. Tu je. Splníš aj ty svoj sľub? Splníš moje želanie?
0: Sedlo. Sedlo sa dvíha. Pozri sa, sova. Dvíha sa do výšky. Samo od seba. No to sú mi veci.
2: Pred chvíľou ešte ležalo na zemi. A teraz sa nám vznáša nad hlavami. A na sedle si sedia žabka so žabiakom.

0: Ľubky čľapky, čľubky čľap, žabiačik, si správny chlap.
1: Kvaky kvak. Niet krajšieho od mesiaca, pri tebe však krásu stráca. Ligoce sa v tvojej tvári, teraz iba tebe žiari. Kvaky, kvaky, kvak. Keď ty si o mňa opretá, rád idem hoc aj do sveta. I keď je celkom istá vec, že každá žaba má veľmi rada iba svoj rodný žabinec.
2: To je výška. Už sme blízo sovieho konára. Haló, milá sova, chyť nás, zobni si. Nám je to mati puti fuk.
3: Do sveta milujúcich nejaký zobák nedočiahne.
0: Sova, počuješ? Zase je tu kôň, ale v tej hmle ho nevidím. Och, ja ho tak potrebujem.
2: Zdravím ťa, hmlový kôň.
0: Ušľachtil.

0: Pomohol si mi, žabiačik. Bez sedla som bol bezmocný. A za to, že si bol statočný, môžeš so mnou ísť, kamukoľvek budeš chcieť.
1: Ja som si chcel iba tak na chvíľu polietať. Nechcem opustiť rodný rybník, ani svojich priateľov.
2: Ale ja som počula, že svet je taký krásny
3: Počkajte! Vezmite so sebou aj mňa! Počkajte! A ja chcem vidieť, čo je nové vo svete. Vezmite ma!
4: Táto cesta je pre dvoch. Tretí by im iba zavadzal.
1: Ale ja predsa nikam nejdem. Toto jazero je najlepšie jazero na svete.
4: Teraz sa to začne. Doneste mi sedmokrásku. Tá vie naisto, čo sa stane. Potrhám jej lístky. Pôjde, nepôjde.
3: Momentík, hneď to bude. Pri mojich kurých okách. Teraz musím objaviť sedmokrásku. Kde len bolo to miesto? A tam! S čím všetkým sa tu treba boriť? Jaj, konáriky, jarabiny a krovie bodlačie a siete. Moment. Siete. A možno by sa mi jedna zišla. Tu niekde by predsa mal byť. Pavúčik, ptáčik, utkaj mi fráčik. Kde len trčí? Haló, haló. Pavúk, pavúk, si doma?
5: Pravdaže, kde by som bol? Veď musím strážiť nitky pavučinky.
3: Nitky? Práve nitky potrebujem. Urobíš mi sieť. Len či to dokážeš.
5: To by bola pekná vec, keby sa pavúk nerozumel svojmu remeslu. A čo za to?
3: No, dám ti za ňu drahokami, trblietavé drahokami. Môžeš nimi v noci vábiť muchy do siete. Vieš, ako sa zaligocú v mesačnom svite? Ach, tak teda do roboty. A musí to byť veľká sieť, obrovská a pevná. Vrť sa, vrť môj kolovrátok, dnes je štvrtok, zajtra piatok.
5: Jaj, nespomínaj piatok, minulý piatok som nechytil ani jednu jedinú muchu.
3: Dobre, len sa už pustiť do práce.

flory fuk, čo má nôžky, čo má krídla. Privábime do osídla. Kuri muri furi fuk. Kuri muri furi fuk.

0: telo, z e-maila je obojenie, tak je všetko pripravené, keď raz napnem svoje siete. Nikdy viac už nevzlietnete. Kuri muri furi fuk. Kuri muri furi fuk. Tu máš, vezmi si ju. Je hotová.
1: Pavúčik, oh, tá sieť je fantastická.
0: Á, trblietavé drahokamy, kde sú?
1: Dostaneš ich hneď. Najskôr si ju však vyskúšam, či je aj dosť pevná. Či je výborná, výborná. Ďakujem, pavúčik, tlčí.
0: Hej, ty, líška, a drahokami? Už je fuč, bodaj by si sa potkla o vlastné laby podvodnička akási. Škoda, že líšky nelietajú, chytil by som ju do takej siete, že by na mňa nikdy nezabudla.
2: Hej, sú tu ešte všetci?
3: Líška má sivý batoh v labe, ale to nie je sedmokráska. Sedmokráska je predsa biela a žltá.
1: Ale sedlo je pozlátené a ten nádherný veľký kôň. Už iba sedlo je hodné najmenej 20 sliepok. A za koňa by som možno tiež dostala 20. Veď to je spolu, hádam, zo 40 sliepok. Čo som to len... Ozaj, sova, už sa tí dvaja dohodli, či pocestujú, alebo nie? A kde sú?
4: To sa nedá počúvať.
5: Čľupky, čľupky, kvaky, kvak, kam budeme cestovať?
4: Na druhý breh jazera.
5: Ku všetkým jazerám sveta.
4: Iba na druhý breh.
6: Hej, hej, milé žabky, dohodnite sa, kým je čas.
4: Už viem. Zatiaľ sa vyberieme na malú okrušnú jazdu.
1: Ach, beda. Zase sa sedlo dalo na cestu. Kam len odnesie tie žaby? Beda pre beda. Uj, aj kôň mi ufrnkne. Ach, 40 sliepok. Sedlo sa dvíha do výšky. Vary chce ozaj preletieť ponad jazero.
6: Šťastnú cestu, žabky.
5: Teraz sa to začne. Stane sa so mne cestovateľka. Vyhrala som kvak.
1: Ale ja nie. Sedlo, neuleď mi. Teraz alebo nikdy. Hodím za ním sieť. A potom vás opäť budem mať v hrsti, sliepočky moje. Raz, dva, tri, štyri. Hop! Padlo do jazera. Sieť sa potrhala. Aj kôň je preč. Och, ale veď sa on vráti a sliepky budú moje.
7: Čľup, čľap, kvák.
6: Len sa neteš. Žabiak nie je preč. Ten dačo vymyslí.
7: Hej, kto ste kde? Kto mi pomôže?
8: Žabiačík, priateľ môj, ľutujem. Ale sú tu fantastické maliny. Keď som ich zavoňal, nemohol som im odolať. A navyše je tu výborný strom na škrabanie. Ale... A chceš, tak ti pomôžem. Začneme zasa od začiatku. Hmla sa trhá. Som ti k službám. Ale kde máš tú hrčku? No, tvoju slečnú žabku.
7: Kvak. Slečná žabka. Tak kde odplávala? A sedlo leží veľmi, veľmi hlboko. Tak hlboko sa možno ponoriť iba raz v živote. To už druhý raz nedokážem. A okrem mňa to nedokáže nik. Hmlový kôň musí chvíľu počkať. Maj sa, medveď.
8: K službám, žabiak.
2: Na vine je tá sieť. Mala som ju objednať u vodného pavúka. Nebola by sa potrhala. Och, také cenné sedlo. A ten kôň. Teraz si môžem oblízať labu.
3: Aké tam oblizovanie. Kôň sa stratil, ale vráti sa. Potrebuje sedlo a žabiak pomôže.
2: Och, ani sedlo, ani kôň. Je poslepačom sne. Najmenej 40 sliepok za hmlového koňa a sedlo. To je zrada.
3: Dozneli žabie piesne. Konečne pokoj.
7: Čľuk, čľak.
3: Povedala som čosi o pokoji.
7: Čľupky a čľapky je moja reč. Mesiac je mesiac a hmla je preč. Sova je sova a strom je strom. Rybník je rybník s mesiacom. Žaby sa prisplne vidia v ňom. Kvak.
5: Čľapky, rybník s mesiacom. Šťastný sa prisplne vidia v ňom. Kvak.
9: Počujem dobre? Šťastný a prisplne. Tento hlas poznám. Kdeže si, žabka?
5: Hmla sa stratila, ale ja som ostala, kvak.
9: Tak teda, naše malé jazero je ti predsa dosť dobré? Aj tento skromný maličký leknový list, ktorý trochu pripomína sedlo?
5: Môj svet je zrazu bohatý.
6: Lebo ma ľúbiš práve ty.
5: Radoka mám a šťastná som, že by som lietal k oblakom. Na svete nič mi netreba, keď môžem byť len u teba. Keď môžem byť len u teba.
6: Čľupky, čľapky, nádherné čľupkadlo.
5: Mesiac má v jazere zrkadlo.
6: Čľupky, čľapky, čľupkadlo.
5: Mesiac má v jazere nádherné zrkadlo.
6: Kvak.
5: Kvak.
6: Kvaky, kvaky, kvak.
3: Tak ako je to vlastne? Rozišli sa, či sa naopak stretli? No nič. Aspoň mám nad čím premýšľať. A čo sa to zasa deje? Dobre počujem.

0: Hej, koník! Počkaj!
1: Rozplynul sa s hmlou.
2: Škoda. Krr. Tak krásne spieval.
1: Nič to. Keď na jazero padne hmla, tak sa vráti.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom
1: Holý kôň.
0: Preptík, nerob si žarty.
1: No dobre, nový kôň, čo loví.
0: Vidím, že to teplo ti už celkom sadlo na rozum. Príbeh s názvom Hmlový kôň vymyslela fínska spisovateľka Kirsti Puhtila.
1: A preložila ho Bibiana Valnerová.
0: Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgicky pomohol Ľuboš Machaj a o zvuk sa postaral Jan Bakštuber.
1: Réžiu mala Viola Muránska.
0: Účinkovali Žabiak, Alfred Svan, Sova, Darina Vašíčková, Líška, Zora Kolínska, Žabka, Eva Večerová, Pavúk, Jozef Longauer, Hmlový kôň, Miroslav Dvorský,
2: Medveď, Julius Paluš
0: a vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

se dolů, jak lidé tiše stárnou. Kouká se, kouká,

0: Mario Junior.
1: Tak už ho má?
2: Čo, kto?
1: Indiánske meno, veď. A aj Pierko, vieš, tá dedová slučka, kľučka, teda vnučka.
2: Jaj, ja si myslím, že dnes sa to už všetko vyrieši. Veď nás čaká záverečná časť seriálu Dedová indiánska osada. Hlavná hrdinka, vnučka deda, ktorý si hovorí rýchly šíp, čaká na svoje indiánske meno i Pierko do čelenky celých 5 častí príbehu Marty Hlušíkovej.
1: Už sa neviem dočkať, ako sa naša hrdinka bude volať. A ja by som chcel dostať Pierko.
2: A za čo? Nebodaj za statočnosť. A čo také si urobil?
1: No, že tu s tebou toľko dokážem sedieť, čítať a počúvať, ako stále brbceš.
2: No, veľmi vtipné brbti.

Celý večer, potom trochu vo sne a celé ráno som rozmýšľala o tom, ako získať indiánske pierko. Dnes Filip nepríde? Spýtal sa ma na druhý deň Starky. Nie, dnes rozmýšľame, zamrmlala som. Zrazu sa otvorili dvere a v nich stála Starka a v rukách držala jedny obrovské čižmiská a jedny čižmičky. Nezabudli indiáni, že dnes ideme na maliny? Naozaj, zhýkol Starky a začal si obúvať tie obrovské čižmiská. Vôbec tomu nerozumiem. Na maliny v čižmách? Čo sa Starky zbláznil? Prečo si mám obuť čižmy? Spýtujem sa ho. Aby ťa nemohol poštípať had a nepoškriabalo ťa trnie. Aha, to som teda nevedela. A tak sme boli o chvíľočku vychystaní. Starky niesol vedro, Starka modrú kanvičku a ja biely hrnček s veľkým uchom. Slniečko pálilo a všade lietali malé mušky. Onedlho sme boli na kopci za dedinou. Ani som nemusela veľmi rozmýšľať, čiž mi ma niesli rovno k malinovému kríku. Keď som však chcela otrhnúť prvú malinu, tá sa kríka nechcela vôbec pustiť. Našťastie mi pomohol Starky. To sú černice, čierne maliny, vieš? Tie dozrievajú až koncom augusta, povedal a odviedol ma k pichľavému kríku, ktorý voňal ako džem na šiškách. Starka už stála pri ňom, šatku si stiahla až do čela, ticho si pospevovala a do kamvičky jej začali cupkať prvé maliny. Starky si najprv zapálil fajku, vraj aby odplašil malé mušky. A ja som sa pustila do práce. Jedna malina do úst, jedna do hrnčeka. Dve maliny do úst, jedna do hrnčeka. Tri maliny do úst, jedna do hrnčeka. Usilovala som sa, ako som vedela, no malín bolo v hrnčeku ako si málo. Mám asi zlý hrnček, povedala som Starkemu. Viem, zasmial sa. Stále je prázdny, čo? Ako to vieš? Tak, máš v ruke hrnček černicový a nie malinový. Malinový je ten bodkovaný, čo zostal doma pri sporáku. Na budúce si vezmi ten. Ako dobre, že som si zobrala černicový hrnček. Aspoň môžem zjesť všetky maliny. A nie, že zješ všetky maliny, ozvala sa Starka. Bude ti z nich zle. Ako len Starka mohla tušiť, že chcem zješ všetky maliny? Bude to asi preto, lebo indiánsky šamani také veci určite vedia. Nič sa nedá robiť. Musím zbierať do teba, aj keď si černicový. Šepla som černicovému hrnčeku a on sa začal od radosti plniť. Keď sme mali nazbierané plné vedro, kanvičku aj hrnček, vrátili sme sa domov. Z malín Starka varila až do večera džem. Vydýchla si až potom, keď sa stôl zaplnil voňavými pohármi. A tieto dva najväčšie poháre sú pre rýchleho šípa a srnku, aby sa mali čím natierať, povedala a vejáriky vrások okolo očí sa jej veselo smiali.

0: Vymyslel si? Spýtala som sa na druhý deň Filipa.
1: Nie, a ty?
0: Ani ja nie. Nemala som veľa času na vymýšľanie, lebo som bola na malinách. Tom sa otvorila bránička a vyšiel z nej ustarostený Starky.
1: Zle je, povedal. Starka dajako zle stúpila a teraz jajka v kuchyni.
0: Išli sme sa pozrieť na jajkajúcu Starku. Tá sedela na stoličke, nohu mala vyloženú na druhej stoličke a prikladala si na ňu mokrú handričku.
1: Jaj, ako všetko pripravím. Po obede majú prísť vaši a ja som teraz takto, bedákala naša Starka.
0: Tak ty nejajkáš kvôli nohe, ale preto, že chceš pripraviť hostinu ako na svadbu a nemôžeš, čo? Hneval sa Starky.
1: Ja, náčelník rýchly šíp, ti prikazujem. Tu budeš sedieť aj so svojou nohou a my traja všetko pripravíme.
0: Starka na chvíľu prestala jajkať. Nakoniec súhlasila, ale v kuchyni chcela byť náčelníčkou ona.
1: Radšej sme sa do toho nemali miešať, ticho mrmlal Starky. Nemal rád, keď bol náčelníkom niekto iný ako on sám.
0: Dali sme na misky všetko, čo Starka kázala. Keď nám cesto narástlo, dali sa z neho robiť koláčiky, o nič horšie ako pieskové. A tie ja robiť viem. A tak sme miesili, piekli, znovu miesili, vykrajovali a zasa piekli.
1: Onedlho sedeli na stole dve misy plné koláčov.
0: Starka sa konečne začala usmievať.

A teraz povedala, poďte sem. Postavili sme sa pred Starku. Starka, vlastne náš indiánsky šaman, vytiahla z vrecka dve husie pierka. Toto sú pierka za pomoc druhým, povedala a podala nám ich. Sú to ale obyčajné pierka, akými sa mastí pambica pri pečení palaciniek, usmiala sa. Nie, sú to najvzácnejšie indiánske perá, povedal náčelník rýchly šíp a bafol si svajky mieru, pretože ho sokolie oko v takejto slávnostnej chvíli nemohlo predsa vyhrešiť. A mená, šepkám náčelníkovi do ucha. Rýchly šíp ešte neskončil. Opakujem, sú to najvzácnejšie indiánske perá pre indiánku odvážnu srnku a indiána ohňovú lupu. Konečne sme indiáni a máme aj indiánske mená, vykrikol Filip a začali sme tancovať po kuchyni. Náhle sa otvorili dvere. Stála v nich mama, ocko, Jakub a škrečok Ferdo. A my klopeme a klopeme, už sme sa zľakli, že nikto nie je doma, smial sa ocko. Až teraz sa začal ten pravý indiánsky tanec. Všetci sme sa začali obýmať, až sme skončili pri našich indiánskych koláčikoch. No, Rinka, povedal Starký. Len čo si sa stala odvážnou srnkou, naše indiánske leto sa skončilo. Vidíš, a ja som sa naučil púšťať svajky mieru kolieska, ktoré sa držia za ruky. Ja o rok aj tak prídem, povedala som a bolo mi trochu do plaču. Veď vy ste ešte nevideli náš totém, vyskočil Starký, lebo asi nechcel mať z najmenšej indiánskej osady najsmutnejšiu indiánsku osadu. A tak sme sa išli všetci pozrieť na totém s bobovými perami, potom na včielkové sídlisko a nakoniec sme prišli až ku kačaciemu rybníku. Moje, vykrikol malý Jakub. To nie je more, to je náš rybník, poučoval ho Starký. My s Filipom sme na seba zažmurkali, lebo sa nám Jakubov nápad páčil. Na budúci rok spolu vymyslíme, ako z rybníka urobíme more.

0: To bola piatá záverečná časť seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej
0: o svojom dobrodružstve s indiánskym dedom Rýchlym šípom rozprávala Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a so zvukom pomáhal Milan Greguš.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 2001. Keby som...

Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. Kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať.
1: Aha.
0: Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v dolnej...